ואפילו, אומר רבנו, מי שנפל חס ושלום מאוד מאוד, הוא מונח בשאול תחתיות חס ושלום. אבל פי כן, יש לו תקווה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי. אף על פי שאנחנו לא יכולים, יש מצבים שאנחנו לא יכולים לצאת מהנפילה שלנו, מהמערבולת שבנו נמצאים, רבנו אומר, אל תדאגו, הצדיקים עובדים בשבילנו. יש לנו תקווה גדולה על ידי הצדיק הגדול האמיתי, כי על ידו יכולים הכל לקבל חיות מהקדושה בכל מקום שהם, אפילו במקומות הכי מטונפים שבעולם. ובתורה י' ב' חלק ב' רבנו אומר, אפילו אם האדם הגיע לכפירות גדולות, גם הוא יש לו תקווה על ידי הצדיק. על כן באמת אין שום ייאוש בעולם כלל, ואיכשהו אפילו אם נפל למקום שנפל רחמנא ליצלן, אף על פי כן, מאחר שמחזק את עצמו במה שהוא, תחזיק מעמד, עזרה ראשונה תיתן אתה לעצמך עד שיגיע האמבולנס, עד שהצדיק יטפל בך. חזק את עצמך בינתיים, עדיין יש לו תקווה לשוב ולחזור אליו יתברך. והעיקר הוא, מבטן שאול שיבעתי, צעק אל הקדוש ברוך הוא, כי גם צעקה משאול תחתיות אינה נאבדת לעולם. ויצעק ויצעק ולא יתייאש עצמו מן הצעקה לעולם, רק יצעק ויתחנן לפני השם יתברך תמיד, יהיה איך שיהיה, עד ישקיף ויראה השם משמיים. ואפילו בשאול תחתיות יכולים להיות סמוכים אליו יתברך. ומסיים את החלק הראשון רבנו במשפט הזה, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. שימו לב, הרבה פעמים אנחנו מיישים את עצמנו כי שמענו מהצדיקים ומהתורה שאם עושים ככה קורה ככה, ונזק כזה וקלקול כזה וכולי וכולי, ערימות ערימות של קלקולים, אנחנו שומעים על זה ונבהלים, אוי מה מחכה לנו. רבנו אומר, אתה מאמין שיכולים לקלקל, נכון? אתה מאמין לחכמים שאמרו, עובדה, אתה מאמין שיכולים לקלקל, הם גם אמרו שאפשר לתקן, למה לזה אתה לא מאמין? אתה מאמין רק לחלק המשפט שלהם, חצי משפט שאמרו לך שאתה מקלקל בזה שאתה עושה ככה וככה, אתה מקלקל, אבל הם אמרו שאתה יכול לתקן גם, אז תאמין להם, אל תתייאש. בא רבנו ואומר, גם הברית, אדם פגם בברית, שעל זה הזוהר אומר אין תשובה, בא רבנו ואומר יש תשובה, אבל הזוהר אומר אין תשובה, רבנו אומר אבל אני אומר יש תשובה. ורק אני מבין את הזוהר הזה למה אמר מה שאמר, והתשובה היא תיקון הכללי. אז הבן אדם אומר, איך יכול להיות? עשיתי כל כך הרבה פגמים, מה? לקרוא 10 פרקים תהילים? רבנו אומר, אם באתי לעולם רק לגלות את הסוד הזה, שהעשרה האלה שמצאתי אותם, ידעתי למצוא את 10 פרקים האלה, שהם עושים את התיקון הנפלא הזה, מה שבדורות הקודמים לא ידעו על זה, ונתנו 150 תעניות על כל טיפה, וצומות, ומה לא, איזה תיקונים, הם לא ידעו את הסוד הזה, ולי התגלה הסוד הזה, ואני מגלה לכם, אז תאמינו לי, אם אתה מאמין שיכולים לקלקל, תאמין שיכולים לתקן. אז נשארו 2 דקות לסיום, אז אני רוצה לברך את מאזיני כל הנחל, בעזרת השם, שהשם
יאיר לנו, יאיר לכם את אורו של רבנו ז"ל, להתחזק ולא להתייאש, ולזכור מכל הנפילות, מכל המשברים, פתח דף חדש, הקדוש ברוך הוא לא עוזב אותך, זה הכל רק דמיונות, שיצרה רוצה לשבור אותנו, כאילו אין לנו תקווה, יש תקווה מכל מצב, להתחזק, להאמין, לבוא לקדוש ברוך הוא, לדבר איתו, ובעזרת השם נזכה לכל טוב.

0: תגיד, נראה לך זה עובר פלייליסט?
1: לא.
0: חתונות?
1: לא.
0: נראה לך? אתה לא תפסיק לשיר את זה. טננננם, טננננם, טננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננננ
1: الأمر اللي خلى عدد مطبيريات

0: ועכשיו, הרב בן יהודה שלו, בתוכנית על רגל אחת.
1: שלום וברכה לכל המאזינים היקרים של רדיו כל הנחל, אנחנו ממשיכים. בספר על רגל אחת, אנחנו תורה כף ג' סעיף מם ג', אומר הרב, עיקר מה שאין חצי תאוותו של האדם בידו לעולם, היינו, תמיד יש לו רק חצי ממה שהוא רוצה. ומחמת צערו שרוצה כפליים. על כן כל מה שמרוויח חסר לו יותר. אבל על ידי שפע כפולה מתמלא תאוותו. אז כן, חז"ל אומרים לנו, אין אדם מת וחצי תאוותו בידו. כאילו, באדם תמיד הוא רוצה להרוויח, תגיד לו, אם יהיה לו פי שתיים מה שהוא מרוויח, הוא ירגיש שהוא יהיה מסודר. אחד מרוויח 5,000 שקל, הוא מרגיש שאם היה לו 10,000, זהו, הוא היה מבסוט. אחד מרוויח 50,000 כל חודש, בראש חסר לו 50,000. אחד מרוויח 1,000,000 שקל בחודש, אם היה לו 2, זה מה שהוא מרגיש שהוא היה מסודר. יוצא לפי זה, שזה שמרוויח יותר, זה שמרוויח נגיד 1,000,000 שקל בחודש, כמה כסף בנפש חסר לו כל חודש? 1,000,000 שקל, כי הוא תמיד מרגיש חצי. וזה שחסר לו 5,000, הוא יש לו חיסרון יותר קטן, אז הוא מרגיש יותר חסר. אבל זה כלל שחז"ל מלמדים אותו, תמיד הנפש רוצה כפול. שמעתי עצה פעם מרבי אברהם, שהוא אמר שהאישה, תמיד שהיא רוצה כסף, אז לתת לה פי שתיים ממה שהיא מבקשת. אם תתן לה מה שהיא רוצה, עדיין חסר לה חצי. אבל אם היא ביקשה 200, תן לה 400, אז היא מרגישה מלאה, יש ממנה שקט לתקופה הקרובה. סעיף ממדלת, כשמקשר האדם את הממון וההשפעה וכל השירותו לשורשו שבקדושה, היינו לדעת, לדעת שהכל ממנו התברך, אזי נמשך שפע כפולה, כי אז נתבטל תאוות ממון. כן, שבאדם לא מתערבב עם הממון בהשתלשלות שלו של הגשמיות, שהוא מתאווה לממון בעצמו, אלא העיניים שלו נשואות לשורש, לא לממון הגשמי, אלא לשורש שמשם בא הממון, לרוחניות, לקדוש ברוך הוא, לשורש ההשפעות, על ידי זה הוא ניצל מתאוות ממון, כי הממון בסך הכל גורם לו לחשוף לקדוש ברוך הוא, ואז הוא מקבל שפע כפולה, כי צריך לדעת שכל ההשפעות זה מהדעת, ושהדעת של הבן אדם מקושרת לשורש, לקדוש ברוך הוא, נמשך לו ברכה על כל מה שהוא עשה, על כל מה שהוא עושה, ובחרך בכל אשר תעשה. אז יוצא מזה שעל ידי שהוא ניצל מתאוות ממון, הוא ממשיך לעצמו שפע כפולה, והפרנסה היא מרופפת לו, באה לו בקלות. סעיף מימי, כל העבירות, רחמנה לצלן, השם יצילנו, יש להם שורש בקדושה, ועל ידי החטא מוריד את הקדושה לסתרה אחרה, כי כל תאווה יש לה שורש בקדושה העליונה ביותר. ולמטה נאכה שם הסיטרה אחרה ביותר. כן, אז כל ה... נגיד כל התאוות שבאדם נמשך אליהם, אז התאווה בשור שלה זה אהבה לקדוש ברוך הוא. האהבה, כלי החסד, כלי האהבה שנשברו, זה מה שגורם לנו לחפש חיות בתוך התאוות. אבל בשור שלהם זה רגש ו... כוח שהוא צריך להיות מנותב לקדושה. גם העירה, כל הפחדים הנפולים והעירות הנפולות מבשר ודם ומכל ענייני החיים, בשורש שלהם זה עירה מהקדוש ברוך הוא. צריך לעלות, האמונה, כל האמונות הכוזביות והעבודה זרה, שאנשים מאמינים בשטויות והבלים, זה מידת האמונה, ספירת המלכות, ספירת האמונה שנפלה לקליפות, אבל בשורש זה אמונה לקדוש ברוך הוא. אז זה שאנחנו כל הזמן קולטים את המידות הלא מתוקנות ומעלים אותן לשורשם, כך הוא בעצם מתקנים את העולם. אז זה כל העבירות יש להם שורש בקדושה, ועל ידי אחרת מורידים אותם, אבל האמת שיש לה שורש בקדושה העליונה למעלה. סעיף מ"ו, בממון של קדושה מושרשים הנפשות והרצונות של ישראל. לכן המוסר ביד גוי ואנס ממון דקדושה ביד גוי ואנס ממון דקדושה של ישראל, הוא עושה ממנו עבודה זרה בפועל ממש, והוא גרוע מפגם תאוות ממון. כי בתאוות ממון פגמו שרק מוריד בזה את השפע הקדוש של התאווה, שיש שם אחיזה את הסתרה אחרה, ואילו המוסר הנעל עושה עבודה זרה ממש. כן, זה בהלכות מאבד ממון חברו ומסור, שבאדם מוסר את הממון שלו לגוי ואנס, אז הממון של עם ישראל זה לא רק כסף גשמי, ברוחניות יש שם נפשות ורצונות, זה נקרא ניצוצות, יש שם קשר, עם ישראל יש לו קשר שיכול לקבל חזק לקדוש ברוך הוא דרך השפע שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו דרך הממון, כיסופים ורצונות וביטחון ואהבה וחיבורים, זה הכל רוחניות, גוונים נילאים, רבנו אומר, בתוך הממון מתגלים הגוונים, האורות של הקדוש ברוך הוא. עכשיו שבאדם נפל בתאוות ממון, אז ברוחניות כביכול הוא לקח את כל האורות האלה והפיל אותם לתוך התאווה. אבל שהוא נתן ממון ממש ביד גוי, אז בפועל ממש הוא לקח את האלוקות ושם אותה בידיים של העבודה זרה ממש. זה כביכול פגם יותר גרוע, כי הוא ממש פוגם עד הגשמיות, לא רק ברוחניות. בסדר, עד כאן סיימנו פה תורה כף ג' ציווית הצדק בכל ענייני הממון, שנזכה להתנהג עם הממון בקדושה ותארה, לצאת ממנו צדקה, להסתכל לשורש ההשפעות שהממון מושפע משם. רבנו אומר, עד איזה זוכים לפנים מהירות, חיים, באור פני מלך חיים, הפוך מהעבודה זרה של הממון שעושה לבאדם פנים חשוכות, מיטה, עצבות. שנזכה להינצל מכל העבודה זרה הזאת, לזרוק את הממון, להשליך אותו. רבנו אומר, צריך לשנוא את הממון כמו צועה, כזאת מילה, מדבר על התאוות ממון. ממון של ישראל זה דבר קדוש, את התאווה לדבר הזה הנפש שלנו צריכה לשנוא אותו, רק לשים מבטחנו בקדוש ברוך הוא, בעזרת השם, בשורות טובות. שלום וברכה, אנחנו ממשיכים בספר על רגל אחת. תורה, אנחנו בתורה י' א', סעיף י' ג'. יש ענווה שכולה בשביל גדלות. אז להיות ענב, אם זה לא הכוונה באדם הולך ככה בצורה שפלה ו משחק אותה כזה קטנצ'יק, זהו. הענווה תלויה בכמה באדם קולט שהקדוש ברוך הוא מנהל את הבריאה, מנהל את כל המציאות. ככל שלאדם יש יותר דעת, הוא יותר קולט כמה הוא מושגח ואיזה כוח, מול איזה כוח הוא עומד, מול חוכמת אינסוף. ומבין שאנחנו כלום לעומת הקדוש ברוך הוא, מבין את כוחו, מבין את מקומו באמת, ונהיה לו דעת, נהיה לו שכל לקלוט את העולם הזה, איזה מורכב, הוא כמה פרטים, כמה חוכמת אינסוף צריך בשביל להניג אותו, ומילא הוא מקבל ענווה. כי יש כלל שהקטנות מתבטלת לפני הגדלות. ברגע שבאדם קולט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, ומילא הוא נכנס למקום של הענווה. זה לא על ידי שהוא כביכול ככה מצמצם את עצמו, מרגיש כזה קטן, על ידי שהוא קולט כמה השם גדול, ממילא הוא מקבל ענווה. סעיף י' ד', על ידי ענווה, כלומר שמקיים דום להשם ששותק על בזיונו, זוכה על ידי זה למדרגה של אדם היושב על הכיסא. כן, אז זה תורה ו' רבנו אומר, שומע בזיונו ידום וישתוק, נהיה אדם שיושב על הכיסא. אז זה גם, מאיפה נובע הביזיון הזה? השתיקה. הוא קולט שזה הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא עכשיו רוצה לתקן אותו, רוצה לזכך אותו, רוצה להחזיר אותו בתשובה. מרמז לו על כל מיני דברים שבתוכו, ועל ידי השתיקה וההסכמה הפנימית, הוא מקבל ממש ריפוי ותיקון. זוכה למדרגה של אדם היושב על הכיסא. נכלל בקדוש ברוך הוא. תדבר, ענווה בלחוכמה אינו כלום, כי כי אין זו ענווה להראות עצמו בכפיפת ראש בדרך שטות כאילו הוא ענב. אז כן, זה מה שאמרנו קודם, לעשות עכשיו כזה תנועה כזו, זה כאילו ענב, ללכת כזה, לא, זה לא צריך רגיל, להיות בן אדם רגיל, תלוי בדעת, בהרגשה, כמה אתה קולט שהקדוש ברוך הוא, הוא מנהיג, הוא מזיז כל הפרטים, ממילא אתה מקבל ענווה. דע שכל אחד, כפי שמתנוצרת במוחה הידיעה שמלכות השם בכל משלה, והכל ממנו נתברך הוא בהשגחה פרטית, כן הוא מקבל גדולה, ועיקר הגדולה היא ענווה. אז זה תלוי כמה אתה מתנוצץ לך במוח, חומרים, יש תאים רדומים לה, אתה מתעורר, מעורר את המוח שלך לקלוט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, וכל אחד מהם ישראל יש את זה בתוכם, אנחנו רוצים להתנוצץ את זה, להעיר את זה, להעיר את השכל הזה, כמה הקדוש ברוך הוא גדול, במילה אנחנו מקבלים ענווה. אין אנו יודעים כלל מהו שפלות אמיתי, כי בוודאי זה תחליט שיש שפל ונבזה ועצל. כן, השפלות האמיתי זה לא תלוי ב... שבאדם הוא הולך עכשיו עם בגדים קרועים, או שהוא משחק אותה, אני כלום ואין לי כוח לעשות כלום, ואני ככה לא כזה ולא כזה ולא יכול ולא זה, אפילו אמרו לו תגיד איזה משהו, זה חידוש, אומר מי אני שאני אגיד, מי אני שזה, אני לא... אני נשאר פה עדיין דומיננטי, באדם שהוא ענה, ולמה יש יכול לזה? למדת משהו, התחזקת במשהו, תגיד אותו. בפשטות, מי אמר שאתה צריך להגיד כאלה דברים רציניים? ענווה. אבל אי אפשר לדעת, זה דבר שתלוי בלב, לפי הציור החיצוני אתה לא יכול לדעת מי ענב ומי לא ענב. אז זה אומר פה, אין לנו יודעים מהו שפלות אמיתי. כי איך שזה נראה מבחוץ זה לא אומר כלום. יכול להיות באדם שתראה אותו ככה, אומר דברים בכוחניות ו... פתאום לוקח את המושכות ודברים כאלה, וזה הכל בכלל ענווה לגמרי. ולא אומר. על ידי גדלות, שהיא עבודה זרה, גלינו מארצנו. אז כל הגלויות, על ידי עבודה זרה, שהעיקר עבודה זרה זה גדלות. שבאדם עובד את עצמו, שהוא חושב שהוא עושה, והוא מפרנס, והוא לומד, והוא מחדש חידושים, והוא, גם ברוחניות וגם בגשמיות, וכל העניין, כל הבלגן, שבאדם לוקח את הכבוד לעצמו, את הגדלות, ולא מעלה את זה לכבוד השם, שהקדוש ברוך הוא, הוא עושה דרכו, הוא מפרנס אותו, הוא נותן לו, הוא מחיה אותו, שהכל בחסדו יתברך, וזה הגלות. מנפילת הגאווה וההתפארות של הקדוש ברוך הוא, שהיא לבושו יתברך, באה הגדלות לאדם. אז מאיפה זה נמשך? שבאדם פתאום מרגיש גאווה, זה לא הגיוני שבאדם פתאום מתגאה. השם הלך גאות לבש, הכל הכבוד הקדוש ברוך הוא. אז בגלל שיש נפילה, נפילת העולמות, נתחת אדם הראשון מכל הבלגן שנהיה, אז לפעמים הקדוש ברוך הוא נופלת, ונופלת למוח שלנו, נופלת לבני אדם, והם לוקחים את הכבוד לעצמם. כי האור האלוקי, הקדוש ברוך הוא כביכול, היה קלקול, היה נפילה. סעיף כף. יש שתי בחינות בשמירת הברית. שמירת הברית, בשמירת הברית, שמירה במדרגת שבת, ושמירה במדרגת חול. ועדן עשין ייחוד האב, ייחוד התתה. שם רבי נאמר יש ברית הילה וברית התה. ברית התה זה שמירת ההלכות, איסור ויתר. הוא כותב שהמלאך מתת, שבאדם שומר את השולחן ערוך, לא יוצא מהגדרים של השולחן ערוך, שומר את הברית, מה שמותר, מה שאסור, ויש ברית הילה. שזה כבר יותר גבוה, זה במחשבה, זה בדקור, זה עוד מדרגה. ובאדם צריך להגיע להתקדם בשתי ה... קודם כל לשמור את עצמו בהלכות של עניינים, של קדושה ותארה ושמירת הברית, וגם לשמור את המוחין שלו, את המחשבה שלו, את הדעת שלו, להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. את התארה שלו. זה נקרא מדרגת שבת. חול זה מלאך מתת, הוא אחרי על ששת ימי החול. קרף א', גם הגדולים צריכים לשמוע עצמם בשמירת הברית. בעיקר שמירתה אמירת מגדלות. כי גדלות וניוף תלויים זה בזה. אז באדם שהוא מתגאה זה תלוי בניוף. כתוב אשת איש נפש יקרת עצוד. על זה שבאדם מגדל את נפשו, מרגיש גאוותן והוא מגדל את הגאווה שלו, ומילא זה מעלה לו את הניוף. אז אומרים את זה שהוא שומר על הענבה, הוא מתקן את הניוף שלו, בעזרת השם שנזכה להישמר מגדלות ולהישמר מניוף, להיות בענבה. כי באמת, מה יש להתגאות שבאדם מתבונן ומדבר עם השם ויוצא להתבודד וקולט כמה הקדוש ברוך הוא גדול, איזה אור אין סוף, כמה חסד, כמה אהבה, והכל באמת בחסד חינם, כל הדברים שעושים איתנו, כמה שפע מרעיפים עלינו. באדם מקבל ענבה ויש חיות בתוך הענבה. באדם בתוך הענבה מקבל חיות נפלאה שלא שווה להחליף אותם בעד שום גאווה שבעולם. שנזכה.

כן, שלום שלום לכל המאזינים העיקריים, בכל אתר ואתר, מאזיני רדיו ברסלב. אתם מכוונים, מקושרים, ברוך השם עדיין איתנו פה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם, זאת השם ברך, לשיעור הבא, בתורת רבנו הקדוש, רבי נחמן ברסלב, עם הרב ברוך זרובבל, המשך זנה הרבה, לתולת מרובה וכל הישועות ולהתראות.

טוב, בעזרת השם, שלום וברכה לכולם, מכל הצדיקים הקדושים, בארץ, בחול, באומן, אצל רבנו, מי שזכה לנסוע, מי שזכה להישאר בארץ, כמה אנשים הזמינו טיסות ובוטלו, כמה אנשים רצו והיו להם מניעות, אבל כולם עם הלב, עם רבנו. וכנראה גם שרבנו רצה שהרבה מהחסידים שלו יישארו פה בארץ. אנחנו רואים מה קורה פה. כוכבים מתנוצצים באוויר, פיצוצים. צריכים את התפילות של אנשי רבנו. רבנו אמר, למה אתם מניחים להשם יתברך לגזור גזעות? רוצים להתפלל, צריכים את הבעלי תפילה. אשריכם ישראל, גם אתם באומה ששומעים אותנו, גם אתם בחול. אנחנו פה בארץ הקודש, זקוקים לתפילות שלכם.

אז בעזרת השם שדברי התורה היום יהיו לזכות כל החיילים, לזכות עם ישראל, לשמירה, להגנה, לישועות, לברכות, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה בעזרת השם. איזה טוב השם, בעזרת השם, שנה טובה לכולם יהיה, מפלה לכל האויבים שלנו. כן, צריך להגיד תודה לשם על כל הניסים, על כל הנפלאות, מה שאנחנו רואים פה היום. כמה עומדים עלינו לכלותנו. השם מצילנו מידם.

טוב, אז אנחנו רוצים קצת לחזור, להתאפס קצת, לחזור לתכלית, כי בסופו של עניין, עם כל מה שקורה פה, עם כל הבלגן שבעולם, צריכים לאפס את המחשבה, לאפס את הדעת, היישוב הדעת, להבין שמה זה התכלית, התכלית זה התורה הקדושה, תכלית זה רבנו, תכלית זה השם יתברך. אם נהיה כל היום עסוקים בכל מה שקורה, בחדשות, בכל... זה מה שהיצר רוצה לעשות, להרבב את העולם. אז אנחנו פה איתכם, מתחזקים בתכלית, בתורות של רבנו. אשריכם ישראל, כל מי שנמצא איתנו עכשיו. החזיקו עצמכם ביחד, רבנו אומר, ואז תמשכו אותי ביניכם. אנחנו פה נמצאים כאן עם רבנו, בעזרת השם. מחזיקים עצמנו עם כל עם ישראל. אז באמת היום אני רוצה לדבר, חשבתי מה לדבר, רציתי לדבר אקטואליה על המצב, אבל... מה יצא מהדיבורים האלה? כל ערוצי התקשורת מלאים בזה. אנחנו פה רוצים להתחזק באמונה, להתחזק בתכלית, ובמיוחד בעניין של רבנו. היום בעזרת השם אני רוצה לדבר מה זה כל העניין של רבנו, מה כל הרעש הגדול הזה. אלפים נוסעים לאומן, אלפים מתחזקים, פעם זה היה רק חוזרים בתשובה, אנשים רחוקים, אבל היום אנחנו רואים גם חרדים, גם אנשים שהיו בתוך הקדושה, כולם מחפשים אוויר לנשימה במצב של היום. איפה אפשר למצוא את זה? איפה אפשר למצוא את החיזוקים, את הנחמה, את התקווה? רק בתורות של רבנו, בספרים של רבנו. רבנו כבר ראה מה היה איתנו באחרית הימים. לחטוף נקודות טובות. פעם זלזלו באיזה ישיבות למצוינים. היום בן אדם נקודה טובה, תן לו לחטוף איזה משהו, זה כבר דבר גדול. אז באמת היום אני רוצה לדבר מה העניין הזה של רבנו, מה העניין של התורה שלו, מה הדרך המיוחדת שרבנו בא לגלות לעולם. אז באמת תוכנית מאוד חשובה, מי שרוצה יצרף עוד אנשים. אנחנו נשמע שיר קצר להירגע קצת, ובעזרת השם נתחיל.

טוב, באמת רבים שואלים מה הדרך המיוחדת של ברסלב, מה רבנו מלמד את האנשים שלו. אז אומר רבנו, באמת תנו לי את לבבכם והוליך אתכם על דרך חדש, דרך שלא הלך באדם מעולם, דרך ישנה שדרכו בה והלכו בה אבותינו כבר. פחות שבאנשה, אומר רבנו, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. אז באמת, מה כל הרעש הגדול הזה? מה הדרך המיוחדת של ברסלב? למה רבנו אומר שהוא מוליך אותנו בדרך חדשה? יש לנו את הדרך של התורה, של המצוות, שסלולה לנו ממות עולם. מה זה הדרך החדשה של רבנו? אז קודם כל, שאף אחד לא ייתה ואף אחד לא יבין נכון, רבנו לא בא להמציא פה דברים חדשים שמחוץ לתורה. בוודאי שמדובר על דרך התורה שסלולה לנו, על המצוות. רבנו אמר, תקמתו את כל הספרים שלי ואל תזוזו סעיף אחד משולחן ארוך. אבל בשביל להבין את הדרך המיוחדת של רבנו, את הייחודיות שלה, את זה אי אפשר לצמצם למילים, אי אפשר להסביר את זה. אף על פי שרבנו גילה תורות נפלאות ונתן דרכים ועצות כיצד לעבוד את השם יתברך בכל מצב, כיצד להתחבר אליו, גילה לנו מה רצון השם, ליקוטי מוהר"ן, דברים ברומו של עולם, איפה ליקוטי הלכות של רבי נתן שמפשט ומבאר את הדברים, סיפורי מעשיות. רבנו הכניס את כל הדרך בעבודת השם בסיפורי מעשיות פשוטים. אז אף על פי שבאמת יש חוכמה גדולה בתורה של רבנו ובדרך של רבנו ועצות נפלאות, מים עמוקים, אף על פי כן, מי שמקורב לצדיק ומי שבאמת הלך בדרך של רבנו יודע שאי אפשר להסביר את הדברים האלה במינים, זה מעל השכל. רבנו זה דבר שהוא מעל השכל, זה אמונה. להבין את הדרך של רבנו, להרגיש אותה, את זה צריך לב. לא צריך רק להכיר את הטקסטים ואת הספרים ואת מה, את החוכמה שיש בספרים. רבי נתן אומר שצריך לחפש את רוח הקודש של הצדיק שנמצאת בספריו, ברוח שמנשבת מבין המילים, לא במילים עצמם. רוח של תקווה, רוח של התחזקות, רוח של נחמה, רוח של שמחה, כמובן אמונה, פשיטות ותמימות. רואים כל הסיפורי מעשיות של רבנו, מה זה פשיטות ותמימות, מה זה דבקות בתכלית. את זה אי אפשר להבין בשכל, כל אחד קשה להסביר את זה במילים, כל אחד כפי מה שמשאר בלב שלו. ועל כן רבנו אומר, תנו לי את לבכם, תנו לי את הלב שלכם, אל תנסו להבין אותי עכשיו בשכל רק. כל העולם, רבנו מספר במעשה משבע בטלר על מדינת החכמים, כולם היו מחפשים ורודפים אחרי החוכמות, שחררו תכסיסי מלחמה. רבנו רוצה את הלב שלנו, גם השם ידבח רוצה את הלב שלנו. מה? נחמלה לי בבא, מה השם רוצה? איפה אנחנו יכולים להכיר אותו, לתפוס אותו? רק בלב שלנו. אז מי שבאמת רוצה להתחבר לצדיק, מי שבאמת רוצה להתחבר לתורה של רבנו, צריך להתחבר עליהם לב. ובאמת אפשר לשאול, איך,
בסדר, רבנו אומר, תנו לי את לבכם. איך אנחנו ניתן לרבנו את הלב שלנו? אז זה נקרא לתת לרבנו את הלב שלנו. ועוד רבנו אומר גם שפחות שבאנשה, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. איך אפשר לקחת בן אדם עכשיו פחות במעלה ולשים אותו בדרך של צדיקים? תן לו לבנות כלים, תן לו להתקדם בעבודת השם. ישר אתה לוקח איזה בעל תשובה שרק אתמול חזר בתשובה ואתה שם אותו על דרך של צדיקים? באמת שאלה, בן אדם צריך שיהיה לו כלים, זה לא פשוט. צריך להתקדם לאט לאט, כל אחד לפי המדרגה שלו. אז באמת רבנו לא עכשיו בא לפרק פה אנשים ולהנחית אותם עכשיו ב... רבנו מוליך את הבן אדם לפי הדרך שלו, לפי הצעדים שלו, לפי היכולות שלו. ואנחנו נלמד עוד מעט מה זה נקרא הדרך של הצדיקים, דרך של צדיק גדול שרבנו מלמד, מדבר על זה. אבל ראשית אני רוצה לדבר על העניין הזה, איך אנחנו באמת יכולים לתת לרבנו את הלב, מה זה נקרא לתת לרבנו את הלב. אז באמת רבנו אומר במקום אחר שיש כמה כיתות במקורבים אליי. יש כיתה אחת שבאה לקבל שיריים. מה זה נקרא לקבל שיריים? שהם רוצים עכשיו לבוא, למה הם באים לצדיק? למה הם מתקרבים לצדיק? הם רוצים עכשיו לקבל ישועות, רוצים לקבל עולם הזה, רוצים לקבל שפע, תיקונים אפילו. יש גם הרבה נוסעים לאומה, נוסעים לרבנו. למה אתם נוסעים לרבנו? רוצים ישועות, רוצים שרבנו עכשיו יציל אותם בראש השנה. פעם נסעתי עם מישהו, הוא בראש גלי אמר לי, אני לא באתי לרבנו, אני באתי, אני רוצה כסף, אני רוצה עולם הזה, לא מנתי כלום. כך הוא אמר, באומן. אני הזדעזעתי, אתה בא לצדיק, יסוד עולם. אתה בא בשביל לקבל כסף? באותו שנה הוא נפל לעניות, השם ישמור ויציל. לא היה לו איך לשלם אפילו את החשבון מים. אז רבנו זה לא עולם הזה, כן? הוא יכול לתת עולם הזה, אבל אם זה יוביל אותך לתכלית, אם העולם הזה ירחיק אותך מהתכלית, אז רבנו לא יליך אותך בדרך הזאת. אז כיתה אחד אמרנו זה כאלה שבאים לקבל שירה, מה זה הכיתה השנייה? שבאים לקבל תורה. באמת יש אצל רבנו יש תורות נפלאות, יש ספרים נפלאים, יש חוכמה נפלאה, אפשר ללמוד הרבה, אפשר להתענג. הם באים לקבל מרבנו חוכמה, שכל, דעת, זה גם דבר חשוב, דבר חשוב ביותר. אבל יש את הכיתה השלישית שרבנו אומר שהם אפויים בלב שלי, אפויים בליבי. מה זה נקרא להיות אפוי בלב של רבנו? איך אפשר להיות אפוי בלב של רבנו? שאלת השאלות. אז באמת, אם אנחנו רוצים להיות אפויים בלב של רבנו, אז אנחנו צריכים שרבנו יהיה אפוי בלב שלנו. כמים הפנים לפנים. מי שבאמת אוהב את הצדיק ומחובר אליו ומוכן גם לעשות דברים בשבילו, לא רק עכשיו לקבל ממנו, מוכן לעשות, להפיץ את התורה שלו. מה רבנו רוצה? רבנו לא בא לעולם אלא לקרב לנפשות ישראל להשם יתברך. ברגע שאתה מפיץ לתורה שלו, מלמד עוד אנשים, מקרב עוד אנשים לרבנו, זה מה שרבנו רוצה. ככה אנחנו משמשים את הצדיק. אז כל אחד שעושה מה שהוא יכול, להפיץ לתורה של רבנו, אין בלי התורה של רבנו,
לא יודע מי יכול לשרוד פה בעולם הזה. בכלל, אם אפשר להיות צדיק, אם אפשר להיות איש כשר, רבי נתן, אפשר להיות יהודי כשר, אבל לא כשר באמת, רבי נתן אומר. אז באמת, לתת לרבנו את הלב, קודם כל, אנחנו צריכים שרבנו יהיה אפוי בלב שלנו, שאנחנו נאמין בו, שנסמוך עליו, שניתן לו את הלב. מה זה ניתן לו את הלב? ניתן לו את הרבנו אמר, הרצון. כוונת הלב, הרצון. שהלב שלך והרצון שלך היו מחוברים למקום אחד, לתכלית. זה מה שרבנו אומר. אם אתה נותן את הלב שלך ומחובר לתכלית ומקוון לתכלית, אז רבנו כבר יביא אותך לכל המעלות. רבנו לא מבקש ממך שום דבר. רק תביא לי את הרצון שלך. רק תרצה באמת את האמת. רק תרצה באמת את האמת. כמה אנשים כבר רוצים את האמת? את האמת לעמיתה, כן? כמה אנשים מוכנים להקריב בשביל האמת? יש אנשים שרוצים את האמת, כל עוד זה נוח להם, כל עוד זה משרת להם את הצרכים שלהם. יכול גם לדרוש כל היום על האמת, כל עוד יש לו קהל גדול ויוצא לו הרבה דברים מהאמת הזאת. אבל אם האמת הזאת הולכת הפך רצונו, שובר את הכלים. אז באמת, בשביל להגיע לאמת זה לא קל וצריך לעבור. ולא כולם מוכנים לעבור את הדברים שצריך לעבור. אבל רבנו, זה... רבנו זה הצדיק יסוד עולם, אין אצלו פה פשרות. ניצחתי והנצח, רבנו זה... זה התכלית הנצחית, זה הנצח, זה... זה עולם הבא. אין אצל רבנו פשרות. אתה רוצה אמת? אתה תעבור. אנחנו עוברים, אנחנו רואים מה קורה איתנו. אז זה מה שרבנו מבקש מאיתנו, כן? וזה גם הדרך שהצדיקים הלכו בה. מה זה הדרך של הצדיק? שרבנו מוליך את הבן אדם בדרך של צדיק גדול. הצדיק כל חייו היה לו רק מטרה אחד, הוא עכשיו רק רוצה את השם יתברך, רוצה להתקרב לשם יתברך, שום דבר אחר לא מעניין אותו. אז זה מה שרבנו עושה מהאנשים שלו. לא משנה איפה אתה, לא משנה באיזה מצב אתה, לא משנה מה עובר עליי, בעלייה, בירידה, את הרצון, אף אחד לא יכול לקחת ממני. אני לא מצליח, אני כן מצליח. כל העולם כולו איך הוא מודד את הדברים, על פי מעשים, על פי תוצאות, לאן הגעת, מה אתה נחשב. אצל השם ידברך הדברים לא נמדדים כך. השם ידברך רוצה לראות מה אתה רוצה באמת. עיקר ההתקרבות זה כולה התרחקות. למה שירחיקו את הבן אדם? בן אדם רוצה להתקרב לשם ידברך. למה שירחיקו אותו? רבנו אומר שאדם נכנס בעבודת השם, אז זה הדרך שמרים לו התרחקות. מי אומר את זה? למה להרחיק את הבן אדם? אז זה הסיבה, כי הקדוש ברוך הוא רוצה לראות אם אתה באמת רוצה אותו. גם שהוא מרחיק אותך, גם שהוא מרחיק אותי, גם שלא הולך לי הדברים שלפי רצוני, הוא רוצה לראות איפה הרצון שלך מונח, מה קורה איתך עכשיו. אתה עכשיו בורח, זהו, לא מתאים לך, לא יסתדר לך הדברים לפי רצונך, אז שוברים את הכלים, או שאתה מוריד את הראש ומחכה בענווה, בשפלות, בתפילה. רואים כמה אנשים רצו לנסוע לאומן, אלפים, ביטלו להם את הכרטיסים ברגע האחרון. מה זה, אנשים שילמו, אנשים עשו מסירות נפש, התכוננו, רצו להגיע לאומן, להמליך את המלך. אז רבנו אומר, בוא נראה אם אתה רוצה להמליך את המלך. עכשיו המלך רוצה שאתה תהיה בארץ.
נראה איך אתה ממליך אותו. אתה שמח גם עכשיו? אז זה עיקר העניין. העיקר העניין שרבנו רוצה מאיתנו זה הרצון. זה הלב.

טוב, אז באמת הדרך החדשה שמוליך אותנו רבנו זה הדרך המיוחדת שיש לכל אדם בעולם הזה. כל בן אדם יש לו דרך מיוחדת להתקרב להשם יתברך, יש לו דברים טובים שלו, יש לו נקודות, תכונות שאין לאף אחד אותם בעולם. זה מה שרבנו בא ללמד אותנו, תהיה אתה, תגלה את הנקודה שלך, את העניין שלך בעולם. אל תסתכל עכשיו על אחרים, תנסה להידמות לאחרים. רואים במעשה מחכם וטעם שאשתו הייתה שואלת אותו, מה, מפני מה שער הרצנים, יוצא להם נעליים יפות ואתה נעל משולשת? מה הוא היה עונה לה? זה מעשה שלי וזה מעשה שלו. כל אחד סיפור מעשה בעולם הזה, כל אחד יש לו עניינים בעולם הזה. רבנו רוצה שאתה תגלה את הדרך שלך, את האוצר שלך, האוצר מתחת לגשר. אנשים נוסעים עד לוילנה לחפש את האוצר, בסופו של דבר זה נמצא אצלם בבית, קרוב אליך הדבר מאוד. אז כל אחד מאיתנו יש לו תפקיד חשוב, יש לו הוצאות, יש לו נקודות טובות שאין לאף אחד בעולם. זה מה שעיקר העניין של רבנו, אנחנו רואים את זה לכל אורך הסיפורי מעשיות. הכל זה החיפוש אחרי הבת מלך, בן מלך ובן שפחה שנתחלפו, מעשה מחיגר, שבע בטלר, זה הכל זה חיפוש, זה אחרי חיפוש אחרי הנקודה שלי, אחרי העניין שלי. זה עיקר העניין של רבנו, רבנו בא לגלות לכל אחד מאיתנו את הנקודת הצדיק שיש בו. רבנו לא בא לקרב אותך אליו, רבנו בא לקרב אותך לעצמך ולהשם יתברך, לעשות ממך צדיק. בבחינה שלך, אני לא צריך עכשיו להיות עכשיו רבי שמעון בר יוחאי, וגם אפילו שרבנו אמר שתהיו כמוני ממש, הוא התכוון שבבחינה שלנו אנחנו נהיה כמונו, כמוהו, שננצל את מה שיש לנו, את הפוטנציאל שלנו, את הדברים שהשם נתן לנו, את האמונה שלנו. ככה אנחנו נהיה כמוהו ממש. צדיק נקרא איש אשר רוח בו, הוא מנשף כנגד רוחו של כל אדם. צדיק יודע איפה בן אדם מונח, הוא יודע איפה אני מונח, איפה אנחנו נמצאים. כל מדרגה שאנחנו נמצאים. זה מה שנקרא צדיק איש אשר רוח בו. כל מקום רבנו יש לו עצות, יש לו תרופות, יש לו כוח להרים את הבן אדם, להתחיל התחלה חדשה, לתת לו תקווה, חזק, לעודד, כמובן לא להזדקן. זה הדרך המיוחדת של רבנו. כמובן שזה בתוך דרך התורה והמצוות, אבל אפשר בתוך התורה והמצוות, אפשר לשכוח בכלל מה התכלית. רבנו אומר גם אפשר לישון 70 שנה, קיים תורה ומצוות, והקדוש ברוך הוא בכלל אין לו נחת רוח, כי הלב לא מקוון לאמת, לא מקוון לתכלית, הרצון לא מקוון. אפשר להיות דתי, אפשר להיות לקיים מצוות, לתורה, ללמוד כל היום, אבל איפה הרצון מונח? הרצון גם יכול להיות מונח בכל ענייני העולם הזה עם התורה והמצוות. אז רבנו כל הזמן מבהיר לנו את האש, את הלב, שלא ירדם. זה גם כל הסיבה שעובר עלינו ירידות, עליות, שלא נרדם, לא ניפול לשינה. כמובן שהדרך הזאת היא מעוגנת בתורות, בעצות, בדברי חוכמה, דברי חיזוק, אבל
עיקר העניין זה הרוח רבי נתן אמר, לחפש את רוח הקודש שבספריו, את הרוח שמנשבת. אז אשריו מי שזוכה ללכת בפשיטות, בתמימות, באמונה, לקיים את הדברים, גם לפעמים שאנחנו לא רואים, אנחנו לא תמיד רואים, לפעמים אנחנו רואים הפוך. אבל אנחנו ממשיכים, מאמינים, מחזיקים בצדיק, מחזיקים ברבנו.

אז אומר רבנו במעשה משיבה בטלר, חידלו עוד מלהיות עניים, שובו אל האוצרות שלכם, יהיו משתמשים באוצרות שלכם. במשפט הזה רבנו תומן את עיקר התורה שלו, עיקר הדרך שלו. תהיה מי שתהיה, לא משנה באיזה מצב אתה נמצא, לא משנה לאן אתה שייך, יש לך אוצר פנימי יחיד ומיוחד שאין כמו בעולם. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילך, בשבילי, בשבילי נברא העולם. אין לנו עסק עם אף אחד, לא עם איראן, לא עם חיזבאללה, לא עם המנהל בנק. יש רק עסק עם השם יתברך. אני צריך לגלות את הייעוד שלי, את האוצר שלי, לגלות את השם יתברך בעולם, לחיות אותו. זה העניין, שובו אל ההוצאות שלכם. נכון, היום בעולם הזה שאנחנו נמצאים בו, תוהו ובוהו, תוהו ובוהו ממש. איזה בלגן, מבית ומחוץ, אין לאן לברוח, טילים מתעופפים באוויר, היוקר יאמיר, אנשים מגורשים מהבתים, שבורים, חטופים, איפה עם ישראל נמצא? איזה חושך. ואנחנו צריכים לזכור, אנחנו אין לנו עסק עם אף אחד, יש לנו רק עסק עם השם יתברך, לכל אחד ואחד, לכל אחת ואחת. הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם בשבילנו, למה הוא עושה את כל הבלגן הזה? שנרים את העיניים, שנעצור רגע, שנחשוב מה התכלית מכל ענייני העולם הזה. מה התכלית מכל ענייני העולם הזה? למה בראתי עולם, השם יתברך אומר? מה שכולם ירדפו עכשיו מהבוקר עד הלילה אחרי הכסף ואחרי התאוות וגם אחרי התורה והמצוות, בסדר, וישכחו מהשם יתברך? ואף אחד לא יתייחס אליו, הברסלבים ילכו להתבודד. כן, הברסלבים ילכו להתבודד, לדבר עם השם יתברך, אף אחד לא צריך לדבר עם השם יתברך. אף אחד, הבן לא מדבר עם האבא, יש שלוש תפילות, ברוך השם, הכל כתוב בסידור. יש את דוד המלך שהתפלל בשבילנו, וכתב לנו ספר תהילים. אני לא צריך להתבודד, רק דוד המלך צריך להתבודד. אז אנחנו רואים מה קורה, מה עובר על כל אחד מאיתנו היום, ואיפה אנחנו נמצאים, ועל מי יש לנו להישען. אז זה מה שהשם יתברך רוצה, זה נעלם מהעולם. הקשר הזה איתו נעלם מהעולם, נעלם מהאנשים. אני לא מדבר על אנשים בלי דעת שבכלל רחוקים מהתורה ומצוות ואין להם בכלל דעת, וזה בכלל הנושאים, זה בכלל תינוקות שנשבו, זה הקדוש ברוך הוא גם לא מצפה מהם להרבה. אבל אנשים שיש להם קצת דעת, נמצאים בתורה ובמצוות, מאמינים שיש השם יתברך בעולם, אז לא תדבר איתו איזה דקה, שתיים ביום, בסדר, לא שעה, ברסלבים ילכו שעה, בסדר, אין בעיה. חצי שעה, בסדר. לא, זה לא עבודה פשוטה ללכת להתבודד, כן? אבל קצת, אתה רואה, פעם פה, פעם שם, פה דקה, פה חמש דקות. פה לחשוב לקשר את המחשבה. לתכלית, להשם יתברך. אז היום כולם נלחצים לפינה ואין כבר ברירה.
זה עיקר העניין של רבנו. רבנו בא רק לקרב נפשות ישראל.

נו, רק אל תתייאש. תחזיק מעמד, אל תתייאש. זה עבודת השם שלנו. רק תחזיק מעמד. רק תאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובה. כל מה שעובר עליי, ואני צריך להאמין שהשם יתברך עושה הכל לטובה. לא משנה גם אם נפלנו, כן? רבנו לא אומר לנו אל תיפול, אין כזה דבר לא ליפול. אלפים ורבבות של ירידות. אבל תתחיל התחלה חדשה. זהו, זה עבודת השם שלך עכשיו. הקדוש ברוך הוא לא מצפה ממך עכשיו שיגמור את השעז, ולא עכשיו תהיה למדן ולא תהיה גאון. מי שיכול לעשות את זה, אשרה וטוב לו. אבל זה לא עיקר המעלה שהוא יגיע איתה לשמיים. לא כמה הוא זכה ללמוד. עיקר המעלה שהוא יגיע לשמיים זה כמה הוא היה נאמן. כמה הוא לא התייאש, כמה הוא התחיל מחדש. זה עיקר המעלה שיהיה עם כל אחד. זה עיקר העניין של רבנו. להודיע לעם ישראל, מה השם יתברך רוצה מאיתנו. מה הוא רוצה איתנו בדור הזה. בחושך הזה, בתקשורת, והמלחמות, והבלגן. מה הקדוש ברוך הוא רוצה מעם ישראל? רוצה שנאמין בנקודה טובה. רוצה שנאמין ברצון שלנו שהוא חשוב ויקר מאוד. כן, רצון שבלב. הקדוש ברוך הוא יש לו מלאכים, יש לו שרפים, ברוך השם, יש לו עובדי השם. רבי נתן אמר, אני לא יודע מי יכול להגיד שהוא עובד את השם. מלאכים ושרפים לא יכולים לעבוד אותו מעוצם רעומותו. מה הוא רוצה? הוא רוצה את הנקודת הלב שלנו. את הרצון. תראה לי שאתה נאמן, תראה לי שאתה לא עוזב אותי. תראה לי שאתה מאמין שאני יכול להושיע אותך. כן? לא קל, לפעמים עוברים דברים אנשים ומצפים לישועות ו... וזה עכשיו, זה מה שהשם יתברך מצפה מהדור הזה. הדור של המשיח. עקבת דמשיחה. אז זה העניין האמיתי של הצדיק יסוד עולם, לגלות לכל אחד את הדרך שלו, לחבר את הלב שלו להשם יתברך. רבנו לא בא לקרב נפשות ישראל אליו, הוא בא לקרב את האנשים להשם יתברך, לגלות להם את הדרך הפרטית שלהם, את הנקודה שלהם. רבנו לא רוצה רק שנאמין בו ובכוח הגדול שלו, אפילו שהוא אמר שמחו על כוחי הגדול. רבנו רוצה שאני אאמין בעצמי. כן, זה מה שרבנו רוצה, שתאמין בעצמך. רבי נתן, תלמיד, התלמיד של רבנו. רבנו אומר לו, אתה אין לך אמונה. רבי נתן ידע, מה, אני אין לי אמונה? איך יכול להיות כזה דבר? איך רבנו אומר לי כזה דבר? אז הוא אומר, יש לך אמונה, יש לך אמונה בשם, ברוך השם, יש לך אמונה בצדיקים, אבל אין לך אמונה בעצמך. ובאמת, אנחנו לפעמים, אנחנו גם נופלים מהאמונה הזאת בעצמנו. אנחנו יכולים להאמין בהשם יתברך, יכולים להאמין בצדיקים, אבל שזה מגיע אלינו. אז אנחנו פתאום, אנחנו נהיינו בענווה, מי אני, מה חיי, כמו החכם במעשה מחכם ותם, מי אני שהמלך יקרא לי, פתאום הוא נהיה בענווה. אז רבנו, זה גם עיקר הלימודים החשובים שלו שהוא מלמד אותנו, שתאמין בעצמך, שהקדוש ברוך הוא רוצה אותך ואוהב אותך, יש לך כוחות לעשות הכל, ויש לך עניין מיוחד בעולם, וכל העולמות תלויים בכל מעשה ומחשבה שלך.

אז רבנו עוזר לבן אדם להוציא את הדברים האלה, את הכוחות שלו, את האמונה שלו, מן הכוח אל הפועל, ובכל הדרך שהוא מעביר אותנו. וכל אחד יכול להתחבר לרבנו. רבנו זה לא עכשיו הצדיק של ברסלב, הרב של ברסלב. בסדר, הוא נקרא על שם ברסלב, רבי נחמן מברסלב. אבל רבנו זה צדיק יסוד עולם, שהוא שייך לכלל נשמות ישראל, ולא משנה איפה בן אדם נמצא. רבנו, אם הוא ילמד את התורה שלו, והוא מיימין בצדיק, אתה יכול להישאר עם האדמור שלך ועם הרב שלך. אם אתה ליטאי, תישאר בלימוד שלך. אבל גם משם אתה יכול להתחבר לצדיק. החסיד, שער עם הרבי שלך, אין בעיה, אבל מה הבעיה שתפתח ספרים ותתחבר לרבנו גם, תחבר לתורות שלו, מה? רבנו דיבר לחסידי ברסלב? רק לחסידי ברסלב הוא דיבר? רבנו זה תורת השם, שהשם ידבר דיבר ונתן לו תורה עכשיו לעם ישראל, מה לעשות, איך להתקיים, איך להתקרב אליו, מה רצון השם. רבנו זה תורת התשובה, איך לשוב להשם מתברך. כמה כבר מדברים מהתורה הזאת? כל העולם כולו, הלכות, גמרה, הלכות. איפה תורת התשובה? איך לשוב להשם מתברך, איך לתקן, איך לעבוד את השם. כמה כבר, מי מדבר על זה בכלל כמעט? אני מדבר על התשובה של הדור הזה, לא על תשובות עכשיו של תשובה של סיגופים וטעניות, כן? אם אתה ספרדי, בסדר, תישאר בלימוד, בספרדי שלך, רבנו החזיך את הפשיטות, התמימות, כמו שהיה לספרדים האמיתיים. וגם אם אתה לא שומר תורה ומצוות, ורחוק, כביכול רחוק מהשם ידבר, אין דבר כזה שיהודי רחוק. אבל גם נגיד אנשים שלא שומרים תורה ומצוות, אבל בעצם זה שהם, אני רואה את זה בחוש, שהם מאמינים בצדיק, ועצם זה רק שהם מאמינים בצדיק, מאמינים ברבנו. מנסים לקיים פה ושם עצות או מצוות, אבל אתה רואה את האמונה שלהם, את החיבור שלהם להשם, שאני לא רואה את זה אצל אנשים שבתוך הקדושה. מאיפה האמונה הזאת? מאיפה החיבור הזה? אני, לפעמים אני מתפלא, אני מדבר איתם, כאלה דברים שהם מחזקים אותי. אז זה מה שרבנו מבקש, תנו לי את לבכם, תנו לי את הלב שלכם, ואני הוליך אתכם בדרך חדשה, דרך שלא הלך בה מאדם מעולם. כל אחד יש לו את הדרך שלו, כל אחד יגיע לייעוד שלו, לתכלית שלו. זה מה שרבנו מבקש, מה לכם לדאוג, אני הולך לפניכם. רק תאמינו, תאמינו שאתם יכולים, תאמינו בעצמכם, תאמינו בי, זה מה שרבנו אומר לנו. תהיו קשובים, תקיימו את העצות בפשיטות, בתמימות. שמחו עליי, רבנו כבר עבר את הדרך, סלל את הדרך. הוא יודע מה תחליט, הוא יודע מה שמטבח רוצה. בעזרת השם שנזכה.

0: ועוד יותר.
1: כן, בעזרת השם, שיהיה לנו טוב, עוד יותר טוב.
0: ועוד יותר.
1: תכלה שנה וקללותיה. תאחל שנה וברכותיה. שמחתי להיות איתכם. שמברך אתכם, כל הברכות, כל השמחות, כל הישועות. כל עם ישראל, בעזרת השם, נזכה ונראה בשמחתם של ישראל. נזכה לראות הגאולה השלמה, את המשיח. בעזרת השם, כל

0: נדבר היום, אתה יודע על מה רציתי לדבר היום?
1: נו.
0: כבר קמנו שאנחנו מכינים משהו, אבל אנחנו זורמים. מעניין של נגינה.
1: אופה.
0: כמעט שגם אתה וגם אני.
1: אז למה לא אמרת לפני כן? חבל לי, בזבזנו חצי שעה.
0: לא,
1: אני צוחק, אני צוחק.
0: אתה יודע, אפשר להמשיך גם עוד פעם, אין בעיה. אפשר גם עוד פעמיים, אין בעיה.
1: הזמן פנוי.
0: כל הזמן שלנו. אבל גם שעניין של נגינה, אנחנו עוסקים בנגינה, והשם זיכה אותנו עסוק בנגינה, אז באמת זה דבר כל כך, כל כך, כל כך, כל כך גדול וכל כך נשגב, שבאמת חייב לדבר מהעניין. מה רבנו אומר על העניין הזה של נגינה?
1: כן.
0: כדי שבאמת נזכה לעשות עם הדבר הזה מה שצריך. איי, רבנו הקדוש, ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, והי עליו יד השם. נו, יש על זה הרבה פירושים.
1: כן.
0: והי כנגן המנגן. אז נקרא קצת לקוטי הלכות על זה.
1: בכבוד, בשמחה רבה.
0: בעזרת השם יתברך.
1: בשמחה רבה.
0: עיקר התחברות שני דברים רחוקים זה מזה מאוד, שהם כמו שני הופכים, עיקר התחברותם על ידי ניגון, כמבואר בפנים. ועל כן, עיקר הדבקות וההתחברות לשם יתברך, מזה העולם השפל והגשמי והנמוך מאוד, הוא על ידי ניגון וזמרה. הדיבור חזק מאוד.
1: כן, רק שנייה, רבי סתם, תמשיך שנייה, אנחנו פה, אז...
0: אין בעיה, אין בעיה. וכמו שרואים בחוש, שאפילו האדם הרחוק מאוד מהשם יתברך, הוא מונח בדיוטה התחתונה, רחוק, רחוק מאוד. אף על פי כן, על פי רוב, על ידי ניגון, נתעורר להשם יתברך. הוא מכיר את עצמו היכן הוא בעולם. השתבח שמו לעד, תראה מה רבנו מגלה, שעל ידי ניגון, אדם אפילו שהוא רחוק, רחוק, רחוק מאוד מאוד, הוא שומע איזה ניגון, יכול לשמוע איזה ניגון. ועל ידי הניגון הזה, הוא זוכה להתעורר אל השם יתברך, וגם להכיר איפה הוא נמצא בעולם. זאת אומרת, הוא זוכה להתעוררות כזאת, ממש להתעורר, לראות איפה הוא נמצא בעולם, כי אדם שהוא...
1: אני איתך.
0: אתה איתי?
1: כן.
0: אז אני אחזור על זה. אז רבנו אומר, וכמו שרואים בחוש, שאפילו אדם הרחוק מאוד מהשם יתברך, מונח בדיוטה התחתונה, אף על פי כן, על פי רוב, על ידי ניגון, מתעורר להשם יתברך, הוא מכיר את עצמו היכן הוא בעולם.
1: כן.
0: זה לא דבר פשוט. זאת אומרת, שאדם ששומע ניגון, אפילו אם הוא רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, תכף נראה גם על איזה ניגון רבנו מדבר וכולי, כן?
1: כן.
0: הוא זוכה באמת להתעורר להשם יתברך, הוא זוכה להכיר איפה הוא בעולם, הוא שומע ניגון, פתאום הוא יסתכל איפה הוא בעולם.
1: מניגון אחד, ככה.
0: כן, כי למה? כי באמת, בן אדם שהוא, רבנו אומר, יש אנשים שישנים את ימיהם.
1: כן.
0: ישנים את ימיהם. רבנו אומר, שאדם מתעורר מהשינה, שאדם מתעורר להשם יתברך, הוא פתאום מסתכל איפה אני בעולם, הוא זוכה לתשובה. על ידי הניגון הזה שהוא שמע, הוא זוכה לתשובה. איפה אני בעולם, מה אני עושה, לא חבל לי על הזמן, ממש. הרי שאדם יש לו עירות תשובה, אז הוא ממש זוכה ליכול להתהפך מהפך אל הפך, ממש מהפך אל הפך, ברגע אחד. רגע אחד שאדם הוא סתם הולך אחרי כל הבלי העולם, או שסתם, איך אומרים, בלי שום חיות ואמונה לה שמתברך, לא מרגיש שום חיות וקדושה. או שהוא נמצא בכל מיני בלבולים בבית ופה ושם, כל אחד מה שעובר עליו. הוא פתאום יכול לשמוע איזה ניגון, הוא פתאום מסתכל איפה הוא בעולם, הוא פתאום מתעורר לשם, מה? של הפלאות.
1: האמת, אני מסתם את הדבר, את הדבר מזה, אבל באמת רואים את זה בית המקדש, שהלוויים, על ידי הניגון, היו שוברים לאותו חוטט הלב עד שהוא היה משתפך לפני השם יתברך. הם משחקים לו עם הנפש ממש, מעלים אותו לשברון לב ולשמחה.
0: ממש.
1: האמת זה באמת פלא, באמת איזה ניגון היה שם, מה זה הניגון הזה שאנחנו מדברים עליו עכשיו פה, זה גם ניגון, זה גם לא שיהיה טוב, אני לא יודע אם שיר, אבל...
0: אז יש בגמרא... יש באמת מחלוקת אם עיקר הניגון זה בפה או בכלי.
1: כן, נכון.
0: באמת שניהם נקראים ניגון.
1: נכון.
0: גם בפה וגם בכלי. יש מחלוקת אם העיקר שירה בפה או העיקר שירה בכלי. אבל בכל מקרה שניהם זה ניגון, ושניהם נקראים ניגון, ושניהם יקרים מאוד להשם יתברך.
1: כן.
0: השאלה אם עושים אותם בקדושה.
1: כן.
0: אז באמת רואים על ידי נגינה אמיתית, לכבוד השם יתברך, שמנגנים באמת לכבוד השם, בשביל להתקרב לשם, בשביל לקרב לשם. כשאדם מנגן מתוך מטרה שעכשיו כל צליל שאני עכשיו מוציא אני אזכה על ידי הצליל הזה לדבקות, אני אזכה על ידי הצליל הזה למתיקות, על ידי הצליל הזה אני אזכה לאהוב את השם, על ידי הצליל הזה אני אזכה לגעגועים וכיסופים לקדושה. הוא מכוון בצליל הזה
1: שריך
0: לזכות לכל הדברים האלה.
1: וואי וואי,
0: כן, זה העניין של הנגינה לקדושה.
1: זה נגינה לקדושה
0: שהוא מכוון בכל צליל שאני עכשיו פורט, כל מילה שאני, כל שיר מילה שאני שר, כל פריטה שאני פורט, לברר את הרוח, כמו שהבן אומר, לברר את הרוח טובה. הרי אדם עובר, יש לו טוב ויש לו רע, לידי נגינה שהוא מתמקד, בשעת הנגינה שלו הוא מתמקד בנקודות הטובות, הוא מתמקד ברצונות טובים, בכיסופים טובים, על ידי זו שאדם בשעת הנגינה הוא מתמקד בנקודות הטובות, הוא מתמקד במחשבות הטובות, הוא מתמקד ברצונות הטובים, בכיסופים האלה, בדבקות הזאת, אז על ידי זה התפרדו כל פעלי אבן, פשוט כל הרע נופל, הוא מברר את הטוב מן הרע, כל העצבות נופלת, כל התוות, המידות רעות נופלות, כל הרע נופל. זה מה שנעשה בנגינה, שאדם מתמקד בשעת הנגינה בכל הטוב הזה. זה נגינה לקדושה. אז רבנו כאן אומר, אז ניגון כזה באמת זוכרים ממש, ממש להתעורר מהשינה, לראות איפה אנחנו בעולם. אז רבנו פה אומר, רמיד שרבנו מדבר על נגינה, רבי נתן פה ולקוטי הלכות, אז אומר, רק שצריכים להיזהר שלא לשמוע נגינה ממנגנים רשעים וקלים, המצוי עכשיו ביותר.
1: אצלם מצוי עכשיו ביותר, מה אנחנו נגיד?
0: מה נגיד אנחנו? קל וחומר, בן
1: וחומר. הבן דוד של סבא שקל וחומר זה. מה זה, איבדו את הדרך לגמרי? איבדו את הדרך לגמרי.
0: כי זה יכול להזיק לו חס ושלום ביותר. הרבן אומר, ביד שרבן, הוא מדבר פה מעניין של המעלה של הניגון, כמה, כי הניגון בגלל שיש לו כזה כוח למשוך כל כך את הנפש, וכל כך זה מושך את הלב, הניגון, אז לכן כל כך צריך באמת להיזהר לשמוע ניגונים, כמו שאומר רבנו, שאדם שומע ניגון ומנגנים רשעים וקלים, זאת אומרת שאין להם כל כמתם אינה אל השם שמיים, אלא אך ורק לכבוד ולממון, כמו שאומר רבנו, כל כוונתם בניגותם זה רק כבוד וממון ופרסום ושאר תאוות העולם הזה, רחמנא ליצלן. אז ממש ממש זה אומר, זה יכול להזיק לו חס ושלום ביותר, זה מאוד מזיק. אז יש מוזיקה, יש מזיקה.
1: מזיקה.
0: מזיקה. זה פשוט מזיק, אדם שומע את זה, והוא לא מבין אחר כך למה הוא נופיל יותר לכעסים, יותר לתאוות העולם הזה. זה לא מעלה, הניגון הזה לא מעלה אותו.
1: זה אטרפה, זה גם מוריד אותו.
0: זה מזיק לו, זה מפיל אותו, בכל מיני מקומות, הוא שומע את הניגון, זה לא אומר, יכול להיות שהוא בתור רגע נהנה אפילו.
1: כן,
0: אבל זה לא ענה אמיתית.
1: האמת, ממש רואים את זה, זה לא מין דרוש כזה יפה, זה כפשוטו, רואים את זה בחוש, מה זה?
0: ממש ככה.
1: רואים את זה בחוש, כפשוטו.
0: אומר, אבל, על ידי נגינה, האנשים קשרים באמת, המכוונים את ליבם באמת לשם יתברך, או על כל פנים, אני מוסיף, שרוצים להיות כאלה.
1: כן.
0: או כשמנגן בעצמו איזה ניגון בכוונתו לשמיים, גם האדם עצמו, שהוא מנגן עצמו איזה ניגון בכלי או בפה, יכולים להתעורר על ידי זה מאוד לשם יתברך. רבן אומר, צריך לשמוע נגינה, דבר שם אנשים קשרים באמת, מכוונים את ליבם באמת לשם יתברך. אומר, אנחנו אין לנו רוח הקודש לדעת כל אחד מי הוא ומה הוא, אבל לפחות צריך להשתדל, כל אחד צריך להשתדל באמת שהוא שומע ניגונים, משתדל לפי מה שהוא לפחות כן מבין. כל אחד עד איפה שהוא כן מבין צריך ללכת לפי כמה שהוא כן מבין, וגם מתפלל לשם שיזכה לשמוע נגינה מנגנים כשרים, וגם שאדם נסה להתבונן בדברים שהוא עושה, האם באמת זה אנשים שעובדי השם, זה עכשיו שאני שומע אותו, זה אחד שמחפש לקרב לשם, זה אחד שמחפש את הקדושה, יש לו רצונות לקדושה, אז באמת יכול להיות שזה כן ניגון לקדושה. אבל אם חס ושלום אין בזה שום רצונות וכיסופים לקדושה, אז ודאי ודאי ודאי שצריך להתרחק מזה לגמרי. זה רבנו לימד אותנו, זה לא סתם, זה דברים עמוקים מאוד.
1: אני איתך, אני שומע כל מילה בשקיקה. תגיד, איפה אתה קורא? איזה לקטוע לחוץ זה? שהתורה ג' נכון?
0: מה יש לי? מה יש לי?
1: תגלה, תגלה.
0: יש לי דברים מיוחדים.
1: מה זה התרופות האלה? מה זה הסמים האלה?
0: לכולם יש.
1: מה זה הסמים האלה? מה זה הסמים האלה? גוד סטאף זה.
0: לקטוע
1: הלכות. איפה אתה קורא?
0: זה הלכות נשיאת כפיים.
1: איזה הלכה?
0: עוד... הלכה ה' עוד וב.
1: הלכה יוד עוד וב.
0: הלכה ה'
1: הלכה ה'
0: עוד וב.
1: עוד וב, אני שות כפיים. זה על תורה ג' נכון?
0: זה מביא מכל מיני.
1: זה חזק מאוד.
0: באמת אנחנו רואים באמת כמה זה חשוב באמת שהניגונים שלנו, גם אנחנו מי שעוסק בנגינה, באמת להתפלל לשם שכל מה שאני מנגן, שאני אעשה מזה תפילה עכשיו ישר, לא נתחיל את זה לאחר כך. זכה אותנו באמת להיות מנגנים כשרים, שכל כוונתנו בנגינתנו תהיה להתקרב לשם ולקרב אנשים לשם, וגם שאנחנו מנגנים לפרנסתנו, שגם את זה נעשה לשם השם.
1: כן.
0: בשביל באמת לזכות באמת בנגינה לקדושה, שזה כזה דבר גדול, שזה כל כך ממש יכול להציל את האדם. תראה מה שרבנו אמר, אפילו אחד שבדיוטה התחתונה, אני עוד פעם קורא, רחוק מאוד מהשם התברך, הוא אומר, כמו שרואים בחוש, רב נתן עובר בחוש, כמו שאמרת, רואים את זה, זה לא... שאפילו אדם הרחוק מאוד מהשם התברך, הוא מונח בדיוטה התחתונה, אף על פי כן, על פי רוב על ידי ניגון, נתעורר לשם התברך, הוא מכיר את עצמו הכנו בעולם.
1: תגיד, אתה מסתם ראית סיפורים כאלה שאנשים התקרבו על ידי ניגון או...
0: ברוך השם, באמת.
1: ספר את הסיפור משהו, זה מה שפיקנתי ככה.
0: באמת, נגינה זה... אז זכיתי להרבה, כמה וכמה ניסים. אתה יודע מה, אני אספר איזה סיפור, אולי לא אף פעם לא סיפרתי את זה בשידור.
1: בכבוד, בשמחה רבה.
0: אני חושב, אם אני לא טועה.
1: אם לא, אז אני אשמח לספר עוד פעם.
0: אם לא, אספר למען. אבל זה סיפור קצת ארוך, טוב.
1: בכבוד.
0: מה זה נגינה, נגינה? אתה יודע, אני זוכר, לפני שחזרתי בתשובה, התחלתי לחפש את השם מדברך. היה תקופה שככה השם התחיל לשלוח את חסדו עליי, התחיל להעיר לי שהוא נמצא בעולם, שהוא משגיח. ממש באופן ישיר, ממש באופן ישיר, לא מדרשות, לא משורים, לא שמעתי אף שיעור, כלום. השם פתאום התחיל להעיר לי בחיים לבד. כל מיני חלומות, כל מיני השגחות, כל מיני, פתאום נפתחו לי כל מיני דברים. התחלתי לחפש את השם, לרצות אותו, לדבר איתו, פתאום, ככה. ופעם אחת הלכתי עם איזה חבר לטייל בעין גדי, בנחל הרוגות. ממש, מקום כזה, ממש...
1: מדבר זה.
0: אז זה לא כמו עכשיו שמורת טבע עם שער בכניסה ודמי כניסה. אז לא היה שם שום דבר, זה היה ממש טבע נטו, נקי. יותר מ-20 שנה. ואז אנחנו ככה הולכים בנחל הרוגות, לבד, אני והחבר הזה. ואז באותו זמן, כל הזמן הייתי מחפש את השם, כל הזמן הייתי מתבודד, מדבר איתו, מנגן לו. לא יודע, ידעתי תורה, לא מצוות, לא תפילין, שום דבר, ממש. רק הרצון הזה, הפשוטות הזה, האמונה הפשוטה הזאת. וככה היינו הולכים בוואדי שם, היו שם מעיינות, ונשארים אפי מלמעלה, משהו, מעין עולם הבא. וככה היינו שם משך היום, והיינו הלכנו לישון. הבוקר אני קם עם איזה חלום. משהו לא מן העולם הזה, מה אני חולם?
1: נו?
0: אני חולם שאני מנגן על איזה כלי נגינה, ובנגינה אני פתאום נכנס לכזאת התרוממות הרוח, נכנס לכזה נעימות ומתיקות עם השם יתברך דרך הניגון, שאני מרגיש ממש ביטול הבחירה. פתאום מגודל המתיקות של הניגון הזה, פתאום מלא בעלי חיים באים ככה, מלא חיות באות כזה, יושבים על ההר, כמו בסרטים של דיסני כזה. יושבים כל אחד על איזה סלע, כמו באמפיתיאטרון, ומקשיבים ככה לניגון. ככה אני פתאום מתעורר עם החלום הזה, וואי,
1: מה, אתה מנגן על כלי מיוחד כזה?
0: לא יודע על איזה כלי, אני לא זוכר. מגמתי, אני זוכר שאני רק מנגן, לא יודע על מה. ואז אני פתאום מספר לחבר שלי, מה, אתה יודע מה חלמתי? ספר לו את החלום, איזה חלום, הייתי כולי כזה, זה, יש חלומות שהם כאלה...
1: משאירים רושם.
0: משאירים, זה לא חלום רגע, שאתה כל יום חולם אותו.
1: כן.
0: זה השראה אלוקית כזאת, משהו מיוחד. כן. הרגשתי שהשם כזה, רוצה לשמח אותי, מביא לי חלום כזה.
1: כן.
0: טוב, קמנו בבוקר, הלכנו בוואדי, שם היו שם קני סוף כאלה גודלים, אז היה לנו כזה עולר, אז החבר שלי הזה, הוא היה מנגן על חליל צעד כזה, אז הוא באמת חתך איזה קני סוף, הכין מזה חליל. הכין מהקנה סוף, חליל, עשה לו ככה את החורים, הכל עם הסכין, עם העולה.
1: כן.
0: אחרי זה ניגן, התחיל לנגן. זה ממש עשה לו חליל יפה כזה עם...
1: כן, גם אנחנו עושים את זה.
0: כן, עם שישה חורים וזה.
1: כן.
0: אמרתי לו, תראה לי איך עושים, אני רוצה גם לעשות. טוב, הראה לי איך עושים, עשיתי גם. יצא לנו בהשגחה, התחלתי, ניסיתי לנגן, הצלחתי ככה לתפוס את העניין.
1: באותו טון יצא לכם.
0: יצא לנו שני, ממש באותו סולם. סיפרת לך את הסיפור הזה טוב?
1: לא, אבל אני מתאר לעצמי.
0: בקיצור, אתה יודע, זה השגחה, כי איפה שאתה עושה את החור קצת קדימה, קצת אחורה.
1: כן, זה מה שמשנה, נכון.
0: יצא לנו שני חלילים, בדיוק באותו סולם. משהו פלא, זה התחלת ההשגחה, תראה. טוב, התחלנו לנגן, ככה תוך קצת התחלתי לנשוף, וזה, תפסתי את זה, התחלנו לנגן, שנינו. התחלנו ללכת ככה... זה היה שעת אחר הצהריים, לפני אחר הצהריים יצאנו מעבד.
1: לא, אתה מזכיר לי משכחות, אין לך מושג מה אתה עושה לי עכשיו.
0: אז אנחנו מתחילים לצאת לכיוון ים המלח שם, ואנחנו מנגנים, הוא מנגן איזה מנגינה, אני עולה לו במנגינה. אני עושה לו מנגינה, הוא עונה לי במנגינה. ואנחנו מתחילים לנגן, ואנחנו הולכים, אתה יודע, נגנים, נגנים. ממנגינה למנגינה, ממנגינה למנגינה. הולכים לכיוון היציאה מהוואדי, ואנחנו מסתכלים למעלה, אנחנו רואים שני נשרים ככה, עפים עלינו בעיגול ככה.
1: כן.
0: ואנחנו מנגנים, מנגנים, אמרתי, יודע, התחלתי להרגיש ממש את האור הזה שהיה לי, כמו שכם בחלום.
1: כן.
0: התחלתי להרגיש אותו דבר במציאות, המתיקות, ואנחנו מחייכים, לא מדברים, רק מנגנים.
1: כן.
0: רק אנחנו מחייכים אחד לשני מהמתיקות של הניגון. מנגנים, מנגנים, מנגנים. איך שאנחנו הולכים לפני היציאה מהוואדי, אנחנו רואים את ים המלח, ים המלח היה כזה, כמו מראה, שטוח כזה, ממש כמו מראה.
1: כן.
0: אתה רואה את הערים של, את הערים של ירדן,
1: הרי אדום,
0: משתקפים בתוך הכנרת, כאילו בתוך המים ומעל המים, המים מתחברים עם השמיים, זה משהו, והכל כמו מראה, חלק, חלק. והנשרים עפים מלמעלה, ואנחנו מנגנים, מנגנים, וכל הנוף הזה, הכל זה היה שראה אלוקית כזאת, פתאום אני רואה איזה כמה שפני סלע באים ככה רצים, לך, תוך איזה דקה, אני רואה כמה עשרות של שפני סלע, רצים, רצים, רצים, רצים, רצים, עולים על ההר, יושבים כל אחד על אבן, ומקשיבים לניגון שלנו.
1: זה כמעט כמו החלום הזה.
0: זה לא כמעט, בדיוק. אתה יודע מה, הם יושבים ככה, ואנחנו מנגנים, והחבר שלי מסתכל עליי, ואני מסתכל עליו. בואי נה, זה קורה, זה מציאות, זה באמת קורה. אני לא יכול לתאר לך את, את גודל המתיקות שהיה לנו שם, אבל את גודל ה... איך שראיתי שדרך הניגון, איך השם יתברך משגיח, איך השם יתברך שלח לי את החלום הזה ואת המעשה הזה, הרגשתי שהשם מראה לי, בסדר, אני איתך.
1: חזק מאוד. אני גם חוויתי כמה חוויות כאלה, אתה מספר לי, זה מה זה מחזיר...
0: זה, אני מדבר לך עוד לפני התשובה.
1: לפני התשובה, כן. חזק מאוד.
0: תחבו, תספר גם אתה.
1: לא, תמשיך, תמשיך.
0: וגם תספר לך עוד סיפור. אז באמת, הניגון הזה, זה היה... באמת, ניגון כזה נפלא.
1: מרחת לי חיוך, אתה יודע מה זה? מאוזן לאוזן, כואב לי כבר הפה. לא יורד לי החיוך.
0: מה, עכשיו סיפור שקשור לאמנואל. פעם שגעתי באמנואל, אז הייתי בדרך לחזרה, נסעתי לאיזה מקום, חזרתי, אז בתחנה המרכזית של כפר סבא, יש תחנה לאמנואל.
1: כן.
0: אז ישבתי רכידי בתחנה, והיה לי בכיס חליל. אתה יודע, פתאום נזכרתי בניגון, שניגנתי בוואדי שמה, עם השפנים.
1: כן.
0: קיצור, אמרתי, אני חייב לנגן את הניגון הזה. עשיתי את זה סגנון מסוים של ניגון. עשיתי את החליל, אמר, וכזה, אתה יודע, והיה לי הרגשה, ועכשיו אני נכנס, לתוך הניגון, ואני פשוט עוצם את העיניים, ואני לא בתחנה, ואני לא בכביש, ואני לא... ישבתי על איזה דשא ליד התחנה שם, התחלתי לנגן. אני מנגן, מנגן, מנגן, מנגן. עשיתי כאלה מתיקויות, עולמות של דבקות. פתאום בא לי בראש מחשבה, תראה מה זה נגינה, מה זה, איזה דבר נפלא הזה. בא לי בראש מחשבה, באמצע הניגון, שאני בשיא המתיקות, שיש עכשיו איזה נשמה, יש איזה מישהו מסוים, שעכשיו נשמע את הניגון הזה, וזה יחזיר אותו, זה יחזיר אותו למקום הכי טוב שהוא שכח שיש בעולם. אתה יודע, אני פותח את העיניים, עם המחשבה הזאת, אני רואה איזה בן אדם, מבוגר, עומד מסתכל עליי. מבט כזה, אתה יודע, כאילו, המבט שלו אומר אלף מילים. אני הפסקתי לנגן, הוא אומר לי, אומר לי, אתה יודע מה עשית לי?
1: אתה בתחנה?
0: בתחנה, ליד התחנה, ישבתי על הדשא שם, ליד הזה, ישנתי על איזה עץ, וניגנתי. ככה עד שהאוטו יגיע וזה. פתאום הוא אומר לי, הבן אדם, אתה יודע, אתה רואה איזה אדם, חילוני, רחוק. מבוגר, אני יודע, מבוגר, לפחות בין 60. 60, 65, 70. הוא אומר לי, תשמע, אתה רואה אותי? אני, הוא מספר לי שהוא בא מאירופה, אני עברתי את השואה. כשהייתי קטן, הייתי בחיידר. למדתי תורה בחיידר. הוא מתחיל לספר לי את הילדות שלו, מה שעבר עליו. ואיך הוא עזב אחר כך את התורה והתערק. אומר לי, עכשיו שאתה ניגנת,
1: תחזיר לי הכל.
0: אתה החזרת אותי לחיידר.
1: וואי וואי וואי.
0: זה מה זה? הוא נזכרתי בחיידר, שהייתי בחיידר. זה מה זה נגינה? אי אפשר לתאר, זה... מה אפשר שרק אם אדם מכוון, מכוון את ליבו באמת, יש, אין, אין סוף לסיפורים.
1: אני לא נראה לי שעשו פעם משהו, איזה מחקר להבין מה, מה, מה זה פועל על הנפש, כי זה, זה, זה, זה מאוד מעניין, סתם לדוגמה.
0: אני חלפי הסוד זה שרבנו נתן לעשה מחקר.
1: כי לכאורה זה מאוד מוזר, יש לך אקורדים מינורים, אקורד מז'ורי הוא שמח, אקורד מינורי הוא עצוב. איפה זה נוגע לנפש הבן אדם שדווקא שהמינורי הוא עצוב כזה והמז'ורי הוא שמח, ויש לך אקורדים כל מיני מסובכים כאלה שזה נוגע לך בתוך המוח, עושה לך כזה מברצו בתוך המוח.
0: אבל העיקר מה שנוגע,
1: כל מיני אקורדים הודים כאלה שזה עושה לך.
0: אבל העיקר מה שנוגע,
1: מאיפה זה יוצא?
0: זה הכוונה מאיפה זה בא.
1: כן.
0: כי אתה יכול לנגן את אותו הניגון בדיוק.
1: כן, זה
0: הניגון בדיוק, אפילו עם אקורדים יותר יפים.
1: נכון, בוודאי.
0: אבל אם זה לא יצא, ואתה יכול לנגן אקורד אחד פשוט, אבל שיוצא באמת מהלב, זה עניין אחר לגמרי.
1: כן, זה גם כן גוף הפלא. איפה זה נוגע? מה זה עושה? כאילו,
0: כי כמו
1: כאילו
0: שאומרים, כמים הפנים הפנים, לב האדם לאדם. זאת אומרת, כמו שאתה מסתכל על אדם, אתה מסתכל על אחד באהבה, אז באופן אוטומטי הוא יאהב אותך. כן?
1: כן.
0: אז אותו דבר בעניין הניגון. המחשבה, מה זה הזמרה? הכוח של המחשבה, כשאתה מסתכל על אדם מקף זכות, אתה הופך את השני לטוב, אתה מחזיר אותו בתשובה. אתה מחזיר אותו, למה? כי אתה, אתה נוגע לו, יש כזה מושג שהצורה שבה אתה מביט, הרגש שאתה מכניס בשעת הנגינה, המחשבה שאתה חושב בשעה שאתה מנגן, באותו מקום שמנו זה יוצא, דברים היוצאים מן הלב נכנסים ללב.
1: אתה יודע מה אני חושב עכשיו שאתה מדבר? אתה יודע מה אני חושב?
0: כן, אני לא יודע, זאת אומרת, תגיד.
1: כביכול, זה כמו אותו יהודי הזה שפגשת אותו על הספסל. כביכול, הנשמה ירדה ממקום מאוד עליון. וידוע שעולם הניגון זה מקום גבוה מאוד. מן הסתם, הנשמה הזאת שמעה כבר כאלה ניגונים, שאתה מנגן לה, היא כביכול הנשמה, יש גם כן עולם ניגון פנימי שלה, שהוא מחובר לעולם הניגון העליון.
0: נזכרת בזה.
1: אתה מנגן, הנזכרת בתענוגים האלה, ואז היא מתעוררת. כי לכאורה זה ממש דבר לא מובן. איפה זה נוגע? יש את הדוגמה, ציור. גם ציור דבר
0: זה ש... הנה, בוא אני אגיד לך, הנה, רב נתן אומר את זה. הנה, תראה, בדיוק זה. אומר, אני קצת מדלג על הקטע הקודם, לא משנה, אנחנו...
1: לא, בכבוד, תזרום.
0: אומר ככה. ניגון בקדושה הוא בחינת הדרת פנים. שמשם נמשכים כל השבעים פנים לתורה. וזה בחינת קדושת הטעמים והנגינות שבתורה, שהם הבחינה הגבוהה ביותר שבכל ארבע הבחינות טנטה. על פי הסוד, טנטה זה טעמים, נקודות,
1: תגין
0: אותיות. והטעמים, כי הם מבחינת סיפורי מעשיות של שנים קודמיות. הטעמים של התורה, הנגינה בקדושה, היא בחינת סיפורי מעשיות. ששם נעלמים ונשרשים כל השבעים פנים לתורה, שזה שורש כל הנפשות, שזה לפני החורבן.
1: כן.
0: הסיפורים של שנים קדמוניות זה לפני הגלות. כמו שאמרת, שהנשמה הייתה למעלה, שומעת את המנגינות האלה, שהנשמה הייתה למעלה, היא הייתה מרגישה... ועל כן, על כן יש כוח גדול לניגון לעורר את האדם. הבנת למה? הנה, זה המחקר. כי על ידי סיפורי מעשיות הנעל, מעורים בני אדם משנתם, כמו שמוע בתנו זל.
1: משנים קדמוניות.
0: היה תלוי למעלה מיטתו של דוד.
1: שזה מזכיר את השנים קדמוניות.
0: בדיוק, כי כיוון שכל אחד... מה, למה אנחנו אומרים לחזור בתשובה? אנחנו לא אומרים להיות בתשובה.
1: כן, חוזרים.
0: אדם, תהיה בתשובה, תהיה זה. תחזור בתשובה, מה זה תחזור? שכל אחד יש לו בתוכו את האוצרות, וכל אחד יש לו בתוך הנשמה שלו. את כל הרוח הקודש ואת כל התורה כולה היה לומד, היה נר דלוק על ראשו שהיה במאה אימו. הכל היה, כל אחד יש לו את הזיכרון, כמו שבע בטלרסים שזוכרים את כל הזיכרונות הקדומים. אז באמת, לכל אחד ואחד שהיה תחת כיסא הכבוד, כל נשמה ונשמה, אז היה תורם כל מיני טעמים, כל מיני דבקויות להשם יתברך, כל מיני הרגשות בקדושה. אז באמת שזוכים לשמוע נגינה בקדושה, אז מיד זה מנגן בנים הזה, החבוי הזה.
1: זהו, בנים החבוי הזה.
0: בנים הזה, החבוי הזה, שנמצא בתת ההכרה,
1: בישראל,
0: ומוריד אותו חזרה להכרה.
1: אתה מנגן לי על מטרי ליבי. זה מה שהעולם אומרים, מנגן על מטרי ליבו.
0: ממש ככה, ממש.
1: יש לנו מטרים כאלה בלב שיש, אתה יודע להביא את הניגון בדיוק, זה מנגן לבן אדם על המטרים האלה.
0: ממש ככה, ממש.
1: אבל מצד שני יש גם את הצד השני, זה גם כן, זה כנראה על אותה מידה.
0: כן. אז בגלל זה צריכים באמת הרבה תפילה לשם יתברך, באמת לזכות, לנגן ניגונים לקדושה ולשמוע ניגונים לקדושה. כי העניין של נגינה לקדושה, זה לא שייך ליופי של הניגון.
1: כן.
0: זה לא שייך למורכבות שלו, ליופי שלו, לסוג הכלי שמנגנים. מה שקשור, נגינה לקדושה, בגלל זה שרבנו מדבר בתורה ג' על נגינה לקדושה, הוא לא מדבר על איזה כלי,
1: כן.
0: הוא גם לא אומר איזה שיר. הוא רק מדבר על המנגן.
1: אתה יודע, אתמול היה פה...
0: זה חשוב, המנגן יהיה קשר. זה מה שחשוב.
1: כן.
0: זאת אומרת מה שתלוי במה שתלוי הניגון לקדושה, זה אך ורק במנגן.
1: כן, אתה יודע.
0: איך הוא מנגן, עם איזה מחשבה, עם איזה כוונה יש לו בתוך הלב שהוא מנגן. וזה... זה, זה, זה הנגינה לקדושה, שבאמת, אם שומעים נגינה ממקום כזה, אז מיד זה מעורר את הנקודות הקדושות שבתוך האדם. זה מזכיר לו את החדר שלו, זה מזכיר לו כל מיני דברים שמימיים, כל מיני דברים אלוקיים. מחזיר אותו, איך אומר, כמו שרבן אומר, מהיר אותו מהשינה, מראה לו איפה הוא בעולם. אבל אם יש ניגונים שמעורים באדם רק את כל מיני מידות רעות, כל מיני כעסים, כל מיני...
1: ושיש כאלה, זה באמת נוגע שם.
0: כן, כי אם זה יוצא מתוך, ניגון יוצא מתוך... מתוך גאווה, מתוך הפגנת וירטואוזיות, מתוך כל מיני דברים גסים ואלימים שיש בנגינה, או כל מיני עצבויות ודיכאונות. אבל השאלה זה מה הוא מרגיש? תראה, אתה יכול לנגן את אותו הדבר, אבל עם איזה רגש אתה מנגן אותו?
1: נכון.
0: עם איזה רצון אתה מנגן אותו?
1: אתה יודע, אתמול היה פה גיסי, עשו לו רעיון. על הכל, על הניגון ואיך הוא רואה את הניגון, והוא דיבר מאוד יפה. אחד הדברים שהוא אמר, הוא דיבר על, הרי הוא בא ממוזיקה קלאסית ומאוד מתוחכמת ומאוד, הוא יש לו תואר ראשון במוזיקה, אז הוא סיפר על המפגש הראשון שלו עם המוזיקה הקלייזמרית, המוזיקה היהודית, מה שאנחנו קוראים. אז הוא אמר שהוא הבין בשלב מסוים שבאמת זה לא מוזיקה כל כך מתוחכמת, זה מוזיקה מאוד פשוטה, אבל מה מיוחד בה? שמה שאתה שם בה יש בה. אם אתה שם את הלב, אז זה מוזיקה של לב. אם אתה לא שם, אז אין בה. זאת אומרת, זה מה שאתה שם במוזיקה הזאת, זה מה שיהיה במוזיקה הזאת.
0: אתה אומר, זה העניין של הסמבה, אתה אומר.
1: הסמבה. יש לנו הסמבה.
0: זה הסמבה, זה מה שיש בה.
1: יש את הסמבה, נכון.
0: סמבה, במבה.
1: יש סמבה, אז יש במבה. אין, לא סמבה, אז אין במבה. אם לא, זה מזיקה.
0: בדיוק. ממש. זה העניין, אם אתה שם את הלב שם או לא. באמת, מה זה כינור? כינור זה נר יוד כבבקה.
1: נר יוד כבבקה, זה...
0: אתה מבין?
1: כן.
0: אז באמת, אז רבנו אומר, אז באמת אנחנו צריכים באמת, גם כן לזכות אנחנו להיות מנגנים כשרים, להתפלל על זה כל הזמן.
1: אמן, אמן, אמן.
0: וגם כן כל אחד ואחד, גם כל מי ששומע, כל אחד צריך באמת להשתדל לשמוע נגינה מנגנים כשרים, כי זה מאוד מועיל וזה מאוד מזיק. זה לא פשוט להכניס משהו לדיסק, משהו לטייפ ולהתחיל לשמוע כל מיני דברים.
1: זה משפיע, משפיע מאוד על הנפש.
0: מאוד משפיע על הנפש.
1: משפיע מאוד חשוב, מאוד על הנפש.
0: וזה מאוד חשוב מה שומעים, ממי שומעים, כי ניגון יכול לחיות מתים. רבנו אומר במקום אחר, שמישהו יודע נגן, הוא צריך לזהר מאוד באדון לכף,

0: נשגב מאוד, בפרט מי שחטא ונתרחק מאוד מאביו שבשמיים, הוא על ידי ניגון וזמרה. אתה מבין את זה? עיקר רץ וחיבור והדבקות, זה איזה משפט חזק זה? שהיא בחינה השירות והתשבחות שאומרים לה' יתברך, משתבח שמו לעד, כל השירות, ועל זה יעשה דוד המלך עליו השלום, כל ספר תהילים, שכלול מכל 10 מיני נגינה, כי הוא בחינת משיח, שעוסק לתקן גם שברי לוחות, שעל זה היו כל החורבנות. קודם שזה העניין של השברי לוחות, שזה העניין של השכחה.
1: כן.
0: כמו שאמרנו קודם, שעל ידי הנגינה מתקנים את השברי לוחות, מתקנים את השכחה. ידי הנגינה נוגעים לו בנים הזה, שלפני שנשברו הלוחות, של השנים קדמוניות, שאיפה שהנשמה הייתה מקודם, לפני הנפילה, לפני הקלקול. שזה, ודוד, שהוא משיח, שעוסק לתקן זאת, שהוא תיקון כל העולמות. על כן יסד ספר תהילים הכלול מעשרה מיני נגינה. כי על ידי 10 מיני נגינה מתקנים שברי לוחות. כי על ידי ניגון לשם שמיים מדבקים ומחברים הלב לשם יתברך מכל מקום שהוא.
1: כן.
0: עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה. מבחינת כתבי מלוח ליבך. נראה איזה דבר נורא
1: זה
0: מאוד.
1: זה גבוה מאוד זה כזה, זה לא פשוט בכלל.
0: כי
1: זה...
0: אדם מתי שהוא בנפילה, אדם שהוא רחוק מהשם יתברך, אפילו יכול להיות שהוא לא מדובר רק על חילוני, כן? גם אנחנו. שאדם לא מרגיש את האור של השם בתוך הלב שלו.
1: נכון.
0: אפילו הוא פותח ספר, זה לא מאיר לו.
1: נכון.
0: הוא לא רואה שום דבר. כי הוא בחינת שברי לוחות, בחינת שכחה, בחינת שברי לוחות ובחינת אותיות פורחות, לא מאיר לו הטוב שיש בתוך הדיבור שהוא קורא. הוא יכול לקרוא את אותו דיבור, זה לא יאיר לו בכלל. אבל על ידי הנגינה, על ידי שאדם זוכה, להידבק בהשם יתברך, שהוא זוכה להיזכר. בטוב שיש בו, שהטוב שלו נזכר בטוב שיש לו בפנים, בדבקות שלו להשם, באהבה שלו להשם, בכל הטוב הזה שיש לו בתוך הנשמה, על זה שהוא זוכה לקבל אור, עד שיוכל לקבל אור אותיות התורה, בחינת כתבי מלוח ליבך. וכמו כן, כפי מה שהלב נמשך אחר השם יתברך, כמה שאדם יותר מתגעגע על השם יתברך, וזה מה שעושה לו הניגון, כמו כן יש כוח ללוחות לסבול אור אותיות התורה, שזה בחינת תיקון שברי לוחות.
1: וואי וואי וואי וואי.
0: שיטוט שהעניין הזה שאדם זוכה, רבן אומר שיש חרפות בלב, יש חרפות, החרפות זה בחינת התאוות הרעות, המידות הרעות, כל הסתרות יש לאדם בתוך הלב, כל הקמומיות שיש בתוך הלב, שאדם לא זוכה לשמחה, שאדם לא זוכה להידבק בהשם כמו שצריך, כל זה בא מהחרפות, כל זה בא מהשברי לוחות. על זה שאדם זוכה על ידי נגינה בקדושה להידבק בהשם יתברך, זוכה לטעום עוד פעם את האהבה הקדושה שבתוך הלב שלו, אהבה לקדושה, לשם. אז על ידי זה מתקנים השברי לוחות, כל החרפות. אומר שכל השברי לוחות, שהיה על ידי בחינת אותיות פורחות, כמאמר רבותינו ז"ל, שזה העניין של האותיות הפורחות, האותיות הפורחות זה שאדם, הוא קורא וזה לא, הוא כמו סתם רואה אותיות.
1: כן, זה לא מתלבש על הלוחות.
0: לא מתלבש לתוך הלב, זה לא נכתב לו לתוך הלב. אין לו כתבי מלוח ליבך.
1: כן.
0: כי העניין של כתבי מלוח ליבך, זה התורה מתחילה בבית נגמרת בלמד, שזה אותיות לב, שצריך לב, שבלב הזה אדם יוכל להכיל את האור של התורה. וזה על ידי אדם שזוכה להידבק בהשם יתברך, אז התורה שהוא לומד מהירה לו, ועד רבה הוא מקבל עוד יותר כיסופים, ומבין את המשמעות הטובה שיש. כי אמרו חז"ל, שזכה נשא לו סם חיים, לא זכה נשא לו מוות, נשא לו סם המוות, שבתורה יש גם כוח טוב וגם כוח רע. אז אם אדם לא לומד תורה מתוך כיסופים וגעגועים, ואהבה לשם יתברך, אז הרבה פעמים נחשכת לו התורה. אבל אם אדם זוכה להידבק בהשם, אם אדם זוכה לאהוב את השם, על ידי ההתבודדות, על ידי הנגינה לקדושה, אז יש לו באמת, אז הוא זוכה לתקן את השברי לוחות, הוא זוכה שיעיר לו, לא משנה מה הוא יקרא, לא משנה כמה הוא יקרא, הוא ילמד משהו, זה יכתב לו על הלב. וזה בחינת קשרם על גרגרותיך, דייקה. בחינת הגוגרת והגרון, שמשם יוצא הכל.
1: כן.
0: יהיו מקושרים בו דברי תורה. האנושי נגינתו לשם שמיים. ועל ידי זה כתבי מלוח ליבך, היינו כנל, שעל ידי שקשרם על גלגרותיך.
1: רבי נתן, איזה דיבורים, רבי נתן, איזה דיבורים, זה משהו, זה...
0: חד בדרה, זה חד בדרה לתורה, לאמירת תורה, השתבח שמו.

0: על ידי שאתה מנגן, פה זה דווקא מנהל נגינה בגרון, שאדם שר להשם, על ידי זה זוכה להינצל משכחת התורה. זה מה זה נגינה דקדושה? זוכה להינצל משכחת התורה, וזוכה לראות אור התורה בשלמות, בחינת סתם החיים.
1: זאת אומרת, זה לא דווקא שאדם שמנגן, או שהוא שומע ניגונים דקדושה? כן.
0: בעצם העניין הזה של נגינה דקדושה זה כל כך מתקן, זה כל כך מתקן את האדם, זה כל כך מיישיר את ליבו להשם יתברך. זה כזה דבר נפלא, באמת כל כך צריכים להשתדל, באמת, להיות מנגנים כשרים, וכל כך צריכים להשתדל לשמוע נגינה ומנגנים כאלה, שבאמת זה כל ה... כל עניינם.
1: תודה רב ישראל.
0: כן.
1: זה מאוד מעניין, הגיע לפה שאלה באמצע שדיברנו, זה לא, לא יודע אם זה בכך בקשר לתוכנית הוא התקשר, אבל על כל פנים הפתק הזה הגיע אליי, ואני רואה בכל התשובה הזאת מאוד מאוד קשר לשאלה, כאילו בתור תשובה, מה שדיברנו בתור תשובה לשאלה. הוא אומר, אתה שומע?
0: כן.
1: מאזין התקשר, והוא אומר שקשנו מאוד לדבר עם השם יתברך, למה? כי יש לו טונות של מעמסות מה להגיד, ושהוא בא להגיד הוא לא מצליח להוציא את הדיבורים מרוב שיש לו. ואני נראה לי בנשא נגינה מה שדיברנו, שלברר את רוח הטובה מרוח הרעה, זה תשובה לנקודה הזאת, נכון? לשאלה הזאת.
0: גם, ודאי גם. יש הרבה תשובות לרבן, אבל זה ודאי גם תשובה על זה שנגן לו איזה ניגון. אבל יש לי משהו נפלא להגיד לו, לאותו אחד. ברשותכם.
1: כן.
0: אז...
1: אני דווקא חשבתי אחרת בנשא הניגון. חשבתי כאילו, יש את הבחינה הזאת שאדם הוא מנגן, הוא מברר צלילים מסוימים מהרבה צלילים, כי אחרי זה מבחינת כל רוחו יציג ציל, ואז אין פה שום ניגון.
0: יפה.
1: שהוא צריך לבור את המילים שנוגעות לליבו ברגע הזה עכשיו, ונגן את הניגון שלו ברגע הזה, ככה הייתי בא להוציא, דה, כמו שאתה נגן על פסנתר, והוא שם את הידיים שלו כמו לפות על כל הכלידים, ונשמע רק כזה מבלגן, ובגלל זה לא מצליח לדבר, צריך באמת... את הכוח הזה לברור את הטוב מן הרע, זה לא שאחד טוב אחד רע, אבל מה שלא נצרך לדבר עכשיו זה מבחינת רע, מבחינת פסולת. צריך לברור את הדיבורים שהכי נוגעים לליבו ברגע הזה, ואז יוצא בית הניגון האמיתי, הניגון שלו, ואז הוא מרגיש קשר לדיבורים. וזה גם מבחינת, זה גם מבחינת ניגון, שמה שאנחנו מדברים, שזה נכתב לו על הלב, שזה יושב לו על הלב.
0: הסתבר שמונת, כמו שרבנו אומר, לקשר את עצמו לנקודה שייכת אליו בעת ההיא.
1: כן, כן.
0: אבל על ידי זה מתבטלים כל החרפות.
1: כן, כן.
0: אז הרבן אומר שעל ידי דיבור של אמת, שאומרת מה שעכשיו, עכשיו הכי... אבל באמת חשבתי, אני חשבתי על עוד משהו דווקא. וודאי, זה הכל, הכל זה נכון והכל זה... חשבתי מאוד זווית. לפעמים אדם יש לו כל כך הרבה מה להגיד, ועכשיו הדברים שאתה אמרת הם כל כך נכונים וכל כך אמיתיים, אבל לפעמים גם זה, אדם אין לו את המוחין בכלל
1: לברוא אותה, להחיל. נכון, נכון.
0: אז אתה יודע, פעם אחת פעם אחת הייתי באיזה הופעה, בסוף ההופעה אתה יודע, כל הבמה מלאה חוטים, קבלים, בלגן. לא הבאתי איתי שבל, הייתי צריך לסדר את זה בעצמי. אבל עשי, אתה יודע, הסתכלתי על כל זה, אני תראה מה זה עכשיו, איפה אני אתחיל? אז חשבתי, אתה יודע, הרבן אומר, תמיד צריך להסתכל בשכל שיש בכל דבר.
1: כן.
0: אז מה עשיתי? מה בסוף היה? אתה יודע, זה היה בלאגן, תסבוכת, משהו לא מן העולם. אז מה עשיתי? אמרתי לעצמי, תראה, פשוט לקחתי חוט אחד, התחלתי לקפל אותו, אמרתי, תראה, אם תחשוב עכשיו, נסה להבין מאיפה להתחיל, פשוט אתה לא תתחיל אף פעם, כי זה כזה בלאגן, אם תנסה למצוא איזה משהו, איזה סדר, לעשות שם איזה... אתה לא תפליח. פשוט קח אחד, קפל אותו. קח עוד אחד, קפל אותו. קח עוד אחד, קפל אותו דבר ככה.
1: תתחיל.
0: ובסוף ראיתי שכל הדברים היו מסודרים במקום, והכל היה בסדר.
1: שתבח
0: שם. תבין, אבל איך זה התחיל? קח משהו, תעשה אותו.
1: כן.
0: כי אם אדם יחפש קודם כל לדעת מה לעשות...
1: נכון, הוא לא יעשה.
0: אם אדם אין לו עכשיו סייעתא דשמיא, שהוא ידע עכשיו מה לעשות, מאיפה לקח את הדיבור הנכון. קח דיבור, תגיד אותו, תגיד דיבור אחד. איך הבן אמר, אפילו תגיד ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, רק דיבור אחד, כל ההתבודדות גם טוב. אפילו לא תגיד שום דיבור, רק תשב שעה ככה ותחכה, ותשב ככה עם כל הבלבולים, ולמחרת עוד פעם תבוא, עוד פעם ותשב, נובטח לו שסוף כל סוף הוא כבר ידבר והכל. כי רבנו גילה ש... כמו בכל דבר שבקדושה, זה עניין של התבודדות, שזה כזה עניין גדול ונשגב, אז יש הרבה הסתרות. אם כולם היו תואמים כל הזמן את הבתיקות של התבודדות, אף אחד לא היית רואה את כולם בשדות, לא היית מוצא אף אחד בעיר. רק מה, אבל דבר הוא, אתה יודע, כל אחד יש לו קשיים, יש לו בלבולים, אז הוא לא מצליח לדבר, אז לא באים, אתה מבין? הוא מצליח ללכות ברשת. אבל באמת רבנו גילה לנו עצות, שאדם אם הוא יתמיד בזה, יישב עוד פעם מתבודד, עוד פעם מתבודד, אפילו וישב דוד לפני השם, דוד, יישב, לא יביא שום דבר, העיקר אני רוצה להתבודד, הרי אני מקשר את עצמי, קיימתי את האשה של רבנו. אני אומר את הנוסח, אני יושב לפני השם, וישב דוד לפני השם, יש כזה בחינה גם, לא אומר כלום, אבל הוא קיים את האשה של רבנו, וישב שעה ככה, יש לזה את הסגולה, יש לזה את הכוח, שזה סוף כל סוף, עוד פעם הוא יעשה את זה ועוד פעם, זה ייפתח לו. שיגיד מה שלא יגיד, יגיד דיבור אחד, לא יגיד שום דיבור, ילך עם הבלבולים, איך בישראל אמר לי פעם, הלכתי, הלכתי לשדה להתבודד, הלכתי עם לב של אבן, חזרתי עם השדה, גם כן עם לב של אבן, אחרי זה עוד פעם הלכתי לשדה עם לב של אבן, ועוד פעם חזרתי עם לב של אבן.
1: כן.
0: מה? אבל סוף כל סוף, עוד פעם באים, ועוד פעם סוף כל סוף, רבי עקיבא, כבר יש לנו את המשל הזה.
1: תגיד, יש
0: עם
1: מה?
0: עם המים, עם ה... רבי עקיבא, שרבי עקיבא רצה ללמוד תורה, איך אני עכשיו ללמד תורה, כל גיל 40 לא למד. יום אחד הוא הלך, ראה את המעיין שם, זורם על הסלע, והוא רואה ש... ממש רואה, כמו שאנחנו רואים בהרבה מעיינות, במקום שזורמים המים, נעשה ממש תעלה שם, ממש, ממש תעלה, ממש שקע עמוק. זאת אומרת, אם המים האלה, הטיפות האלה של המים, הצליחו את הסלע הזה, לחפור אותו ולעשות שם תעלה, אז גם הלב הזה של האבן שיש לי, על ידי התורה, גם כן, נזכה להוריד את כל האמת שיש לי בלב.
1: הכניסו לי פה עוד שאלה לתוך האולפן.
0: אה?
1: הכניסו לי פה עוד שאלה לתוך האולפן.
0: כן.
1: אז אני לא יודע, זה מאזין ומאזינה, מבקשים לדעת מה עושים אם מרגישים אטימות בתפילה. אנחנו באותו עניין, אנחנו ממשיכים, מרגישים אטימות בתפילה, בין לדבר, הלב אטום, לא יוצא מילה אחת אפילו החוצה. יש אחד, יש לו כל כך הרבה מה להגיד, הוא לא מצליח להוציא החוצה. יש אחד מרגיש אטימות, לא יודע מה להגיד, לא הולך לו, סתום לו. לא מצטייר אלו מול העיניים שהוא אומר שיושב מול השם יתברך. מה היית אומר לך כזה רבי ישראל?
0: טוב, יש אצל רבנו המון המון עצות לכל דבר. הדבר הראשון שקודם כל של התפילה, מה שאדם יש לו קשה לו להתפלל לפני השם יתברך, אז אני לא יודע, מה שנראה לי זה שהדבר הכי הכי הכי הכי חשוב שבאמת אדם יוכל להתפלל, זה העניין של שהוא אדם יקבע לו זמן להתבודד. כי על ידי התבודדות, כמו שרבנו גילה את העניין הזה של הדרכים שהולכים לעיר הגדולה, רבינו אמר שכמו על דרך משל, יש עיר גדולה ויש דרך ראשית, אז כל השודדים שם מחכים, הם יודעים שפה זה הדרך לעיר הגדולה, כל האנשים, כל הסוחרים עוברים שם, מחכים שם השודדים, כן. איך שמגיעו את העגלות עם הסחורה, מביא להם, שודדים להם את הכל. רבינו אמר אותו דבר, זה השלוש תפילות המסודרות שיש לנו לתפלל אותם, זה בחינת הדרך הכבושה, מבחינת הדרך הראשית לעיר שאנחנו מתפללים כל יום להשם, שחרית, מנחה, ערבית. אז השודדים, שזה עשית רעך, שזה היציר הרע, הם גונבים את התפילה. מה הם גונבים? הם גונבים את הסחורה. איך הם גונבים את הסחורה? שאדם אין לו חיות, הלב שלו אטום, הוא לא נפתח לו התפילה. מה רבנו אמר? רבנו אמר, יש דרך, יש נתיב לא ידעו עית. יש דרך נסתרת שהשודדים לא מכירים. מה זה הדרך הזאת? זה ההתבודדות. שאדם עושה התבודדות ומדבר עם השם יתברך במילים שלו, אוח, ריבונו של עולם, מתחיל לדבר, אבא, חיים עליי, ריבונו של עולם, תראה כמה אני רחוק ממך, זכה אותי להתפלל, זכה אותי שיהיה לי טעם התפילה, תראה, הלב שלי סגור, אני רוצה לדבר איתך, ריבונו של עולם, אני יודע, יש לי כל כך הרבה מה להגיד לך, יש לי כל כך הרבה, אני יודע שאם אני רק אתחיל, אני אזכה לך איזה שעה, ריבונו של עולם, רחם עליי, פתח לי את הלב שאני אוכל לדבר, תן לי דיבורים אמיתיים שכדי לרצות, לפעס אותך. אם אדם יתחיל להתבודד עם השם, אם אדם ירגיל עצמו בהתבודדות, אז ממילא גם יהיה לו קל אחר כך בתפילה.
1: זה יהיה לו כמו שיחה עם השם יתברך.
0: הוא רגיל לדבר, אדם שהוא, אני יודע, אדם שהוא רגיל לדבר עם השם יתברך.
1: נכון, נכון.
0: אחר כך גם שהוא עומד בתפילה, אז הוא עוד פעם מדבר עם השם, עכשיו הוא מדבר עם השם, עם הנוסח שיש לו בסידור.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: כי אדם שהוא לא רגיל לדבר עם השם,
1: יפה מאוד.
0: אז פתאום הוא עומד מול עם סידור.
1: נכון.
0: אז זה נראה לו משהו זר כזה.
1: נכון, חזק מאוד.
0: אבל כשאדם מרגיל את עצמו, הוא רגיל כבר להגיע לעיר מהדרך הצדדית. הוא כבר הבריח את הסחורה, מה דרך הצדדית, אחרי זה הוא כבר עובר בדרך הראשית, כבר הסחורה עברה. השודדים לא צריכים לפרוט.
1: כל אחד מכיר את זה, שהוא היה בשדה שעה, והיה לו דיבורים, שהוא בא את פעמים מנחה, שחרית או ערבית, מה שלא, שהוא אומר, ברוך אתה השם, הוא מדבר עם השם, הוא אומר לו, ברוך אתה השם.
0: הוא מרגיש מול מי הוא עומד, והוא מרגיש טעה במילים.
1: יפה, יפה.
0: זה ממש התבודדות, אין כמו התבודדות, שיכול לעזור לאדם להרגיש חיות בתפילה, שיפתח לו הלב בתפילה. ודאי, יש להרבנו המון המון המון עצות, בכל דבר ודבר. אבל גם כן נקודות טובות, שאדם יסתכל על הטוב, גם ידון את עצמו לכף זכות וישמח עם המעט טוב שיש לו, כי ברגע שאדם הוא לא שמח, העניין של האדם, שאדם הוא לא בשמחה, אז הלב שלו נסגר.
1: כן.
0: כי העניין של החמומיות שבלב, העניין של עצימות הלב, אז כתוב אור זרוע לצדיק ולשווה לב שמחה. זאת אומרת שמתי שאדם הוא שמח, אז שהלב שלו ישר, אז הוא זוכה לשמחה. אדם זוכה לשמחה, זוכה ללב לישרות לב, אז הוא גם זוכה לדבר עם השם, כי יש לו מה להגיד להשם, כי יש לו ישרות עם השם. אז גם כן העניין הזה של על ידי נקודות טובות, שאדם מסתכל על הטוב וישמח את עצמו בטוב שהשם עושה לו, יסתכל תמיד על הטובות, מה שרבנו אמר, האם אחד בא לבקש איזה דברים מהשם, השם אומר לו, הוא בא להתבודדות, הוא אמר, בוא נשאלם, תן לי זה, תן לי זה. רבנו אומר, אז השם אומר לו, תגיד לי, מה הפעם לא עשיתי לך שום טובה?
1: נכון.
0: השם אומר לו, מה הפעם לא עשיתי לך שום טובה? אין לך, אז אדם תבוא, תגיד קודם תודה להשם על כמה דברים טובים שהוא כבר כן עשה לך. תגיד תודה רבה על זה, תודה רבה על זה, תתבונן, אתה מתבונן על טוב שהשם עשה לו. אז זה מילא גם יפתח לו השם על די הודעות, רבן אומר על די הודעות, שאדם מודה להשם, אז גם כן זוכה אחר כך לדיבורים. על זה שהוא מודה, אז הוא מכיר בטוב של השם התברך שעשה איתו, על די זה גם הוא זוכה ליישר את הלב, ועל די זה גם כן הוא זוכה שהשם ייתן לו דיבורים. זה גם עוד עצה. יש גם צעקה, זה קצת, לא תמיד אדם יכול לצעוק, אבל גם מתחת לשמיכה אדם יכול לצעוק. גם האדם יכול לצעוק בתוך הלב שלו, צעקה עמוקה מהלב גם כן. רבן אומר ש... לא נברו רעמים, אלא לפשט את הקמומיות שבלב. שבלב יש הקמומיות, על זה שאדם שומע את הרעם, רעם גבורותיו, מי התבונן, אז הלב שלו מזדעזע, והוא פתאום מתחיל לקבל עירה מהשם. אז רבן אומר שהצעקות, שאדם צועק להשם צעקות, צועק מעומק הלב, צועק, רק צעקה, בלי מילים. מבחינת ויצעקו אל השם, כמו שכתוב בזוהר הקדוש, שצעקה, שמגיע עד כיסא הכבוד, זה יותר, שצעקה זה גבוה מכל הלשונות של תפילה. אז על ידי צעקה, שזה מבחינת רעמים, על ידי זה הוא זוכה באמת להפשיט את הקמומיות מעלה וזוכה לשמחה. המילה גם זוכה לדיבורים עם השם. וגם כן עצה גדולה, לצעוק להשם. שרבנו, אין סוף של דרכים,
1: כן.
0: איך לפתוח את השערים, איך להוריד את המסכים שיש בינינו לבין אבינו שבשמיים.
1: כן, צריך לעסוק בזה, ללמוד בזה כל הזמן.
0: לעסוק בזה, העיקר לעסוק בזה, לנסות, כן. להשתדל, איך שאנחנו, כן. אפילו אדם בלי לב, ידבר עם השם. דבר עם השם, איך שאתה, כמו שאתה. סוף כל סוף, המים עושים, משברים את האבן.
1: רבי ישראל.
0: סוף כל סוף זוכים לכל הטוב.
1: רבי ישראל, אנחנו ממשיכים ככה עד בלי די. ממש, אני לא רואה את הזמן בכלל שזה...
0: מה, יש פה כל כך רבה נגינה, אפשר להמשיך עם זה גם פעם, אין בעיה.
1: כן, אז תשמור לנו זה לפעם הבאה.
0: אני אומר לך, זה פשוט...
1: היום איך עשית לי
0: כמה... זה חובה, חובה.
1: עשית לי כמה פעמים ממש כזה, הערת המוחין בכל הקטע הזה, מה זה חייר לי פתאום. השם הזו שזכרת להיות נגנים את הקדושה ולהוציאים את הנקודה הטובה הפנימית באמת, זה לא פשוט, זה לא פשוט, שאתה עומד עם הכלי ו... אני מאוד מתפלל לזה, אני אמרנו ממש לפני הופעות, דברים כאלה, אני ממש מבקש שנזכה להיות נגן כשר, ואיך אתה אומר, לא אלים ואגרסיבי ו... ובטוב ובנוע ולא להראות שום דבר ורק באמת מה באנו פה לשמח ולהעיר איזה נקודה טובה באיזה יהודי לא ככה?
0: אני לא יודע שזה בואי, ישבתי עם איזה מוזיקאי אחד ככה ממש טוב אחד כזה ממש נגן ואיש אולפן, משהו רציני וקלטנו איזה שיר, איזה קטע של שיר אז ניגנתי שם איזה קטע בחליל אז הוא שם... הוא שם סאונד כזה בחליל ששומעים את הרוח של הנשיפה כזה. אז אמרתי לו, אתה רואה? עם הסאונד שאתה עושה, אתה יכול להוציא את כל הנשמה מהחליל הזה. אתה יכול להוציא את כל החליל, זה נשמע כזה חליל כזה, אתה יודע, פן פלוט כזה או אני לא יודע מה.
1: כן.
0: אבל כל הלב שיש בתחליל הזה הרגת. תבין?
1: הוא בטח יסתכל לך בעיניי.
0: לא, אמרתי לו, תשמע, עכשיו השאלה בכיוון שאתה מכוון, מה אתה מבליט? את הרגש, את הפנימיות של הרגש? שהיה בתוך הנגינה, או את החיצוניות של הצליל. כי רבנו אומר שיש אור ישר ואור חוזר.
1: כן, כן.
0: וכשאתה עובד על החיצוניות של הצליל, יש כזה דבר שנקרא האור הישר, שזה הפנימיות של הצליל, שזה כשאתה מכניס את הכוונה שלך לשם, דרך הנגינה, ויש את החיצוניות של הצליל, שאתה שם לב לחיצוניות של הצליל, רק לסאונד ואיך שזה נשמע מבחוץ, שזה בחינת האור החוזר, שמשם בא כל ההסתרה.
1: כן.
0: שזה בשביל בה כל התרחקות מה שמתברך וזה כל הנקודה אמרתי, תראה, אתה יכול עכשיו עם הטרבל הזה עכשיו אתה יכול להגיע ללב ואתה יכול לעשות סאונד כזה חלילי כזה, אבל זה כבר לא יהיה לב שם.
1: תגיד, הוא הבין את זה? הוא הבין מה
0: הוא הבין את זה, כי זה אחד עם נשמה.
1: זה חשוב.
0: תבין כמה, אתה מבין את הדברים האלה?
1: בטח, בטח.
0: את הדקויות האלה?
1: בטח, אני מבין את זה מאוד אפילו.
0: זה ממש, זה...
1: האמת, האמת, החוכמה היא באמת...
0: החוכמה היא לדעת לשים את ה...
1: את שניהם ביחד, במקום...
0: את שניהם ביחד, אבל שהפנימיות תמיד צריכה להיות יותר מהחיצוני.
1: נכון, באיזון הנכון, נכון. זה מוזיקה אמיתי ונכון.
0: כי ברגע שאתה שם דגש יותר על הפנימיות, אז גם החיצוני הופך להיות פנים, פנים, כלי לפנימי.
1: נכון.
0: אבל ברגע שאתה... וזה הבחירה, הדקה של הנגינה לקדושה, כי ברגע שאתה בוחר בסאונד, אתה מעדיף שעכשיו, יותר חשוב לך שהסאונד יהיה עכשיו.
1: נכון.
0: ואתה לא שם דגש על הפנימיות, אז אתה נפלת על החיצוניות.
1: נכון.
0: ואז אתה איבדת את כל המתיקות שיש בנגינה.
1: האמת, אתה יודע, יש.
0: צריך לשים גם לחיצוני, אבל צריך תמיד שהכוונה הפנימית תהיה יותר.
1: נכון, נכון. האמת, אתה רואה שיש ניגונים של היום שעושים, מה זה, זה הפקות באיכות כזאת שאנחנו בכלל לא מכירים בכלל. וסתם שירים, תשמע פעם, פעמיים וזה נגמר, תמיד חבל הכסף שהשקיעו שם. ויש לך ניגונים של פעם, לפני 20 שנה, 15 שנה, שאנשים הקליטו.
0: וסאונד
1: בבית פשוט, ואתה תשמע את זה עוד פעם ועוד פעם. למה אתה, כמו שאתה אומר, זה נשמע דברים גבוהים כאלה, פנימיות, מה אתה מדבר בכלל, אבל זה נמצא, זה קיים, כי אתה שומע את זה עוד פעם ועוד פעם, וזה תמיד זה חדש, תמיד זה, למה?
0: זה מחיה אותך, זה מחיה אותך.
1: כי זה נוגע לך בנקודה פנימית שהיא חיה וקיימת, היא שם, אתה מבין? השיר הזה נוגע במקום כזה שהוא תמיד חי.
0: כי ברגע שזה בא, ששמים דגש על הפנימיות, אז הפנימיות מהירה. זה הנקודה של גם כל העניין הזה של לזכות לבחינת אמת, מה זה אמת ומה זה שקר, והעניין הזה של שאדם צריך שהוא מתפלל, לא לחשוב איך הוא נראה, מה חושבים עליו, כן, כל הדברים האלה של לזכות שלא יהיו לו פניות בתפילה, כן, של לזכות להתפלל באמת להשם, זה כל הנקודה של הפנימיות. אדם עכשיו עומד מתפלל ועכשיו הוא חושב, אני עכשיו, איך אני נראה עכשיו עם הפאות והזקן, עם הכובע של הברסלב, איך אני מתנדנד, ועכשיו אני נראה איזה דבוק כזה באשם, אני... או שעכשיו הוא חושב על המילים שבסידור היבולו שעולה, אכפת לי מה חושבים עליי, לא, אני כזה מומלל, אני כזה מסכן, רחם עליי. תן לי להגיד לך איזה מילה, להציל את הנשמה המסכנה שלי, רחם עליי, אבא. והוא מכניס את הלב שלו בתוך התפילה, ולא אכפת לו בכלל מה הוא נראה, מה הוא לא נראה. תבין? לא דבר זה.
1: נכון.
0: זו אותה בחינה של לברר את הפנימיות. להתחבר עם הפנימיות, עם הנקודה הפנימית, של ההתחברות להשם יתברך באמת. זה הסוד. לצאת מהשקר, החיצוניות זה השקר, החיצוניות זה הקליפות, זה המסכים. הפנימיות זה הדבקות, זה האור של השם. להיכנס לתוך הפנימיות.
1: בנגינה מאוד רואים את זה. בנגינה רואים את זה מאוד מאוד.
0: בנגינה זה בשנייה אחת, אם אתה נוגע בנים הנכון, אתה מיד עולה.
1: נכון.
0: ואם לא, אתה מיד יורד.
1: נכון.
0: השם יזכרנו באמת. תזכה לנגינה לקדושה, לשמוע ניגונים קדושים, ולהתקרב להשם באמת, ולתורה הקדושה, ולתפילה, לפנימיות האמיתית שרבנו מלמד אותנו, תדע, יש לנו, תראה, מה שקראתי, נכון, זה דברים נפלאים?
1: נפלאים מאוד אפילו.
0: זה רזין דרזין, זה קבלה מעשית. אתה יודע כמה כאלה יש? יש בלי סוף, אנחנו יכולים לדבר ולדבר ולדבר, זה לא ייגמר. יש אין סוף כאלה, אוצרות.
1: אז תשבור לנו לפעם הבאה, זה באמת, זה נקודה שנעים מאוד לדבר עליה, זה
0: אפשר גם
1: להוציא מזה כל מיני מנפקמיות למעשה, לנו בכלל, לבדת השם שלנו.
0: כן, העיקר באמת למעשה, כל מה שרבנו למד אותנו, באמת רבי נתן, ליקוטי הלכות, כל מה שקראנו זה ליקוטי הלכות, ואללה, ליקוטי הלכות, הרבה פעמים רבי נתן חזר דיבור פה, חזר דיבור שם, ולפעמים אנשים שלא מבינים, נראה להם מה הוא חוזר פעמיים, כמה פעמים על אותו דבר.
1: נכון, נכון.
0: רבי נתן גילה שהיה לו כוונה גבוהה מאוד בעניין הזה שהוא חוזר כל, עוד פעם ועוד פעם. כדי להכניס למעשה, את הרעיונות הנפלאים והנשגבים שרבנו מגלה, שרבי נתן מביא לנו את זה, ובתוך הליקוטי הלכות, איך לקיים למעשה את הדברים של רבנו, כן. עוד דיבור ועוד דיבור, עד שזה ייכנס לנו כל כך טוב, יתיישב לנו בתוך הלב, עד שזה לא יצא לעולם.
1: כן. איך אמר לי פעם מישהו, בברסלב אין וורטים. ברסלב, זה לא חידושי תורה לבורטים כאלה נחמדים, זה כל דבר שנאמר, זה נאמר בשביל הלכה למעשה, כפשוט, שאדם ילך עם זה כל החיים שלו, כל החיים שלו.
0: אפשר לצרף לזה גם את הדיבור שבברסלב לא מחפשים חידושים, מחפשים התחדשות.
1: נכון.
0: זה בדיוק אותו עניין.
1: כן.
0: החידושים, אני חפש להגיד כל מיני חידושים ולהישאר אותו דבר.
1: נכון.
0: תתחדש בעבודת השם, נזכות לו עוד איזה עירות תשובה, עוד איזה דימה להשם, עוד איזה שמחה להשם. עוד איזה רצון חדש להתקרב עוד פעם לשם ידברך.
1: כן.
0: זה המעשה.
1: אולי יש לי סתם גיטרה כזאת פשוטה, אבל נשאר לשם, מה אכפת לי? הרי הגעתי לנקודה פנימית האמיתית, מה רציתי?
0: השתבח שמו. כמה צריכים להודות לשם ידברך, להסתכל תמיד על הטובות שהשם עושה לנו, תמיד, באמת, אחד הדברים הכי חשובים. לא סתם אנחנו נקראים יהודי, לשון הודעה. להודות לשם, אבא, תודה רבה לך על כל הטובות, כל מה שזיכית אותנו לאיזה נקודות טובות. זכית אותנו לאיזה נקודה של קדושה, לאיזה נקודה של יהדות, בתוך תוקף הגלות שאנחנו נמצאים, כמה אנחנו מודים לך, כמה אנחנו משבחים אותך, השתבר שמך. זכה אותנו שיתגלה האור של רבינו בכל העולם, שיתגלה הטוב הזה, הנצחי הזה, האמת הזה, הזיכרון הקדום הזה של הנים החבוי שנמצא בכל יהודי ויהודי, בכל מקום שהוא. הנקודה הזאת של אהבה הקדושה ששורה בכל לב של יהודי, כל נשמה של ישראל, יש לו את הניצוץ הקדוש הזה בתוך ליבו. משה רבי נתן שדיבר מהלב של אברהם, אבינו איזה לב היה לו בעבודת השם. היה איזה חסיד, אמר, הוא שמע כאלה דיבורים, הוא אמר, רגע, איך זוכים ללב כזה? הוא הרגיש כזה רחוק, איך זוכים ללב כזה? כאילו זה בלתי אפשרי. אז רבי נתן אמר לו, אל תדאג, גם לך יש לב כזה, אתה רק צריך ללבב אותו.
1: זאת אומרת
0: שכל אחד מאיתנו יש לנו בתוך הלב, כזה אהבה אל השם, כזה רגשות קודש, כזה זיכרון קדמון של לפני החטא, של לפני העולם, של שנים קדמוניות, של נגינה דקדושה, של עולם האצילות, של הטעמים של התורה, של עולם הנצח, עולם האהבה, עולם הכיסופים. השם יזכנו באמת בזכות רבנו הקדוש, שיתגלה בכל אחד מאיתנו הטוב הזה, אהבת השם, אהבת ישראל, כל הטוב האמיתי לקדושה, ונזכה לתשובה שלמה, תשובה מאהבה.
1: אמן, אמן.
0: נזכה לראות את הגאולה השלמה על ידי התגלות רבנו הקדוש בעולם. וזהו, השם יברך על הרדיו. כאן רדיו ברסלב.
1: לא לשכוח.
0: נשאיר באור, 94
1: FM. WWW, וואו. לא לשכוח.
0: השכם ישראל, השם יזכה אותנו בזאת השם, נתראה של רבי שמעון בר יוחאי.
1: אמן.
0: במוצאי שבת ולג בעומר הקדוש.
1: אמן.
0: בזאת השם יתברך, נזכה לראות את עם ישראל שמחים, נזכות לראות את הישועה של עם ישראל.
1: אמן, אמן. שבו
0: מלך המשיח, יגאל אותנו מכל הממשלות ומכל השטויות והבלים. תבנה לנו את בית המקדש, יניג אותנו בהנהגה אמיתית לקדושה, ונזכה בעזרת השם יתברך, שכל עם ישראל יאהבו את השם יתברך, ויתגלה הטוב והקדוש והטהור שבכולנו. וזה יהיה באמת, זה מה שאנחנו, זה אנחנו מחכים, זה אנחנו מקווים. ואז נשיר, זה השם קיווינו לו, זה השם, מבחינת שהנה אנחנו רואים את השם, זה השם, כמו שמצביעים באצבע. כל כך נראה את השם, כל כך נרגיש את האור של השם. נגיד, זה השם קיווינו לו, זה השם יתברך, זה השם שאנחנו רצינו אותו כל השנים, זה השם שקיווינו לו, שקיווינו לו, שפללנו אליו.
1: נהיינו חולת אהבה, מרוב געגועים כבר נהיה לב חלש כבר.
0: תבח שמו.
1: כמה אפשר להתגעגע, שנים על שנים של געגועים.
0: תבח שמו לאז. כל רגע שמתגעגע, אבל צריך גם לדעת, בתוך הגעגועים, בתוך הכיסופים, בתוך הגעגועים לגאולה, אפילו בתוקף הגלות, כל רגע שמתגעגעים לשם יתברך, ממשיכים אור מהקץ. מהקץ האחרון. וכל שמחה ששמחים, אפילו בגלות שמסמכים את עצמנו באיזה שמחה של חתן וקלה, באיזה שמחה דקדושה שאנחנו מנגנים להשם, שאנחנו שמחים באיזה מצווה שאנחנו עושים, אז אנחנו ממשיכים על עצמנו את האור של השמחה של העתיד לבוא, שאז ימלא ספוק פינו, שעוננו מנה, אז יאמרו בגויים, הגדיל השם לעשות עם אלה, הגדיל השם לעשות עמנו, היינו שמחים, משתבח שמו לעד. אז אנחנו צריכים להחזיק מעמד, להתחזק. כל אחד צריך לדעת שיש לו כוח להפוך את כל העולם. אתה יודע, תמיד, אתה יודע, בכדורגל, זה מצחיק, בכדורגל. בכדורגל היו, תמיד היה את הקבוצה של, היה את אנגליה והיה את ברזיל.
1: כן.
0: היו כל מיני קבוצות, אבל בזמנו אנגליה, ברזיל זה היה...
1: הטופ של הטופ.
0: הטופ של הטופ. אבל מה אהבתי אצל ברזיל? אני אהבתי את ברזיל, למה אהבתי את ברזיל? כי ברזיל היה שחקן אחד, מכריע את כל המשחק. שחקן אחד, פלא אחד...
1: פלא אחד.
0: הוא חי
1: פלא הזה?
0: חי, נראה לי שכן. אתה יודע, שחקן אחד, אתה עושה כאלה דברים נפלאים אחרי המשחק.
1: אני משגע את העולם.
0: ממש, אתה יודע, הופך את כל העולם. אז זה העניין של רבנו. העניין של ברסלב, רבנו אומר, כל אחד יכול להכריע את כל המשחק.
1: כן.
0: רבנו אומר, תאמין בעצמך, שאתה יכול להכריע את כל המשחק. אתה לבד יכול להביא את המשיח. אתה לבד אם אתה תעשה תשובה. רבנו אומר את זה מפורש בספר המידות. תשובת היחיד מועילה לכל עם ישראל. יחיד שזוכה לעשות תשובה זה מועיל לכל עם ישראל. אחד שיעשה תשובה אמיתית יכול להביא את הגאולה. לא, חז"ל סתם אמרו, את העולם נראה האדם את העולם כאילו חציו חייב חציו זכאי, ואם משה עושה מצווה וכו'. אז זה העניין באמת שרבנו, רבנו זה גם ודאי, גם יש את העניין של הביחד והכל, אבל כל אחד צריך לדעת שהוא יכול לשנות את כל העולם. כל העולם, כל אחד. אחד שיחליט, אני עכשיו עושה נחת לשם יתברך. ראים, כמו שרבה השם טוב הקדוש אמר על הבת שלו, עודל, מה אמר רבה השם טוב הקדוש? שהוא כל כך אוהב את הבת הזאת, כל כך יקרה בעיניו הבת הזאת, למה? כי כל הזמן היא הולכת עם רצונות וכיסופים, איך לעשות נחת לשם יתברך.
1: צריך רגע אגויים, כן.
0: כל הזמן היא חושבת איך לעשות נחת לשם, איך אני אעשה נחת לשם. כל הזמן עם לה רצונות כאלה לעשות, עד שהיא זכתה לנבואה ורוח הקודש מעלות נוראות. מה היא זכתה הבת הזאת? שרצו למצוא לארץ ישראל. אז היה הבעל שם טוב הקדוש, היה עם הבת שלו ועם השמה שלו, התלמיד שלו, אז הרבה הבעל שם טוב הקדוש, הוא היה בעיה עם הספינה, היה להם בעיה להשיג ספינה, אמר להם, אם תרצו, נשים איזה, כן, איזה דף על המים, ואני אגיד, נחשוב על איזה שם.
1: ונלך על המים,
0: נגיע עד ארץ ישראל. אבל מה, בתנאי אחד, שלא נסיח את המחשבה מהשם אפילו לרגע אחד, כי אם יהיה שחת הדעת, נפלים דם מים באותו רגע.
1: כן.
0: אז הבת שלו הסכימה, רק התלמיד הזה לא אמר,
1: הוא יכול לעמוד בזה.
0: לא יכול לעמוד בזה, אבל הבת שלו כן. אתה מבין מה היא זכתה? אז רואים שכל אחד, כל נשמה מישראל, יש לנו כאלה כוחות נפלאים שאחרים לעשות כזה נחת השם יתברך. באמת, להאמין שכל תנועה שאנחנו עושים לכבודו יתברך, כל מצווה שאנחנו מקיימים, כל מילה, כל דבר טוב שאנחנו עושים לכבוד השם, זה השם יתברך, איך אמרת? רואים אותנו בכל העולם. ולא רק בכל העולם הזה,
1: בכל
0: העולמות כולם,
1: כפשוטו ככה,
0: השתבח שמו השם יזכנו לכל הטוב שבעולם,
1: אמן.
0: בעזרת השם, ושת שלום שם לכל המאזינים ולכל השדרנים היקרים שעוסקים במלאכה, מלאכת הקודש, רדיו ברסלב 94 FM, שמפיצים את האור של רבנו הקדוש בעולם, שאין דבר יותר טוב מזה, שאין דבר למעלה מזה, שזה הדבר שהכי עוזר לעם ישראל, שזה הדבר שהכי מקרב את הגאולה. באמת, זה רבנו הקדוש, הוא בא בשבילנו, בשבילך, בשבילי, בשביל כל עם ישראל. גמרתי וגמור, הוא כבר יתקן אותנו בתיקון גמור, רק לסמוך על הכוח שלו, זה הכי חשוב מהכל.
1: בעזרת השם יתברך, ממש. זורכים לדבר דיבורים של רבנו, זה לא פשוט בכלל.
0: נו, בוא, אני מאוד נהנה לדבר איתך. טוב שבאת,
1: כן. מה כאן, מחכה לזה כל השבוע, לשבת
0: לדבר ככה. מה, אני קודם הייתי יושב ככה, ומדבר, אתה יודע, אתה לא יודע מי שומע, ואומרם הייתי מבחינה של רבי נפתלי.
1: בסודה שלישית.
0: הייתי יושב לי, מדבר, אני יודע, אני לא יודע מי שומע אותי, לפחות פה אני יודע, לפחות שאתה שומע.
1: עוד אחד שומע, כן. שתמך שם ברוך השנוע, גם יהודי חידושים, הרגשות נפלאות. רבי ישראל צריך לפנות את המקום לבא אחרינו. תודה רבה, השם ישמור אותך. הייתי אומר לך, נעמה לי השעה, אבל זה עומד שעה וחצי, אז נעמה לי השעה וחצי, ממש, תמך שבורן, אני אפגש שבוע הבא, בעזרת השם ברך, באותו מקום, באותה שעה, השם ישמור אותך, כל טוב, זה שלום מכל המשפחה וכל החברים. כל טוב, להתראות.

מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת סיפור עם מוסר השכל בצידו, עם משה הרוש. אני מאמין שתיהנו, זאת השם ברך. המשך הזנה עריבה ולתועלת מרובה.

הלקוח תמיד צודק. לחנות חדשה למוצרי חלב שנפתחה זה לא מכבר, נכנסה לקוחה ובידה קרטון חלב בשווי 99 סנט. היא התלוננה בפני בעל החנות שהחלב חמוץ. בעל החנות הופתע, הרי הוא מכר למעלה מ-1,000 קרטוני חלב בשבוע שחלב ואף אחד לא התלונן. לכן הוא הפנה אצבע מאשימה כלפי הלקוחה. הלקוחה כעסה מאוד. מי שהבין שזה לא טוב לעסקים, הכניס בעל החנות יד לכיסו, הוציא שטר של דולר ומסר אותו ללקוחה. זה הרגיז אותה עוד יותר. תוך שהיא יוצאת בסערה מן החנות היא צעקה, לעולם לא אקנה יותר מהחנות הזאת. באותו הרגע, בעל החנות הבין שאיבד לקוחה לתמיד, בגלל קרטון חלב בשווי 99 סנט. אבל הוא גם למד שהוא חשוב, וכתזכורת הוא הניח לוח אבן גדול וכבד בפתח החנות, ועליו הוא חרט את מדיניות החנות. כלל ראשון, הלקוח תמיד צודק. כלל שני, אם במקרה הלקוח אינו צודק, קרא שוב את הכלל הראשון. הלקוח תמיד צודק.

בין עיקר לטפל. לקראת סוף הסמסטר התקיים יום הורים בבית הספר. המורה, כשחיוך נסוך על פניו, הציג בפני ההורים את התעודה של בנם וציין את הישגיו הגבוהים מאוד. ההורים שמחו מאוד למראה ההישגים בתעודה, אך בהכירם את בנם הם לא הופתעו. המורה הוסיף ואמר, אני חייב לציין שאלו הם הציונים הגבוהים ביותר בשכבה ובפער ניכר מיתר התלמידים. ההורים התמלאו בגאווה. האם פנתה לבנה ושאלה, עקבנו אחר הישגיך ולא הופתענו כשראינו את התעודה, אך מדוע לא סיפרת לנו שהישגיך הם הגבוהים ביותר בשכבה? הבן חייך וענה, אין לנתון זה כל משמעות בעיניי. אני מאוד שמח על הישגיי, אך לא על חוסר הצלחה של יתר התלמידים. בין עיקר לטפל. המאסטר היה נוהג לומר לתלמידיו, כשיש לכם פה מדבר, אין לכם אוזניים קשובות. אך כשיש לכם אוזניים קשובות, אין לכם פה שמדבר. חישבו על זה בזהירות. פה מדבר.

כן, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, כל הנחל, אנחנו רוצים לעבור איתכם לתוכנית הבאה עם רבי אהוד שדה, השם ישמרו וחייהו. נאחל לכולכם המשך הזנה עריבה, ואני בטוח ומשוכנע שאתם תהנו מכל דיבור ודיבור, ונשתמע, זאת השם יתברך, לאחר השיעור, תוכנית, רדיו ברסלב, כל הנחל.

הלו? הלו? חנן? הלו חנן, מה שלומך? לאן אתה נוסע? אתה כבר במסעית עכשיו, אתה נוסע? אתה באמצע היום? לאן? חניתה? אתה נוסע לחניתה? מה יש לעשות בחניתה? לקחת סחורה? לאן? למצפה רמון, וואו! מחנית על המצפה רמון? או, אתה צריך הרבה כוח היום, אה? כן, חנן. כן, כן, כן, אשר ישמור אותך בדרכים, חנן. תצליח, אתה יודע איפה אתה, אה? ביחידה המיוחדת של... של רבי נחמן, אה? יבא, כן. חנן, כן. מה, אחרי זה אתה מעמיס ונוסע ל... למגדל. וואה. איזה יום, איזה יום, איזה יום. כן, חנן צריך להחזיק חזק, להחזיק חזק את ההגה. להחזיק חזק את ההגה ולדעת שהנסיעות שלנו זה לא סתם. כל נסיעה ונסיעה שלנו זה משהו. כן, יודע, כן, אתה קם בבוקר, חנן, כן, אתה קם בבוקר, עולה למסעית, זה עדיין רטוב מהלילה. במיוחד בחורף, זה גם רטוב מהגשם, לא רק מהטל. כן, ושקט בכבישים. הכל מתחיל לאט לאט. ונוסע מלך הכביש על המסעית. חנן? מתחילים לנסוע.

אבל חנן, אתה שומע? אל תשכח. חנן, אל תשכח את היחידה המיוחדת ללוחמה בעצמות. חנן, לאן אתה נוסע, חנן? כבר אמצע היום, אתה כבר מבולבל. כבר לא נתנו לך להיכנס איפה שרצית. כבר כמה נהגים קטנים עקפו אותך ועשו כאילו שהם לא רואים שאתה מסעית. וכמה מנהלי העבודה לא הבינו שאתה ממהר, שאתה צריך לגמור בזמן, שיש לך ילדים חכים בבית. חנן, לאן אתה נוסע, חנן? לאן אתה רץ? מה יהיה? איפה אנחנו?

כן, חנה, אנחנו יודעים. אנחנו יודעים שנהג מסעית זה משהו. זה מלך הכביש. מי יכול עליו? מי יכול להיכנס בו? לא משנה באיזה מרצדס או קדילק או ביואיק שאתה נוסע, צריך להיזהר מאוד ממסעית. לא כדאי, לא כדאי להיפגש עם כזה דבר בדרך. כן, יודע. כן. בהתחלה, היום מתחיל. זה נחמד ונעים, ואין אף אחד בכבישים. לאט לאט זה נהיה יותר צפוף, וכבר לא עושים חשבון. ולאט לאט היום נהיה יותר קשה, ונפגשים ביותר אנשים. איי, ולקראת הסוף כבר ממש אין כוח, עיניים נעצמות, ורק מחכים להגיע הביתה, להגיע הביתה, להגיע הביתה, תנו לי להגיע הביתה.

חנן, אתה יודע, חנן, אתה יודע שהשכינה איתך? בכל מקום שאתה הולך, בכל מקום שאתה נוסע, בכל זמן, בבוקר, קצת אפשר יותר להרגיש את זה, יותר לגעת בזה, כי שקט בעולם, ואף אחד לא רץ, ואף אחד לא זז. אבל, אחרי זה באמת, קצת יותר קשה, אבל גם היא תמיד אצלך, תמיד נמצאת איתך. ואם אתה יורד שמה, אל כל המקומות, ואתה נוסע בכל הנסיעות, את תדע לך שאתה תמיד, תמיד, תמיד, אתה תמיד בדרך, אתה תמיד במסע הזה. להרים את השכינה מגלותה. אתה, אתה, אתה, כן, אתה, חנן, אתה, דווקא אתה, חנן, חיים, משה, כל אחד, בכל מקום שהוא.

ואחר כך ראה השני למלכות שביל, אולי ילך בשביל הזה ואבוא למקום יישוב. והיה הולך זמן רב, אחר כך ראה מבצר וכמה חילות היו עומדים שם סביבו. והמבצר היה נאה ומתוקן ומסודר מאוד עם החילות, והיה מתיירא מפני החילות פן לא יניחו לכנוס. והיה מיישב עצמו, אלך ואנסה, והשאיר הסוס והלך למבצר, והיו מניחים אותו ולא עיכבו כלל. והיה הולך מחדר לחדר בלי עיכוב, ובא לפלטין אחד, לאולם גדול, וראה שישב שם המלך בעטרה, וכמה חילות שם וכמה שוררים בכלים לפניו, והיה שם נאה ויפה מאוד, והמלך ושום אחד לא שאלו כלל. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים, ועמד ואכל, והלך ושכב בזווית לראות מה נעשה שם.

הנה, הלכנו כל כך הרבה זמן עם הבן מלך במדבריות, בשדות, ביערים, ולא ראינו שום דבר, והיה קשה לנו מאוד, היה קשה לנו מאוד מאוד, והנה ראינו את השביל הזה עם הבן מלך, והגענו למבצר, ואף על פי שפחדנו, בכל אופן הצלחנו להיכנס בפנים, ואין שום מעכבש, כלל כלל אף אחד לא מעכב אותך, ורואה שיש את המלך. וואה, לאן הגענו? לאיזה מקום הגענו? ומה צריכים לעשות עכשיו? היי, חנן במסעית. חנן במסעית מכיר את הסיפור הזה טוב מאוד, וכל אחד מאיתנו מכיר את הסיפור הזה טוב מאוד, שחותרים וחותרים למצוא, וחותרים וחותרים לאיזה הצלחה, והנה, יש הצלחה כזו גדולה, הצלחה כזו נפלאה. אף אחד לא מעכב, אבל פי שאנחנו רואים שלכאורה לא מגיע לנו, ולכאורה אין לנו את הכוח להצליח בדבר הזה, ואף על פי כן מצליחים טוב מאוד. ועמד ואכל, ומכיוון שאכל כבר שכב, וכיוון שאכל, וכיוון שלא שמת לב, כבר שכב וכבר לא היה יכול להצליח יותר. תכלית העלייה, אומר רבי נחמן מברסלב, תכלית העלייה זה הירידה. התכלית של העלייה, בשביל מה נותנים לנו עלייה? בשביל מה מעלים אותנו למעלה? כדי שאחר כך נוכל לרדת למטה. כי התכלית מכל העולם הזה, התכלית מכל העולם הזה, זה שנרד למטה דווקא למקומות הקשים, ושם נצליח. כן, בבוקר, שעולים למסעית, זה ממש כיף. מי שמכיר את הפנימיות של המסעית, ואיך נהג מסעית אמיתי, אבל לא סתם נהג, נהג אמיתי, איך הוא שומר שהכל יהיה בפנים, טיפ טופ, מסודר על המילימטר, שלא יהיה שם שום הפרעות ושום עניינים, ואיך נהג אמיתי, איך הוא משתדל לנהוג, בדיוק, על המילימטר, לא להפסיד שום שמינית שבשמינית, מהכוח של האוטו, לנצל את זו עד הסוף. והבוקר בהתחלה זה ממש נעים, הרגע יצאנו מהבית, עדיין הטעם של הכוס קפה בפה, והכבישים ריקים, ואפשר לנהוג בדיוק בדיוק על הסנטימטר. אבל אחרי זה באמת מגיעים לחניתה, או לעין חרוד, או לתל אביב, או לשוק בירושלים, כל אחד למקום שלו, ושם הוא צריך להתחיל להמיס סחורה, ושם פוגשים אנשים, ועדיין מוקדם בבוקר, כולם עדיין במצב די בסדר, די בסדר, ומעבירים אותה. אבל אחרי זה, כשעולה היום, והכבישים מתחילים להיות צפופים, מתחיל להיות פקקים, וצריך להפעיל את המומחיות, באיזה כביש יותר כדאי לנסוע עכשיו, ולשמוע על הרדיו, על הדיווחים, דיווחי התנועה, ואחרי זה איזה נהג חתך אותו, ואיזה שוטר עצר אותו, ואחרי זה כבר מגיעים לאותו מקום שצריכים להמיס את הסחורה, וכבר מישהו השיג אותך, אולי שניים, ואתה לא מצליח להסתדר עם המנהל עבודה שם. לכן על זה הדרך היום, הולך ומכביד, הולך ומכביד, ובקיץ זה השמש שמכה על הראש, ובחורף זה הגשם שיורד ומפריע, כל זמן עם ההפרעות שלו. ואז, אז זה הזמן שלך לזכור, אז זה הזמן שלך לזכור, תדע לך, היה בוקר, היה 5 בבוקר, שעדיין היה חושך, והיית לבד לגמרי, עם השם יתברך, עם הבעל הבית, והיית יכול לראות את השכינה בעיניים ממש, ולדעת, שהנה יש השגחה בעולם. אבל עכשיו שכבר הגיע הקיץ, הגיע אמצע היום, וכבר קשה מאוד, וכבר העצבים, אוי איזה טורים זה הולך כבר, כמה זה קשה כבר, עכשיו תזכור את ההתחלה, תזכור איך היה בזמן שהיית למעלה, בזמן שהיה לך טוב. כי תראה, אפילו עיוור שלא רואה שום דבר, גם הוא סומך על המקל שלו, הוא סומך על המקל שלו, הוא צריך להזיז את המקל מצד לצד, או אם יש לו כלב,
או אם יש לו אדם שמוביל אותו. גם הוא סומך על מישהו אחר, להגיד לו, כן, הנה הדרך, בדרך הזו ישכון אור, בדרך הזו זה טוב, כדאי לך ללכת איתי. איזה עיוור יעשה ימינה או שמאלה בלי להתייעץ עם המקל שלו לפני זה, בלי ללכת אחרי הכלב או המוביל שלו לפני זה? אף עיוור לא יהיה כזה טיפש, הוא יסתכל טוב טוב. אז גם אתה גם אתה, מה, לא תסמוך על עצמך? מה, אתה לא יודע מה היה בבוקר? אתה לא יודע איך היה שהיה לך זמן טוב, זמן של עלייה? אתה לא זוכר את זה? בטח שאתה זוכר, אתה זוכר טוב טוב. אז תדע לך, העיקר מה שנתנו לך את הזמן הזה של העלייה, כדי שאחרי זה שתהיה בירידה, שתזכור, אני טוב, אני חזק, יש בי הרבה הרבה דברים טובים. ואם הורידו אותי לזמן הזה, לזמן שקשה, בוודאי יש לי כוח להצליח פה. אני לא אתרגז, אחרים שיתרגזו, אחרים שיצעקו, הם גם יכולים להגיד לי איזה מילים שהם רוצים, לא מעניין אותי בכלל, אני לא מתרגז. השכינה איתי בכל מקום שאני נמצא, השכינה איתי. הקדוש ברוך הוא מסתכל אליי ומחייך אליי ואומר לי, ידידי היקר, תחזיק מעמד, תעשה בשבילי. הרי צדיק גדול לא ילך למקום שאתה הולך. איזה צדיקים יבואו לשוק מחנה יהודה? איזה צדיקים ילכו לקיבוץ חניתה, לעין חרוד, למגל, לכל הקיבוצים, לכל היישובים האלה? מי ילך? צדיקים, קשה להם להגיע למקומות האלה. אבל בכל אופן, אני צריך שם איזה יהודי שיחשוב עליי, שיגיד ברוך השם, שיגיד תודה לאל. אני צריך להעיר את כל ניצוצות הקדושה שנמצאים שם. אני צריך להגיד שלום לשכינה שנמצאת שם. אז בחרתי בך, שאתה תרד לשם, שאתה תחזיק מעמד שם, ואתה יכול. תדע לך, אם הגעת למקום כזה נמוך, אם הגעת למקום שאף אחד לפניך לא היה בו, במקומות כאלה נמוכים לא היו ישראל מעולם, מעולם, מעולם, תדע לך שדווקא אתה, יש לך כזו נשמה גיבורה, כזו נשמה חזקה, ורק אותך אפשר היה לשלוח לשם.

אז בכל המקומות, כל פעם שאתה עולה למעלה, כל פעם שהולך לך בדיוק כמו שאתה רוצה, שמסתדר לך, כבר אז כבר אז אחי היקר, כבר אז תתחיל להכין את עצמך לירידה. תכין, תיקח לך איזה תפילה, איי, ריבונו של עולם, שאני אגיע לירידה, שאני אגיע לנקודה הזו של הכעס, שאני אגיע לנקודה הזו של הניסיון. תן לי את הכוח, ריבונו של עולם, תעשה לי טובה, תהיה איתי גם אז, תזכיר לי שאני בעצמי הייתי למעלה, שאני בעצמי הרחתי את הטוב, את הטוב, את ההתחלה, שהיינו רק אני ואתה, ריבונו של עולם, לבד.

אתה אלי. אתה אלי, הולך איתי בכל מקום שאני. אתה אלי, הולך איתי בכל מקום שאני. בואו נחזק את עצמנו. נחזק את עצמנו בזה חזק חזק. ונחזיק בזה חזק חזק. כי איזה הבדל, איזה הבדל החי וראה יש בן אדם שהולך על נהר, נהר גדול וקשה. הוא הולך על גשר צר מאוד, חוט כזה. והוא הולך ככה עם הידיים לצדדים, והוא מנסה להחזיק מעמד, ועוד רגע הוא נופל, והוא רואה המים שם למטה, מה יהיה עליי? אני בקושי יודע לשחות, וגם כל הבגדים יהיו כבדים, ואני, מה יהיה? אבל יש אדם אחר שהולך על אותו גשר, אבל יש לו מעקה, גשר צר, רק חוט מעל הנהר, אבל יש לו מעקה. יש לי מעקה, יש לי במה להחזיק, אני מחזיק. זה האדם, אתה אלי, אתה לידי, אתה איתי, תמיד. אז זהו, רבי נחמן מברסלב מספר לנו את הסיפור הזה, איך שהוא נכנס לאותו מבצר, מבצר זה מבצר, כמו שאנחנו מתארים, המבצר זה המבצר, והעולם הזה הוא קשה, והחיילות שעומדים, ועושים מה שעושים, ולא יקבו אותו כלל. כשאנחנו מסתכלים על זה, בדרך של הצדיקים, אז הוא אומר, שהוא נכנס למבצר, שהוא נכנס כבר בפנים לתוך עבודת השם, שהוא נכנס עמוק עמוק, להעלות את ניצוצות הקדושה מאותם מקומות שהם נפלו לשם, שזה הדרך של הצדיק, שהוא השני למלכות, הוא משאיר את הסוס מאחוריו. ואמרנו שהצדיק ראה שהבת מלך נאבדה, והאבא שלה מצטער עליה מאוד, הקדוש ברוך הוא מחפש את הבת מלך, את הנשמה הקדושה. אז הוא אמר, תיתנו לי משרת וסוס ומעות על ההוצאות. המשרת זה הנפש, כוחות הנשמה, והסוס זה הגוף, כוחות הגוף, והמעות זה היכולת לפעול כאן בעולם הזה, להוציא מהכוח אל הפועל. אבל עכשיו כשהוא נכנס ממש בפנים, ועכשיו התפילה שלו הולכת חלקה, ועכשיו עבודת השם שלו הולכת חלקה, ועכשיו הוא פועל גדולות ונצורות בתוך הארץ, עכשיו הוא מעלה את כל הניצוצות, עכשיו הוא מתחיל לעבוד עבודה רוחנית גדולה, הוא מוריד את הסוס, הוא משאיר את הסוס, מוריד את הכוח של הגוף שלו, ואז הוא יכול להיכנס בפנים, ואף אחד לא מעכב אותו, והוא הולך מחדר לחדר, הוא מגיע להשגה, והוא לומד יותר תורה, וסודות הקבלה, והתפילה שלו היא יותר מהירה, ויותר עולה למעלה, בלי שום עיכוב בכלל, עד שהוא מגיע לארמון אחד גדול, לאולם כזה גדול, ושם יושב מלך, עם כתר, וכמה חיילות, וכמה משוררים, וכל מיני דברים יפים מאוד מאוד, הגיע ממש לאיזה השגה כזו גדולה, לאיזה הבנה כזו גדולה. וראה שם מעדנים ומאכלים טובים.

ועמד ואכל. כשנזכר לנו כאן בסיפור הזה ועמד, זאת אומרת שהוא עמד והתבונן. הוא לא סתם עמד ואכל, אלא הוא עמד, הוא עמד רגע אחד וחשב, מותר לי לאכול, אסור לי לאכול, הרי אני לא רואה, אני לא רואה שום דבר, איפה יש חותמת של כשרות, איפה שזה בסדר, אבל מכיוון שאני כבר הולך כל כך למעלה, בוודאי ודאי, גם המאכלים האלה זה בסדר גמור. אוי אבאלה, אוי אבאלה, וכאן, כאן בדיוק היה הטעות. עכשיו זה הזמן, עכשיו זה הזמן לאכול. שהולך לך, זה הזמן לאכול. כשאתה בעלייה, עכשיו זה הזמן לאכול. עכשיו זה הזמן להשגיח על הדבר הזה. עכשיו זה הזמן לעלות למעלה. עכשיו זה הזמן לדעת. מה קורה פה? אף פעם הרי לא הייתי בכזה מקום. אף פעם לא עליתי לכזה מדרגה גבוהה. אף פעם לא הייתי. ואם ניקח אחי ורעי, סליחה, סליחה מכבודכם שתפסתי דווקא את הנהג מסעית, אבל מי שמכיר קצת את העסק הזה יודע שבבוקר כשהוא עולה לאוטו זה זמן מאוד מאוד גבוה, וכל אחד מאיתנו בהתחלה של היום שלו, אם הוא באמת רק רגע אחד עומד בשקט, הוא יכול לראות השגות רוחניות מאוד מאוד גבוהות, להרגיש מאוד מאוד קרוב לשם יתברך. לא, לא, לא, לא, לא, לא, אל תרוץ, אל תרוץ, אל תרוץ לבית כנסת, אל תרוץ לבית כנסת, רגע, תעצור רגע, לפני שאתה רץ, לפני שאתה רץ, תגיד, עכשיו יש לי 10 דקות, 10 דקות, לפני שאני רץ, טוב מעט בכוונה, מהרבה, בלי כוונה, תעצור רגע אחד לפני זה, תסתכל רגע אחד לפני זה, תן לה, להרגשות שלך הטבעיות, לצאת החוצה, ותראה, ותראה שאתה מרגיש הרגשות מאוד מאוד גבוהות. אתה יכול להגיע להרגשה ממש ממש של ואני קרבת אלוקים לי טוב, להרגיש שהקדוש ברוך הוא נמצא שם. עכשיו ברגע הזה של ההרגשה, זה לא הזמן זה לא הזמן לאכול, זה לא הזמן לתת לגוף לדבר. עכשיו זה הזמן לשתוק, להסתכל, להתבונן איפה אני נמצא. והצדיק, הצדיקים הגדולים, אלה שהולכים למעלה למעלה, כבר אמר רבי נחמן מברסלב, גם שם להגיע להשגה אמיתית צריך לעבור הרבה הרבה הרבה בדמיונות, דרך הרבה דמיונות, דרך הרבה בלבולים, עד שמגיעים להשגה אמיתית, עד שמגיעים לדרך השם אמיתית. בן אדם הולך הולך ומתקרב ורואה רבנים ורואה דתיים ורואה כל מיני דברים שלא נראה לו שזה נכון, לא נראה לו שזה אמת, והעיניים שלו לא משקרות. זה, מעבירים אותך דרך הבלבולים, מעבירים אותך דרך המקום הזה, עד שאתה תגיע לשביל מן הצד, עד שאתה תגיע לשביל אחד מן הצד, עד שאתה תגיע לדרך שלך, להרגש שלי, לקשר שלי עם הקדוש ברוך הוא, בפנים, בפנים, בפנים, עמוק, דרך כל הבלבולים צריכים לעבור. היי, הוא הלך ושכב שם בזווית, בפינה, לראות מה נעשה שם. רק חבל שאכלת לפני זה. וראה שהמלך ציווה להביא את המלכה, והלכו להביא אותה. והיה שם רעש גדול ושמחה גדולה, והמשוררים היו מזמרים ומשוררים מאוד, באשר שהביאו את המלכה.

והעמידו לה כיסא, והושיבוה אצלו, אצל המלך, והיא הייתה בת מלך הנ"ל. והוא, השני למלכות, ראה והכירה. כן, הלכנו, עברנו, הגענו עוד פעם לבוקר, ואז פגשנו אותה, את הנשמה, ואז הכרנו אותה, ונגענו בה, ודיברנו איתה, והיינו איתה עם הנשמה הקדושה של כל אחד ואחד מאיתנו, כי הרי כל אחד היה לו איזה זמן שהוא ראה את הנשמה הקדושה, היה לו איזה נקודה שהוא נגע בנשמה הקדושה שלו בעצמו. ומהזמן הזה, אחי ורעי היקרים, מהזמן הזה, גם אם זה היה לכל אחד רק פעם אחת בחיים, מהזמן הזה אנחנו צריכים לשאוב כל כך הרבה שמחה. כל כך הרבה שמחה, כל כך טוב, כל כך טוב, כל כך טוב לנו. כל כך טוב לנו. שיש לנו את הנשמה הקדושה הזו, ואפילו שאנחנו לא נפגשים איתה, אבל... אבל זה קל מאוד להיפגש איתה. קל מאוד מאוד להיפגש איתה. מאוד קל. אם רק אדם רוצה, אם רק אדם ירצה, הוא יכול להיפגש, להיפגש עם הנשמה הזו, מתי שהוא רוצה, מתי שהוא רוצה, כמעט. רק יש זמנים שיותר קל להצליח לפגוש אותה. יש זמנים שהקשר עם הנשמה הוא הרבה הרבה יותר קל. כמו חצות הלילה למשל, כמו מוקדם מוקדם בבוקר, עוד לפני שעלה עמוד השחר למשל. אלה זמנים שקל קל מאוד להרגיש את הנשמה הקדושה, קל מאוד להרגיש ואני קרבת אלוקים לי טוב, וקל מאוד להרגיש ברוך שלא עשה לי גוי. תודה רבה ריבונו של עולם שעשית אותי עם נשמה כזו קדושה. והנה הלכנו וחיפשנו וטרחנו ויגענו כל כך הרבה והגענו אל הנשמה הזו, ואנחנו רואים אותה במקום שלה, איך שהיא נמצאת, ואחרי זה היום ממשיך והחיים ממשיכים, ואנחנו רואים שהיא בבית כלא, אנחנו רואים שהיא כלואה ואי אפשר להוציא אותה, ואי אפשר להוציא אותה, ואנחנו מתחילים לקבל יאוש, ריבונו של עולם, אבל אני לא יכול לעשות כלום, מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות? מה אתה רוצה ממני? איך? איך אני אעשה משהו? הרי אני כזה חלש, כזה אין לי כוח, כזה אין לי שכל, כזה אין לי לב, אין לי הרגשות כזה, איפה הצדיקים ואיפה אני? הם כל כך למעלה, הם כל כך חזקים, הם כל כך טובים, ואני, מה, איפה אני מונח? איפה אני מונח? אני מהבוקר עד הערב אני עובד, וכשאני גומר את העבודה, אני מגיע הביתה. כל כך קשה, כל כך קשה. אם אני עוצר רגע אחד, נכון, אני מסתכל, אני רואה שברכת אותי בכל טוב, וברוך השם יש לי בית, יש כאלה שאין להם בית, ועוד הרבה דברים קטנים טובים, אבל מכאן ועד לעלות לכזה מצב שאני יכול לפגוש את הנשמה שלי, שאני יכול להתקשר אליך, איך? עיקר הקשר, עיקר הקשר שיש לאדם עם הקדוש ברוך הוא זה התפילה. ועיקר התפילה שאנחנו צריכים להתאמץ עליה זה התפילה שלנו, שאנחנו כותבים אותה. ואפילו אם התפילה הזו היא עשויה משתי מילים, ריבונו של עולם, תרחם עליי. למשל, ריבונו של עולם, תרחם עליי. זה חמש מילים. או, אנא, השם, אושיע נא. זה ארבע מילים. או, ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים. שבע מילים. וכן על זה הדרך, תפילות כאלה. רק את התפילה הזו, התפילות הקטנות האלה, של שבע מילים, לקחת איתנו. היום אני מתפלל, ריבונו של עולם, תפתח לי את העיניים. מחר אני מתפלל, ריבונו של עולם, תפתח לי את האוזניים. ריבונו של עולם, תפתח לי את הלב. תאיר לי את המקום. ריבונו של עולם, תראה, רבתי עם החבר שלי. אני לא יכול לסבול את זה. אנחנו עובדים ביחד, אנחנו כל היום יושבים באותו משרד, צפוף צפוף.
אין לי די, אני לא יכול, אני לחוץ מדי מזה ש... תן לי איזה פתח, איזה דרך להיכנס לשם, אני אגיד לו סליחה, הוא יגיד לי סליחה, הגאווה שלי, הכבוד שלי, לא, כבר די, נמאס לי מהגאווה שלי ומהכבוד שלי, אני רוצה לדבר איתו, אני רוצה להיות בעבודה רגיל, נורמלי, בלי לחצים וזהירויות ופוליטיקות קטנות כאלה. תן לי להסתדר עם זה, והבוס, והבוס, והבוץ. כן. וכל אחד ואחד עם הדברים הקטנים שעוברים עליו היום, הדברים הקטנים שעוברים עליו היום, שבנית סוכה, שבנית סוכה, אז התפללת שלא תדפוק את היד? גם על זה צריך להתפלל. על כל דבר ודבר צריכים להתפלל. והקדוש ברוך הוא אוהב את התפילות הקטנות האלה. ולא רק זה, אני מתקשר עם הקדוש ברוך הוא. אני מתקשר עם המעקה הזה. עם המעקה הזה. שכל יום, כל יום, כל יום, אני יכול להחזיק אותו. אני יכול להישען עליו. אני יכול לעבור את החיים שלי עם המעקה הזה. קצת מעקה. גם אני צריך את זה. נכון שאני כזה גיבור וחזק, נכון, נכון. חשוב, כן, כן, נכון, אתה צודק. אתה באמת גיבור, אתה באמת חזק, אתה באמת, באמת חשוב מאוד, מאוד, מאוד. נכון, נכון, נכון, נכון, נכון. אבל, תודה. אמת, תגיד את האמת. תגיד את האמת, תגיד את האמת. את האמת באמת תגיד. נכון שלפעמים קצת קשה? אמת. נכון שלפעמים קצת קשה? נכון שלפעמים אתה מרגיש שדי, נמאס לי. נמאס לי מהדברים האלה. אני רוצה ללכת ישר, פשוט, בלי להתעקם. נכון? ככה זה כל אחד מאיתנו. כל אחד מאיתנו ככה. כל אחד מאיתנו יש את הנקודות האלה. ואז מה? ואז נוריד קצת את הגאווה, נוריד קצת את הכבוד, ונדבר, נדבר, נדבר עם הקדוש ברוך הוא. ניקח לעצמנו מעקה, משענת. נגיד, נודה בזה, שאנחנו לא הכי חכמים בעולם, לא הכי חזקים בעולם, לא הכי יודעים בעולם, אלא אנחנו אנשים פשוטים שצריכים מעקה, והמעקה הוא קרוב אלינו, רק תישען עליו. זה הכל, לא צריך לעשות יותר מזה כלום, רק להישען על המעקה הזה. איי, והיא הייתה הבת מלך, והוא ראה והכירה, ואתה ראית פעם אחת הנשמה שלך, והכרת אותה, ואתה יודע שיש על מי להישען, באמת יש על מי להישען, ועל זה יש לנו לשמוח מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד, כל חיינו, כל חיינו, יש לנו לשמוח.

היינו שמחים. אז לעתיד לבוא, היינו שמחים. ואמר לנו, רבי נחמן מברסלב, למה לא תיקחו לכם קצת שמחה מלעתיד לבוא? הרי לעתיד לבוא, עתיד, הקדוש ברוך הוא, איזה שמחה לעשות לנו, איזה אורות נפלאים, איזה ריקודים, איזה שירים, איזה ניגונים, כמה כלי נגינה, כמה אור, כמה טוב, כמה חזק יהיה לעתיד לבוא, שהקדוש ברוך הוא עתיד לעשות לנו. אז למה עכשיו שנלך עם הפנים למטה? שאני להרים אותם קצת למעלה, להגיד כן, אני בן של מלך, אני לעתיד לבוא אני אהיה שמח, אז נתחיל מעכשיו להיות שמח. הרי זה לא יועיל לי שום דבר, לא יועיל לי שום דבר. אם תגיד לי, תתקשר אלינו ותגיד, רגע, אבל אני ניסיתי. כן, אני ניסיתי, אני יודע כל מה שאתה אומר, אני כבר ניסיתי את זה, אני כבר הלכתי, אני כבר דיברתי עם הקדוש ברוך הוא, וביקשתי ממנו, והסברתי לו באלף ואחת מיני הסברות, למה מגיע לי, ולמה הוא חייב לתת לי, ולמה אני מתחנן לפניו שייתן לי, וכדאי לו לתת לי, כי אני אהיה בסדר. נו, ועדיין לא ראינו שום דבר, עדיין לא קרה כלום, ועד רבה, כל פעם שהתחלתי להתאמץ מההתחלה, כל פעם שהתחלתי להגיע למבצר הזה, הנה, אני מגיע למבצר, הנה, אני הולך בדרך נכונה, הנה, אני הולך בדרך טובה. עוד פעם, כאלה מין מכות, כאלה מין צרות, כאלה, אפילו אם לא היה בגשמיות, אז ברוכניות, כאלה בלבולים, כל כך הרבה בלבולים נכנסו לי בראש, רק רציתי להתחיל להתפלל. לא יכולתי להתפלל מרוב הבלבולים, רק רציתי להתחיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, להגיד לו, לא יכולתי, ושכבר התחיל פתאום בבת אחת הכל נפל למטה ולא יכולתי לעשות שום דבר. מה זה? מה קורה פה? מה העניינים? אז מה עכשיו אתה אומר לי? שאני אתחיל עוד פעם? מההתחלה? אני אומר לך כן. כן, אני אומר לך כן, תתחיל עוד פעם מההתחלה. מההתחלה, התחלה, התחלה, התחלה. למה? למה? כי מסבירים לנו את הכל, תדע לך. כל מקום, אין כזה מצב בחיים שאנחנו עוברים אותו, שהוא לא כתוב, רשום, מסודר, שלא כבר הלכו לפנינו אבותינו הקדושים, בדיוק בדרך הזו. אברהם הלך בה, ויצחק הלך בה, ויעקב הלך בה, והשבטים הקדושים הלכו בה, והתנאים והמוראים, וכל הצדיקים, בזמן הבעל שם טוב, ועד היום הזה, הלכו בדרך הזו. פעם אחת, פעם אחת, הלך הבעל שם טוב, וראה את שואב המים, בא לקראתו, ושאל אותו, נו, הרשל, מה שלומך? אוי, ברוך השם, איזה יופי, תראה, יהודי זקן, עדיין יש לי כוח לסחוב את שני הדלעים האלה על הכתפיים שלי, עדיין יש לי כוח לפרנס את עצמי, ואני לא נזקק לבריאות, איזה יופי, וגם, יש לי אולי קצת פה ושם לתת לבנים שלי, לעזור להם קצת במשהו, לקנות איזה משהו קטן לנכדים, השתבח שמו לעד, מלך העולמים שנתן לי את הכוח הזה. בעל שם טוב, חייך בשמחה, הסתכל על התלמידים, שיכו ללכת, הלכו לבית מדרש, ולמדו מה שלמדו, ועשו מה שעשו, עד למחרת, שעוד פעם, הלך הבעל שם טוב הקדוש, ופגש את הרשל, שואב המים, אמר לו, נו, הרשל, מה שלומך? אמר לו, אוי, איזה חיים זה, יהודי בגיל שלי, צריך עדיין ללכת עם שני דלעים על הכתפיים שלו ולסחוב את זה. אני צריך לעזור לבנים שלי, בגיל שלי אני צריך לעזור לבנים שלי, ואיך נראה ואיזה מין כבוד הם עושים לי, והנכדים, כמה רעש הם עושים, אי אפשר לסבול את זה. חייך הבעל שם טוב, מסתכל על התלמידים שלו ואמר להם, זה הבחירה של הבן אדם, החיים הם אותו דבר, רק איזה צד, איזה צד אתה מסתכל עליהם, איזה משקפיים אתה שם על האף שלך. זה הכל, תודה רבה שיש אף, יש איפה להחזיק את המשקפיים.
איי איי. כן. כן. נכון, נכון. זה ככה זה. ככה זה. אז כל מקום...

בטעות. אחד, מלך העולם הוא לא בטעות. ואם הוא הביא אותי כאן, למקום שאני נמצא בו, כנראה זה המקום שאני צריך להיות בו. כנראה זה הדבר שאני צריך לעסוק בו. אז בוא נעשה את זה טוב. בוא נעשה את זה בשמחה. הרי, בין כה וכה, בין כה וכה, מה שלא יהיה. את אותם דברים שמוטלים עליי, אני אצטרך לעשות. את אותם שני דליים של מים, אני אצטרך לסחוב על הכתפיים שלי. מה זה משנה? רק בחיוך, או בחיוך, או בעצמות. אבל העסק, אותו דבר. בין בעלייה, בין בירידה. אדם תמיד יש לו את הבחירה הזו. להיות שמח. אני יכול להיות שמח. יש לי את הכוח לעורר ולהעיר את עצמי. כן להיות שמח. ואם אנחנו מסתכלים ואנחנו רואים, הנה, הלכתי, ניסיתי, גם עליתי, אפילו הצלחתי לעלות, עליתי איזה 3, 4, 5 סנטימטר, 10 מטר, עליתי, הצלחתי, יפה, אפילו הצלחתי בגדול. אבל, פתאום התעורר נגדי, עוד פעם הכל מההתחלה. למה? אם התעורר נגדך הכל עוד פעם מההתחלה, תדע לך, אתה עכשיו בדרך לעלות עוד מדרגה. ומכיוון שאתה בדרך לעלות למדרגה נוספת, אז אתה רוצה להיות קצת יותר צדיק, נכון? אתה רוצה להיות קצת יותר צדיק. עד היום אמרת ברכה אחת, נכון? לקחת על עצמך ברכה אחת או שתי ברכות. היום אתה רוצה להגיד 10 ברכות, 20 ברכות. אתה רוצה היום להתפלל מההתחלה עד הסוף. אתה רוצה היום להתחיל ללמוד דף גמרא כל יום. וואו, חזק ביותר, ממש חזק ביותר. אתה רוצה להתחיל להשתתף, רוצה לעלות, אתה רוצה להיות יותר צדיק ממה שקודם. אז מן השמיים גם מסתכלים עליך, אומרים, מי זה פה שרוצה לטפס כאן למעלה? מי זה שרוצה להיות יותר צדיק? מגיע לו, לא מגיע לו. צדיק, מי שרוצה להיות יותר צדיק, זה עניין של משפט. הוא צריך לשפוט את עצמו, את המעשים שלו, הוא יסתכל עליהם לשני הצדדים, והחליט, אני רוצה לעלות מדרגה. יפה מאוד, כל הכבוד לך. רק, איפה היית עד עכשיו? היית עסוק. בסדר, גם מלמעלה מתעוררים במידת המשפט, וגם מלמעלה מסתכלים עליך במידת המשפט. ראוי, לא ראוי, מגיע לו, לא מגיע לו. ואז מידת המשפט הזו היא זו שמפריעה לנו, מפריעה לנו לעלות למעלה. עושה לנו שלא יהיה חלק, שגם שכבר היה לי איזו תקופה שעלה חלק, פתאום נעצר. הגעתי עכשיו למדרגה מכריעה, לשלב מאוד מאוד חשוב. אז תיזהר לך. תיזהר, תסתכל ימינה או שמאלה ואל תתייאש. זה הזמן, אדרבה, זה הזמן לתת כוח. חנן, אתה במסעית? תגיד, מה אתה עושה בעלייה? נכון, עבודה הרבה יותר קשה בעלייה? צריך לעלות, להוריד, להרים, לתת גז, לשחרר. אוי, יש איזה מסעית שנוסעת כל כך לאט לפניי. היא עוצרת אותי. מה אני אעשה? אני אספיק לעקוף, יצא החוצה, לא יצא החוצה. מה יהיה? בעלייה? עבודה קשה מאוד. בעלייה? התבוננות גדולה מאוד צריכים, ריכוז מאוד גבוה צריך. זה עכשיו הזמן של העלייה, שים לב. זה שקשה לך, זה לא סימן שאתה בירידה. זה שקשה לך, זה סימן שאתה עכשיו בעבודה קשה. מי שבעבודה קשה, הוא בעלייה, הוא למעלה. אז שים לב טוב טוב, עכשיו זה הזמן שלא להתייאש. עכשיו זה הזמן של לחזק את עצמך, של לעורר את עצמך, של לתת לעצמך הרבה הרבה כוח, הרבה הרבה עידוד. אני יכול, אני אצליח, הרי לעתיד לבוא, תהיה כזו שמחה מכל מאבק, מכל מלחמה של כל יהודי בכל מקום שהוא היה. יהיה כזה טוב מזה, יהיה כזה שמח מזה, יהיה כזו התעוררות בכל העולמות ממה שאחד, חנן, חיים, מוישה, ינקלה, הרים את העסק לאותו רגע, רק לרגע אחד, אחרי זה נפל והתחיל מההתחלה. אבל בואו נעשה את החשבון. הרי אם ניפול, נצטרך עוד פעם בלכום וכל להתחיל מההתחלה באיזשהו עניין. זה יבוא עלינו עוד פעם באיזשהו שלב מהחיים. אנחנו עוד פעם נרצה להתחיל מההתחלה. אז למה? עכשיו, עכשיו, עכשיו. להחזיק חזק. עכשיו, עכשיו.

זה הזמן להחזיק חזק, ועכשיו, בזמן הזה, באחרית הימים, שאנחנו ממש ממש קרובים לפתח, והחושך יחסי ארץ, והרפא לאומים, אבל עלייך יזרח, כבוד השם, עכשיו כבוד השם זורח עלינו, זה עכשיו שהוא זורח עלינו, רק מה? החושך מחסה את הארץ, אז צריך לפתוח את העיניים, ולחפש איפה האור הזה זורח, איפה אני יכול לסחוב קצת מהאור הזה לעצמי, לחזק את עצמי, לעודד את עצמי, ליישר את עצמי. כן, כן, כן, לדאוג לעצמי קצת ברוחניות. אמר לנו, אנחנו תולים את עצמנו במעקה הזה, בגשר הזה, צר מאוד שאנחנו עוברים כאן בחיים האלה. היחידה המיוחדת לוחמה בעצמות. כן, כן, כן. מה נעשה? תראו, אם יודעים את האמת, עוד פעם, אפשר ללכת לכיוון של הייאוש, אבל אפשר, אני הולך על גשר צר מאוד. זה ככה זה, זה האמת. זה צר מאוד, זה קשה. אבל, יש לי מעקה. יש לי מעקה. רק אני צריך להחזיק אותו את המעקה הזה. לתפוס בו את המעקה הזה. הוא, המעקה הזה, קוראים לו רבי נחמן מברסלב. זה המעקה שהקדוש ברוך הוא שם לדור שלנו. הוא נתן לנו מעקה כזה. ועכשיו אתה שואל, מה לעשות? אז הוא אומר לך המון דברים, שזה דברים קטנים. זה לא דברים שאני צריך ללכת ולהיות עוד יותר חכם ממה שאני. זה לא זה. אני צריך רק להיות איך שאני, לשים לב לזה. לשים לב לזה שעכשיו יש לי חשק. עכשיו פתאום אני באמצע נסיעה, אני באמצע דיבור עם אנשים, אני באמצע איזה עסק חשוב, ופתאום אני נזכר שיש קדוש ברוך הוא בעולם. פתאום אני מרגיש איזה התרגשות הלב, איזה משהו שלוחץ עליי, שמעורר אותי, שאומר לי, היי, תתעורר, תתעורר, מה קורה פה? את זה לתפוס, את ההתעוררות הזו, אל תשליך אותה הצידה, תגיד, מחר אני אהיה ככה, אני אלך לבית הכנסת מחר, אני אתן תרומה מחר, או אני אעשה איזה מצווה מחר, או אני אגיד תהילים מחר. אל תעשה את זה, אל תחכה את זה, אל תחכה למחר. תעשה את זה עכשיו, על המקום. באותו מקום שאתה עומד, אפילו שזה לא ראוי, כן? אם אתה יושב עם אנשים, אפשר רגע להוריד את הראש, כאילו שנפל לך משהו על הרצפה, אולי אפילו באמת להפיל איזה עט על הרצפה, ותוך כדי שאתה מפיל ומתכופף להרים את זה, אתה אומר איזה שני מילים, ענה השם, ראינה, בעוני, תראה מתי מגיע לי איזה מחשבה טובה, דווקא בזמן שאני לא יכול לעשות איתה שום דבר, תרחם עליי ותעיר אותי. אם אתה באוטו לבד, אין שום בעיות. אתה בוודאי שיכול לדבר עם השם. ודאי אתה יכול להגיד לו כל מה שאתה מרגיש באותו רגע. אבל כל אחד ואחד חייב לתפוס את הנקודה הזו. חייב להתחיל, להעיר ולעורר את הלב. וזה מה שראינו בסיפור שלנו היום. בסיפור שלנו היום כבר עברנו את כל המדבריות, את כל השדות, את כל היערים, את כל השבילים, את כל החילות, את כל המבצרים, עברנו אותם, וכבר התחיל ללכת לנו, וכבר אנחנו הולכים למעלה למעלה, ואנחנו עולים עוד למעלה למעלה. אבל שמה, שאנחנו הולכים למעלה למעלה, יש שני דברים. אחד, אל תתבלבל. עכשיו אתה עולה למעלה, אל תחשוב שזה נורמלי. אל תשב עכשיו לאכול ולפתם את עצמך, לדאוג לגוף שלך. זה לא עכשיו הזמן. עכשיו הזמן לבקש ולהתחנן. ריבונו של עולם, אני רואה שהולך לי טוב, תן לי את השכל האמיתי לדעת מה לעשות ברגע שיתחיל לרדת למטה. כי כל יום יש עלייה וירידה. בעלייה להתפלל ולבקש, ריבונו של עולם, תן לי לזכור בירידה, בצער, בלחץ, את העלייה. וזה גם הולך על כל החיים כולם. תן לי, ריבונו של עולם, לזכור בזמן שקשה, לזכור שהיה לי התעוררות, שהיה לי טוב, לזכור את זה שגם אני ראיתי את הבת מלך, אני בעצמי ראיתי אותה, לא אף אחד אחר שסיפר לי על זה, אני ראיתי אותה.

כן. היי, אבאלה, אבאלה, אבאלה, אבאלה. כן. מי שבוכה ביום, מי שבוכה בלילה, יכול לצחוק ביום. ומי שצוחק ביום, יכול לבכות בלילה. ושניהם עובדים ביחד בשבילנו. הבכי בלילה, שאנחנו בוכים בלילה שקשה לנו, אנחנו בוכים ואנחנו מרימים עיניים לשמיים ואומרים, ריבונו של עולם, רק אתה יכול להושיע אותנו מזה. רק אתה יכול להאיר לנו כאן פתח, פתח, בתוך הצרה הזו. אז בוודאי, ודאי, שאחרי זה נוכל לצחוק כשיבוא הזמן הטוב. ומי שצוחק בזמן הטוב, הוא יודע שהזמן הטוב זה נתנו לו מלמעלה, והוא מכין את עצמו לזמן הפחות טוב. הוא בוודאי ודאי יוכל לצחוק כל הזמן. גם בזמן של הלילה, גם אז הוא יוכל להאיר פנים לכולם. והבכי שלו יהיה בתוך הלב. יהיה בתוך הלב. רק אני והקדוש ברוך הוא. רק שם אני מוציא את העצבים שלי. רק שם אני מוציא את הכעס שלי. רק שם אני מדבר ומפרק את כל הכוחות הלא טובים שיש לי. ואז בוודאי, בוודאי, בוודאי, בוודאי שיהיה הרבה יותר קל, הרבה יותר טוב, כי יש לנו מעקה, קוראים לו רבי נחמן.

כן, שוב בוקר טוב, מאזינים יקרים. זהו, אנחנו נפגשים כל בוקר, השתבח הבורא. יוצאים אל מסע נפלא של שידורים יפים, דיבורים טובים, מעדנים, שולחנו של מלך צדיק יסוד עולם, נחל נובע מכוח חוכמה, רבינו נחמן בן פיגל, זכותו יגן עלינו ועליכם. יש לפנינו יום מלא בתוכניות, שיעורים מגוונים, שירים טובים, מוזיקה טובה. ככה בין לבין רוצים להזמין אתכם, ואנחנו רוצים גם להזדמן אליכם, ללוות אתכם את היום הזה. זאת שמתברך. רוצים לאחל לכולם המשך הזנה עריבה, יום טוב, יום נעים, יום מוצלח. וכל אשר תעשו תצליחו, והשם ברוך ישלח לכם ברכה, רווחה והצלחה בכל מעשה ידיכם, ושמירה מעולה מכל מה שצריך לנצל ולהישמר ממנו, הן ברוחניות, הן בגשמיות. ונזכה, לדעת השם ברך, שהשם ברך יעביר דרכנו שפע של אורה וטובה ותובנות, וחוכמת חיים אמיתית נפלאה וטובה, ולדעת השם יתברך. אז שוב נאחל לכם יום טוב, המשך הזנה עריבה, בוקר טוב פה מרדיו ברסלב, כל הנחל, כל הישועות, המשך הזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

שלום למאזינים. יחד עם המצווה הגדולה שיש לאדם המארח בביתו אורחים, ראוי שהאורח ישתדל לא להכביד על בעל הבית. שהרי כל אורח, ואפילו האהוב ביותר, אם הוא נשאר בבית מארחיו ימים מרובים מדי, הרי הוא נמאס על בני הבית והם מייחלים לצאתו. ואמרו חכמים במסכת דרך ארץ, שאורח המטריח את בעל הבית מגונה. וכן ישנו פתגם מעניין האומר, ביום הראשון האורח כאור זורח, ביום השני לבני הבית לתורח, ביום השלישי שורח, וביום הרביעי אם הוא פיקח כצבי הוא בורח. ובספר משלי פרק כ"ה ישנו פסוק האומר, הוקר רגלך מבית רעך, פן יסביעך ושנאך. כלומר, בקר אצל רעך לעתים נדירות, כדי שכל ביקור יהיה יקר, פן אם תרבה לבקרו, תימאס עליו וישנאך. ובספר חסידים כתוב שאורח, ובמיוחד אורח הבא לנופש, צריך להשתדל שלא להיות למסע על מערכו. ואם הוא אינו נזהר בזה, עתיד ליתן על כך את הדין. וכן כתב החידה בספר ברית עולם, שאדם המפציר בחברו לערכו, וחברו מערכו מפני הבושה שלא נעים לו לסרב, האורח עובר בזה על גזל ומחלל את השם. ולכן צריך האורח להשתדל מאוד שלא להטריח את מערכיו, ובמיוחד כאשר האירוח הוא כלל לא הכרחי בשבילו, כגון כשהוא בא לצורך טיול או נופש. אל לא ליפול לעול על מערכיו ולשהות אצלם זמן מרובה. ואם יש באפשרותו להשתכן בבית מלון, והוא יודע שהוא מכביד על מערכיו, ודאי שראוי להעדיף את המלון.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, איך אתם? כל בסדר? כל תקין? מקושרים? אנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. אז תשבו טוב, תהיו קשובים, יש הרבה תובנות, הרבה דברים נפלאים, וניפגש מיד לאחר הסיפור.

שנת תקנ"א, לקו המאורות בפטירתו של הצדיק הקדוש רבי פנחס מקוריץ, זכותו יגן עלינו. גם בתקופת הענקים, ענקי הרוח, הצדיקים הקדושים, בני חברי הקדישה של הבעל שם טוב, נחשב רבי פנחס כבן עלייה. רבנו העיד עליו, רבי נחמן, כי בתקופה מסוימת הוא היה חד בדרה, דהיינו צדיק יסוד עולם שעליו עומד העולם. ועוד הפליג רבנו אודותיו למור, אשרי העיניים שזכו לראות צדיק זה. בשנים המאוחרות, כאשר רבי יודל מדשיב כבר היה מקורב לרבנו, הוא התהלך יום אחד בבית המדרש ענה וענה, שקוע ברעיונותיו. לפתע פתח רבנו את דלת בית המדרש, ורבי יודל נעצר על מקומו. רבנו ניגש אליו וביקש ממנו לספר סיפור אחד על רבי פנחס מקורץ. נענה רבי יודל וסיפר לרבנו את הסיפור המבוקש. את הסיפור הזה ידע רבי אברהם ברבי נחמן, אבל לא סיפרו. כששמע רבנו את הסיפור מפי רבי יודל, נענה ואמר, אשרי אל העיניים שזכו לראות את רבי פנחס. בחודש אלול של שנת תקנ"א, שקע השמש בצהריים עם הסתלקותו של רבי פנחס מקוריץ, שהיה אחד מענקי הדור, משרידי תלמידי הבעל שם טוב, בהותירו את הדור יתום ומיותם. תלמידיו של רבי פנחס, שהיו בעצמם בני עלייה, הרגישו היטב את האסון שפקדם עם הסתלקות רבם ומניגם. בדשיב הייתה קבוצת חסידים של רבי פנחס, ולאחר הסתלקותו לא ידעו איזה צדיק יוכל לעמוד תחתיו ולאיזה צדיק ייסעו עתה. עדת החסידים המיותמת בדשיב חשה צורך אז בממלא מקום שידריכם בדרך החסידות. לבסוף החליטו פה אחד לשים בראשם את רבי יודל, שנמנה על תלמידיו הגדולים של רבם מקוריץ, ונחשב לאחד מוותיקי תלמידי רבם ומהחשובים שבהם. רבי יודל היה כאמור צדיק טהור, למדן ועוסק בכתבי האריזל. בין אלו שקיבלו את מרותו של רבי יודל לאחר פטירת רבי פנחס מקוריץ היו שניים מבני העלייה, רבי שמואל אייזיק, שהיה חברו תלמידו של רבי יודל, והשני רבי בר. רבי בר לא התגורר אומנם בדשיב אלא במדוודיבקה, אך שהה בעיר זו עקב היותו סמוך על שולחן חותנו בדשיב. השנים שבהן היה סמוך רבי בר על שולחן חותנו הסתיימו ועדיין לא חזר לעיר מולדתו. נכנס רבי בר אל רבו, רבי יודל, להיפרד מאמו. בעת הפרידה אמר רבי יודל, מכיוון שנוסע אינך למדוודיבקה, העיר בה הופיע לאחרונה רבי ומנהיג לחסידים, הוא התכוון, הכוונה לרבנו רבי נחמן, והיות שאיננו יודעים טיבו של מנהיג חדש זה, מבקשים אנו אותך שלא תיכנס אליו. רבי בר חזר לעיר מולדתו ולא נכנס לקבל את פני רבנו זל כציווי רבו רבי יודל. כששהה במדוודיבקה החל שמו של רבנו להתפרסם בעולם. מיום ליום גדל מספר מקורביו מן הסביבה הסמוכה. רבי בר נמנע מלהיכנס אליו להכירו, אף על פי ששמועות אודות גדלות רבנו ודרכו המיוחדת בעבודת השם הגיעו לאוזניו. דברי רבו שהזהירו לא להיכנס למנהיג החדש קדושים היו בעיניו. רבי בר, שהיה חסיד נלהב ועובד השם בלהט מיום עומדו על דעתו, נוהג היה באורחותיו כפי שקיבל מרבו רבי יודל. אולם מכיוון שעל כל עובד השם עוברים גלים ומשברים קשים הבאים מצד הסיטרא אחרא, היצר הרע, המונעת את האדם מלהתעלות בעבודתו, הרגיש רבי בר שלא יוכל עוד לשאת לבדו במעמסה. בנוסף לכך, חסוך בנים היה, דבר שהוסיף להאחיר רוחו. הגיעו מים עד נפש. מצבו הנפשי של רבי בר היה בחירה. יותר לא עמדו בו כוחותיו. והוא נכנס לרבנו לבקש עצתו ולשפוך לפניו מרי שיחו. הוא חש כי אצל רבנו ימצא מזור למכאוביו
יותר לא יכול לעמוד בעזרת רבו רבי יודל, ונכנס אל הקודש פנימה. כמים קרים על נפש היפה נפלו דברי רבנו זל על נפשו של רבי בר. דבריו הערבים המחזקים והמעודדים של רבנו החיו את ליבו השבור. הוא חש כאחד ההולך בחושך ובאפלה, אשר לפתע נגלה לפניו אור גדול. דברי הצדיק כבשו את ליבו של רבי בר, ולאלתר החליט כי כאן מקומו. מכאן ואילך הסתופף בצל האילן הענק, ירווה את צמאונו בנחל השוקק מים חיים, וכאן תימצא התרופה הראויה למכאוביו. כאשר סך רבי בר לרבנו על מצוקת ליבו, כי בנים אין לו, יעץ לו רבנו להרבות בצדקה. רבי בר התנצל בפני רבנו כי עני ואביון הוא, וענה לו רבנו שיתעזר באמונה, שכן כתוב והאמין בשם ויחשביה לא צדקה, כי האמונה נחשבת לצדקה. זאת ועוד כי אמונה בגימטריה בנים. ואכן לבסוף גם נושע רבי בר בבנים. מיום זה ואילך החל רבי בר להתעלות בדרכו בעבודת השם. אור גדול זרח עליו, עבודתו את בוראו מילאה את ליבו בחיות ובשמחה. כל אלו שהכירו את רבי בר התפלאו מאוד נוכח השינוי שחל בו. התעוררותו, שמחתו, התלהבותו. ניכר היה כי עקב עצתו של רבנו הפך רבי בר לאיש אחר. זכה אותו רבי בר שעל ידו התקרבו לדעת רבנו בסופו של דבר כל הדת החסידים אשר בדשיב, ובראשם רבם רבי יודל. ומעשה שהיה כך היה. ביום מן הימים הוצרח רבי בר לנסוע לדשיב לבקר בבית חמיב. ליבו של רבי בר היה כבד עליו בחושבו על פגישתו עם רבי יודל, שאסר עליו להיכנס אל רבנו. כיצד יספיר את עצמו לפניו? כיוון שרבי בר כבר היה קרוב מאוד לרבנו, ואימו התייעץ על כל צעד ושעל, נכנס אליו תרם הנסיעה ושטח לפניו את מצוקתו. מה יאמר לחבריה בדשיב, ובראשם לרבי יודל? וכיצד יגיב אם יציקו לו על התקרבותו אליו? רבנו ירץ לרבי בר כי ימשיך להתנהג בדשיב כהרגלו, בחיות ובהתלהבות בעבודת השם כפי שלמד אצלו, ולא ישים ליבו לכל מה שיאמרו לו. אז יבוא הכל על מקומו בשלום. רבי בר נסע לבית חמיב אשר בדשיב. כשאך נכנס לבית המדרש, התחיל ללמוד ולהתפלל בחיות ובהתלהבות כפי שקיבל מרבנו זל. חסידי רבי יודל הביטו בתימהון ובפליאה בשינוי שחל ברבי בר. רבי יהודה לצדיק והמקובל בא אל העיניים החודרות והלב הנבון, הבין כי המפנה שחל בחיי רבי בר אינו מקרי. מן הסתם קיבל על עצמו דרך חדשה של צדיק גדול, ודרך זו חוללה בו את השינוי לטובה. רבי יהודה לקו בקביעות ובהתבוננות מעמיקה בדרכי רבי בר, ואומנם תהלוכותיו ודרכו בעבודת השם מצאו חן רב בעיניו. הוא ראה כי רבי בר צועד בדרך סלולה ובטוחה. ליבו של רבי יודל החל לפרקס ולהתגעגע. רבי יודל זה מבית מדרשו של רבי פנחס מקוריץ יצא, ואצל הצדיק מקוריץ למדו להתרחק מן השקר ולחפש את נקודת האמת. לרבי יודל היה על כן מושג אמיתי במהות האמת. דרכו של רבי בר מצא מסילות לליבו בנקודת האמת שבה. רבי יודל יריב הוז בנפשו ושאל את רבי בר, הגד נא לי, היכן למדת כל זאת? רבי בר לא נבוך, בעזות דקדושה השיב כי את דרכו בחיים קנה אצל המנהיג החדש שאורו החל לזרוח במדווה דיווקה. מובן מאליו כי רבי יודל הצדיק לא גער ולא הקפיד על תלמידו שעבר על עזרתו לא להתקרב לאותו מפורסם צעיר אשר באמת ודבקה. בתשומת לב רבה ובהתפעלות עמוקה האזין לדברים הנפלאים שקלחו מפי רבי בר. אותן עצות והנהגות בעבודת השם שקיבל רבי בר מרבנו. לאחר שיחה חשובה זו שנטלו בחלק גם גדולי תלמידיו של רבי יודל, החליטה החבורה פה אחד לנסוע למדווה דיווקה
להיפגש פנים אל פנים עם המורה החדש ולתהות על קנקנו. דשיב רחוקה ממדוודיבקה. אותם חסידים עצמאים לדבר השם עניים ואביונים היו, עד שלא השיגה ידם לנסוע במרכבה. הם קמו אפוא ויצאו רגלי בדרך המובילה למדוודיבקה. בדרך הליכתם נכנסו לטרוביץ. באותה עת כבר מקורב היה המגיד רבי יקותיאל לרבנו. בועם של החסידים עשה רושם כביר בעיר, ורבים מבני טרוביץ התאחדו עם החבור העולם למדוודיבקה אל רבנו, והצטרפו עמם לעלות ולהיראות. עד כאן התחלת התקרבותו של רבי יודל לרבי נחמן מברסלב, ואיתו כל החבורה הקדושה, צדיקים עובדי השם, מבית רבם הקדוש רבי פנחס מקוריץ. הזכות כל הצדיקים שהזכרנו בסיפור הזה, ובראשם רבי יודל ורבנו הקדוש, תגן בעדנו. אמן.

חברים יקרים, אז הנה רדיו ברסלב, כל הנחל. אני גאה להזמין אתכם לתוכנית עם הרב יניב רפאלי היקר, תוכנית בליקוטי מוהר"ן. אז שייתן לנו המשך האזנה רבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

טוב, אנחנו ממשיכים בעזרת השם בסדר הלימוד שלנו בספר על רגל אחת. אנחנו נמצאים בתורה י' בחלק ראשון של ליקוטי מורן שנקראת ואלה המשפטים. מי זוכר עוד איזה תורה בליקוטי מורן נקראת ואלה המשפטים? בדרך כלל כל תורה יש לה שם ייחודי, אבל ואלה המשפטים זה שם של שתי תורות בליקוטי מורן. אז מי זוכר איזה תורה נקראת ואלה המשפטים? רוחן פתע. גם תורה זין שראינו נקראת ואלה המשפטים. תורה זין ותורה י'. אז תורה י' ואלה המשפטים, רבנו בונה את ההשגה שלו בפסוק הזה, בתורה הזאת, סליחה, על הפסוק בשמות כ"א, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. סעיף א', אומר רבנו, על ידי ריקודים והמחאת כף, נמתקים הדינים. קודם כל כפשוטו, לפני שננסה לתת הסברים סביב העניין הזה, קודם כל כפשוטו, רבנו אומר, על ידי ריקודים והמחאת כף אל כף, נמתקים הדינים. כשיש דינים חס ושלום על ישראל, על ידי שישראל מרקדים, פשוט רוקדים ומוחאים כפיים, זה ממתיק את הדינים. ורבנו אומר שלכל אחד יש את הכוח הזה, לא תגיד זה עבודה של צדיקים. צדיקים, יש להם כוונות, הם רוקדים, הם עושים המתקת הדינים. הוא אומר, לא, כל אחד מישראל, כשהוא בשמחה, כשהוא רוקד ומוחא כף, הוא ממתיק את הדינים. רבנו אמר, כשרבנו אמר את התורה הזאת, אז נשמעו בעולם אז במדינות הצאר, במדינות הקיסר, נשמעו שרוצים לגזור את גזרות הפונקטים. פונקטים זה נקודות. הצאר רוצים נקודות נגד היהודים. כל מיני נקודות, גזרות נגד היהודים. אחת הגזרות הייתה לגייס את ילדי ישראל לצבא הצאר. עכשיו מה, אז היו לוקחים ילד בגיל 5, מכניסים אותו למחנה אימונים, הוא חוזר בגיל 40, לא ראה את ההורים שלו. הוא גדל בצבא הצאר, אכל מאכלות טרפות, מאכלות עשרות, קיבל חינוך להיות לוחם, הוא חוזר, הוא כמו, במחינת ההתנהגות שלו, כמו גוי לכל ענייניו, לא יודע מה היהדות כלום, לא יודע מהקדושה שום דבר כלום, זו הייתה גזרה קשה. ואז רבנו, באותה שנה, הוא רקד הרבה. על ידי ריקודים ומחאת כף, הוא אמר, דחיתי את זה ל-20 וכמה שנים. הוא רקד, ואז הוא אמר, דחיתי את זה ב-20 וכמה שנים. באמת, הגזרה הזאת נתחתה ויצאה לפועל 25 שנה אחר כך. בזמן מורינו רבי נתן, על ידי ריקודים והמחאת כף על כף נמתקים הדינים, כן? אז יש כאלה שהם רואים דינים, אז מה ברירת המחדל של נפש האדם? אז הוא מתכנס בתוך עצמו בצער, מתכווץ. רבנו הוא נותן דרך אחרת, דרך הפוכה. הוא אומר הפוך, על ידי שתעשה הרחבה, תתעלה מעל הטבע שלך. יש עכשיו יצורים, יש צער. מי בא לו לרקוד עכשיו? בא לך לרקוד? יש עכשיו דינים, מישהו בא לו למחוא כפיים? אבל אם תתעלה, תרקוד ותמחא כף אל כף, תכניס בעצמך שמחה, תעשית דבר שהוא מעל הטבע שלך, אז הקדוש ברוך הוא מכניע תחתיך את הטבע. הטבע שלך שיש איסורים זה להתכווץ, להתכנס. ואתה עושה פעולה הפוכה של הרחבה, אתה עושה פעולה של הרחבה, של שמחה, זה ממתיק את הדינים. זה הנקודה. עכשיו, ככה שמעתי מרבי מורי, מה הנקודה בזה? הנקודה שעיקר מה שמעורר דינים זה הגדלות. כן? שאדם אומר אנא אמלוך. ברגע שהוא לוקח את מלכות השם לעצמו, אז זה ממשיך על האדם דינים, כי השם מלך גאות לבש. הגאווה זה הלבוש של הקדוש ברוך הוא, הכבוד מגיע רק לו. עכשיו מה זה פעולה של ריקודים והמחאת כף? כשאדם עושה ריקודים והמחאת כף, הוא מיד מוריד מכבודו. למה? כשאדם רוקד, איך הוא נראה? תחשבו, חירש, לא על אף אחד מישראל, חירש מלידה נכנס לאולם שמחות. הוא אף פעם לא שמע מוזיקה. הוא מסתכל באולם שמחות, רואה את כולם ככה, מזיזים את הידיים, מזיזים את הראש, את הרגליים. הוא אומר, בוא נה, אלה משוגעים לגמרי. אנשים לא נורמליים, נכון? כי האדם שהוא רוקד, אז הוא נראה, הוא עושה תנועות כאילו של קל דעת. מה אתה ככה, זורק את הידיים, את הרגליים, את הזז? אז מה, אז הוא מוריד מכבודו. כביכול, כן? כביכול. הוא אומר, לא, תראו את האלה שהם האנשים כאילו הגדולים, החשובים, הם לא קמים לרקוד בחתונה. זה לא לכבודו, הוא אדם חשוב כמה, הוא ירקוד, מקסימום הוא עומד, הוא מזיז את הרגל מצד לצד, ימין, שמאל, ימין, שמאל, ככה. הוא לא לכבודו. אז זאת אומרת, ברגע שהאדם עושה ריקודים, ומחאת כף, זורק את הידיים, את הרגליים, ירוקד, אז מה הוא אומר? הוא אומר, מה אני ומי אני? איזה כבוד, איזה גאווה? אני כלום, אני עין ואפס. אז ברגע שהוא מוריד את הגאווה, מוריד את הכבוד המדומה, מיד הדינים שרים מעליו, יורדים מעליו הדינים.
כי הדינים התלבשו בו לכתחילה, למה? כי הוא לקח את הכבוד עצמו, אמר, אני חשוב, אני מבין, אני גדול, אני ואני ואני ואני ואני, התלבשו עליו כל הדינים והניצוצין מתלהטים בי, הכל מתלהט בו. אבל ברגע שהוא מוריד מכבודו המדומה, הוא אומר, אני כלום, אני רקדן. אז יורד מעליו כל הקליפות. ואז יצא טובה. שומע ברקי, אדם זה, לרקוד, לשים שירים, משהו שאתה אוהב לשמוע, ככה אפילו לבד, אתה לא צריך אנשים, שדווקא יהיה איזה, דווקא יהיה איזה אולם שמחות, יהיה איזה חתונה, לא, בתוך החדר שלך לבד, תשים שירים שאתה אוהב, תתחיל לרקוד, תמחק כף, אתה מתיק דינים, לא רק מעל עצמך, אלא מעל כל ישראל. סעיף ב', אומר רבנו, עיקר גדולתו של הקדוש ברוך הוא, שגם העקום, העובדי כוכבים ומזלות, ידעו ממנו, שהוא מושל בכל. זאת אומרת, עיקר כבוד השם, זה דווקא שהרחוקים ממנו יתברך, מודים במלכותו וממשלתו. דווקא שהרחוקים. למה? זה כל אחד יכול להבין הבנה פשוטה. כשאתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, כשאתה מודה בקדוש ברוך הוא בבית הכנסת, או בבית המדרש, או בבית המקדש, זה יפה מאוד, אבל זה לא כזה חידוש. מרגישים את הקדוש ברוך הוא במקומות של הקדושה. אבל שיבוא מישהו שהוא רחוק מהקדושה, שיבוא גוי, שהיה במקומות הקליפה, והוא אומר, אני יודע שכל הקליפה, כל האמונות זרות, זה הכל שטויות, רק השם מלך, הקדוש ברוך הוא האלוקים האמיתי, אז הוא באמת עשה דבר חידוש, הוא המליך את הקדוש ברוך הוא במקומות שרחוקים מהקדושה, הוא גילה שהקדוש ברוך הוא מלך גם שם למטה. אז זה עיקר כבודו. לכן הזוהר הקדוש אומר בפרשת יתרו, קדעתי יתרו, ואמר, אתה ידעתי וכולי, כן? שיתרו בא, יתרו היה, יתרו, מי היה יתרו? היה כומר הכי גדול לעבודה זרה. חזל אומרים, לא הייתה עבודה זרה בעולם שהוא לא עבד. אז שיתרו בא לעם ישראל ואמר, אתה ידעתי כי גדול הוויה מכל האלוקים. עכשיו אני יודע כי גדול השם מכל האלוקים, כי בדבר אשר זדו אליהם, אומר הזוהר, כדי נתייקר והתעלה שמה דקות שבריך הוא אלה ותתה. אומר, אז התייקר והתכבד והתעלה שמו של הקדוש ברוך הוא בעליונים ובתחתונים למעלה מהכל. יופי, כל הכבוד לך שאתה בא ומודה על האמת. אבל דווקא זה עושה לקדוש ברוך הוא הכי הרבה נחת, הכי הרבה כבוד. בסדר, יופי, התגיירת, כל הכבוד לך, אבל מה, עכשיו הוא עושה נחת לקדוש ברוך הוא יותר מהצדיקים הגדולים? אז הזוהר אומר כן. הוא הילה את כבוד השם יותר, כי הוא גילה את כבוד השם במקומות שכבוד השם אף פעם לא התגלה. שם למטה בקליפות, בעבודה זרה הוא מצא את השם. הוא כפר בעבודה זרה, הוא ביטל את העבודה זרה, והודה בקדושה. אז זה כבוד השם דבר הכי גדול. אז רבנו לומד מזה התחזקות לכל אחד מאיתנו. לפעמים אדם מרגיש רחוק מהקדוש ברוך הוא, רחוק מהקדושה, רחוק מהתורה. אתה יודע מה עשיתי, איזה דברים. אולי הקדוש ברוך הוא חס שלום לא רוצה אותי, אחרי מה שעשיתי. אז רבנו אומר, אתה יודע? אתה מרגיש כזה רחוק, אתה כזה גרוע, אז בוא נספר לך סוד. אם אתה כזה רחוק מהקדוש ברוך הוא, אז אדרבה, דווקא על ידך יכול להתעלות כבוד השם יתברך ביותר. איך? הוא אומר, דווקא אתה, כל דבר קטן שתעשה בקדושה, כל מילה קטנה שתגיד לקדוש ברוך הוא, כל רצון טוב, זה עושה נחת אוכל לקדוש ברוך הוא יותר מאשר אנשים גדולים. למה? כי בגלל שאתה רחוק ואתה משם, מהמקום הרחוק, אתה ממליך את הקדוש ברוך הוא, זה דבר חידוש. אתה עושה יותר נחת לקדוש ברוך הוא. אז אם כן, אין לך פטור. לא תגיד, בגלל שאני כזה לא יוצלח, בגלל שנכשלתי מה שנכשלתי, אז אולי חס ושלום זה לא בשבילי. האדם מרגיש שהקדוש ברוך הוא לא רוצה בו, אין לו חלק בתורה, אין לו חלק בקדושה. רבנו אומר לו, בדיוק הפוך, אתה מרגיש שאתה רחוק מהשם? אדרבה, כל תנועה קטנה שלך עושה לו הכי הרבה נחת. אז אדרבה, שיא הנחת יבוא לו ממך. לא מהצדיקים, ממך יבוא לו שיא הנחת. משהו קטן תעשה. הקדוש ברוך הוא משוויץ בך בפני מלאכי מעלה. הוא בא למלאכים, לשרפים. לאופנים, אומר להם, תראו את הבן שלי, תראו איך הוא ממליך אותי. תראו איך הוא רצה להתרגז, מישהו ירגיז אותו, באמת הוא יתרגז, אבל הוא יתאפק רגע לפני שהוא יתרגז. לפני שהוא יתרגז רגע אחד, הוא חשב עליי, הוא יתאפק, ואז הוא כבר לא הצליח. היצר הרע התחרה עליו, הוא כעס, והוא שבר צלחות, והוא עשה רעש, בלגן, אבל הוא יתאפק רגע לפני. ראיתם איך הוא יתאפק בשבילי? ראיתם איך הוא יתאפק רגע אחד לפני שהוא כעס? יש בחור משוויץ בו, בדבר כזה. איזה נחת אתה עושה להשם. דבר גדול עשית. אז אם כן, אין פטור. אין פטור. תמיד, בכל מקום אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא. בין למעלה, בין למטה, תמיד אפשר לבוא את הקדוש ברוך הוא. סעיף ג' יעקב אבינו, גילה את הקדוש ברוך הוא לעולם בצורה יותר מובנית
בצורה יותר מובנת, סליחה, בצורה יותר מובנת משאר האבות. כי אברהם קרא לעבודת התפילה הר. יצחק כראה שדה. ויעקב כראה בית. ובית קרוב יותר לאדם מהר ושדה. כלומר, התפילה, עיקר הדבקות בקדוש ברוך הוא זה על ידי תפילה. נפתולי אלוקים נפתלתי. גם יכולתי. אתה נפתל ומתקשר, ואתה מתחבר לקדוש ברוך הוא על ידי עבודת התפילה. אז בהתחלה אברהם אבינו, הוא גילה את הקדוש ברוך הוא בעולם, אבל עבודת השם, קרבת האלוקים, עבודת התפילה, היא הייתה כמו הר. כאילו הר זה דבר שגם הוא נמצא מחוץ ליישוב, גם לך תטפס על ההר. אבל בכלל, קודם כל, זה קודם כל, אברהם אבינו בכלל אמר שזה דבר שישנו בעולם. לפני אברהם אבינו לא ידעו בכלל שיש עבודת התפילה, שיש קרבת אלוקים, שאפשר לדבר עם השם. אברהם אבינו פתח את הדרך. אבל בסופו של דבר, עבודת התפילה זה היה הר. אתה רוצה לדבק בקדוש ברוך הוא בתפילה, אתה צריך לעזוב את ענייני הבית, אתה צריך להתרחק מכל עשייה בגשמיות. לך, תשב למעלה על איזה הר, תתבודד, תדבק בקדוש ברוך הוא. יפה, פתח דרך חדשה. אחר כך יצחק אבינו, הוא גילה את הקדוש ברוך הוא עוד יותר, שהקדוש ברוך הוא עוד יותר מושג, שאפשר להתחבר אליו יותר בקלות, כראו שדה. הוא קרא לו שדה. שדה זה כבר משהו שיותר קל להגיע אליו, שדה זה עדיין מחוץ ליישוב. אבל אני יכול לצאת כמה מטרים מהיישוב, להגיע לשדה, להתבודד בשדה, לדבר עם השם, זה יותר מושג, יותר קל להגיע לשדה, מתאפס על הר. יעקב כראו בית. יעקב כבר הביא את הקדוש ברוך הוא, את עבודת התפילה, למדרגת מושגות של בית. אתה בתוך ענייני הבית שלך, בתוך ענייני היום-יום, בתוך הרגילות שלך, בעבודה, עם אשתך ועם הילדים, אתה יכול לדבר עם השם. תפילה זה דבר שהוא נגיש, הוא זמין. כל שנייה אתה יכול לדבר עם השם. אתה לא צריך דווקא ללכת למקום מיוחד, אתה לא צריך דווקא לצאת מחוץ ליישוב, אתה לא צריך עבודות קשות לטפס על הר. אתה בקלות יכול לדבר עם השם. בתוך בבית שלך, בעבודה שלך, בכל העניינים שלך, השם נמצא תמיד בכל מקום. בתוך הבית, אתה לא צריך לעזוב את הבית, את העבודה, את הילדים, שידבק בקדוש ברוך הוא. תפילה זה בכל מקום, בלי תנאים מוקדמים. פתח את הפה, דבר איתו. זה מה שיעקב אבינו עשה, הנגיש את זה. ורבנו הנחיל את זה לכלל, רבינו הביא את עבודת ההתבודדות, ואמר שזה לא רק שהקדוש ברוך הוא נגיש לך עכשיו בנוחות בבית הכנסת שליד הבית. כן? היום אנשים מתפעלים שחרית וחרבית, אשרינו זאת ההלכה, דבר נפלא, אפשר לדבק בקדוש ברוך הוא בצורה נפלאה. אלא רבינו אומר, אתה תהיה רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא כל הזמן, על כל צעד ושעל בכל ענייניך, וגם תקבע לך מקום שנוח לך, שיש לך יישוב הדעת, לנהל שיחה אישית עם הקדוש ברוך הוא. להשיח מלב ולב, לא רק את המילים שתברו לנו חז"ל, שזה אדם מורגל בהם, אז לכן זה נהיה לו קצת כמו מצוות אנשים מלומדה, או כל מתפלל אותה תפילה, אז הלב לא נמשך אחרי הדיבורים. תתפלל את התפילה המקורית מדאורייתא, כן? מצוות עשה מדאורייתא להתפלל, כמו שביא הרמב״ם בפרק א' מלכות תפילה, בראש הפרק בתחילתו, שמכיוון שחז"ל ראו, כל אחד היה מתפלל בהתחלה עבודה, תפילה אישית מליבו, מכיוון שחכמים ראו שאנשים מתרשלים מעבודת התפילה, כי יש לזה ניסיון, יש לזה קושי, אתה מדבר, אתה לא רואה את מי שאתה מדבר איתו, התחילו לזלזל בה, אז תקנו לנו, סידרו לנו את התפילות של חיית מלכה ערבית, שלא לאבד את העבודה היקרה הזאת. אבל הנה חינמי, אפילו שזה הלכה וזה, אתה מחויב בזה, ואפשר לזכות גם בזה לדברים נפלאים, הנה חינמי, אל תוותר על המצווה המקורית, מה שנקרא, מדאורייתא, של השיחה האישית בינך לבין קורך. וזה זמין בכל מקום, בכל זמן, בלי תנאים מוקדמים, לא צריך להיות חכם, לא צריך להיות גיבור, לא צריך להיות עשיר, אתה לא צריך לדעת שום דבר, רק תבוא בפיך ובלבבך לעשותו. כי קרוב אליך הדבר מאוד, בפיך ובלבבך לעשותו. פה ולב, יש לך פה ולב, איפה שתהיה יש לך פה ולב. סעיף ד' אומר רבנו, האקום, הגויים, יכולים לדעת מגדולתו יתברך, רק על ידי זה שמקרבים אותו להשגתם. כלומר, שמסבירים להם שהקדוש ברוך הוא מושל ומשגיח גם בחיי הבית, בחיי היום-יום. וזה שאמרו חז"ל שיעקב אבינו קרא להקדוש ברוך הוא בית. זאת אומרת, זה מחבר לנו בין שני סעיפים קודמים שראינו. אמרנו, עיקר כבוד הקדוש ברוך הוא דווקא שהרחוקים מתקרבים אליו, הגויים מכירים בו. ועיקר מה שהגויים מכירים בו, זה על ידי שיעקב אבינו והצדיקים שבכל דור מדור, הם קוראים לעבודת התפילה בית. כן? על ידי שהם מקרבים את התפילה לבני אדם, מקרבים את זה להשגתם של הגויים. להסביר להם, להראות להם איך הקדוש ברוך הוא מושל ומשגיח ומנהיג את העולם. אז הגוי רואה שהצדיק מתפלל, והוא נענה,
הצדיק התפלל וקוראים דברים למעלה מגדר הטבע, אז על ידי זה הוא יודע שיש השם. הוא אומר, הנה, הוא מכיר בגדולת הקדוש ברוך הוא. אז איך מקרבים את הגויים הרחוקים שהתקרבו לעבודת השם? על ידי שמראים להם איך עבודת התפילה היא פועלת בחיי היום יום מזמינה, ואיך התפילה משנה את הטבע, את המציאות. אז הם רואים גדולת השם ומתקרבים, הם רואים את תפילת הצדיק, איך היא משנה את המציאות ומתקרבים. סעיף ה' מלכותו וממשלתו של הקדוש ברוך הוא מתגלה לעקום על ידי הצדיקים שיודעים לפעול בתפילתם. אז זה מה שאמרנו כבר בעל פה. הצדיקים מתפללים והם פועלים ניסים ונפלאות בתפילתם, והגוי פתאום רואה שינויים בטבע שקוראים על ידי תפילת הצדיק, אז הוא אומר, הנה, יש השם, יש מי ששמע אותו ועשה את מה שהוא ביקש. הוא רואה הצדיק אומר, השם, בבקשה, תעשה ככה וככה, ופתאום זה קורה. אז הוא לומד שיש השם ששולט בטבע, שמשגיח, שעושה כרצונו. ואז מתגלה כבוד השם נורא. סעיף ו', הקדוש ברוך הוא מתאבל לתפילת הצדיק. לכן הוא משגר תפילה לפיו, באופן שתפילה זאת תהיה מקובלת. תראו איזה פלא פלא. כשאדם זוכה למדרגה של ענווה, של ביטול, של דבקות בקדוש ברוך הוא, אז כשהוא פותח את הפה להתפלל, זה דבר השם שיוצא מפיו. הקדוש ברוך הוא משגר לו תפילה בתוך הפה, בכדי שהתפילה הזאת תפעל, ואומות העולם יתקרבו לקדוש ברוך הוא על ידי זה. אתם מבינים? זה השלמות, זה השלמות של עבודת התפילה. מה אנחנו אומרים לפני תפילת עמידה? באיזה פסוק אנחנו פותחים את תפילת העמידה? אדוני שפתי תפתח, ופי יגיתי לתך. מה זה הפסוק הזה אומר? הפסוק הזה אומר, אני אפילו לדבר לא יכול בלעדיך. אפילו שאני רוצה להתפלל עליך, אני תלוי בך. השם שפתי תפתח, השם תפתח לי את הפה. ולא אני יגיתי לתך, ופי יגיתי לתך. תפתח לי את הפה ותוציא לי דיבורים מהפה. זה השלמות של עבודת התפילה. רבנו אומר, שזה דבר השם שיוצא מפיך. זה לא אתה מדבר. הקדוש ברוך הוא מדבר, ואתה שומע מה הוא אומר. אתה שומע מה הוא אומר. זה נבואה, לכן, זה, רבנו אומר, זה מה שנקרא בורא ניב שפתיים. מה זה ניב שפתיים? הדיבורים של התפילה, למה נקראים ניב שפתיים? כי זה השלמות של עבודת הנבואה. מה קורה לנביא? הנביא, הפה שלו נפתח, ויוצאים דיבורים, וזה לא הוא מדבר. מישהו מדבר לו מהפה. נכון? ומגלה לו מה הולך להיות בעולם. עכשיו, התפילה זה אותו דבר. השלמות שלה. מה זה תפילת האצילות? תפילת העמידה, למה היא נקראת באצילות? כי באצילות יש רק יש רק אלוקות. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא מדבר דיבורים דרך הרמקול שלו, הנה אלה השפתיים, דרך הרמקול שלו, ומה שהקדוש ברוך הוא מדבר בטוח יוצא לפועל. לא יכול להיות שהקדוש ברוך הוא יגיד משהו וזה לא יקרה. ויאמר אלוקים יאור, ויאור. ויאמר אלוקים תצא הארץ, ותוצא הארץ. מה שהקדוש ברוך הוא אומר יוצא לפועל. אז השלמות של עבודת התפילה זה נבואה. וזה עתיד להיות, זה עתיד לחזור לנו, בזאת השם. אם תתפלל תפילה אמיתית כזאת זה יהיה. נכון, אבל אז זהו, אנחנו מתפללים, אבל נגיד, אתה מתפלל, ריבונו שלם, תיקח את האלה, את הרשעים האלה מעולם, את החמאסניקים, בינתיים, תוך כדי שאתה אומר, תחשב על הבנק. וואי, על הבנק, שכחתי לעשות את העברה, צריך להוציא את הילדים מהגן, אתה מבין? אז זה תפילה חצי קלאץ'. אתה מבין? אנחנו מדברים תפילה, כן, בתפילה שהיא אמיתית, שיוצאת באמת, באמת, מעומק הלב, כן, הלב זה מדור האלוקות שיצא לאדם, כן? עיקר האלוקות הוא בלב, רבנו אומר. תפילה שהיא אמיתית, היא ודאי יוצאת לפועל. כי זה דבר השם, אין מצב שזה לא יוצא לפועל, זה ודאי מתקיים. הלוואי שרבנו אומר, שווה לאדם שיתפלל כל חייו, שיזכה פעם אחת לתפילה אמיתית. פעם אחת אפילו שווה. אתם מבינים איזה יופי? אז ברוך השם, אנחנו מתפללים על זה, גם על זה צריך להתפלל. עכשיו, אני מתפלל על זה שתזכה אותי להתפלל לך באמת. תזכה אותי לתפילה אמיתית מעומק דליבה, לדבר איתך בתמימות, בפשיטות, לזכות לשמוע אותך מדבר. כן? אמר לי, גם, אמר לי, סיפר לי חבר פעם, אמר לי, פעם הוא בא להתבודדות, אז הוא יושב בשדה, ככה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא זה חצי שעה. מדבר. אחרי חצי שעה, הוא פונה לקדוש ברוך הוא, אומר, ריבונו שלם, זה לא יפה, אני יושב פה מדבר חצי שעה, תגיד גם אתה משהו. אז פתאום הוא שומע, יוצא לו דיבור מהפה, הוא אומר לו, מי אתה חושב שדיבר עד עכשיו? חצי שעה עד עכשיו מי דיבר? מתי דיברת?
זה מדרגה נפלאה. זה דבר נפלא. לא, אתה דיברת. מי דיבר לך מהפה? מהראש עליו השלום היה נוהג לומר, היה אומר, מי רואה בך? מי שומע בך? מי מדבר בך? מי נושם בך? זה משהו אחר, זה ראש אחר, זה הראש שרבנו מכניס לעולם, זה ביטול גמור, בעזרת השם שנזכה לשמור לעשות כל שלמדנו, שנזכה לקדושה ותוארה ולרוב שמחה, אמן ואמן.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, חברים קרים, מיד אחר הפסקה מוזיקלית, שיעור מיוחד של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: נמצאים בתקופה מאוד מאוד מורכבת, שבאמת אנשים מצפים לתשובה מרואי אמיתי. מה יעשה אדם כבאמת יחסק ולא ייפול ולא יחלש, ויראה איזשהו נקודה שתמידה בדרך. ואנחנו בגלות כאן, אנחנו בגלות מאוד חשוכה, וחוסר ידיעה.
1: תראו. רבי נחמן אומר שמשיח יכבוש את כל העולם בלא יריעת נפץ אחת, אם כלי זינו היא התפילה, משם נמשכת כל חיותו. נכון? כותב רבנו בחיי על הפרשה של יהודה, שימו לב ששם לא נאמר בו האות זין, לא מופיע שם, כנגד כלי זינו, כלי משחית. אין אצלו איזה בברכות. למה? זה אומר לעם ישראל שכל הכוח שלהם זה בא מהתפילה, לא מכוח הזרוע. עם ישראל לא יכולים לעשות, אין לנו כוח לשום דבר. אל תראי תולת יעקב, אנחנו כל כוחנו בפק. את כל אשר עשה ישראל האמורי. כל הכוח של עם ישראל זה רק באמרי פיהם. אנחנו הכוח היחידי שלנו זה רק תפילה. אנחנו עם של תפילה. אמותינו הקרות היו שרה רבקה רחל ולאה, אנחנו נולדנו מתפילה. ובגלל שעם ישראל נולד מתפילה, כל הכוח שלנו וכל החיות שלנו יהיה רק מתפילה. ושבאו הבריונים עד ירושלים, ובאו אמרו לו שעומד לחרב, אמר רבן יוחנן בן זכאי, מבשלי סירים שואבי מים יכולים לעשות מלחמה. אתם מבשלי סירים ושואבי מים, אנחנו חוטבי עצים, אנחנו לא יכולים לעשות מלחמה. אנחנו לא נולדנו בשביל זה. לא נועדנו בשביל מלחמה, אנחנו נועדנו בשביל תפילה. כל עם ישראל, המהות שלו זה תפילה, להתפלל לקדוש ברוך הוא, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחד, זה תפילה, זה בקשה. כמה שיותר יקבלו את המלכות של השם והתפללו לקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה מלחמות. אדוני ילחם לכם ואתם תחרישון. הקדוש ברוך הוא איש מלחמה, הוא עושה לנו את המלחמות. אבל ברגע שאנחנו, מה אמר בר כוזיבא, בר כוכבא, הלא אתה אלוהים זה נחתנו ולא תצא בצבאותינו. בשעה שיוצא למלחמה מבקש מהקדוש ברוך הוא שלא יעשה שום דבר, שלא יתערב, לא יעשה לתועלת, לא יעזור לו, וגם מצד אחד לא יפסיד אותו, לא רוצה להתערב. ואז הקדוש ברוך הוא לא אהב את זה, וזימן לו חיה, מין חיה שהזיקה אותו, וככה עומד. ולכן צריך לדעת, הוא היה חזק מאוד, ומי שרוצה להתקבל לצבא שלו צריך לדור על סוס ולעקור עץ ארז תוך כדי דהירה. כוח שלו, מי שהיה יכול להתקבל לעצבה שלו והיו קורטים אצבעות ויכולים לתלוש עצים ולעצור אבני בליסטרה, הוא היה עוצר אבני בליסטרה עם הידיים, אבני בליסטרות שהיו זורקים אותם ויכול לעצור אותם, הירושלמי בתנית, המון סיפורים עליו, על בר כוזיבא, וגם טעה בו, דרך כוכב מיעקב, טעה בו רבי עקיבא על זה. אבל רואים מפה שאנחנו אין כוחנו אלא בפה ולא בזרוע, ואם אנחנו נבקש את הקדוש ברוך הוא וכמה שנתפלל השם בכוונה, זה מה שיעזור לנו. רק תפילה, רק תפילה, תפילה, תפילה לקדוש ברוך הוא. להתחזק בתפילה, בשחרית, במנחה, בערבית, בשלוש תפילות, בבית הכנסת, במניין, ולהתפלל לקדוש ברוך הוא, ויהי רצון שזה בעזרת השם יהיה לנו לעזר, לתועלת, ותהיו הכוח התפילה מן השמיים לקדוש ברוך הוא, כי כוח התפילה הוא הדבר החשוב והנעלה והחזק ביותר לכל אדם, לכל מה שאתם צריכים, בין ברוחניות בין בגשמיות, לעולם אין עצה יותר גדולה מתפילה. כי מה שבא מתפילה לעולם לא ייקחו לאדם, ומה שבא שלא מתפילה הוא תמיד תלוי ועומד. כי התפילה היא סוג של קניין מהקדוש ברוך הוא. במסכת ברכות בדף למדי עמוד א', הגמרא אומרת שבן אדם צריך לברך על כל מאכל. לפני המאכל, לפני שאתה מברך, זה לשם הארץ ומלואה. אחרי שברכת, בארץ נתן לבני אדם. ככה זה הברכה, התפילה, הקשר לקדוש ברוך הוא כל דבר שבעולם הזה. אם אתה רוצה לקנות אותו, אתה רוצה שהוא יהיה שלך, שלא יקחו לך אותו, תתפלל עליו. כמה שאתה תתפלל עליו, אתה תזכה שהוא יהיה חלק ממך. אם אדם לא מתפלל, אז הוא מקבל דבר בלי תפילה. זה לא אותו דבר. כשלזכות והארץ נתן לבני אדם, זה לאחר ברכה. אתה רוצה לזכות, כמו שיש לך את האוכל שאתה אוכל ואתה לא גוזל את הקדוש ברוך הוא, תלמד מזה. תלמד מזה גם להתפלל, אין על דבר גדול, אין על דבר קטן. וכל עיר ועיר, תתפלל שהקדוש ברוך הוא ישמור עליה, להתפלל על בני העיר, להתפלל על העיר, להתפלל על ארץ ישראל, להתפלל על עם ישראל, להתפלל על כולם. כוח התפילה יביא לשלום ולאחדות ולניצחון, כי השם יתברך הראה לנו במשך כל הדורות, כל הדורות ניסו לחלות את עם ישראל, והיא שעמדה לנו, והקדוש ברוך הוא מציל לנו מידם. וכוח התפילה תמיד תמיד הציל את עם ישראל, אבל תפילה בכוונה, לשמור על תפילה, ושנתפלל, אין כוחנו אלא בפה. אנחנו תולעת יעקב, אנחנו כוח התפילה.
2: האם התפילה זה סוג של שכנוע, או שכרי השם יודע מה...
1: התפילה היא ניצחון. התפילה בקדוש ברוך הוא היא ניצחון. בשעה שיהיה לאדם צרה, אומר ירושלמי פרק 9 הלכה א' בברכות, לא יצבח לא למיכאל, לא לגבריאל, לא לרפאל, לי יצבח ואני עונה לו מיד. ככה הקדוש ברוך הוא אומר. יצבח הקדוש ברוך הוא אומר, תתפלל אליי, תתפלל, תתפלל. אני שומע אותך, מיד הוא אומר שם. אז לכן צריך תמיד להתפלל לקדוש ברוך הוא, כי תפילה היא ניצחון. צריך תמיד להרגיש שאנחנו מתפללים לקדוש ברוך הוא מקירות הלב, והשם יתברך רוצה לשמוע את התפילה שלנו, וכוח התפילה הזאת זה מה שיושיע את עם ישראל, לעד ולעולמי עולמים, בביטחון גמור, כי אין לנו על מי להישען, על אבינו שבשמיים, ורק...

מתוך תוכם, כשאדם מתפלל משווע לקדוש ברוך הוא, וטל שוועתם אל אלוהים, שוועתנו קבל שמע זעקתנו, יודעת עולמות, זה שוועה, זה כמו תפילה שנאמרת עם כל העצמות, זה מפנימיות ומקירות ליבנו ומתוך תוכנו. מי שמתפלל בדרגה שהוא משווע לקדוש ברוך הוא, שוועת עניים, תראו את העני, העני הדל המסכן, הוא מתפלל מקירות ליבו. למה? כי הוא יודע שאין לו לחם לאכול, ושאדם צריך ישועה, הוא קורא לקדוש ברוך הוא מתוך הפנימיות שלו. הוא משווע, אני שוועת עניים אתה תשמע, כי אני מתפלל בצורה שהוא לא סומך על כלום, רק על התפילה הזאת שנאמרת. אז אם אנחנו נגיע לדרגה כזאת שנדע שהוא עושה לנו את הכל והוא יכול לנצח לנו הכל, הכל נגמר ברגע קל. אתם שכחתם את הניסים שהוא עשה לנו? אנחנו יכולים לשכוח את הניסים האלו, את הניסים ואת הנפלאות? אתם יודעים מה זה להכות 10 מכות במצרים, שמשה רבנו בא למצרים, למעצמה הכי גדולה בעולם. פרעה היה מלך על כל המלכים ששלטו בעולם, מלך על כל האלילים, כל המחשפים וכל הקשפנים היו שם במצרים. יוחנן ממרא היו הגדולים והקשפנים שלהם של מצרים, ומשה רבנו בא ועושה מהם בלתי דבדיחות הפשוט, עם הכוחות והניסים והמתות והמופתים, שהוא מסובב את כל העולם מהפך להפך, וכולם רואים את ניסי השם, ושעם ישראל יוצא ממצרים הוא קורא עליהם את הים. איזה שליטה מוחלטת בכל הטבע, בדם, צפרדע, קינים, ערוב, דבר, שכין, אתם יודעים מה זה? מכת בכורות, מי יכול לדעת מי בכור? רק הקדוש ברוך הוא יודע מי בכור. מצרים שטופי זימה היו, והקדוש ברוך הוא ידע להבדיל בין בכור לבכור, בין טיפה. רק הקדוש ברוך הוא יכול לעשות את זה. לכן, אנחנו מדברים לפעמים, מתפללים לפני האל הגדול, הגיבור והנורא, שהוא שולט בנבראים, הוא שולט בבשר אדם, הוא שולט בבריאה, הוא שולט במוחות של הנבראים, לב מלך וצרים ביד השם. אז איך אפשר לעקוף את זה על ידי משהו אחר אם לא תפילה? לכן ששואלים אותי, זה התשובה שלי. אני חושב שרק תפילה. אני מברך את כל תושבי צפת והצפון והגליל, של השמירה ולהגנה ולישועות ולניסים ונפלאות ולחיים טובים, שקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, תצליחו ויפעלו כל טוב ומכל טוב, ושקדוש ברוך הוא ישמור עליהם, ישמור על כל עם ישראל, על כל ארץ ישראל, ושיהיה לנו בשורות טובות, ישועות וניסים ונפלאות, ושזכות הקדושים שיש להם שם בצפת, כל הבית החיים, כל הקדושים הטמונים שם, תגן עלינו ולגאולה שלמה ולשמירה והגנה. יישר כוח לכולם, כל הברכות וההשפעות הטובות, בעזרת השם, ולרב אהרון הלר הצדיק, שיהיה לו סייעתא דשמיא, שמירה והגנה על כל הזיכוי רבים, על כל פעולו, כל מה שהוא עושה בעיר צפת, להמשיך לעשות, לזכות את הרבים ולהגדיל תורה ולהדיר ולהאיר את אור השם, ולשחרר עובד השם בידו יצלח, שיהיה בשורות טובות לכולם, ושמירה והגנה לכולם, וכל טוב מכל טוב. כן, רצון לומר אמן, בשורות טובות.

כן, מה זה נראה לברסלב? כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

על אהבה ונתינה. ילדה קטנה עם בגדים מרופטים נכנסה לחנות יוקרתית וחיוך מאיר על פניה. היא הסתובבה ובחנה את הצמידים היפים, ולבסוף בחרה צמיד כחול משובץ באבנים טובות. ניגשה הילדה לבעל החנות ואמרה בשמחה, אקח את הצמיד הזה, אתה יכול להרוז לי אותו יפה למתנה? הביט בה המוכר בספקנות. יש לך כסף לקנות את הצמיד? או, בוודאי. היא רוקנה את כיסא על הדלפק. זה כל מה שיש לי, ולקח לי שנה לאסוף. הצמיד הוא עבור אמי האהובה. אבא שלי מת בתאונה ואמא מגדלת אותי ואת שתי אחיותיי לבדה. היא עובדת קשה ועדיין מקדישה לנו את כל זמנה. אני רוצה כל כך לשמח אותה ביום ההולדת שלה. בחישוב מהיר הבין בעל החנות שהסכום לא מתקרב למחיר הצמיד היקר. למרות זאת, הוא הסתובב, שלף קופסה יוקרתית, ארז בעדינות את הצמיד בעטיפת מתנה ונתן לילדה. תודה שקנית חמודה, כל הכבוד לך. הילדה הודתה לו בחיוך ויצאה. למחרת היום נכנסה האם הנרעשת לחנות וביקשה להחזיר את הצמיד. ברור לי שהסכום לא מתקרב לערך הצמיד, אמרה האם. בעל החנות חייך אליה ואמר, ביתך שילמה את המחיר הגבוה ביותר שניתן לשלם. היא נתנה את כל מה שהיה לה. על אהבה ונתינה. דע את ערכך. לפני שנפטר פנה האב לבנו ואמר, זה השעון שסבא שלך הוריש לנו והוא בן למעלה מ-200 שנה. אך לפני שאני נותן לך אותו, נגש לחנות השעונים הראשונה ברחוב ובדוק כמה הוא שווה. הבן הלך לבדוק וכשחזר אמר לאביו, השען הסכים לשלם רק $10 בגלל שהשעון מאוד ישן. אתה גש לבית הקפה, ביקש האב. ניגש, חזר ואמר, בבית הקפה מוכנים לשלם $20 עבורו. ועכשיו לך למוזיאון והראה להם את השעון הזה, הפציר האב. במוזיאון הציעו לי $1,000,000 עבור הנכס העתיק הזה. חייך האב בשלווה ואמר, המקום הנכון מעריך אותך בערך הנכון שלך. אל תשים את עצמך במקום לא נכון, ואל תישאר במקום שלא מתאים לך. תהיה תמיד רק במקום שמבינים את הערך האמיתי שלך. דע את ערכך. הדייג ואיש העסקים. היו היה דייג שכל יום היה דג דגים, חלק אכל וחלק מחר בשוק. יום אחד פגש אותו איש עסקים יושב על שפת הים, אוחז בחכה אחת ודג. אמר לו, בשעה שאתה דג עם חכה אחת, היית יכול לדוג עם שתיים ולתפוס כפול דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היית יכול לשבת עם 3, 4 או 5 חכות ולדוג הרבה יותר דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היה לך מספיק כסף כדי לקנות סירה ולצאת אל הים, לפרוס רשת ולדוג הרבה יותר דגים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היית מתעשר וקונה ספינה דייג ודג הרבה יותר דגים, ואז היית גדל וקונה אונייה, סוחר עובדים, קונה עוד אוניות ומנהל מפעל שלם. ואז במקום להתאמץ, היית יושב במשרד ממוזג ומפקח על העובדים. ואז מה? שאל הדייג. ואז היה לך פנאי לרדת לים עם חכה אחת ולדוג. ומה אתה רואה אותי עושה עכשיו? שאל הדייג. והמשיך לדוג. הדייג ואיש העסקים.

0: jävligt så.
1: בוקר טוב לכולם, בוקר אור. בוקר אור לכולם. בוקר טוב לכל מאזיני רדיו ברסלב, היקרים. תעוררתם? איזה יופי, השתבח שמו. זהו, אנחנו יוצאים לעוד יום שיש שידורים, פה ברדיו ברסלב, כל הנחל, עם שלל מגוון של רבנים, תוכניות, סיפורים, שירים טובים, מוזיקה חדשה. רוצים לאחל לכם המשך הזנה ערבה, ובזאת השם ברך שתיהנו מכל דיבור ודיבור, ותזכו להפנים כל דיבור ודיבור. וכמו שאמרנו בבקרים הקודמים, אם נהניתם איזה דיבור טוב, היה לכם זה רגע שהתחזקו, אתם רוצים לחזק אותנו, אנחנו נשמח מאוד לשמוע ממכם גם כן איזה מסרון טוב, איזה הודעה. נהננו, תודה רבה, זה מחזק אותנו מאוד פה מאחורי הקלעים. יש במתחתנו היום יום מלא וגדוש, ואנחנו נלווה אתכם במשך היום הזה בעזרת השם יתברך. אז זהו, אנחנו יוצאים לדרך, בעזרת השם יתברך, יוצאים לדרך לעוד יום שידורים פה ברדיו ברסלב כל הנחל. נאחל לכולם המשך האזנה ערבה, לתועלת מרובה, שיזכה להוציא מהכוח על הפועל, בעזרת השם יתברך, דברים יפים ונפלאים. המשך האזנה ערבה פה לכולם, פה מרדיו ברסלב כל הנחל.

שלום לכם מאזיני רדיו כל הנחה, נעבור לשיעורו של הרב אברהם ציון שליטה בספר משיבת נפש, ספר הנפלא שאשר משיב את נפשם של כל החפצים להתחזק ולא להישבר. בבקשה.

שלום למאזיני כל הנהל. נלמד בספר ליקוטי עצות של רבי נתן, באות אמת ואמונה.

אמת ואמונה, סימן אמת ואמונה, אות א', אומר רבי נתן, עיקר הגאולה תלויה באמונה, כי עיקר הגלות אינו אלא בשביל חסרון אמונה. במקום אחר הוא כותב שעיקר הגאולה זה גאולת הנפש. כשהנפש של האדם נגאלת, אז כולו נגאל, וצירוף גאולות הנפש של כל ישראל, זה הגאולה הכללית שתהיה. גאולת הנפש מהעצבות, מהדאגות, מהבלבולים שיש לנו בחיים, להיכנס לאמונה בקדוש ברוך הוא, זה מה שמביא את גאולת הנפש. כי גלות הנפש היא ההתרחקות מהקדוש ברוך הוא. זה התחיל בבריאת העולם. כשאדם יצא לפועל, חלק אלוה ממעל התרחק מהקדוש ברוך הוא בלידה, בבריאה. אז התחילה גלות הנפש. וכל החסרונות שלנו תלויים בזה, שאנחנו רחוקים מהמקור שלנו, מהקדוש ברוך הוא. לכן על ידי אמונה, שהיא מדביקה את הלב של האדם בחזרה לקדוש ברוך הוא, זה נקרא שאדם חזר למקור שלו, לקדוש ברוך הוא, ואז הוא נמצא בגאולה.

אמונה ותפילה וניסים בארץ ישראל הם בחינה אחת וכולם תלויים זה בזה. כלומר, על ידי אמונה זוכה האדם לתפילה, כי אדם שמאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא שומע תפילותיו, אוהב אותו ורוצה בטובתו, בוודאי הוא פותח את הפה ומבקש מהקדוש ברוך הוא את רצונותיו. וכן, הניסים מעל הטבע קוראים על ידי תפילה, על ידי אמונה. צריך להאמין באמונה שלמה שקדוש ברוך הוא מסוגל לבצע את מה שאתה מבקש, וגם אמונה שאתה חשוב בעיניו שיבצע את רצונך, וזה יביא אותך לידי תפילה שתדבר עם הקדוש ברוך הוא, וזה יעשה ניסים מעל הטבע. וכן ארץ ישראל תלויה בזה, כי ארץ ישראל כתוב בה ארץ אשר עיני אלוקיך בה מראשית שנה עד אחריתה. ההשגחה של הקדוש ברוך הוא נמצאת פה כל הזמן, כל הזמן אנחנו מושגחים, וזה תלוי באמונה, כי ברגע שאדם מאמין שהוא מושגח, אז הוא משך את ההשגחה האלוקית אליו. חוץ לארץ, ששם אין אמונה, אז הם לא מושכים את ההשגחה, אז ההשגחה שמה נקראת השגחה חלקית בחצי הראות.

יש בני אדם המחסים כל הניסים בדרך הטבע, בדרך כלל אלה הקרנים, הפילוסופים, שהם מחסים את כל הניסים בדרך הטבע. גם כשקורה משהו שהוא מעל הטבע, הם קוראים לזה טבע. וכשיחלו אלו האפיקורסים שאין להם אמונה בניסים, ותתרבה אמונה בעולם, אז יבוא משיח, כי הגאולה תלויה באמונה כנזכר לעיל. אי אפשר לבוא לאמונה כי אם על ידי אמת. כי עיקר האמונה היא במה שאין השכל מבין. כי במקום שהשכל מבין אין שייך אמונה. אי אפשר לבוא לאדם, להגיד לו, אתה מאמין שיש פה בניין? מה זאת אומרת מאמין? אני רואה את זה בעיניים, אז מה? זה לא שייך. מה שרואים בחושים, מה שהשכל מבין, אין צורך באמונה. אמונה היא רק במקום שהשכל כבר לא מגיע, החושים לא קולטים, אז צריך אמונה. כמו את האלקות, הקדוש ברוך הוא, אי אפשר בשכל להבין, אי אפשר בחושים לקלוט. אלא על ידי אמונה, ואמונה זה לב, זה הרגש שבלב. לכן בלב נמצאת מידת האמת, לכן צריך את מידת האמת כדי להגיע לאמונה. כי במקום, אומר רבי נתן, כי במקום שהשכל מבין, אין שייך אמונה. ואם כן, כשאין השכל מבין, מאיכן יבוא להאמין במה שצריך להאמין? על כן, עיקר האמונה תלויה במידת האמת. שאדם תהיה לו אמת. שלא ימרח את עצמו. שאם ירצה אדם להסתכל על האמת לאמיתו, יבין מאליו שצריכים להאמין לאמונה הקדושה, בהשם יתברך, הוא בצדיקים האמיתיים, או בתורתו הקדושה. אף על פי שאי אפשר להבין בשכלנו המגושם, כי על ידי הסתכלות על האמת, בעין האמת, יבין מרחוק שהאמת הוא כך, רק שאי אפשר להבין בשכל, וצריכים רק להתחזק באמונה שלמה, והבן היטב.

אי אפשר לבוא לאמת אלא על ידי התקרבות לצדיקים אמיתיים, וילך בדרך עצתם, ולא יתה לימין ולשמאל בדבריהם, ועל ידי זה נחקק בו אמת וזוכה לאמונה. כן, בכל דור ודור יש צדיקים, אנשים אמיתיים, שהולכים באמת על כל דבר ודבר, גם בעבודת השם, גם בינם לבין הבריות, טבוע בהם מידת האמת. ולכן, כשמתקרבים לצדיקים כאלה ורואים את ההנהגות שלהם ואת הדרך חיים שלהם, אז נחקק באדם מידת האמת, במיוחד שלומדים את תורתם, כמו שמי שזכה ללמוד את ספרי רבנו, רואה שנכנסת בו מידת האמת, כמו שרבנו אמר, הכנסתי בכם הרבה הרבה אמת, עד שלא תוכלו לסבול את השקר. וכן, צריך להרחיק את עצמו מעצת רשעים ומתנגדים וחולקים על האמת, וכל זה זוכים על ידי מצוות ציצית, שהיא שמירה מניעוב, שהיא עצת רשעים. כי ברגע שאדם, חס ושלום, פוגם את טיפי המוח שלו, אז רמת השכל שלו יורדת, ואז הוא לא יכול לקלוט את האלוקות, לא יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא, לא יכול ללמוד תורה. יכול, אבל ברמה שמאוד יהיה קשה לו. לכן צריך לעשות תשובה, והאדם לזכך את עצמו מהמידה הזאת, מהתאווה הזאת. אז הוא כותב פה שעל ידי מצוות ציצית היא שמירה מניעוב, שזה נקרא עצות רשעים. כי הרשעים, סתרה אחרה, רוצה להפיל את האדם, את כל המהות שלו, לכן היא משתדלת בעיקר להפיל אותו, להפיל לו את המוח, שזה הדבר הכי חשוב באדם. וזוכים לתקן את הברית על ידי התקרבות לצדיקים, שזה נקרא עצת צדיקים. על ידי שמתפלל בכוח, הוא מכניס כל כוחו באותיות התפילה, להכניס כל כוחו באותיות התפילה, פירוש להקשיב למה שאתה מוציא מהפה, כל אות ואות, כל מילה במילה שאתה מדבר, שהמוח לא יהיה תפוס בנקודות אחרות בחיים, בכל מיני עניינים. כמה דקות האלה, או כמה זמן שאדם עוסק בתפילה, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, תדבר ברצינות. תכניס את כל הכוח באותיות התפילה, זאת אומרת, כל כוחות הנפש יהיו בתוך התפילה, בתוך האותיות, הכוונה לכוון את המחשבה למה שאתה קורא. דבר ברצינות. וברגע שהוא מדבר ברצינות ומכניס את כוחות הנפש בתוך התפילה, אז באמת חלקי הנפש שלו מתלבשים בתוך אותיות התפילה ועולות אל הקדוש ברוך הוא, ושם הוא מתחזק באמונה, על ידי שהנפש, ניסוצות מהנפש שלו התקרבו לקדוש ברוך הוא דרך התפילה, אז האמונה מתגברת, האמונה של האדם. אלו בני אדם המכחישים כל הניסים ואומרים שהכל דרך הטבע, ואם רואים איזה נס הם מכסים הנס על דרך הטבע, מחפשים פירושים הגיוניים לדברים שמעל הטבע, וכל אחד מאיתנו קורא לו ניסים כל יום ויום, רק צריך להסתכל בשכל של כל דבר בכל מקרה ומקרה, ולראות באמת שהכל בהשגחה, לא להעלים עין מכל המקרים שקורים לנו. פעמים בן אדם סתם עובר מעבר חצייה ופתאום עבר לידו איזה אופנוע בכזאת מהירות ש... לא, זה לא נראה לו כלום, זה בסדר, זה נורמלי, זה רגיל. אבל תחשוב רגע, זה נס היה פה. תחשוב שאם קצת היה סוטה איזה מילימטר אחד עם הכידון, האדם הזה כבר חס ושלום, היה קורה לו משהו. כל מיני ניסים קטנים שהם קורים בחיים כל כך הרבה פעמים, ואנחנו לא שמים לב לזה, נראה לנו כאילו זה בסדר, זה טבעי, זה נורמלי. אז לא לחסות את הניסים בדרך הטבע,
אלא כל דבר הדבר לראות את ההשגחה של הקדוש ברוך הוא, ואז זה מדביק את האדם בקדוש ברוך הוא. ואלה שמכחישים את הניסים ולא מסתכלים על זה בצורה כזאת, הם פוגמים באמונה מאוד, ופוגמים בתפילה ובארץ ישראל, ומעריכים את הגלות.

לפי התמעטות האמונה, כן הסתרת פני השם והרון אפו חס ושלום. כמו שאמרו חז"ל, כשיש עבודה זרה בעולם, הרון אב בעולם, דינים. והדינים מתבטאים במה שאנחנו מכירים, כל הדברים הלא נעימים שיש לנו בחיים, דאגות, פחדים, כעס, כל שאר האיסורים שיש בחיים, זה, כל זה נקרא דינים. אז כל זה קורה לפי התמעטות האמונה. זה נקרא הסתרת פני השם, כאילו פני השם פונים אל כיוון האדם, זאת אומרת, מאור פנים זה אם אתה מסתכל על הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא מסתכל עליך. ברגע שאתה נותן גב, אז אתה לא רואה את הקדוש ברוך הוא. לתת גב זה על ידי מעוט האמונה. כשאדם עם הפנים לקדוש ברוך הוא, הכוונה הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, אז הוא עומד מול הקדוש ברוך הוא, אז פני השם אליו. פני השם זה אור השם, זה החסד, האהבה, הרחמים, ההשגחה, כל הטוב שהקדוש ברוך הוא ברא בעולם לכיוון הבן אדם. וברגע שהאדם נותן גב לקדוש ברוך הוא על ידי התמעטות האמונה, אז הוא בעצם, הוא הסתיר את פני השם ממנו, ואז חס ושלום שורים עליו דינים. וכשקורה המצב הזה שיש התמעטות האמונה בעולם, אז הצדיקים בורחים משררה וכבוד, הם לא רוצים להנהיג, ואז אין לעולם מנהיג אמיתי. ולמה הצדיקים מתרחקים כשאין אמונה? כשאין אמונה אז יש הסתרת פני השם. אז הם חושבים מהענבה שלהם, הם חושבים שהם הגורמים לכל הדבר הזה, ושהם לא שווים כלום. לכן הם עוזבים את ההנהגה. לא יושבים עם אנשים, לא מלמדים אותם, יושבים בחדר שלהם לבד ועוסקים בתורה בינם לבין עצמם, כי הם מרגישים את עצמם לא שווים כלום. וכל זה נובע מהתמעטות האמונה שבעולם, שיש אז הרון אף השם בעולם. על ידי שמשברים הכעס ברחמנות, על ידי זה נמתק הרון אף. צריך לדעת, כי יש חרון אף השם למעלה, על ידי הסתרת האמונה, אז החרון אף השם משתלשל למטה, ואז האנשים נפגעים חס ושלום מהכעס, מהחרון אף של השם. איך זה קורה? פתאום כועסים עליך ברחוב, צועקים עליך, ריבים בין זה לזה. זה נקרא חרון אף השם, שישתלשל מלמעלה, יתלבש בבני אדם שאיתם אתה חי, ואתה נפגש עם חרון אף השם דרך הכלים של העולם, דרך בני אדם, דרך בעלי חיים, דרך כל מה שיש בחיים. הכל זה כלים שדרכם מתבטא האלקות. לכן, על ידי התמעטות האמונה שיש חרון אף בעולם, חרון אף הזה משתלשל לעולם, ואז יש כעס בין בני אדם. אז על ידי שאדם שישתלשל עליו אחרון אף השם, הכעס, וזה מתבטא בו, הוא מתחיל לכעוס, הוא צריך לשבר את זה, להתגבר על זה, לעצור את זה, ולהפוך את זה לרחמנות. מישהו עשה לו איזה משהו מעצבן, אז הוא בא לו לכעוס עליו עכשיו, במקום לכעוס, תעצור את עצמך, תסתכל עליו ברחמנות, חפש לך איזה רעיונות, שיביא אותך פתאום לרחם עליו, מסכן, לא יודע מה עבר עליו, גם הוא סובל, גם הוא יש לו כל מיני בעיות, וזה שעכשיו הוא עשה לא מה שלפי דעתי שצריך לעשות, או משהו שירגיז אותי, לא, הוא לא התכוון לזה בכוונה, גם הוא עובר עליו, גם הוא סובל, גם הוא נמצא על המסלול הזה, שבסופו של דבר הכניס אותו לאדמה, תחפש כל מיני דרכים, איך להפוך את כל הכעס, שבא לך, שתלשל לך ברחמנות. כי הכעס הזה, שוב, זה כעס שבא על ידי התמעטות האמונה, זה הכעס של הקדוש ברוך הוא, שיורד לעולם ומתלבש בך, ומתלבש בו, ומתלבש בכל המציאות, בכל מיני דברים, תלוי איפה זה מגיע. וצריך למתק את הכעס הזה על ידי רחמנות. ועל ידי זה נמתק אחרון אף של השם. ואז כשקורה דבר כזה, הצדיקים, צדיקי אמת, מסכימים לקבל על עצמם שוב את הכבוד והמנהיגות, ולהנהיג את העם, להורות להם דרך התורה, דרך האמת, עצות טובות, וזוכים למנהיג אמיתי,
שיביא כל אחד אל התכלית האמיתי, שמה זה התכלית האמיתי של כל הבריאה? התכלית האמיתי זה לחזור ולהתקשר ולהידבק בחזרה בקדוש ברוך הוא שממנו יצאנו לפועל. אין לאדם לקבל מנהיגות ושררה, כי אם כשיש לו אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריו. לפעמים מציעים לאדם להנהיג משהו, להיות מנהיג, אז שלא יקבל שום מנהיגות אם אין לו אמונה בשלמות, שאין שלמות אחריו. ואפילו מישהו מאמין באיזה דבר שהוא מדרכי האמורי, אמונות תפלות, כגון צבי פסיקו בדרך, כך הגמרא אומרת, זה כמו שנהוג היום, יש אנשים שרגיעים להגיד, יצא מהדלת, ראה חתול שחור, היום זה היום, לא, לא היום שלו. זה אמונה תפלה. או שהיה לו משהו ביד, נפל לו מהיד, זה לא היום שלו. או ניסה לעשות משהו לא הצליח, זה לא היום שלו. זה כל מיני אמונות תפלות, אמונות של עבודה זרה, כולל כוכבים ומזלות, וכולל פתיחת קלפים, קפה, טארות, כל מיני, מה שאתם רואים בכל מה שיש, הכל, הכל, בכל, מכל, כל, בלי יוצא מן הכלל, הכל עבודה זרה. יש אמונה רק בקדוש ברוך הוא. וגם אלה שמכירים, מתעסקים באסטרולוגיה, צריכים לדעת. האסטרולוגיה, מערכת הכוכבים, היא הכלי שבו הקדוש ברוך הוא מבטא את עצמו. כלומר, כשהוא רוצה לעשות איזה פעולה בעולם, זה עובר, הוא נותן את הפקודה למלאכים, לשכליים, לכוכבים ולמזלות. המזל בעצמו הוא לא זה שעושה את מה שהוא עושה, אלא המלאך שעליו והקדוש ברוך הוא שעליו, שזה נקרא הדיבור של הקדוש ברוך הוא. הכל תלוי בדיבור של הקדוש ברוך הוא, בפקודה שהוא נותן להעביר הלאה לכל דבר ודבר שרוצה להוציא בעולם. אז אין להאמין בעבודה זרה, גם לא בכוכבים במזלות. זה עובדי כוכבים ומזלות שהאמינו שהכוכב בעצמו הוא בעל כוח מסוים, והתחילו לתת לכוכב הזה תפילות וקורבנות וכל מיני. אין, הכל רק לקדוש ברוך הוא. וכל מיני המשחקים האלה שהכניסו אותם בתוך ספרי המדע, וכאילו זה מדעי ולגיטימי, על ידי צבעים, על ידי שהכל יכול להיות אמת. אבל זה עבודה זרה, כי הכוחות האלה שנמצאים בכל דבר ודבר, כמו בכוכבים, כמו שאמרנו, זה הכוח של הקדוש ברוך הוא. להאמין בקדוש ברוך הוא, שהוא משתמש עם הכלי הזה, עם השליח הזה, עם המנהיג הזה, זהו זה. עם ההנהגה בדרך הזאת. אבל לא להאמין בשום כוח אחר מבלעדי הקדוש ברוך הוא, כי זו עבודה זרה שגורמת להסתרת פני השם, להרון אף, לכעס שמשתלשל לעולם.

אז אמרנו ככה, אין לאדם לקבל מנהיגות ושררה, אומר רבי נתן קינג, שיש לו אמונה בשלמות שאין שלמות אחריו, ואפילו אם הוא מאמין באיזה דבר שהוא מדרכי אמוני, אמורי, אמונות תפלות, אבל פי שהוא מאמין בהשם יתברך, אין לו לקבל המנהיגות. ואף שאדם חושב בעצמו שיש לו רחמנות על העולם, אי אפשר להיות מנהיג אם אתה לא רחמן. עכשיו, איך תהיה רחמן? אז אמרנו, ברגע שיש לך אמונה בשלמות, אז משתלשלת אליך מהקדוש ברוך הוא, מאור פנים, רחמנות, חסד, אתה מרחם על הבריות, אתה אוהב את כולם, אתה מתייחס בכבוד לכולם. אבל כשאין לאדם אמונה, אז יש חרון אף השם בעולם, אז משתלשל על אותו אדם חרון אף כעס, ואין לו רחמנות, ואז הוא בכעס עם כולם, ומחפש את כולם, אז הוא לא יכול להיות מנהיג. מנהיג זה לא אחד שעובדים אותו ויש לו עבדים שמשרתים אותו. מנהיג זה אחד שהוא משפיע חסד ורחמים על הבריות. בשביל זה הוא מנהיג. כמו שהקדוש ברוך הוא אמר למשה, כשחטאו בעגל, רד ממדרגתך, כי שיחת עמך, כלום נתתי לך מנהיגות בשביל עצמך, כל המנהיגות שנתתי לך בשביל ישראל, עכשיו שהם חטאו ונפלו, אז רד, אתה כבר לא יכול להיות באותה רמה שהיית, ככה הקדוש ברוך הוא אומר למשה. אז אומר רבנו, יש, לפעמים האדם חושב, נכנס לו איזה דמיון, ככה הוא גם כן רוצה להיות מנהיג, איזה תפקיד, אז הוא חושב שיש לו רחמנות, והוא רוצה להיות מנהיג, כי הוא רוצה לעשות טובה לכולם, ולעזור לכולם, ויש לו את הנתונים והכלים לעשות את זה, והוא חושב שבאמת זה בא מצד רחמנות, אבל באמת, הדמיונות שלו עבדו עליו, והוא רודף אחרי הכבוד, ומסתיר את זה, תולה את רדיפתו ברחמנות, כאילו באמת הוא רוצה להועיל לאלה שהוא רוצה להנהיג. ועל ידי זה יכולים לבוא למינות ואפיקורסות חז ושלום, לכפירות, על ידי שהוא מקבל על עצמו מנהיגות, ובשביל כבוד, והוא עובד על עצמו כאילו זה מצד רחמנות. אבל מן השמיים מרחמים על עם ישראל, ולא מניחים המנהיגות ביד אלה שמחפשים כבוד. עכשיו אנחנו מדברים על מנהיגות רוחנית, על מנהיגות לקרב לקדוש ברוך הוא. לא מדברים על מנהיגות שהיא שלטון מלכות בלא תג, שלטון בלי התמנות, שלטון שהוא בא בכוח, שלטון שבא בכל מיני שיטות, שזה באמת מרדף אחרי הכבוד ואחרי הכסף, וזה לא לתועלת עם ישראל. אז פה מדברים על צדיקים שהם באמת לא רוצים בשביל עצמם כלום, מוסרים להפך מתוך עצמם, מתוך העניינים שלהם, מוותרים על העניינים שלהם, על המשפחה שלהם, הכל בשביל עם ישראל. הם עושים את הכל על חשבונם, בלי לדרוש שום דבר, לא כבוד ולא כסף, כלום, רק מצד רחמנות. והם יושבים בינם לבין עצמם, ומזילים דמעה ובכי, על כל צער שהם רואים אצל אנשים אחרים, מתפללים לקדוש ברוך הוא, מבקשים רחמנות, ריבונו של עולם, תרחם על עם ישראל, תרחם על המסכנים, תרחם על הסובלים, תרחם על העניים, תרחם על הצרות והיסורים והמחלות, חס ושלום, שיש לכל אחד ואחד. ככה זה נקרא מנהיג אמיתי.

צריך לשמור מאוד את האמונה שלא תתקלקל חס ושלום, כי לידי קלקול האמונה אין יכולים לקבל מוסר ממוכיחי אמת, ונתקלקל השלום ונעשה גירוש ומחלוקות חס ושלום, ובאים לכפירות ולעבודה זרה ולאמונות כוזבות. כי האמונה היא עיקר חותם העליון של הקדושה, שצריכים לשומרו מאוד, שלידי זה נשמר כל הקדושה. מה רבנו אומר פה? צריך לשמור את האמונה. האמונה היא צמח, והיא צריכה השקיה. כל הזמן צריכה השקיה, כל הזמן האדם צריך להשקות. זה לא יש לי אמונה וזהו, כי האמונה היא במדרגה מעל מדרגה, מדרגה מעל מדרגה. רבנו אומר, והיא ידע באמונת בו השמש, אדם יכול לבוא למדרגה כזאת שהוא יסתכל בעיניים שלו על הבריאה ויראה את הקדוש ברוך הוא שנמצא בתוך כל פרט ופרט בבריאה, מרוב האמונה שלו. לכן לא יסתפק האדם בזה שהוא אומר אני מאמין וזהו. לא, תמשיך להשקות את האמונה, והשקעת האמונה זה על ידי תורה, מצוות, דיבור עם השם. זה בעיקר ההתבודדות, מה שרבנו אומר להתבודד כל יום, תקבע שעה פגישה עם הקדוש ברוך הוא ושב שעה. יש לך מה לדבר, דבר, אין לך מה לדבר, אל דבר, אבל אתה איתו יושב בחדר אחד, או ביער, או בכל מקום, בפגישה עם הקדוש ברוך הוא. אתה לאט לאט תרגיש איך שאתה עטוף, עטוף באיזה אנרגיה, באיזה כוח, באיזה משהו כזה שמרחם עליך, משהו שאוהב אותך, עוטף אותך. אי אפשר לתאר חוויות, אבל תנסו להבין על מה אני, על מה אני מדבר. זה כשאדם מרגיל את עצמו לבוא לפגישה עם הקדוש ברוך הוא יום יום יום יום, כמה שיותר. ורבנו דיבר על שעה, שעה, אמר הייתי מצווה לכם כל היום, אבל איפה אתם לא תעמדו בזה, תעשו לפחות שעה. הוא הזכיר את הגמרא שאמרה, הלוואי והתפלל האדם כל היום כולו, כל היום ידבר עם השם ויהיה קרוב סביב הקדוש ברוך הוא. אז הוא אומר רבנו שצריך לשמור את האמונה שלא תתקלקל. כי מה? על ידי קלקול האמונה, אם מתקלקל אותו האמונה, אז כבר גם אי אפשר לעזור לו. הוא לא מאמין, תבוא לדבר איתו, תנסה לשכנע אותו, תצאת לו איזה קצה חבל, לצאת מהמצב שלו שהוא נמצא בו, בתוך חיים, שהוא לא רואה לא יום ולא לילה, הוא לא יודע לאן הוא הולך, לא מוצא כיוון, גם אי אפשר לעזור לו. למה? על ידי קלקול האמונה. הוא לא יכול לקבל תוכחה ממוכיחי האמת. ואז מתקלקל השלום. בין מי? בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. התקלקל השלום, השלום בינינו לבין הקדוש ברוך הוא, זה ביחסים שלנו, ביחסי אהבה ואמונה ויראת השם, קשר לקדוש ברוך הוא. אז נהיה מחלוקת, ואז המחלוקת הזאת גורמת למחלוקות בעולם ומלחמות בעולם, ובאים לכפירות ולעבודה זרה ולאמונות כוזבות. אוטומט יש לאדם, מובנה אצל האדם כלי שנקרא אמונה בנפש, מובנית בו האמונה. האמונה הזאת חייבת להיות פעילה, זה חלק מהנפש של האדם. אז יש לו שתי אפשרויות,

בסתרה הרע. אהבה. אותו דבר. הוא חייב לאהוב. אז יש לו אהבת השם, ואהבה, מה שהשם ציווה, אהבת הבריות, אהבת האישה והילדים. אם הוא לא מוציא את זה לפועל, נהיה לו אהבות נפולות. האהבה שלו הולכת לכיוונים לא טובים, שדות זרים, הולך לראות בשדות זרים, אהבות במקומות אסורים. אז צריך לשמור את האמונה שלא תתקלקל, כי אם היא מתקלקלת, אז היא תלך להאמין באמונה, באמונות אחרות, בעבודה זרה. ועל ידי זה, זה נקרא חותם. חותם זה השומר. מה שחותם ושומר על האמונה. אז ברגע שאדם יש לו את האמונה, האמונה היא החותם ששומרת על האדם שיהיה לו, שיוכל לקבל מוסר ממוחכי אמת, להתקרב לצדיקים ולשמוע את דבריהם.

אומר רבי נתן, אמת ואמונה הם פינת אנפין נהירים, פנים מאירות, פינת שמחה. אדם שיש לו אמת ואמונה, אז יש לו אור הפנים, פינת שמחה, שזה בא לידי שמחה. כשהלב שמח, אז הפנים מאירות, ולהפך, כשאדם חס ושלום בעצבות, אז הפנים שלו משחירות. לכן אמת ואמונה הם פינת אנפין נהירים, פינת שמחה, פינת חיים. ועל כן זוכים לאריכות ימים על ידי זה. כשהלב שמח, אז הוא רוקד לפי הקצב הנכון, ומפזר בכל הגוף את הדמים בצורה נכונה, ואז האדם בריא. ולהפך, שקר מקצר ימים, כי שקר הוא פינת מיטה. אנפין חשוכים, פנים חשוכים, עבודה זרה, חוסר אמונה, כן, השקר, זה גורם לצד ההפוך בדיוק של צד הקדושה. לכן, צריך להשתדל, ברוך השם, עם ישראל קיבל את המתנה הזאת, והוא צריך להפיץ אותה לכל העולם, כי הקדוש ברוך הוא ברא את כל העולם, ואת כל העולם הוא רוצה לגאול, לא רק את ישראל, ישראל רק עם החוד החנית של הקדוש ברוך הוא, שהם קיבלו את התורה, שהיא נותנת לנו את האמונה, את הפנים המהירות, את השמחה, את החיים, ואנחנו צריכים להפיץ אותה ולפרסם אותה בכל העולם. אמונה היא אחרית הימים, כי עליה עומדים כל המידות, היא הבסיס. בלי אמונה אין לאדם רגליים, אין לו על מה לעמוד, אין לו, אם אין לו אמונה אמיתית בקדוש ברוך הוא. כי אמונה הוא יסוד ושורש כל הקדושה, וכבר יתבהר למעלה של ידי אמת באים לאמונה. ואפילו מי שזוכה להמשיך לעצמו איזה שכל דקדושה, כן, בדי לימוד התורה, צריך להמשיך אמונה לתוך השכל. כן, לסמוך על השכל בעצמו. כן, השכל הוא עובד על פי היגיון, הבנה. ובכל שכל יש תמיד שכל מעל שכל, שכל יותר גבוה ויותר גבוה ויותר גבוה. אז כל שכל הכי גבוה שיהיה הוא יחסית חוסר שכל, חסרון דעת מול השכל היותר גבוה. לכן, וזה עד אין סוף, לכן אי אפשר לסמוך על השכל. אתה נמצא עכשיו באיזה שכל, ברור לך ומובן לך, אז זה בינתיים, כי חסר לך עוד נתונים של השכל הבא, יותר גבוה. אז אם אתה פועל על פי אותו שכל, אז יכול להיות גם כישלונות. כי אין לך את כל התמונה, אין לך את השכל האינסוף. אז על שכל אי אפשר לסמוך, רק על ידי אמונה. אז הוא אומר להמשיך, למשוך לתוך השכל, אתה משתמש עם השכל, אבל תכניס גם את האמונה. מה זה להכניס את האמונה? האמונה בקדוש ברוך הוא. אתה עשית באופן הגיוני, חשבונות, איך סתם, דוגמה, לבנות עסק. בסדר גמור, מבחינה הגיונית, הכל הנתונים מתאימים, ואני יוצא לדרך. תכניס אמונה. דבר עם הקדוש ברוך הוא, תצרף את הקדוש ברוך הוא, תתייעץ עם הקדוש ברוך הוא. אולי יש פה איזה נתון שהוא לא לעניין. אולי בכלל כל העסק לא לעניין. כל דבר ודבר לצרף את הקדוש ברוך הוא לתמונה, לדבר איתו בכל עניין ועניין. זה נקרא להכניס את האמונה לתוך השכל.

על ידי תלמידי החכמים שאינם הגונים, שאומרים תורה נפולה, על ידי זה באים כפירות וביזיונות, בהתנגדות על יראי השם. תלמיד החכם, גם כשהוא אומר תורה, הוא צריך לדאוג שלא תהיה תורה נפולה. מה זה תורה נפולה? תורה נפולה זה תורה שלא יורדת מהקדוש ברוך הוא, אלא התורה באה מתוך הדמיונות שלו. ורבנו אומר בתורה נ"ד שלפי המדמה אפשר להגיד תורה, והיא תורה נראית מאוד יפה, כי יש שם השוואות ממקום למקום, מדמה מילתא למילתא, ובניין יפה מאוד, הוא בונה הגיוני מאוד, וכולו נקרא תורה נפולה. והתוצאה של תורה נפולה, שבאים לכפירות. תורה נפולה זה לא תורה שמעורר את האדם. הוא הולך שומע שיעור, והשיעור יפה מאוד, העביר שעה, שעתיים בשיעור, שמע, נהנה, יופי. יצא מהשיעור כמו שנכנס, באותה רמה, עם אותו שכל, עם אותה אמונה, שום דבר, זה לא פעל עליו להשתנות, משהו להשתנות לטובה. זה תורה נפולה. ולהפך, תורה שהיא תורה לא נפולה, זה שאתה מקשר את עצמך, התלמיד החכם, לפני שהוא בא להגיד תורה, דבר עם הקדוש ברוך הוא, תתחנן לקדוש ברוך הוא, ריבונו שלם, פתח את הלב שלך, ריבונו שלם, את הלב העליון, ברחמים, תוריד לי דיבורים, שיהיו דיבורים שלך, בהתקשרות לצדיקים, אין לי מעצמי כלום, וכל מה שאני אומר זה לא אני, ולי אין כוח, ושום ידע, ושום הבנה, ריבונו שלם, רק אתה. אתה משפיע, אתה נותן הכל. ואז אומר רבנו בתורה קו, יתחיל לבאר את התורה, ויתחיל לדבר תורה. כי אם לא ככה, אז הוא יושב מול הקהל ומראה את הידיעות שלו ואיך הוא יודע סימנים, עמוד זה, דף זה, עמוד זה, בסוף השורה, באמצע השורה, יודע הכל טוב ויפה. אני יוצא מהשיעור שלך ואומר, וואי, זה היה גאון, גאון, אבל הוא אתה גאון ואני נשארתי כמו שאני ויצאתי כמו שאני. ואז על ידי תורות כאלה באים כפירות וביזיונות והתנגדות על יראי השם. ככה נכנס בלב האנשים לחפש את יראי השם ולרדוף אותם ולהתנגד להם ולבזות אותם. בגלל התורות האלה, התורות הנפולות, שתלמידי חכמים לא הגונים מוצאים לעולם. והתיקון לזה, הכנסת אורחים, תלמידי חכמים אמיתיים, ועל ידי זה זוכים לאמונה ולשבר הכפירות והביזיונות ולהתגבר על המתנגדים, על ידי שהוא מכניס תלמידי חכמים, מכבד תלמידי חכמים אמיתיים, אז הוא זוכה לאור שלהם, ואז נשברות הכפירות והוא זוכה לאמונה.

אומר רבי נתן, עיקר חשיבות הצדקה ושלמותה הוא על ידי האמונה. כן, כשאדם נותן צדקה, בגלל שהקדוש ברוך הוא ציווה לתת צדקה. אני, כל הצדקה שאני, כל הכסף שיש לי, צריך אדם לדעת, לקדש את הכסף ולדעת שזה מה שהקדוש ברוך הוא שלח לו. חוץ מזה שהוא שלח לו לפרנסה שלו ולחיים שלו, הוא צריך לדעת שיש בזה גם חלק שהקדוש ברוך הוא ציווה לקיים את מצוות הצדקה. ומצוות הצדקה היא על ידי אמונה, השלימות שלה. אבל אם אדם נותן צדקה סתם, בשביל שיהיה לו שלט על הבניין שהוא תרם, שיהיה לו כבוד, זה לא נקרא צדקה. וכל הברכות וההשפעות הבאים על ידי הצדקה, אין להם שלמות כי אם על ידי אמונה, שהוא מקור הברכות. והצדקה, רבינו אומר, צריך להיזהר, צדקה, זרעו לכם לצדקה. כשאדם נותן צדקה, הוא זורע זרע. אז הוא אומר, רבינו, צריך להיזהר, לא לזרוע זרעים בחוף הים. זה לא יצמח מזה כלום. צריך אדמה טובה. אפר. ואפר זה לתת לאדם שהוא אפר. אדם שהוא ענב. מקום שיש שם גאווה, זה אדמה חולית, משם לא יצמח. כי כל ההשפעות באים על ידי הצדקה. כשאדם נותן צדקה, הוא זורע וצומח לו הרבה יותר ברכה ממה שהוא נתן. אז הוא צריך לדאוג שזה יהיה במקום טוב, מקום שיש שם אפר, מקום של ענבה. ועיקר אמונה, זוכים על ידי שמירת שבת קודש, כי שמירת שבת, אנחנו מעידים, ברגע שאנחנו שומרים שבת, זאת עדות שאנחנו מאמינים באמונה שלמה, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם, יש מאין, והעולם מחודש, וזה לא עולם שככה סתם נהיה, וזה על ידי שאנחנו מקיימים את המצוות של שמירת השבת. וכן שלמות כל הדברים היא האמונה. ובלתי האמונה, כל הדברים הם חסרים. וכן שלמות התורה, שהיא הדעת, היא רק על ידי אמונה. אדם יכול ללמוד תורה באוניברסיטה ולקבל תעודות ודוקטורט, והוא יודע את התורה הלוך ושוב, וזה כמו מדע, בלי אמונה, אין לזה שום ערך. כי כל התורה עומדת על האמונה, כי עיקר היא האמונה. עוד דבר שחשוב מאוד לשמירת האמונה, שהאמונה תהיה יציבה אצל האדם ותתגבר כל פעם ותעלה מעלה מעלה, הוא על ידי שמירת הברית. הברית זה החוזה שעשינו עם הקדוש ברוך הוא, שהוא אלוהינו ואנחנו בניו, ונשמור לו אמונים, וזה על ידי שמירת הברית, שאדם חז שלום לא פוגם, ולכן בגיל 8 ימים אנחנו כבר קורטים את החוזה הזה עם הקדוש ברוך הוא, מלים את התינוק, שזה נקרא שמירת הברית, עושים ברית עם הקדוש ברוך הוא, ואחרי זה שומרים את זה הלאה. וכמובן שמירת הברית מתבטאת בנאמנות של בני הזוג, נאמנות לחוקי התורה שציווה הקדוש ברוך הוא לעשות, זה גם שמירת הברית. ואז זוכים להתחדשות באמונה ועלייה מעלה מעלה.

לכן שלמות כל הדברים היא האמונה, ובלתי האמונה כל הדברים הם חסרים. וכן שלמות התורה כאמור שהיא הדעת הוא גם על ידי אמונה, כי כל התורה עומדת על האמונה. על ידי אמונה מחדשים את המוח שהוא הנשמה. בשעת שינה, כשיש לאדם אמונה, אז כשהוא ישן, אז הנפש שלו, הנשמה שלו, עולה ומתחברת לקדוש ברוך הוא. כמו שהוא מתחבר לקדוש ברוך הוא, שהוא ער על ידי האמונה, כי האמונה זה דבקות הלב בקדוש ברוך הוא, ככה גם השינה שלו, שינה מאוד נעימה, הוא קם מהשינה מחודש, עם כוחות חדשים, עם מצב רוח טוב, כי על ידי האמונה מתחדש המוח, וזוכים לקבל על ידי השינה שכל חדש ונשמה חדשה מאור הפנים, מאור פני השם. קלקול האמונה חס ושלום הוא פינת עבודה זרה, ועל ידי זה נמנע המטר, ואין סובה ואין פרנסה בעולם, ואין שלום ואין איש עוזר לחברו, וכל אחד צריך לנסוע ולטלטל את עצמו ממקום למקום בקושי הפרנסה, להשיג פרנסה. עיקר השירות בא מאמת. כשיש לאדם את מידת האמת, הוא זוכה לשירות. והשירות זה לא דווקא שהבנק שלו מפוצץ במספרים, אלא השירות זה שכל מה שיש לו הוא מאושר, שמח בזה. וזה מספק לו את כל הצרכים שלו. זה נקרא עשיר. כי יש אנשים שיש להם הרבה מספרים בבנק, והם לא מאושרים, ותמיד הוא מרגיש חסר, זה לא נקרא עשיר. עשירות דקדושה, עשירות של אמת, זה שהוא מאושר במה שיש לו, וכל מה שהוא מקבל תוספת, הוא מאושר עוד יותר ועוד יותר, ויודע שהכל בא מהקדוש ברוך הוא. וכשפוגמים באמת, באה עליו עניות גם בזיונות ובושות. אבל אוחז במידת האמת, פרנסתו ברווח. השקר מזיק לעיניים בגשמיות וברוחניות. ברוחניות זה עיני השכל שלו משתפשות. השקר, כשאדם מתרגל לשקר, אז הנפש שלו נהיית נפש שקרנית. אז ההסתכלות שלו על העולם היא בעיניים של שקרן חס ושלום. אז המציאות נראית לו מעוותת, כי הכלים שבהם הוא רואה את המציאות הם כלים של שקר. שקר זה מסתכל על משהו ומרחוק זה נראה לו שתיים, שתיים נראה לו אחד, גדול נראה לו קטן, אמת נראה לו שקר, הכל הפוך. כי הוא חס ושלום על ידי שהרגיל את עצמו לשקר, הוא הכניס בתוך הנפש שלו, הטביע בתוך הנפש שלו את מידת השקר, שהיא פגמה את כל החושים. אז כל החושים הם שומעים לא נכון, רואים לא נכון, מריחים לא נכון, הכל על ידי הפגם הזה של השקר. וכשנפגם ברוחניות, נפגם גם בגשמיות, והעיניים שלו מזהות לא נכון את המציאות. כל דבר ודבר שבא לו בחיים, הוא נכנס לחנות לקנות משהו ונראה לו שזה דבר טוב, ובסוף יצא שזה דבר שהוא לא היה צריך לקנות אותו. למה? כי העיניים שלא יטעו אותו, ראה את המוצר, הוא שמע מה שהמוכר אמר לו, והיה נשמע לו שזה בסדר, ופתאום זה לא ככה. למה? החושים שלו התקלקלו ממש על ידי שהוא רגיל בשקרים. כשאומר שקר, מתגברים עכירות הדמים. חירות הדמים, זאת אומרת, אדם מתפזר, הוא מפזר את החמצן, הוא מפזר את המזון לכל חלקי הגוף, והחלק היותר איכותי שבדם מגיע למוח. כשהוא אומר שקר, זה פוגע גם, מאחיר את הדמים. מאחיר אותם בצורה כזאת, שכשזה מגיע לו למוח,
זה עושה לו בלבול במוח. כשהמוח מבולבל, אז המחשבות המבולבלות יורדות אל הלב ושם מתבשלות ונהפכות לרגש. לכן בא לו מרה שחורה ועצבות. העצבות הזאת גורמת לו לדמעות, והדמעות האלה שיורדות הן מקלקלות לו את העיניים, את ההסתכלות על החיים. כי אי אפשר לדבר שקר עד שיאחר את דמיו. ואמת אי אפשר לדבר, כי אם כשמזכך מקודם את הדמים. השקר הוא הרע, הוא הטומאה. ועל ידי זה מסיר השגחת השם יתברך מעליו. למה אדם משקר? כי האמונה שלו נפלה. השקר בא מפחד. הוא מפחד להגיד את האמת, שמה הוא ינזק, שמה יעשו לו משהו, כל הביטחון שלו מעורער, בגלל שאין לו אמונה. אז על ידי שהוא הולך על הדרך של השקר, שזה דרך של העבודה זרה, של הטומאה, אז הוא מסיר את השגחת השם מעליו. אין עליו השגחה. ולהפך, שיש לאדם השגחה עליו, אז כל המעשים שלו וכל ההצטרכות שלו, הכל זורם בצורה יפה, ובזמן הנכון ובעת הנכונה, מגיע לו כל דבר ודבר. הצירוף מקרים שהקדוש ברוך הוא מזמן לו את הדברים, באים בצורה מסודרת ויפה. זה נקרא שיש עליו השגחה. מסדרים לו כל דבר ודבר בהתאם. אבל על ידי אמת, השגחת השם יתברך עליו בשלמות.

תודה למאזיני כל הנהל שקשבתם לי, השם יברך אתכם באמונה שלמה, בקדושה, בטהרה ובשמחה, ונשתמע בתוכנית הבאה עם ירצה השם.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסף כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בין תוכנית לתוכנית לתוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושיהיה חזרה לתנאה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסף, כל הנחל.

0: אתם יודעים, יש לי לימוד, לימוד שהוא בדרך שאלה, הוא נותן עומק יותר גדול. אתם ככה יותר תזכרו ויותר תבינו, וזה אני שואל אתכם. בשביל לראות כמה נצליח לחדד את הדברים יותר. אני שואל, מה הדבר היום שכל העולם מונע על פיו? כל, מה שמנע...
1: חיים.
0: חיים, נכון, חיים, אבל... מה השורש של החיים?
2: עוד.
1: רצון, רצון.
0: התשובה אצל רבי שמעון. הוא שמע את ה, את, את ה, את התשובה שנתתי לצדיקים שבאו מצרפת ושאלו שאלות. הישיבה הזאת. כן, הישיבה. אז היה שם את איזה רב שהיה שם והוא שמע, אז הוא אמר לי שהוא מאוד נהנה מהתשובה אחת הוא נהנה מהתשובות, אבל הייתה תשובה אחת שהוא לא הבין למה התשובה הייתה קשורה לשאלה, הוא הבין את זה רק אחרי זה. והם שאלו מה הדרך להתגבר כנגד כל הניסיונות והקשיים ביצר הרע, שאדם הולך ברחוב, יש יצר הרע וניסיונות וקשיים. אז התשובה שעניתי לו, זה שאם יהיה לעולם אהבה לתורה, אז הם לעולם לא יבגדו בה. וזה דומה לאדם שיש לו אישה פת בסלו והוא יהיה נאמן לה, אז לא שייך להגיד לו איך תצא לדרך ויש לך ניסיונות ויש לך קשיים, זה לא שייך, נכון או לא? נמצא שהאהבה היא זאת שמגנה ומצלה מפני כל הפורנויות של הריחוק מהקדוש ברוך הוא. ושימו לב מה יקרה לבן אדם שיש לו אהבות זרות והוא אוהב אהבות זרות, אהבות נפולות, ופתאום יהיה לאדם אהבת השם, שהוא יגלה שיש השם בעולם, ובלב שלו יתמלא אהבת השם, שהוא יהיה מואב בהשם ברוך הוא. אז ממילא החיסרון שלו יתמלא, וכל הרצון שלו זה יהיה להכיר את הבורא וללכת אחריו ולא אחרי העולם הזה, כי זה לא יהיה מה שיחשוב עליו. כי כמה שאדם גבוה יותר, הוא ירצה את מי שמעל מה שהוא ירצה, כי כמה שהרצון אדם, השכל שלו יהיה גדול יותר, הוא ירצה את שורש הרצונות. כי העולם היום רוצים את הפגם של הרצון. הם לא רוצים באמת את הרצון הטהור. הם רוצים את מה שפגום, את הפגם של הרצון, לשם הם הולכים. לשם הם חותרים. אף אחד לא חושב על שורש הרצון. לכן משה רבנו זכה לאהבת השם. וזכה להסתלק ברעבה דרעבין. זה הרצון שברצונות. כי משה רבנו כל החיים שלו היה כל כולו ברעבה דרעבין. הוא כל הזמן רצה את שורש הרצונות. אז הוא הסתלק ברעבה דרעבין. כי הוא כל הזמן חשב על שורש הרצון, איך לרצות את השם ברוך הוא. כי העולם היום אוהבים תאוות, אהבת העולם הזה, אהבת ממון, אהבות נפולות, כל הדברים האסורים. זה נקרא פגם ברצון. ושיש פגם ברצון, אז האדם אוהב את הדבר הפגום. אבל כשאדם מתקן את עצמו, אז הוא אוהב את שורש הרצונות שזה הבורא ברוך הוא. ולכן התורה מצווה אותנו, ואהבת את אדוני אלוהיך, זה קריאת שמע, שצריך לקרוא כל יום. למה צריך לאחד שמו יתברך ולקרוא קריאת שמע? בשביל שאדם ייחד את ליבו, ויהיה בליבו רק אחד, ואז יהיה לו אהבת השם. זה ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודך. אז נמצא שמי שיש לו אהבת השם, אז אין לו בכלל ניסיונות, כי לא שייך אצלו ניסיון. כי איך אפשר בכלל להזיז דעתו מגדולתו של השם ברוך הוא בשביל להגיד שזה ניסיון או שיש לו יצרה? אז הוא עולה מעל זה. אז כבר משהו יהיה במדרגות האלו, זה כבר עניין מלאכים ודברים גבוהים ונעלים, זה לא שייך לבני אדם. אז לכן משה רבנו שזכה להשיג את הרצון שברצונות, הוא הסתלק ברעבה דרעבין. זה הסוד, שמשה הסתלק ברעבה דרעבין. ולכן אנחנו אומרים צדקתך, כי הרי אל משפטיך תאום רבה במנחה של שבת, שמעין צידוק הדין, שזה זמן של רצון שברצונות. ואז אנחנו עושים סעודה שלישית, שזה למעשה האכילה שהיא עולה כולה לצורך גבוה. ולכן השולחן ערוך פסק בסימן צדיק ד' שאנחנו עושים סעודה שלישית שצריך לעשות אותה, רבנו תם היה עושה סעודה שלישית לפני תפילת מנחה. מי שרוצה לעשות, מי שיש לו צורך, כמובן, אם יש לבן אדם איזה שיעור או לימוד תורה או משהו שהוא צריך לעשות ויש לו זיכוי רבים או איזה דבר כזה, אז יכול לעשות סעודה שלישית קודם תפילת מנחה. כמובן שלפי רבנו אריזל זה כביכול כאילו לא עשה, כי צריך שזה יהיה דווקא לאחר התפילה. אבל החשיבות הזאת לעשות את הסעודה שלישית, זה לא משנה. אז אם בן אדם יעשה סעודה שלישית אפילו קודם תפילת מנחה, העיקר שיעשה סעודה שלישית בשביל להתחבר לרצון שברצונות. ואז אנחנו מתחברים על ידי האכילה, סעודה שלישית, ועל ידי התפילה. אצל שולחן ערוך הרב וחב"ד, הם סומכים על המאירי שהם עושים קצת ביין ומיני פירות, מגדנות ודברים, בשביל להגיד שהאור הזה כל כך גבוה, ואפשר לצאת ידי חובה כמובן בזה, כמו שהמאירי הביא, אבל הם משיגים כזה אור, בגלל שזה ראווה דרעבין, אומרים זה רצון שברצונות, לא צריך לרדת לגשה בגשמיות. אבל למרות שהאכילה של שבת היא כולה אלוקות, היא כולה קודש, לכן צריך להמשיך. ואז אנחנו עושים סעודה שלישית, ובסימן שין בשולחן ערוך זה סעודה רביעית, שצריך לעשות ליווי למלכה. הליווי הזה למעשה זה הליווי של האור שירד בסעודה שלישית, ואנחנו מלווים למעשה את האור של השבת. לכן חייב לעשות סעודה רביעית. כשבן אדם לא עושה סעודה רביעית, אז זה פגם בכבוד של המלכה. והפגם הזה למעשה הוא פגם ברצון. כי הראווה דרעבין, הרצון שברצונות, הוא התכללות כל הסעודות של שבת. כי היה סעודה ראשונה, שנייה, שלישית, התכללות של ראווה דרעבין, הרצונות, ואז אנחנו למעשה מלווים את האור הזה על ידי סעודה רביעית, שזה סעודת מלווה מלכה, סעודה רביעית. ולכן כמה שאדם יכול לסמוך את עצמו לסעודה רביעית כמה שיותר לצאת השבת על ידי הבדלה, כן? על ידי הבדלה ומיד לעשות נטילה ומיד סעודה רביעית, ככה היה נוהג החזון איש והרבה צדיקים שנהגו ככה, זה היה מנהג משובח לפרוס מפה לבנה ומיד לעשות את ההבדלה ומיד כבר לעשות סעודה רביעית בזמירות ובשמחה ללוות כשם מלך בכניסתו אז ביציאתו, כמובן באותו דבר שיהיה ניכר שאם היה לי מפה ואותו דבר. אבל אם בן אדם לא יכול, העיקר שיעשה סעודה רביעית לאחר מכן, יעשה אם הוא יכול לפני חצות, אם הוא לא יכול לאחר חצות, העיקר שלא יאבד סעודה רביעית שהיא למעשה מלווה את האור הזה. ולכן האור הזה הוא למעשה גם משפיע הרבה פרנסה, נשפע לאדם בסעודת מלווה מלכה, שזה שורש הפרנסה, כי זה מלווה את הרצון שברצונות. עכשיו, מסביע לכל חי רצון, כן. שבראשית תנחומה, בסימן ג' כתוב שגדול כבוד שבת יותר מאלף תעניות. שזה אומר שבן אדם שמכבד את השבת, אז זה יותר כאילו צם אלף תעניות. אלף תעניות, כאילו יתענה. תחשבו מה זה אלף תעניות, רק מכבוד שבת. אז איך יהיה יותר ניכר לכבד את השבת? בבגדים נעים, בסעודה טובה, וכמובן בדברי מאכל, במשקה שאדם יהיה שמח, ביין, בשמחה, בסעודה, בשר, דגים, וישמח ביום השבת לכבוד השם. אז בתוך הרצון הזה, בתוך האכילה הגשמית, יש כבוד שבת. ובתוך הכבוד שבת מתגלה הרצון העליון, שזה רצונו של השם שישבתו ביום השביעי. אז לכן בתוך שורש כל הדברים האלו מתגלה הרצון של השם. ובתוך הרצון מתגלה אהבת השם אלינו על ידי נתינת המתנה שהיא שבת, וגם האהבה שלנו כלפי שמיה, איך אנחנו אוהבים את השם אם אנחנו משמרים את השבת. ולכן צריך לשמר את השבת. זה חשוב. לכן הירושלמי אומר שבת אחת ניגנין ולא הבא בלי שתי שבתות. זה חילוק, זאת אומרת, אי אפשר להבין למה, כי מספיק רק פעם אחת אהבת השם, אז כבר זוכים לקבל את הגילוי האלוקות. בוא נראה מה אומר הרבי שמעון זוהר תרומה בדף קוף סמר ב'. רבי יצחק אבא שכיח כמה דרבי אלעזר. אמר לה, ודאי רחימו דקוצ'ה באיחו דבר נשרחים לה. אומר, ודאי שהקדוש ברוך הוא, שאהבת השם, שאדם אוהב אותו, לא איתר אלא מליבה, זה בא מהלב. בגין דליבה יהיו איתרותא ליתרא לגבי רחימו. כי הלב הוא למעשה מתחיל לעורר את כל האהבה. יחי עמי כתיב וכל לבבך ולבטר ובכל נפשך. ומשמע דיטרן גבני נינון, וחד ליבה וחד נפשה, והיא ליבה הוא עיקר עמי באי נפשה. זאת אומרת, אז אם באמת הלב הוא העיקר, שואל רבי שמעון, בשביל מה צריך להגיד בכל נפשך? כי אנחנו יודעים שכבר הלב זה העיקר שהוא התחיל בו, אז מה העניין של הנפש? אבל עוד דבר שצריך להבין, שאהבת השם, שאדם יגיע לדרגה הזאת, אז המדרגה היא גם לחיות על קידוש השם. זאת אומרת, שלאו דווקא שבן אדם יחשוב שהוא צריך רק למות על קידוש השם, אלא גם לחיות על קידוש השם. האדמו"ר הזקן בליקוטי אמרים בפרק בפרקים האלו בתניא, הוא מסביר את ההתבוננות של האדם שמחליט למסור את עצמו ולחיות בעבור קדושת השם. זאת אומרת שאם בן אדם אומר אני אהיה מוכן להסתכל על קידוש השם רק לעשות לשם נחת רוח, אומר האדמו"ר הזקן, אל תצפה מהר לרוץ, בוא נראה אותך רק מוסר את התאוות ואת הרצונות הרעים שלך על קידוש השם. תתחיל בזה, שישר אדם אומר אם הייתי מזדמן עם ניסיון קידוש השם הייתי עומד. בוא נראה אותך עומד ביצר בניסיון קל, למה אתה, זה הרבה יותר קל ממיטה, אז למה אתה לא מנסה לעמוד בזה? זה מה שאומר אדמו"ר הזקן. ובזה האדם מגלה את אהבת השם המסותרת בקרבו, שאפילו רואים שאדם קל שבקלים, שהוא רחוק מאוד אם מזדמן לו ניסיון או איזה עובדה, מיד אפילו רחוק שבחוקים יהיה מוכן למות על קידוש השם, כי יש בליבו אהבה מסותרת. האהבה הזאת אינה גלויה, ואז היא מתגלית, ואז שהיא מתגלית כולם רואים אותה. אז לכן גם אפשר להבין את זה על פי דברי הזוהר הזה שהוא שואל. אמר לה רבי אלעזר שואל לרבי יצחק, ודאי ליבה ונפשה תרן עינון ויתחדן אחד. הוא אומר שהלב והנפש זה שתי בחינות שהם מתאחדים לאחד, שזה השורש של אהבה. דאליבה ונפשה וממונה כולו יתאחדן דה בדה, שמה שקורה בגילוי של ואהבת מתאחד גם הלב, שזה כל המהות של החיים של האדם, גם הנפש שלו שזה חיותו ממש, שהוא יהיה מוכן למות על קדושת שמו יתברך, ומעודו זה ממונו, זה שלא יהיה לאדם גם באהבת השם. וזה הדבר היחידי בכל התורה, זה הפעם היחידי שהקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דבר שהוא כולל את הכל, כולל הלב. זאת אומרת שהיא מצווה שכל המצוות כלולות בה, כי דרך ככה זה עשיית כל המצוות, אבל הקדוש ברוך הוא מצווה מהאדם את כל כולו על עניין הלב. ותשימו לב שאין דבר בעולם היום מצד הטבע שאפשר לצוות מצד, אפילו אצל אומות העולם לא יהיה שייך שיהיה להם אהבה שתתגלה בנפש, בממון ובלב. זה לא דבר שאפשר, כי זה כמה ניגודים שונים. לב זה יכול אדם לאהוב לזרוע יותר, לענייני עולם יכול לאהוב, ובממונו הוא יכול לאהוב זה פחות, או לאהוב ממונו יותר מאשר ליתן, או את נפשו הוא יכול לאהוב יותר מכל ולא ליתן לא לזה ולא לזה. אבל באהבת השם בן אדם צריך לבטל את כל האהבות שלו ולכלול את כל שורש הדברים לאהבת השם. עכשיו תסתכלו, תראו איזה דבר יפה, הדברים שהשם ברוך הוא ציווה אותנו של בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, מהם הדברים האלו? זה דברי הרצון, נכון? כי הלב מתהווה מה שהוא רוצה לאהוב, מה שאדם מתהווה שהוא רוצה הוא אוהב. הנפש, האדם רוצה לחיות, הוא צריך לבטל את הרצון שלו לחיות בפני קדושת שמו יתברך. וממונו, יש לו רצון להעשיר, או רצון לממון, או רצון לקרקע, או רצון לדבר הזה, הוא צריך לבטל את רצון הקרקע או הנכס ולגלות עליו את אהבת השם. אז זה ככה נראה לי, שזה נראה לי שזה הפשט של הזוהר שאפשר לפרש
2: כל הרצונות,
0: כן, שזה הכוונה. אבל הוא לא מזכירים את זה, אבל זה אפשר להבין את זה מהדברים. אבל תראו מה אומר רבי שמעון, וליבה יהיו עיקרה ויסודה דחולה. הוא אומר הלב הוא העיקר והסוד של הכל. הנה רבי שמעון אומר בפירוש, והיתמר בכל לבבך, בברכות בדף נ"ד עמוד א', בכל לבבך ביטרן ליבניו, דיינו טרי ניצרין, חד יצרה טבע וחד יצרה בישה, וטרי נילן כל חד וחד יקרה לב, דא יקרה לב טוב ודא יקרה לב רע, ובגין כך יהיו לבביך דיינו טרן, יצר הטוב ויצר הרע, ובכל נפשך ובנפשך מבעלה, מהי ובכל נפשך? היי בכל המי, בא לרבות אומר, אלא להכללה נפש ורוח ונשמה, די יהיו ובכל נפשך, לכל מדי אחי די נפש. זאת אומרת, בכל מה שאדם אחוז, בכל המינים של הנרן שלו, של הנפש, רוח נשמה שלו, שיואב אותו. אז זה מה שלמעשה הוא פרש. אבל אם נסתכל במה שהסברתי מקודם, אפשר להבין את זה יותר בפשטות, את הדברי הזוהר האלו, כי מה שעולה מכאן מהדברי הזוהר זה שאהבת השם היא הדרך לכל שערי עבודת השם ברוך הוא. היא הדרך לכל דבר שאדם חי בעולם. זה פשוט צריך להסביר לתינוק, מישהו נולד, כמו שמסבירים לו אבא ואמא, ככה צריך להסביר לו את אהבת השם יתברך, לאהוב את השם, להרגיש ממש שאדם מתאהב בקונו, שהוא ממש יכול ירד לו דמעות מאהבתו לבורו, שהוא כל כך אוהב את השם, שרק מאהבת השם לבד הוא לא יחפוץ כל ענייני עולם הזה. זה לא יהיה דבר שיעשה אצלו שום רושם כלל, ולא יהיה לו שום מחשבה רע או שום דבר רע, לא מצד ההתגברות אלא מצד אהבתו לקונו, זה לא יהיה אצלו לניסיון. ולכן זה מה שהתורה אומרת, בכל לבבך ובכל נפשך ובכל מאודיך, שאתה צריך לבטל את כל הרצונות שלך בשביל לגלות את הרצון העליון, שזה אהבת השם. לכן מי שיזכה לזה ויגיע לאהוב את השם עד כדי כך שיזכה להתאהב בו יתברך, וירגיש את כל הלב שלו שהוא מתאהב בבורא יתברך, שהוא ממש מתפעל בבריאה ומתבונן בגדולתו יתברך, בבריאה, בכל מה שהבורא עושה, הקשר שלו לבורא, שהשם ברוך הוא יודע שהוא אוהב אותו, אז השם שומע אותו והשם יעשה את רצונו. לכן שאנחנו הולכים לצדיקים, מהסיבה היא שאנחנו יודעים שהם אוהבים את השם, ומאהבת השם שהם כל כך אוהבים אותו יתברך, אז השם ברוך הוא איתם ושומע אותם, כי יש להם, כן, כבן הבא לפני אביו, לא כמלך, לא כעבד לפני המלך. אבל הכוונה היא

להיות כבר מוח אחר, והלב יתחיל להיות לב אחר, והידיים יתחיל להיות הגוף, יתחיל לבטל את המשחד החיביה, את הזוהמת הנחש, ואז אדם יהיה נקי, נקי לגמרי, מכל חיזו דעי אלמה, שלא ישלוט בו. יהי רצון שנזכה לאהבתו, לאהבות השם ברוך הוא, ולעשות לשם ברוך הוא נחת רוח, אמן. ושתתגלה מלכותו של האל ברוך הוא בכל העולם, אמן. שהשם ברוך הוא יגלנו גאולה שלמה במהרה בימינו, אמן ואמן. אמן. אמן. אמן.

0: על רגל אחת, תורה י' ד' בסעיף מ' ג', אנחנו להמשיך שלום בעזרת השם, נכון?
1: כן.
0: עיקר מצוות כיבוד אב ואם, כדי להמשיך מהם לבושים לנשמתו, בחינת לבושי הכבוד. היינו אומר מידות ומחשבות טובות. אז זה עיקר מצוות כיבוד אב ואם. למה אדם, אמרנו קודם בהתחלת התורה הזו מופיע, שהאדם מתלבש במידות של אבא ואמא שלו, זה מה שמלבישים אותו בסופו של דבר. לכן אנחנו דיברנו שצריך לקדש את התחילה, שזה תלוי באבא ואמא שמלבישים את האדם. אז עיקר מצוות כיבוד אב ואם, להמשיך מהם לבושים לנשמתו, את הלבושים הטובים, את הדברים הטובים. זה נקרא לבושי הכבוד. למה שם תלוי כל הכבוד של האדם? למה לבושים זה כבוד? ומה אתה מתלבש? כשאתה עושה כיבוד אב ואם, אתה מלביש את הנשמה שלך בלבושי כבוד. כי סך הכל, כל מה שיש לנו זה מההורים. כי משם, רבנו אומר שם, שם שורשו. בליקוטי ההלכות הזה הוא מביא, שם השורש. מם דלד, כלל המידות הרעות כלולות בגאווה. כל המידות הרעות כלולות בגאווה, שהיא עבודה זרה. והיא הפך התורה שעיקרה ענווה. כי כלל התורה לבטל עצמו בתכלית הביטול, עד שיהיה נכלל באין סוף. זה מה שצריך להגיע. כל המידות הרעות כלולות בסיפור הזה של הגאווה. והגאווה זה עבודה זרה. למה עבודה זרה? זה אתה אומר, אם יש השם, אז זה השם. מלוא כל הארץ כבודו, אין עוד מלבדו. אתה צריך להאמין בזה, לראות את זה, שיש רק הקדוש ברוך הוא בעולם. ואם לא, כל מה שאתה לא אומר שזה השם, רבי אומר תמיד, כל דבר שאתה נותן לו במציאות, איזשהו מציאות, אתה אומר זה הוא, זה עבודה זרה. כמה אדם לא צריך להבין כמה הוא נופל בזה. לכן כל מה שאתה רואה בעולם, הכל רבנו אומר, להסתכל בשכל, בתורה א' שיש בכל דבר. הכל באלוקות שיש בזה, כי זה השם. אבל אם הוא לא בראש הזה, כוחי ועוצם ידי, הכל תלוי בגאווה וזה עבודה זרה, והפך התורה, שהתורה כולה ענווה. כי כלל התורה לבטל עצמו בתכלית הביטול, למה כל התורה שאנחנו לומדים, להיכלל בקדוש ברוך הוא, אתה צריך לבטל את עצמך, בשביל להיכלל בו, אתה צריך לבטל את עצמך, להיות עין. בעזרת השם שנזכה ממי. מארבע אותיות שם הוויה ברוך הוא, נמשכים ארבעה מוחין. יוד כבב כן, נמשך בו ארבע צינורות כביכול, שמחיים את הכל. ומשם ארבעה יסודות רוחניים. יש יסודות רוחניים בשורש, שהם בחינת תלת גוונים דענה ובת עין. זה תלת גוונים בעינה ובת עין. זה שלושה גוונים של העין והבת עין. וכנגדם בקליפה הם ארבע קליפות, שהם שלוש קליפות מאוד, וערבית נקראת קליפת נוגה. זה נמצאת ככה, יש לנו שלוש גוונים. ויש ארבע יסודות סך הכל ברעיון. איך זה נקרא? אפר, רוח, מים.
1: ארבע,
0: כן. וזה כנגד דומם, צומח, חי, מדבר, כל הארבע אלה. סביב כל זה, יש את זה בקדושה, שמזה בנוי כל הסיפור של העולם, כל סיפור של האדם. כנגד זה, יש את זה בקליפה, שבקליפה זה הולך אותו דבר, שלא נדע. אז כמה אדם צריך להיזהר? שם רבנו מבין שם, מה זה, אנחנו מבין את הקליפה שם, הענן גדול, יש מתלקחת רוח, שערה, ושם נקראת נוגה, זה כנגד הבת עין. טוב, זה צריך ללמוד את זה בפנים, בעזרת השם בעומק, להבין את זה יותר. אבל פה זה רק ככה שיהיה מושגים לקלוט. אז מארבע אותיות האלה נמשך ארבע מוחין, שמה אנחנו מקבלים מכל השפע. וזה היסודות הרוחניים שיש בעולם, וכנגד זה יש בצד השני. לכן צריך תמיד לדבק ביסודות, ולשמור על המידות שהם משאירים את היסודות נורמליים. אם לא, יש תקלה במידות, היסודות זזים, קליפה משתלטת וסיפור. מ"ו. אנחנו מ"ו. על ידי כל עבירה פוגמים באותיות התורה, ששם שורש נפשו. כי על ידי העבירה הוא מתרחק מהאות שפגם בה. וכל אות היא כנגד נשמה ושכל של אחד, של כל אחד מישראל. זאת אומרת, הנה, אדם פגם בתורה, הוא צריך לזכור. מה זה, מה יש בתורה? התורה זה השכל האלוקי. לכל אחד מאיתנו יש לנו ניצוץ. יש 60 ריבוע אותיות לתורה. כל אחד מישראל יש לו עוד בתורה. התורה, ישראל, התורה, והקדוש ברוך הוא חד. זאת אומרת, יש לך שכל בתורה, אתה חלק מהסיפור שבתורה. זה השורש נשמה שלך, הנפש שלך. כשאדם עושה עבירה, מה הוא עשה? הוא הרחק את עצמו מהתורה, יצאת מעכשיו מהסיפור, שלא נדע. וכל עוד שמה זה שכל ונשמה של כל אחד מאיתנו, מעם ישראל. לכן צריך לשים לב, שלא נדע, שלא לעשות עבירות, כי אתה מהפך את כל הסיפור של התורה, כל הצירופים משתנים. כי התורה היא צריכה לגלות אלקות, את הטוב של התורה, ואם לא, זכה, נעשה, שם החיים, לא, חד ושלום הפוך. מם זיים. עיקר גם הבגדים הצועים, המידות הרעות על ידי גאות וכבוד, שלא נדע. כמה צריך להיזהר, גם הבגדים הצועים, על העולם אמרנו שהכל תלוי בתחילה. אם חלילה האדם קיבל, לא קידש את התחילה, אז הוא ילביש את הנשמה שהוא מוציא לעולם עם בגדים צועים, אמרנו. הוא אומר, עיקר הבגדים הצועים, מה זה? הכבוד וגאווה, גאות וגאווה, למה? וקרם שם, אמרנו למנה מחובתי, הבגדים שלנו, זה הכבוד, לבושים. אז עיקר הפגם הצועים זה במידות הרעות, זה בכבוד, גאות, שאדם לא יתלבש בדבר הזה. כן, שם הוא מביא, בימי מרדכי ואסתר, כל הסיפור היה שם על גאווה של המן. מה הם התלבשו שם במשתם? לקחו בגדי כהנים, נתלבש בגאווה של הקליפה, הם לקחו את זה, אבל שם גם המן וכל אלה, לבשו לבושים, רצה רק לבוש מלכות. זה הקליפת המלאק הראשונה. שיפריד בינינו לקדוש ברוך הוא מאז, אמין העץ. מהם חטא. כמה זמן יש לנו? עוד קצת. בסדר? מידות הגאווה מתלבשות בכל אדם, מגדול ועד קטן. אפילו הקטן שאין לו במה להתגאות. וואי וואי וואי. תראה מה זה. מגדול ועד קטן. גאווה מתלבשת. מביא שם הבא. המולך מאודו ועד כוש. מאודו ועד כוש, רבנו אומר שם, רבי נתן. מה זה אודו? עוד. מאלה שהם למעלה, מהוד, מהלמעלה, ועד כוש. עד כוש זה המקומות הנמוכים, המקומות השחורים, הלא יפים. תראה איפה זה, בקטנים. מה אתה, אתה בעצמך, סך הכל תראה איפה אתה נמצא. לא מתלבש בגאווה, מאוד הוא בעד כוש. תראה מה זה, איזה סכנה יש בגאווה. צריך להתרחק מן הרבה. בסדר? עזרת השם נעשה ונצליח, חזק וברוך.

0: על הילד סיפוקים, תן בי שלום. מקום לשני החלקים.
1: על רגל אחת, רבותיי, על רגל אחת, ספר נדיר, ברוך השם, שנותן לנו דעת גדולה. זה ספר שבתוכו יש את כל הפנינים של הליקוטי הלכות והליקוטי מוהר"ן. הרב פה לקח יהלומים ושם לך בכתר, שיבץ אותך במוח. כל דבר זה יהלום. ואם לא מצאת את היהלום באותו רגע, תעשה עוד סיבוב על הספר, תמצא אותו בסופו של דבר. אז אנחנו ככה, בינתיים, סיבוב ראשון, שני. איזה סעיף אנחנו? תורה למדבר?
2: סעיף למדזיין.
1: אז בעזרת השם, די לך להפקיע את עצמך. שמעת, שלום? שתזכה להצדיק מעשיך כראוי. מה אתה מפרש, חן? מה אמרת? מה זה להפקיע את עצמך?
2: אל תחפש... אתה מותר לך.
1: כן. תהיה אלה טוב, בלי הרבה קשקושים. כן, ישר. הולך תמים, הולך בטח. צריך בינם להיות וראש קטן גם. ולמסור נפש על הקדוש ברוך הוא, ומעבר לזה, לא מעניין, כלום ככה היה הטעם בסיפור. לא מעניין אותו כלום. לא משנה מה יבינו מפה, מימין, משמאל. סיפרו לו מלא סיפורים על העולם, ואיזה שכנועים, וכמה עדיף להיות ככה ולא להיות ככה. זה מעשה שלו, זה מעשה שלי, ותן לי לחיות בכיף ובשמחה עם הקדוש ברוך הוא, ולא לקחת על עצמי כלום. די לך להפקיע עצמך, שתזכה להצדיק מעשיך כראוי, בלי עיגול פינות.
3: היינו להיות צדיק.
1: היינו להיות צדיק. יש כאלה מעגלים פינות, אצל רבנו לא היה עיגול פינות. אצלו הכל היה טק, חתוך, פיקס. אין אצלו משהו שהוא... כמה פעמים הרב אומר, אין ואבן, תראו בספר, אין... קיבלתי ככה. הייתה לו השגה, שהוא קיבל אותה, רבנו, ורבי נתן אמר לו שהוא לא מצא לזה... בדרך כלל רבנו יש לו איזה פסוק, אסמכת משהו. אמר לו, לא מצאתי. אמר לו, קיבלתי את זה ככה, ותשאיר את זה ככה, ובדורות הבאים בעזרת השם ימצאו אותה. כן, טל אורות עליך, יש איזה משהו שם, הרב הביא שם איזה מצא לו, גם אסמכת לזה. לא זוכר את המקום מדויק. והשאיר את זה, למה? הוא ידע, אני והקדוש ברוך הוא, 100% אמת. אז אם הבאת לי משהו, זה אמת. זה שלא מצאתי לו את זה, איפה זה עוד לשים את זה, אבל זאת האמת. אתה יודע איזה בן אדם זה? זה משהו... אבל הוא יודע שהלב שלו נקי. רבנו אומר, גם אם בן אדם טעה בדרך, הלך על ההצעה שלי, אמרתי לו, וטעה בדרך, אם הוא עושה את זה בתמימות, יישרו לו את זה בחזרה. יחזירו אותו למסלול בחזרה, למה הוא הלך על זה עם הלב באמת. אז הוא אומר פה שנזכה להצדיק מעשיך כראוי, והיינו להיות צדיק. ואיך יעלה על הדעת שתרצה להצדיק ולתקן גם את חברך בעל כורחו. בפרט שאתה רואה שבכמה דברים הוא יותר טוב ממך. אתה רוצה עכשיו ליישר אותו לפי הראש שלך. חכה רגע. אתה לא יכול לשאיר בינינו לפי הראש שלך. אתה רוצה לסדר את זה לפי איך שמתאים לך? לא הולך. אומר לך... איך יעלה לדעת שתרצה להצדיק ולתקן גם את חברך בעל כורחו, הוא לא רוצה את לפי הכיוון שלך. בפרט שאתה רואה שבכמה דברים הוא יותר טוב ממך. אז מה זה אומר? אדם צריך להיות נקי. אתה לא יכול לבוא למישהו. אם אתה לא נקי 100%, אדם גם לא יאמין לך. מתי הוא ילך איתך עד הסוף? שהוא ידע באמת שאתה אמיתי.
2: שאתה לא עושה זה בשביל...
1: שאתה לא עושה זה... בדיוק.
2: משהו שיש לך נפקמינה.
1: אין לך כלום בזה, אני רוצה 100%.
2: 100% תאור בשבילו.
1: אז הוא גם אם יש, הוא יסכים לך. ובפרט שאתה רואה כמה דברים שיותר טוב ממך, אז איך בכלל אתה יכול להזיז בן אדם? אתה לא יכול.
3: וזה אבל... בכל בן אדם תראה דברים יותר טובים ממך.
1: תמיד יש, כן. אבל אם בן אדם אליך אמיתי, הוא ישר, והוא לא אכפת לו מה יקרה, גם אם זה על חשבונו, לא אכפת לו, בסוף בן אדם שומע, השני יודע שאתה רוצה את טובתך, והוא רואה את על המידות ועל האמת שלך שהיא באמת ככה, אז הוא באמת יוכל להשתנות גם. והוא בן אדם לא יעשה בעצמו קומבינות כלום. זה כיף לראות בן אדם שהוא הולך איתך אמיתי. לראות בן אדם ישר איתך אמיתי וכל דבר אצלו. מה זה צדיק? צדיק זה להצדיק את השם. מה זה צדיק? צדיק השם. למה זה הקדוש ברוך הוא? אין אצלו איזה עוולה, איזה משהו. אין. זה נקרא צדיק. צדיק השם בכל מעשיו. בטוח זה 100% נכון. אז מה? עכשיו אתה יכול לעשות איזה שהוא להתפתל במשהו. לא הולך. זה יצאת הנחש. נחש שרמומי. איך הוא הולך? ככה. הוא אומר, ימינה, שמאלה. אתה בא לדבר איתו עם בן אדם? אתה חושב שהוא שם או? הוא עושה לך צד שני. מסתובב לך. ככה אתה יודע, הרב אומר, אתה רואה, לך תראה את הנחש, מישהו לא אמיתי, אתה בא לדבר איתו מפה, הוא אומר לך, אולי זה באמת, בול, מסתובב חצת שני, אין, אי אפשר. יצא את הנחש, אבל מישהו הולך אמת, הולך ישר, הולך בטח, בלי קשקושים. למד ח', קריאת שמה של המיטה, תקרא שלום, תקרא.
3: היא כדי להקדים עצמך, להכין כלים מתוקנים. כדי לצייר האור תכף לברכה, כשמתחיל האור לרעד.
1: תסביר, מה אתה אומר?
3: אדם קורא קריאת שמה, הוא על המיטה. הסיבה של קריאת שמה על המיטה, להקדים עצמך להכין כלים מתוקנים. כי בתורות הקודמות אמרנו שיורד אור וצריך לקבל כלים, אז בקריאת שמה על המיטה, אתה מכין את הכלי לקבל את האור.
1: יפה.
3: לברכה.
1: ואז הוא אומר, כדי לצייר, אנחנו עכשיו, ברגע שאנחנו אומרים קריאת שמה, אנחנו מכינים את הכלי. באמונה שלמה לקדוש ברוך הוא, שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, אומרים את זה, ואהבת את השם אלוקיך, מכינים את עצמנו לקבל כלי, ואז יצטער, מתחיל לקבל אור, להחיל להיות כלי מתוקן, שיהיה תכף לברכה. כי אז לפי הכלי יצויר האור. אז אנחנו מכינים את עצמנו ככה. למה? כשממשיכים אור הקדוש ברוך הוא, תקרא עוד אחד.
3: כשממשיכים את אור הקדוש ברוך הוא, אור התורה בקדושה, כרצונו יתברך, נחלה להקדוש ברוך הוא בזה. אך כשממשיכים לאור התורה לתלמיד שאינו הגון, זה בחינת תפיסה שבי לאור כביכול.
1: כן. אז מה אומר? אנחנו רוצים למשוך אור לקדוש ברוך הוא. נחלה לו לקדוש ברוך הוא שאתה מושך את זה לכלי שיש בו באמת דבר טוב, כלי מתוקן. נחלה לקדוש ברוך הוא, קדוש ברוך הוא מבסוט. תראה מה זה, ניחה לקדוש ברוך הוא, שאלת מקודם היום, מה זה אומר? הקדוש ברוך הוא הכל, זה ברור, אבל הקדוש ברוך הוא ניחה לו, כמו אבא, שהוא רוצה לתת טוב לילדים שלו, לתת לו, לפרנס אותם, לתת להם, הוא רוצה כלי טוב, לא מישהו שיקח עכשיו את האור הזה, אתה נותן לבן אדם לבן שלך עכשיו איזה משהו, לך תלמד משהו, לך תעשה משהו, לך תעבוד במשהו, אתה נותן לו, אתה רוצה שיצא לו משהו טוב, מה אתה רוצה לעשות עם זה? מה, לעשות עם זה עבירות? לא, בשביל זה נתתי לך את כל ה... פרנסה וממלא אותך בכל מיני דברים. רוצה לתת לך טוב. ניחא לקדוש ברוך הוא שאתה משתמש באור הזה לדברים טובים. לעשות חסדים, להמשיך את אור השם לעולם. למה אתה מגדל את הילדים שלך? למה אתה מגדל את העולם הזה? למה? לעשות מזכה של עולם דברים לא טובים? אז הקדוש ברוך הוא מבסוט. ניחא לקדוש ברוך הוא בזה. אך כשממשיכים את האור התורה לתלמיד שאינו הגון, אתה לוקח את השכל הזה, נותן זה למישהו שעכשיו לך תדע איזה בלגן הוא עושה מזה בעולם.
3: אור הקדוש ברוך הוא בשבי,
1: גיל. בשבי. למה הוא בשבי? כי הקדוש ברוך הוא אמרנו, יש בחירה. הנה נותן לפניכם היום. הקדוש ברוך הוא שפע אין סוף. אור, כמוץ וסתום, הוא אמר שבא בתורה הזאת, יורד כל הזמן אור. הקדוש ברוך הוא רוצה שתיקח את האור הזה למקום הטוב, נתתי לך בחירה. אבל אם לא, לקחת אותו למאסר. במקום לא מתאים. עושה נזק. חס ושלום. מם. חן, מה אתה אומר?
2: האדם צריך לכוון תמיד לדרך הישר, לתות לבבו אליו יתברך, שיצטער אור התורה לדרך האמת, לפי בחינתו. ואפילו בדרכי התורה, לא יתאה לסור מהדרך הראוי לו, בדרך שאינה שייכת לו לפי בחינתו.
1: נו, מה אומר?
2: כל הזמן אתה צריך לכוון לדרך השם, לדרך הישרה, ללכת עם הלב, השם יתברך.
1: כן.
2: צייר תמיד את האור לאמת, לא לחפש...
1: עכשיו הוא אומר לך פה עוד כלל, גם בעבודת השם הפרטית שלך, באופן קרוני אנחנו אמרנו רוצים תמיד שהאור ילך לברכה, לעשות דבר טוב. אבל הוא אומר, צריך לקחת את האור לפי בחינתו. כל אחד יש לו בכלים שלו את העניין שלו הפרטי גם. אל תמשוך איזה אור שלא מתאים לך. יש אור שמתאים להוא, אני הולך לקחת מהחבר שלי את האור הזה? לא. ואפילו בדרכי התורה, בדברים טובים, לא יתאה לסור מהדרך הראוי לו, עכשיו אתה בן אדם של סוג כזה של עבודת השם. אתה אתה רואה את העובד בעבודת השם, אז אני רוצה להיות ככה. יש קינת סופרים, עזוב את זה, אבל יש איזה בחינה שלך, לך עליה, עזוב את האור הזה, זה אור שלו. לא לקחת דרך שינה שייכת לו לפי בחינתו. אתה יודע לעשות את עבודת השם בניגון, תעשה בניגון. בבחינה הזאת. מה הרפאת לך שהוא יודע לעשות את זה בשירה? לא, אני אלך עכשיו לשיר, תראה כי הוא מצליח שם, זה בחינה שלו, עזוב אותך. זה דרך שלו, גם הבחינה שלך תיקח את האור, זה הכלי שמתאים.
2: זה עושה לו נזק גם.
1: לא יעשה לך טוב בדיוק, תיקח עכשיו את האור הזה, לא מתאים, תשתמש בזה עכשיו, אתה בשירה והוא בנגינה. אתה אומר לי, זמר, אני אשיר, עכשיו אני חזן, לא מתאים לך, אתה תהיה בניגון. אתה הולך לקחת כי אתה רואה את האור מצליח, אתה... לא, לפי בחינתו רבנו אומר. ובזה בכל הדברים בעולם, כל אחד מעניין שלו. כל אחד שגם אם הוא תלמיד חכם בזה, אל תנסה. אתה לומד הלכה עכשיו, אתה טוב בעניין הזה, רואה מישהו שלומד קבלה ומצליח, אני אומר להלך לקבלה. לא מתאים לך. זה לא הבחינה שלך, אתה מרגיש את זה. לא אני, כי אני רואה שם, זה לא מה שאחת את התיאור ואתה עושה שם נזק. והפוך, בכל העניינים. אז זהו, צריך לקוון את האור בעזרת השם שיורד לכל אחד לפי בחינתו, שנזכה לכלים נכונים. אמן.
3: אמן.

תורה כף, סעיף א', אנחנו מתחילים. יש נשמה מסובלת בייסורים, ועל רגל אחת. יש נשמה המסובלת בייסורים, ועל ידה יורדים לעולם ביורי התורה. מהנשמה הזו יונקו מפרשי התורה את חידושיהם. זאת אומרת, נשמה, נשמה גדולה, שהיא מקבלת על עצמה את כל העניינים, מסובלת בייסורים, וזאת הנשמה שמחלקת עכשיו לכל העולם את ביורי התורה. יש כזה דבר בעולם, בתקופת, זה גם היום אפשר להגיד אותו דבר, אבל במדבר שהכתוב, היה ענן, באר, מן של משה, באר, ביורי התורה, היו נקראת נשמה שנקראת מרים, שהיא מסובלת בייסורים. וכל מפרשי התורה, תראה מה זה, ביורי התורה יורדים דרכה. ומהנשמה הזאת יונקים מפרשי התורה את חידושיהם. ככה זה עובד. ב', כשנופלת הנשמה הנ"ל ממדרגתה ומצטננים דבריה, שהנשמה הזאת עכשיו נצטנה, זאת אומרת נופלת מהמדרגה שלה בגלל או מחלוקת או עניינים או כל מיני דברים שקורים ומצטננים דבריה, זאת אומרת התורה שלה אין לה כוח, אין לה אנרגיה רוחנית מספיקה, אזי היא מסתלקת מן העולם עם כל ביורי התורה. זה מה שקרה כשנסתלקה ביורי התורה, נסתלקה מרים, נסתלקו אז באותו זמן ביורי התורה. אי אפשר היה להוציא תורה, משה את אותו מעולה, לא הצליח להוציא תורה, אז התחילה מחלוקת שם, שהוא יקה בסלע. לפני כן היה מחלוקת, לפני כן ביורי התורה נסתלקו. אז זאת המדרגה שצריך, הנשמה שיש לה מדרגה גבוהה והכל דרכה, ואם חלילה היא נופלת הנשמה הזאת במדרגה, אז הביורי התורה מסתלקים והיא לוקחת איתה את כל השכל של התורה. ג', כשהם מסתלקים בורי התורה מן העולם, אז מה קורה? מתעוררת מריבה על הצדיקים, מחלוקת. ברגע שנסתלקה מרים, התחילה הצרות, הסתלקו בורי התורה, נהיה מחלוקת על הצדיקים. קודם אמרנו קצת אחרת, אבל זה המהלך. מסתלקים בורי התורה מן העולם, הנשמה הזאת הסתלקה, אז מה קורה? אין עכשיו דעת, תורה, כוחות רוחניים, מתחילים לחלוק, בגלל שנסתלקו ביורי התורה, נהיה מחלוקת על הצדיקים. למה? ביורי התורה, מה זה ביורי התורה? אתה מבאר את התורה. תורה מבוררת, מבין אותה. זה עושה שלום. ביורי התורה עושים שלום. אבל אם אין נשמה כזאת שיכולה לעשות לך ביורי התורה, להוריד לך אותם, נהיה מחלוקת בין הצדיקים. לכן חלקו על משה רבנו. דרך העולם עובד רוחני. כמה זה? עולם של רוחניות. דלת, כל ביורי התורה נמשכים מהבינה. בינה זה נקרא הלב העליון, מהקדוש ברוך הוא. הוא נקרא בינה, גם הספירות שאנחנו מדברים. אנחנו מדברים בכל, מכל, כל, תמיד על הקדוש ברוך הוא. עכשיו, אתה מדברים על הלבושים, חוכמה, בינה, חסד, כי אין לנו מציאות איך לדבר עם הקדוש ברוך הוא. אין לנו אחיזה, מה נגיד? חייב להתלבש בכלי כביכול, אבל כשאתה מדבר על זה, תזכור, אתה צריך לדבר על העניין, אבל אתה מדבר לפנימיות של זה. נכון שאנחנו מדברים עכשיו על בינה, על חוכמה, על חסד, גבורה, תפארת, זה מידות שיהיה לנו תפיסה בהם, אבל אחרי זה במוח אתה צריך להפשיט את הלבושים, שאם לא זה יהיה עבודה זרה. אז גם פה הוא אומר, כל ביורי התורה נמשכים בבינה העליונה, הכוונה מהלב העליון מהקדוש ברוך הוא. זה נקרא בינה עליונה. לכן לפני שמתחילים לבאר את התורה, צריך להתפלל ולבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע ביורי התורה. איך אמר שם, אבטח פיך ואעיר דבריך. היה קודם עושה תפילה, אבטח פיך, השם תפתח. השם שפתי תפתח. אתה מתפלל בן אדם גם כשהוא ידבר, לפני שאתה מדבר צריך לעשות תמיד התבודדות, תפילה. ככה היינו נוהגים חסידי ברסלב. רבנו, אם היית רואה, היינו רואים אז את מוארוש, אתה רואה את הרב, הם לפני השיעור, עד שהוא פותח את הספר, עד שכמה דקות שאתה מדבר, הוא לא איתך בכלל. אתה לא מבין מה הוא עושה, הוא כרגע בהתבודדות מדבר עם השם. תשמע, אני הולך להגיד עכשיו כל מיני דברים. מה אנחנו מחיינו? שהשם ידבר. ככה צריך לעשות כל פעם, לבקש מה שאתה אומר, שהקדוש ברוך הוא ידבר דרך פיך. זה ההתבודדות, זה התפילה, כי אם לא, זה דיבורים שלך. זאת אומרת, צריך להתפלל, לבקש מהקדוש ברוך הוא שישפיע ביורי התורה. ואז משכת מהבינה העליונה, מהקדוש ברוך הוא. איי, כשרוצים למשוך ביורים לתורה, מההתנוצצות שמתנוצץ במוחין של האדם,
העיקר הוא על ידי שמכניסים ההתנוצצויות של השכל שמפוזרים בדרושים שונים לתוך דרוש אחד. עכשיו אדם רוצים להוציא שכל, להביא שכל לעולם. מה שמתנוצץ במוח אצלו, עכשיו זה שואל הפיזור הדעת. העיקר הוא על ידי שמכניסים את ההתנוצצויות של השכל, הכל עכשיו מפוזר בדרושים שונים, תצליח להגיד את כל זה לדרוש אחד. שתוכל לדעת להביא את זה הצדיקים, תחשוב, רבנו אומר שם בתורה, לא זוכר בלמד, משכל עליון לשכל תחתון. אתה צריך עכשיו למשוך שפע. יש לך הרבה עניינים. אני צריך עכשיו להוריד לתוך כלי, להביא לו את זה מולבש יפה, מסודר, שאדם יבין מה אתה אומר. אז עכשיו את כל מה שהתנוצץ מסביב, אתה צריך לדעת למשוך את זה, להוריד את זה לשכל אחד, לתוך דרוש אחד. זה גם אומנות שהשם נותן לבן אדם, אם הוא מתפלל על זה, מבקש על זה, אז יש כאלה, הרב פעם סיפר, אתה נכנס לשיעור, בן אדם מתחיל להגיד לך דרשה, ואז מתנוצץ לו במוח עוד שכל ועוד שכל, והוא קפץ מפה לשם, משם לפה, עבר איתך על כל כך הרבה מקומות, ולעצמך לא הבנת כלום. הוא לא הצליח להלביש את זה, להוריד את זה לדרוש אחד, לשכל אחד, הבנה. אז זה קופץ מכאן לכאן לכאן. אתה תראה שרבנו מדבר, הוא מביא לך מלא מקומות, אבל שים לב, אם אתה מתמקד בלימוד שלו, אתה רואה שהכל זה מקושר בדיוק מדויק. תחילת התורה, סוף התורה, הכל מדויק. אין לך מה להתפזר. מתנה זה. וו, הקדוש ברוך הוא מחבר את דברי הצדיקים ועושה מזה ספר זיכרון. כל מה שהצדיקים מדברים, הוא מחבר את הדברים שלהם ועושה מזה ספר זיכרון. מה זה הספר הזה? ספר זה הוא הבינה, הלב העליון של מעלה. אמרנו שכל הדיבורים באים מהקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא עושה את הדיבורים של הצדיקים, וזה הופך להיות הספר הזה, הבינה, הלב העליון של מעלה, ומשם מקבלים את חשקם לתורה, כל אלה שאינם יכולים ללמוד. לא כל אחד יכול, יש לו חשק עכשיו רוצה לעבוד, קשה לו, איך זה יעבוד, איך יתעורר אצלו? הקדוש ברוך הוא אוסף את מה שהצדיקים, ספר זיכרון, מזה הם ימשכו בסוף את התורה, אלה שאין להם חשק. אז בגדול, אנחנו רואים את הרבה, אני מקשר את עצמי לכל הצדיקים, מפחד לרבנו הקדוש. אתה מתחבר לשכל העליון. אתה חייב לעשות משהו, התארות הדלטטה שלך, ובסופו של דבר, הקדוש ברוך הוא משפיע לך את השכל הזה, שהוא אסף בעצמו מכל הצדיקים. ואומר לו חשק ללמוד. עוד זין, אברהם אבינו, שלא היה לו ממי ללמוד תורה, אז מה, איך הוא משך תורה, מה יעשה? לא היה לו ממי ללמוד. היה לו כיסופים גדולים לקדוש ברוך הוא, הכיסופים עושים את העבודה. לכן הוא קיבל את תורתו מהלב הזה של מעלה. הוא חיבר את עצמו כיסופים לקדוש ברוך הוא, ואז הוא קיבל מהלב העליון. כלומר, מהלב העליון מהבינה. הבינה אמרנו בסעיף הראשון, אם אתה זוכר, בסעיף ד', מה זה הבינה אמרנו? הלב העליון, הקדוש ברוך הוא, מהקדוש ברוך הוא זה הבינה. הלב העליון של הקדוש ברוך הוא. כשהתלמיד נמצא, סעיף ח' אנחנו, נקרא עוד סעיף אחד, כשהתלמיד נמצא ליד הצדיק, בשעה שהתחדשו הדברים, אזי הדברים ברורים לו. למה? דווקא שהוא איתו, רבנו צריך להסתכל, הוא שמע את הדברים, למה? כי עלה עם הצדיק למקור הלב העליון. בזמן שהצדיק אומר את הדברים, מאיפה הוא מושך אמרנו? מהקדוש ברוך הוא, מהלב העליון, מהבינה העליונה. כשהתלמיד נמצא אצלו ביחד, הוא עולה איתו ביחד, לכן הוא מבין, זה פתאום מבורר לו. שמשם לקח הצדיק את תורתו, אז כמה חשוב להיות, וכשאתה בא לצדיק, לשבת, ללמוד, לשמוע אותו. ואז אתה עולה איתו ביחד, לוקח את התורה מהמקור העליון, ואז ברור לך הדיבורים. שנזכה בעזרת השם לדברים מבוררים.

זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר ההפוגה מוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.

בתורה ק"י אומר רבי נתן, שמעתי שאיש אחד שאל אותו, איש אחד שאל את רבנו, כיצד הוא הבחירה? רבנו השיב לו בפשיטות שהבחירה היא ביד האדם, בפשיטות, אם רוצה עושה, ואם אינו רוצה אינו עושה. ורשמתי זאת, אומר רבי נתן, כי הוא דבר נצרך מאוד, כי כמה בני אדם נבוכים בזה מאוד, מחמת שהם מורגלים במעשיהם ובדרכיהם מנעוריהם מאוד. על כן, נדמה להם שאין להם בחירה אחת ושלום, ואינם יכולים לשנות מעשיהם. אבל באמת אינו כן, כי בוודאי יש לכל אדם בחירה תמיד על כל דבר, וכמו שהוא רוצה עושה. הוא מסיים רבי נתן, מהבן הדברים מאוד. פעמים יחס לנו שאלה בראש, יש לנו יצר הטוב, יש לנו יצר הרע, יש לנו בחירה, אין לנו בחירה. אז רבנו אומר בפשיטות, שהבחירה היא כפשוטו. אם אדם כופר בבחירה, זה כפירה. צריך להאמין שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את הבחירה והוא בחר, נתן לנו לבחור בין טוב לרע. אם אדם רוצה עושה טוב, ואם אינו רוצה הוא עושה לא טוב. מיד האדם לעשות כרצונו, בפשיטות, ככה אומר רבנו, שזה הבחירה. ומה ההבדל בין גוי ליהודי בעניין של הבחירה? בפרשת נוח כתוב ויאמר אדוני אל ליבו, לא אוסיף לקלל עוד את האדמה בעבור האדם, כי יצר לב האדם רע מנעוריו. היצר של האדם רע מנעוריו, אומר רש"י הקדוש, מנעריו כתיב, מי שננער לצאת ממי אמו, ניתן בו יצר הרע. זאת אומרת שאדם יוצא לעולם, כבר יש בו יצר הרע. מה זאת אומרת יצר הרע? הטבעים שהוא נולד בהם, נברא בהם, אם זה הגאווה, אם זה כל טבע שאדם נמשך אליו, טבע לא טוב, זה עם היצר הרע. מי חטא אדם הראשון? כתוב ש וגרשהו מארבע יסודים דילי, שהתבלבלו היסודות, הטבעים התבלבלו, ואז נהיה לו יצר הרע. אז היצר הרע זה הטבעים הרעים שיש באדם, אם חב שלום הוא מוסיף לחתור, אז נהיה לו עוד ההשלכות שיוצאות מהעבירות, עוד דברים לא טובים שנוספים לו על הנשמה. אז יצר הרע באדם רע מנעוריו, הטבע, יש בו דברים שהם כביכול לא טובים. כתוב בפסוק, ויצר השם אלוקים. מה זה ויצר השם אלוקים? כתוב ויצר בשני יהודים,

הפוך ממה שהטבע שלו סוחב אותו. מתי בן אדם זוכה ליצר הטוב? הוא מחזה שאדם נעשה בר מצווה, מקבל עבור תורה ומצוות, אז הוא זוכה ליצר טוב. כי ברגע שאדם עשה בר מצווה ונהיה לו על כל דבר ודבר ציווי של הקדוש ברוך הוא, אז נהיה לו כוח הבחירה לבחור ללכת לקיים את רצון השם, שהשם אמר לא לעשות את הדברים הרעים, לא ללכת על פי הטבע שסוחב את האדם לגשמיות, לדברים לא טובים, ללכת לפי הנשמה, לפי הקדושה. אז נהיה לבן אדם בחירה, ואז הוא זוכר, הוא בוחר בטוב. אבל בבהמה לא כתוב היצר בשני יהודים, כי אין עליה מצוות, יש לה רק טבע, שהיא רוצה לאכול משהו, הולכת לפי הטבע שלה, ניתן לה עכשיו בשר או תבן, היא תאכל תבן, אין לה בחירה לאכול בשר, היא אפילו לא חושבת לאכול בשר. היא תאכל את התבן, כי זה בטבעה, לאכול את התבן, את הקש. אבל אדם, תיתן לו לאכול בשר או קש, אז הוא... אז הוא יבחור. זאת אומרת, אותו דבר בן אדם עכשיו שזוכה לעול תורה ומצוות, יש לו טבע שלא מושך אותו לזה תאווה, או לעשות משהו רע, ביצר הטוב, בציווי של הקדוש ברוך הוא, סוחב אותו לעשות הטוב. מה זה? אדם זוכה, היצר הטוב מתגבר על היצר הרע. אז הבחירה של הבן אדם, אומר רבנו, היא כפשוטו, שאדם צריך להאמין ולדעת שהוא יכול לבחור בטוב. וכתוב שאם אדם, הקדוש ברוך הוא מביא לאדם ניסיון רק כשהוא יכול לעמוד בו, לא ניסיון שהוא לא יכול לעמוד בו. צריכים להאמין בזה, להתחזק שהניסיונות שלנו זה נס, להרים אותנו, לרומם אותנו, לקרב אותנו יותר לקדוש ברוך הוא, שנזכה בעזרת השם ובחרתה בחיים לבחור בטוב, לבחור בקדוש ברוך הוא, בתורה ומצוות, לקיימם בשלמות ובשמחה.

ויאמר אלוהים לנוח, קץ כל בשר בא לפניי, כי מלאה הארץ חמס מפניהם. חכמינו הקדושים אומרים, בסרט סנהדרין, לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל, שדור המבול, אף על פי שהיה בהם שלושת העבירות, כי השחית כל בשר את דרכו, אף על פי כן לא נחתם גזר דינם, אלא על הגזל. אחורה צריך להבין, למה דווקא על הגזל? בקוטי מאורן, תורה סמכתת, רבנו מגלה שם עניין נורא, כמה חמור עניין של גזל. אומר רבנו שעיקר ההמון של האדם בא לו על ידי בת זוגו, כי על ידי אור נפשה מזה בא לו הממון, שהאורות של הנפש של האישה הם מבחינת הממון. ומה שאמרו חז"ל, הוקירו לנשייכו כאיך דתתרו, תכבדו את נשותיכם בשביל שתתעשרו. מגלה לנו רבנו הקדוש, כשאדם בא לעולם, הוא בא עם בת זוגו המיוחדת לו, עם סכום ממון הקצוב לו, שיהיה לו בעולם הזה, וכמה פירות יהיה לו, כמה בנים שיהיו לו בעולם הזה. הפירות, הבנים, הם מבחינת אילן וענפים ופירות.

שאור הנפש של האישה, זה בחינת עיקר האילן, ממנו יוצאים מתפשטים ענפים, ואלו הפירות, הבנים. וכשאחד גוזל מחברו ממון, הוא גוזל את החיות של הפירות שנמצאים על האילן, את האור הנפש של האישה, שזה הממון, שזה מגיע לבנים. ולכן חס ושלום, שאדם גוזל מחברו ממון, אומר רבנו, משהו נורא שאדם יכול לגזול חס ושלום בנים מאדם, ויותר מזה, אם הוא מואס בממון שלו, באשתו, הוא חס ושלום יכול לגזול גם את אשת חברו. עד כדי כך, חמור העניין של גזל. רבנו מביא בהמשך שיש אפשרות שזה לא יקרה אם האישה מצמצמת את אור נפשה אליה, אז הנגזל לא יכולה להזיק לה ולבנים. על כל פנים, רואים מפה איך שגזל קשור לניוף. לפי זה אפשר להבין מה שחזל אומרים, שלא נחתם גזר דינם של אנשי דור המבול, אלא על הגזל, כי זה בא ביחד כשהם גזלו חס ושלום ממון מזולתיים, גזלו גם את נשותיהם, כי הממון הוא אור נפשה של האישה. מסופר בעניין הגזל, הרבי שמואל מסלנט, בזמנו שהתיישבו היהודים בעיר יפו, בעיר התפתחה, התפתחו עסקים חדשים, והקרבה של הנמל זה עודד את הכלכלה, ובאותה עת התגוררו ביפו ארבעה סוחרים, שהם החליטו לפתוח בית מסחר בשותפות, אחד קראו לו רבי בצלאל הכהן, אחד רבי יוסף דוד הורוביץ, אחד רבי פייבל, ועוד אחד שלא סיפרו את שמו, והם ביחד כל אחד שם בקופה משותפת 100 נפוליונים זהב, שזה היה סכום מכובד, ופתחו בית מסחר גדול, והיה רעש גדול לפרסום, והתחילו להצליח, אלא זמן קצר לאחר מכן, קרה להם אסון, בוקר אחד הם מגיעים לבית מסחר, ולתדמתם מגלים שהדלת שבורה, והכספת פרוצה, וכל הכסף שהיה בקופה המשותפת נגנב באישון לילה. הגיעה המשטרה הטורקית למקום, אבל לא הצליחה לאתר את הגנב, ולא ידעו מה לעשות השותפים. בית המסחר שלהם לא היה להם מזומנים לקנות סחורה, ועמד לפני סגירה. ויותר מזה, חלק מהכסף שלהם זה היה הלוואות, אז בכלל הם היו במצב מדוכדך. עברו מספר ימים, כשראו השותפים שאין מוצא מן הסבך, והמשטרה גם לא מוצאת את הגנב, החליטו לעלות לירושלים, להתייעץ עם רבי שמואל סלנט, זכר צדיק לברכה, אולי הוא יצליח לגלות איפה נמצא הכסף. רבי שמואל מסלנט, הוא התגורר בירושלים בחצר החורבה, והיה מתנהג בפשטות, לא היה אצלו קבלת קהל, כל מי שרצה ידע שמתי שהוא רוצה יכול לגשת לרב. אז נסו ארבעת השותפים האלו לרבי שמואל, וסיפרו לו שנגנב להם הכסף מהעסק, אז התחיל לשאול אותם ולחקור אותם, עד שהוא הגיע למסקנה, ככה לעצמו, שאת הגניבה ביצע אחד מארבעת השותפים, רק לא עלה בידו לגלות מי הוא. אז הקדוש ברוך הוא העיר לרבי שמואל מסלנט, ואמר להם, רבותיי, צר לי מאוד להודיע לכם, כי לפי ראות עיניי, אין סיכוי שכסף הגניבה ישוב אי פעם, כי הגניבה נעשתה בתבונה, ברומה, ולא ניתן לגלות את העקבות של הגנב. אבל יש פה עניין אחר שצריכים שתשימו אליו לב. כולכם השקעתם בקופה משותפת כסף שהוא לא שלכם, כסף של הלוואות. לקחתם כסף של אחרים ושלשתם אותו לצורך המסחר. לכן אתם נקראים שומרי שכר ואתם חייבים בגניבה ועבדה. בגלל שהאחריות נופלת על כולכם בשווה, כולכם צריכים להחזיר רבע מסכום הגניבה. מסיימו את דבריו, הביט רבי שמואל בעין חודרת ופיקחית בפניהם של ארבעת השותפים. ואז הוא גילה משהו מדהים, משהו ציפה לראות. פני שלושת השותפים חברו כסיד, נשימתם נעתקה, נכנסו ללחץ. הם לא האמינו למשמע אוזנם, לא מספיק שנגנב להם הכסף. עכשיו צריכים להחזיר אותה, את ההלוואות שהם לקחו. מאיפה, התחילו להגיד מאיפה נשיג סכום כזה גדול להחזר ההלוואה. אך, השותף הרביעי איתו היה שונה העניין. הוא נשאר שלב ולא היה מוטרד בכלל ולא עוד, אלא קיים מקומו והתחיל מוסר לשותפים שלו. הרי אנחנו כולנו יהודים מאמינים, בני מאמינים.
וכולנו צריכים לקבל את הפסק דין של הרב, לשלם מה שמוטל עלינו, והשלב וכיסו, צור מטבעות, וביקש מיד לשלם את חלקו, אלא שאז נעמד רבי שמואל מסלנט על רגליו, ובקול תקיף צעק לעברו רשע, תחזיר מיד את הכסף הגניבה שגנבת, תשים מיד את כבשת הרש לחבריך, ואז פניו של השותף הרביעי החבירו, החל לראות בכל גופו, אלא שרבי שמואל לא הניח לו עד שעבור של פנים הוא גילה שהוא גנב את הכסף כי לא הצליח לשלוט ביצרו, והוא עשה את זה בישון לילה, הוא עוד הסתיר את זה בצורה של פרץ את החנות ולא פתח אותה עם מפתח שלא ידעו שזה הוא, ואז הוא השיב את הגזלה לידי שלושת השותפים, ואז אותו גנב נמלט מעירו ומשפחתו ולא נודו עקבותיו עד הסיפור חוכמתו של רבי שמואל יקה גלים בירושלים. ואז אמרו חכם עדיף מנביא, ומאוד אהבו אותו והריצו אותו עם ישראל בכל נפשם.

מסופר שבפרמישלן הייתה חבורה של צעירים שמסכנים פרקו עול, עזבו את הדרום המצוות והלכו שובה ואחר תאבות ליבם. באותם זמנים חילול שבת זה היה משהו שבקושי ראו אותו, ואפילו אותם נערים שפרקו עול לא העזו לחלל את השבת בפרסיה. אלה הם היו יוצאים מחוץ לעיר, יושבים שם ומעשנים. שבת אחת הם גילו שהם שכחו ליטול מציד גפורים איתם בשביל להעביר את הסיגריות. החלו להתווכח מי ישוב לעיר להביא איתו גפורים. פתאום נענה אחד מאותם שהיו בחבורה ואמר, בשביל מה לנו לתרוח לתוך העיר? הנה נמצא פה האוהל של רבי מאיר מפרמישלן, של הצדיק, הציון שלו, ושם יש נר תמיד עולה קבוע. ניקח משם אש. החברים נדמו לשם ההצעה, שכן אף על פי שהם פרקו עול, עדיין נשאר בהם שמש של כבוד לדמותו של הצדיק, שהרוח שלו עדיין נרחפה בעיר. אבל אותו אחד התרברב ואמר, אני מוכן ללכת אל האוהל, אני אוכיח לכם, תיווכחו לדעת שלא יראה לי מאומה. יצא אותו בחור לדרכו, אך לא שב. חבריו החלו לדאוג לשלומו, ופנו לכיוון האוהל של רבי מאיר מפרמישלן. שהגיעו לשם, חסו לתוך האוהל ומצאו את אותו בחור מוטל ארצה כשהוא משותק בכל גופו. מתברר שעוד לפני שהוא הספיק להושיט את המקטרת אל הנר ולהדליק אותה, חס בו השיתוק והוא נפל ארצה כאבן שאין לה הופכין. ועד סוף ימיו אותו אדם נשאר משותק בכל גופו, למעט הדיבור שלא ניתן ממנו, וכל הזמן הוא היה חוזר מספר את הסיפור הזה, והוא היה אומר, אכן רבי מאיר מפרמישלן היה רבי.

0: לעולם אחי.
1: תורה קדושה, פרשת ויקל אומרת, קחו מאיתכם תרומה להשם, כל נדיב ליבו הביאה את תרומת השם. הנה התורה הקדושה מדגישה לנו כל נדיב ליבו. מה זה כל נדיב ליבו? הנה אתה מביא תרומה צנועה למשכן, רק מחצית השקל, אבל כל נדיב ליבו, העיקר שזה יבוא מהלב. רואים מצווה קטנה שלכאורה נראית מצווה פשוטה וקטנה, סך הכל מחצית השקל, חצי מטבע קטן, העיקר שאדם נותן את זה מליבו, כל נדיב לב, ליבו, זה עולה על הכל. ושרבנו הקדוש הדגיש לנו כמה אנחנו צריכים להעריך כל מצווה ומצווה שאנחנו זוכים לעשות, ומצווה ומצווה אפילו הקטנה שבקטנות, נרגיש שפשוטו כמשמעו, שזה פשוט זכייה מאת השם לקיים מצווה, קיים מצווה שקושר אותנו עם הקדוש ברוך הוא, קושר אותנו עם האין סוף ברוך הוא, מחבר אותנו לקדוש ברוך הוא. שאומר רבנו ולכותב מורן תניאנה יוטט על הפסוק, שלמה המלך אומר, סוף דבר הכל נשמע, את האלוקים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. אומר רבנו שלמה המלך עליו השלום, מלמד אותנו שעיקר השגת התכלית ובחינת סוף דבר, הוא רק על ידי תמימות ופשיטות, להירא את השם ולשמור מצוותיו בפשיטות. שנקיים את המצוות בפשיטות, לא נתחיל עם חוכמו להקטין את המצווה, ותאמר, סך הכל ברכתי ברכה בכל רם, סך הכל נתתי פרוטה לצדקה, סך הכל אמרתי תיקון הכללי, אלא הפוך, תקיים את זה בפשיטות, תאריך, כל מצווה ומצווה שאתה עושה, כי אצל הקדוש ברוך הוא, רבנו אמר, אפילו סלסול בפאה שיהודי עושה אצל הקדוש ברוך הוא, מזיז עולמות למעלה. כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא, כל דבר שאדם עושה אותה מליבו, כל נדיב ליבו, כל אדם שדבר שאדם עושה מליבו למען השם, כל כך חשוב אצל הקדוש ברוך הוא. מובא באבני הברזל, פעם אחת, שאלו את רבי נתן, זכותו תגן עלינו. מי גדול? האם הקטן שמקורב לצדיק, או הגדול שאינו מקורב? ככה שאלו את רבי נתן, מי נחשב גדול? זה שהוא קטן והוא מקורב לצדיק? או זה שהוא גדול והוא לא מקורב. ענה להם רבי נתן, הלא בימי משה רבנו, עליו השלום, שאם אחד היה עושה דבר גדול למשכן, ולא הביאו למשה רבנו עליו השלום, בוודאי לא היה לו שום חשיבות כלל. אדם היה עושה דבר גדול למשכן, ולא הביא אותו למשה, לא היה לו חשיבות, אבל מי שעשה דבר קטן, והביאו אל משה, בוודאי היה חשוב מאוד, אפילו דבר קטן. יותר מזה אנחנו רואים במשכן, כמה הקדוש ברוך הוא מחבב מצוות שאדם עושה אותם מהלב, בתמימות, עם חן פשוט ותמים. הוא שאומר המכינת, אתה מוצא בשעה שהיו ישראל בעבודת פרך במצרים, גזר עליהם פרו שלא יהיו ישנים בבתיהן, שעם ישראל לא יתרבה. אמר רבי שמעון בר חלפתא, מה היו בנות ישראל עושות? יודות לשאוב מים מן היאור. והקדוש ברוך הוא היה מזמין להם דגים קטנים בתוך כדיהן. והן מוכרות ומבשלות מהן, ולוקחות מהן יין והולכות לשדה, ומאכילות את בעליהן שם. מי שהיו אוכלים ושותים, נוטלות המרות ומביטות בהן עם בעליהן. זאת אומרת, אני נעם ממך, וזה אומר, אני נעם ממך. ומתוך כך היו פרין ורבין. וכיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא למשה לעשות את המשכן, עמדו כל ישראל ונתנדבו, מי שהביא כסף, ומי שהביא זהב ונחושת, ואבני שוהם, ואבני מילואים, הביאו בזריזות הכל. אמרו אנשים, מה יש לנו ליתן מנדבת המשכן? עמדו והביאו את המראות, והלכו להן אצל משה. כשראה משה אותן המראות, זעף בהן. אמר להם לישראל, תולו מקלות, ושברו שוקיהן של אלו. המראות, למה הם צריכים? מה הם מביאים מראות למשכן? תלו מקלות ושברו שוקיהן. אמר לו הקדוש ברוך הוא למשה, משה, על אלו אתה מבזה? המראות האלו הן העמידו כל הצבאות הללו במצרים, תול מהן ועשה מהן כיאור נחושת וקנו לכהנים, שממנו יהיו מתקדשים הכהנים, שזה מה שנאמר, ויעש את הכיאור נחושת, ואת קנו נחושת במראות הצבאות אשר צבו, באותן המראות שהעמידו את כל הצבאות האלה, שזה מראות הצבאות. רואים נשות ישראל, צדיקות שחזן אומרים הנשות ישראל שבזכות נשים צדקניות, נגלו ישראל ממצרים, באות לפני משה, מביאו את המראות, משה בהתחלה מואס בהם, ויותר אומר, תלו מקלות ושברו שוקיהן, עד שהקדוש ברוך הוא אומר, שהן חביבות עליו, ואז משה קיבל את המראות מאנשים, כי חביב לפני הקדוש ברוך הוא, כל מעשה הוא מעשה, אפילו קטן שבקטנים, שיהודי עושה למענו יתברך, באו הביאו מראות, מעשה קטן, מראות שפשוטות, הקדוש ברוך הוא, היה חביב לפניו, כי הם באו מליבם, הביאו את זה מראות שאיתם העמידו את צבאות ישראל. כך הקדוש ברוך הוא שמח בכל מעשה קטן וקטן שיהודי עושה, ועלינו צריכים לזכור את זה תמיד, ובעזרת השם שנזכה לשמוח במעשינו. ויש סיפור על הרי מסדיגורה, שרואים בו כמה מעשה קטן שיהודי עושה, עושה אותו בלב שלם, יכול לגרום לדבר גדול ונפלא. במרכזה של סדיגורה עמד במדרש מפואר, שנבנה כהמון מלאכים, והיה מכונה דר אויף, החצר, וליופי שלו יצאו מוניטין, ולפלא הוא, שבמדרש כה מפואר רוחב ידיים, קם בזכות תרומתו הצנועה, שמלמד אני ואביון, אותו אני ואביון הביא לרב רובל, רובל בודד, בעקבותיו, קם הבניין מפואר על תילו, ומה היה המעשה? היה יהודי בשם רבי מוניש, שהיה מלמד, השתמים, ירא אלוקים, שהתפרנס בקושי מהרבצת תורה לכמה ילדים, באחד הכפרים הקטנים הסמוכים לסדיגורה. ממוניש היה מבעי ביתו של האדמור הזקן מסדיגורה, ומרוב אהבתו הגדולה לרבו, היה נוסע לשחרר את פניו בכל עת מצו, ונותן לימו את דברי תורתו כצידה לדרך. מכיוון שפרנסתו הייתה דחוקה, ובקושי הצליח לכלכל עם משפחתו הענפה בעזרת שכרו הזעום, לא עלה בידו של רבי מוניש להעניק לרבו דמי פדיון ביד נדיבה, אלא היה קובץ יד על יד, פרוטה לפחותה, ואת המעט שעלה בידו לאסוף, כל פעם שהיה מגיע לרבו, היה מביא את זה באהבה, את הנדבה הזאת. הגיע שנה אחת, בהוצאות אין ספור קפצו רבי מוניש, עד שנבצר ממנו לחסוך אפילו את הסכום הקטן שהיה חוסך מדי שנה, לפני שהיה עולה לרבו הרבי מסדיגורה. הצטער רבי מוניץ הרב, ומכיוון שלא העלה ליבו לבוא לסדיגורה בידיים ריקות, התאמץ בכל יכולתו עד שעלה בידו להשיג רק רובל אחד, רק רובל אחד הוא השיג, שזה היה מטבע בעל ערך מועט, בו שהיה תחילה לחלות את פני רבו כשמלחה קודלה בידו. אולם געגועיו העזים עלו לגדותיהם, והוא יצא לדרך כשהוא מחטט את רגליו בדרך ארוכה עד סדיגורה. שעות ארוכות של נדודים ותלאות עברו על רבי מוניש, עד שרק במרחוק את גגותיה של העיירה האהובה וליבו התמלא ברגישות גיל בשמחה. מיד אם יכנסו אל העיירה, פנה להתאר במקווה טהרה, ומיד לאחר מכן עלה אל ביתו של הצדיק, וביקש רשות מהגבה להיכנס אל הקודש פנימה. בלב פועם עמד רבי מוניש והמתין למוצא פיו של הגבאי, אלא שהגבאי לא חש את התרגשותו של החסיד הפשוט שלפניו, ולא עמד על גודל הכיסופים שעלה חש לרבו, ולכן דחה אותו, ואמר לו, אם אין כאן עניין של פיקוח נפש, אין סיבה שתיכנס אל הרבי באמצע השבוע, אלא תמתן עד יום שישי, כאשר אורחים נוספים יבואו לשבות אצל הרבי, וגם אתה תוכל להיכנס איתם לקבל שלום. פניו של רבי מוניש התחרקמו לשם הסירובו של הגבאי, והוא החל להתחנן על נפשו, איני יכול להמתין עד יום שישי, שכן מלמד תינוקות אני, נכפז אני לשוב לדרכי, מבקש אני בכל לשון של בקשה להיכנס ולחזות בזי פניו של הרבי, ולאחר מכן לשוב עלי לדרכי. תחנוניו של רבי מוניש לא הועילו, והגבאי סרב להכניסו, לא היה מוכן משום פנים ואופן. כשראה רבי מוניש את הקשנותו של הגבאי, הודיע לו כי גם הוא ימשיך לעמוד על שלו ולעזב את המקום, עד שמבוקשו יתמלא להיכנס אל הרבי. רבי מוניש אמר ועשה, התיישב על המדרגות שלפני ביתו של הרבי, ולא זז משם קיבלו הנימה. כשעברו עליו כל כך הרבה שעות ארוכות, והדבר נודע לרבי, התפעל מאוד הרבי מדבקותו של המלמד, והורה להכניסו אליו. בלב פועם ובעיניים דומות, עמד רבי מוניש התמים בפני הרבי, ובידו רועדת, הגיש את פתקתו עם הרובל הבודד, כשהוא מוסיף לומר בקור נשבע, רבי, במשך שנה שלמה לימדתי תינוקות של בית רבן, וצלחתי לחסוך רק רובל אחד. בהתפעמות ובהתרגשות, נטל האדמור הזקן את הרובל הבודד בידו, והביט בחיבה בחסיד שעמד לפניו, כשהוא חש את ליבו הטהור ואת אהבתו הגדולה כלפיו. במשך זמן ארוך, החזיק הרבי את הרובל הבודד בידו, כשהוא שקוע בשרפיו ועיניו עצומות, ולאחר מכן, פקח רבי את עיניו ואמר לרבי מוניש, דע לך שנתינתך זו שניתנה בנדבת לב חשובה מאוד ומקובלת לפני הקדוש ברוך הוא, משיב אני לך את המטבע הזה ועשה בו כתוב בעיניך ומובטח אתה, כי הוא יביא לך ולוחו הנושא אותו שפע הברכה וההצלחה. כשיצא רבי מוניש מחדר הרבי, התפשטה חיש מהר השמועה כי בידו של המלמד העני מטבע יקר ערך, שהרבי אמר שכל מי שמחזיק אותו מובטח בשפע פרנסה. עד מהרה סואבו אותו גדולי הנגידים, וביקשו ממנו לרכוש את המטבע המיוחס. החלו העשירים למתחרות זה בזה, ותוך זמן קצר נמכר המטבע בסכום עצום של 10,000 רובל כסף. רבי מוניש זכה לראות אם כן, תוך זמן קצר, כיצד מתממשת ברכתו של הרבי. ומיד ביקש מהגבאי להיכנס שוב אל הרבי. בידו היו 1,000 רובל כסף, ובפנים צוהלות אמר הרבי, הנה מנחתי אשר הבאתי לך, הרווחתי 10,000 רובל כסף ממכירת המטבע, ואלף הרובל הללו הם את 100 מעשר של הרווח. הביא את הרבי בסכום הגדול ואמר לרבי מוניש, זה זמן ניכר שמערער אני אודות הקמת בית מדרש גדול לפואר בעיירה, שיהיה מקום מוכן ומרווח לתורה ותפילה, ומבקש אני לייסד את הבית הזה בעזרת פתיונך שהבאת מתוך נדיבות לב זכאות ממה, ובטוח אני שבזכות כספך הטהור יהפוך המקום לבית גדול להשם ולבית מקדש מעט. זכר רבי מוניש המלמד שבזכות הרובל הבודד שהעניק לרבי מתוך נדיבות לב, הוקם בית המדרש המפואר בסדיגורה, שעמד על תילו במשך שנים רבות, וכתליו היו ספוגים בתורה וחסידות ויראת שמיים.

כל הרחוב הטרקים, לא סתם שכולם שותקים. מתבייש לשיר עכשיו, מרגיש כמו משוגע. שקר ועזות פנים, לחפש את המילים שיתנו למישהו או מישהי תשובה. כל הלבבות שבורים, עד מתי נהיה זורים? לא בדמעה, בדמעות הרבה וגם בדם. עם קדוש שלא חשים, אל נקומת נקמתי. אין שום נחמה יותר עכשיו הגאולה. ואם העוס מעסת, מושכנו אחריך. לנצח לא עשנת בתפילת עמך. אבל חלפה לה עוד שנה, משיח עוד לא בא.

השם הטוב, הלוואי שלא. היה חייב לתת הכף, כי אתה אבא טוב, ובטח בלילות אתה בוכה עם כל הילדים וילדות, אבות ואימהות. אז כן.

0: ועכשיו הרב עופר שלמה גיסין בתוכנית ליקוטי מוהר"ן.
1: בשתי הפעמים הקודמות התחלנו את הסיפור. רבי נחמן מספר על הבעל תפילה שישב מחוץ ליישוב עם חבורת אנשיו שאותם הוא היה מדריך בתכלית של החיים ושל העולם ובעבודת השם, והוא מתאר שהייתה מדינה של בעלי ממון שהם קבעו שהכל נקבע אך ורק לפי הכסף שיש לאדם. בהתחלה זה היה רק במדרגה שהם היו קובעים שאדם זה מי שיש לו סך של כסף כך וכך, מי שיש לו פחות אז הוא נקרא חיה או אוף, וגם לכל אחד היה דגל וסמל מיוחד, והכל היה בנוי לפי מדרג של כבוד, הכל נקבע, המעמד של האדם והכבוד שלו לפי הכסף. כשהבעל תפילה שמע שיש כזאת מדינה בעולם, הוא מאוד מאוד הצטער, ואמר שהוא מפחד מאוד שהם לא יגיעו למקומות הרבה יותר מסוכנים מזה. ובאמת זה מה שקרה אחר כך, האנשים של הבעל תפילה הלכו בלי רשותו לתוך המדינה של הבעלי ממון, והם ניסו להחזיר אותם למוטב, שיחזרו בהם מהאידיאולוגיה המוטעת הזאת, שקובעים את ערך האדם ואת המעמד שלו ואת הכל אך ורק לפי הכסף. אבל אז נודע שהם התקדמו עוד שלב, מדינת בעלי הממון, והתחילו לקבוע שלפי כמות הכסף שיש לאדם, אז הוא כבר יותר מאדם. הוא יכול להיות מלאך, הוא יכול להיות כוכב, הוא יכול להיות קבוצת כוכבים, וכן הלאה, עד מצב שנהיה ממש אליל. שאותו עובדים מקריבים לו קורבנות ומקטירים לו קטורת. והם ניסו לדבר עם האנשים שם, לנסות להשיב אותם מדעתם, כמו שרבי נחמן קורא לזה, דעתם המשובשת והנבוכה, אבל זה לא עזר. ואז הם חזרו וסיפרו לבעל תפילה שהמצב שם באמת החמיר, כפי שהוא חזר. הבעל תפילה מאוד מאוד הצטער והחליט שהוא בעצמו הולך אל העיר הזאת, אל המדינה הזאת של בעלי הממון, לנסות להחזיר אותם מטעותם. עד לנקודה הזאת הגענו בסיפור בפעם שעברה. כפי שנראה בהמשך, רבי נחמן, במה שכבר קראנו, מתאר שלא רק זה שהם קבעו לעצמם מצב שהכל נקבע אך לפי הכסף, שאם אדם הוא פחות מאדם או הוא יותר מאדם, הוא הופך להיות כוח רוחני בעולם, אלא הם גם פרשו מבני העולם הרגילים, בחרו להם ערים גבוהים שבהם הם יכולים לגור ולהתרחק מהאוויר התמה כאילו של שאר בני העולם, והקיפו את העיר שלהם באמצעי הגנה מאוד מאוד רציניים. הם הערים שלהם היו על הרים גבוהים, כאשר יש רק שביל אחד סודי נסתר שאפשר להיכנס לעיר, העיר מוקפת בחומות ותעלות הגנה וכו' וכו', ומסביב יש שומרים. השומרים הם אנשים עניים שהם נחשבים בדירוג של מדינת בעלי הממון חיות, אבל הם כולם בהערצה גמורה וממש עבודה זרה לעשירים הגדולים שבתוך המדינה. בפעם שעברה ראינו שכפי שהסברנו על כל הסיפור, רבי נחמן מביא פה סיפור ממש נבואי שבא לתאר את כל מה שיקרה אחרי זמנו. הוא סיפר את הסיפור הזה לפני יותר מ-200 שנה, והוא הראה את כל ההתפתחויות שחלו אחר כך במאה ה-19 וה-20 וה-21, כאשר המצב הוא שכל הסממנים שהוא מתאר במדינת בעלי הממון, הכל התקיים בנו כפי שראינו בפעם שעברה, ואפשר לראות את שתי השיחות הקודמות, אפשר לראות באתר של נקודה טובה. אנחנו היום בתיאור המפגש של הבעל תפילה עם בעלי הממון. בפעם הראשונה הבעל תפילה עושה, כמו שאומרים, שליחות נועזת אל תוך המדינה שלהם. למה נועזת? בגלל שהבעל תפילה בכל העולם הוא מבוקש, מפני שהוא מדי פעם נכנס למקומות היישוב של בני אדם, מדבר עם אנשים ומנסה לקרב אותם אל הדעת האמיתית של התכלית של החיים, והוא לאט לאט אוסף איתו כל מיני אנשים שהולכים איתו אל המקום שיש לו מחוץ ליישוב בטבע, אז הוא הופך להיות מבוקש ומנסים לתפוס אותו, אבל אף פעם לא מצליחים. כמו שרבי נחמן הסביר בתחילת הסיפור, שהבעל תפילה יודע לדבר עם כל אחד לפי מה שהוא, ולכל אדם נראה לו שהוא מהחבורה שלו, מהסגנון שלו. זה דבר אחד. דבר שני, כאשר הוא היה מדבר עם מישהו ורואה שהוא לא מצליח לשכנע אותו, הוא היה מדבר איתו בדברים רגילים עד שהוא בכלל לא היה קולט שזה הבעל תפילה. אז לכן כל הזמן חיפשו אותו בשביל לתפוס אותו, שיפסיק להחזיר אנשים למוטב, אבל לא הצליחו. וגם כאן יש את כל העניין הזה. אם כן, במשפט הזה הפסקנו הפעם שעברה, והיה לו לבעל תפילה רחמנות גדול עליהם ונתיישב, כלומר עשה יישוב דעת בעצמו והחליט לילך בעצמו לשם, אולי ישיב אותם מטעותם. והלך לשם הבעל תפילה, הוא בא אל השומרים שעומדים סביב ההר, והשומרים מסתם היו אנשים קטנים במעלה שהם רשאים לעמוד באוויר הדהי אלמה, באוויר העולם הזה, כי כמו שהוא תיאר בפעם קראנו בפעם שעברה, רבי נחמן תיאר בסיפור שהם רצו להתרחק מאוויר הדהי אלמה, מהאוויר של העולם הזה, מהאוויר הרגיל, כאילו מתמה של בני העולם. אז אם כן, השומרים מסתם היו אנשים קטנים במעלה שהם רשאים לעמוד באוויר הדהי אלמה, כי אנשים שיש להם מעלות מחמת הממון כנל, הם אינם יכולים כלל להתערב עם בני העולם ולעמוד באוויר הדהי אלמה, שלא יתמאו עצמם כנל, כמו שרבי נחמן תיאר קודם בסיפור, ולא היו יכולים לדבר כלל עם בני העולם, שלא יתמאו אותם בהבל פיהם. עד כדי כך חלק מהתורה שלהם הייתה שאדם שזכה ויש לו כך וכך ממון, הוא עשיר באיזו רמה מסוימת, הוא כל כך נעלה על בני אדם רגילים שאסור לו אפילו לדבר איתם, מפני שהוא מדבר איתם הם מתמאים אותו בהבל פיהם. עד כדי כך הגאווה והתורה הכוזבת הזאת הגיעה. ועל כן בוודאי השומרים שעמדו חוץ לעיר היו קטנים במעלה, אך גם השומרים היה להם הצורות הנעל, והיו מחבקים ומנשקים אותם בכל פעם, כי גם אצלם היה עיקר האמונה הממון כנל. על איזה צורות רבי נחמן מדבר פה? על אותם צורות שהזכרנו בפעם שעברה, שגם האנשים הפשוטים היה להם צורות, דמויות, תמונות של העשירים הגדולים, שהם היו כל הזמן מחבקים אותם ומנשקים אותם והיו קשורים אליהם מאוד, וכפי שהראינו פה את הנבואה המדהימה של רבי נחמן, שזה המצב גם כאן בחברה המערבית הקפיטליסטית, שמבוססת על הקפיטל, מבוססת על ההון, שאנשים עסוקים ביום יום בכל מיני צורות, בכל מיני מדיות שמספקות להם תמונות של האנשים העשירים והחשובים במרכאות, והם מחבקים ומנשקים אותם. כלומר, אנשים מפתחים רגש כלפי אותם אנשים שנחשבים כאילו נעלים מבני אדם רגילים, ומגיבים כלפיהם אפילו באקסטזה ובהיסטריה וכן הלאה. והתמונות האלה הופכות להיות דבר שיש להם ערך רגשי אליו, כמו שאנחנו רואים, אם זה בנייר, בעיתונים, בפוסטרים על הקירות וכן הלאה, לא צריך להרחיב בזה, כולם יודעים. אז אם כן, גם השומרים האלה העיקר היה אמונה אצלם הממון. אומר רבי נחמן, זה לא רק שהעשירים, בגלל שהיה להם הרבה כסף, אז הם באו וקבעו שהעיקר, האמונה שלהם, מה תכלית החיים, זה הממון. גם האנשים שלא היה להם כסף נפלו בתוך האמונה הזאת וחשבו שהעיקר הוא הממון, ומילא העבודה זרה שלהם והדבר הרגשי שלהם זה אותם תמונות של העשירים הגדולים שגרים בתוך המדינה מעבר לחומה. ובאת בעל תפילה ענה לצל שומר אחד והתחיל לדבר עמו מהתכלית, באשר שעיקר התכלית הוא רק עבודת השם, תורה ותפילה ומעשים טובים, והממון הוא שטות ואינו תכלית כלל. ולא שמע אליו כלל השומר הנעל, כי כבר נשקע אצלם מימים רבים שעיקר הוא רק הממון כנעל. וכן הלך הבעל תפילה לשומר שני ודיבר עמו גם כן כנעל, ולא שמע אליו גם כן. וכן הלך אל כל השומרים ולא שמעו אליו כלל. יישב עצמו הבעל תפילה ונכנס לתוך העיר שהייתה על הר כנל, הבעל תפילה מדבר איתם מתורתו, שיטתו ודרכו, הוא מנסה להחזיר אותם מטעותם. הדרך הנכונה שבה מאמין הבעל תפילה, שכל הסיפור הארוך הזה, מעשה מבעל תפילה של רבי נחמן, בא לדבר על המצב שכל העולם חוזר אל אותה אמונה, שמה? כמו שהוא תיאר פה ב3-4 מילים, שהעיקר הוא רק עבודת השם, תורה, תפילה ומעשים טובים. כפי שהיהדות קבעה, כפי שחזל אמרו במסכת אבות, על שלושה דברים העולם עומד. על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. העבודה, פירושו עבודת השם בתפילה בבית המקדש. תורה ותפילה ומעשים טובים, אלה שלושת המישורים שבהם האדם בעצם אמור, על פי התורה, להעביר את חייו. וכל מעשה שהוא עושה צריך להיות ליפול באחת הקטגוריות האלה. תורה פירושו שהוא לומד לימודים כאלה שמלמדים אותו איך להיות אדם יותר טוב. זה החלק של הלימוד בחיים של האדם, שכמובן זה כולל המון דברים. זה כולל תורה, וזה כולל לפעמים דברים שהם חוץ לתורה, שגם הם מועילים ומשמשים כסיוע ואמצעי למטרה הזאת, להיות אדם יותר טוב, דבר ראשון, ויותר מאושר. הדבר השני זה התפילה. התפילה זאת עבודת השם. התפילה זה הקטע שבו אדם מגלה את היסוד הנפשי הזה של הדבקות של האדם בבוראו. שהיחסים שלו עם הבורא הופכים להיות חלק יומיומי מסדר היום שלו, ברמה הכי אינטימית והכי אישית שיכולה להיות. והכוח הזה של כוח התפילה, האדם מתחיל, מגלה אותו בתוך עצמו, כי הוא קיים אצל כל אדם, מתחיל להשתמש בו וכאילו מנביט אותו. ואז צומח לו דבר חדש לגמרי בנפש של עבודת התפילה. והדבר השלישי כמובן, זה מעשים טובים, כמו שרבי נחמן הגדיר, גמילות חסדים. היחסים עם הזולת. וממילא יוצא שהאדם צריך להיות ביחסים טובים עם עצמו, וליחסים טובים עם הקדוש ברוך הוא בתפילה, וביחסים טובים עם הזולת, שזה העניין של מעשים טובים וגמילות חסדים. וממילא יוצא שכמעט אין שום פעולה ראויה, חיובית, נחוצה, נכונה, שיש בחיים של האדם, שאי אפשר להגדיר אותה בתוך אחד משלושת המישורים האלה. כי לדוגמה, כאשר חז"ל אומרים שאדם צריך לעסוק בתלמוד תורה, כלומר הוא יושב ולומד איך לקיים את רצון השם ואיך להיות אדם יותר טוב, אבל לפעמים כדי שהלימוד שלך יהיה יעיל ונכון אתה צריך גם לנוח, וממילא על פי התורה ועל פי ההלכה כאשר אדם יושב לנוח סתם מתעברר לו, לא רק ללכת לישון אלא יושב ומתעברר ונח ומגיע לזה רגיעות הדעת, זה גם כן חלק מהלימוד. אותו דבר בתפילה ועבודת השם. זה לא מורכב רק מתפילה שאני מדבר לפני הקדוש ברוך הוא את הדברים שקבעו לנו חכמנו בסידור התפילה, או דיבורים מתוך עצמי, במילים שלי, בהשתפכות הנפש הכי אישית, הכי אמיתית, כמו שרבי נחמן יעץ ואמר לעשות בכל יום, שזה נקרא התבודדות, של זה הוא אמר התבודדות היא מעלה עליונה גדולה מן הכל. לפעמים עבודת השם זה גם לשתוק ולחשוב על השם. לפעמים זה לשמוח. לפעמים זה לרקוד. עבודת השם היא מורכבת מהמון דברים, וכך גם כמובן מעשים טובים וגמילות חסדים. גמילות חסדים אין פירושה רק ללכת לעזור לעניים, לתת להם צדקה או אוכל. גמילות חסדים ומעשים טובים זה להקשיב למישהו שיש לו משהו להגיד לך, לחייך למישהו, לחזק את מישהו, זה גם כן סוג של גמילות חסדים. לכן כל המעשים שהאדם עושה בחייו יכולים ליפול תחת או תורה או תפילה או מעשים טובים. זאת התכלית של החיים. התכלית של החיים זה שהנברא יחיה את חייו על פי מה שאמר בוראו. שזה כולל הכל. את כל התחומים בחיים. הקטנים הפשוטים והגדולים הנשגבים. זה מה שבעל תפילה רוצה להחדיר בעולם. וכפי שאמרנו, ונגיע בהמשך הסיפור, סיפור המסגרת, הסיפור שאנחנו בעצם נמצאים בתוכו, רבי נחמן לא מגלה אותו בתחילת המעשה, רק בהמשך, לקראת אמצע העלילה, רבי נחמן בעצם מספר מה התנאים שאנחנו נמצאים בהם. שהיה עולם שמשל עליו מלך, הייתה לו מלכה, הייתה לו בת, הבת מלכה, והיה לה תינוק שנולד מהגיבור של המלך ולעוד כמה אנשים, ויום אחד באה רוח שערה וחטפה את התינוק. אמא שלו, הבת מלכה, רצה אחריו, אמא שלה, המלכה, רצה אחריה, המלך רצה אחרי אשתו וביתו ונכדו, והארמון התרוקן, כי כל אנשי המלך היו אז במקום אחר. כאשר חזרו אנשי המלך, כאילו הסגל של המלך, החבורה הקרובה מסביב למלך, הם ראו ארמון ריק, אז גם הם התפזרו בעולם. ופתאום העולם נשאר בלי מלך. ואז הלכו כל בני העולם, אמרו צריך לבחור מלך חדש. אבל כדי לבחור מלך חדש צריך להחליט קודם מה התכלית של החיים, מה מערכת הערכים שעל פי המלך הזה אמור להניג אותנו. וכשהם התחילו לעסוק בדיון הזה, הם התחלקו לעשר כתות, שכל קאט מבני העולם אמרם על משהו אחר שהוא תכלית החיים, שהוא מסמל את מערכת הערכים הנכונה, וכך העולם הפך להיות מפוזר, מפורד, לא מאוחד תחת מערכת הערכים אחת, תחת שלטון אחד. ובמצב הזה מתחיל הסיפור. הבעל תפילה יושב לו עם אנשיו בטבע, מדינת בעלי הממון שאנחנו מדברים עליה, והיא הגיבורה השלילית של הסיפור, היא אחת מעשר הקטות האלה. זה המצב שבו אנחנו עוסקים. כל הקטות, כדי לבחור להם מלך, הלכו לחפש מה מערכת הערכים הנכונה, בשביל מה אני חי, מה המשמעות של החיים. וממילא כאשר נמצא את הערך הכי חשוב שיש בחיים, אז נדע גם במה להתרכז. כי באופן טבעי, כאשר אדם מחליט שמשהו בחיים הוא הדבר הכי חשוב, אז כל שאר התחומים בחיים שלו אמורים לשרת את המטרה. אבל ברגע שאדם חי ללא מטרה, ברגע שהוא חי ללא מטרה אחת מוגדרת וברורה, אז באמת החיים שלו זה מין מישמש כזה, סלט כזה של מיליון דברים. וכשהוא עסוק בדבר אחד, הוא חושב על הדבר השני. וכשהוא מגיע לדבר השני, הוא חושב על הדבר השלישי, והוא לא חי כל דבר באופן הממצא והברור, שמה שאני עושה עכשיו, בו אני מתרכז, ואותו אני לוקח ועושה ממנו הדבר הכי טוב שיכול. וכשאדם קובע לעצמו דבר מסוים, שהוא הערך העליון והמרכזי בחייו, וכל שאר הדברים משרתים אותו, ככה הוא חי טוב, הוא חי נכון. רק מה יכול להיות? שהוא יבחר את הערך הלא נכון. ואז זה דבר חמור מאוד. כאשר אדם, יש לו כמה דברים בחיים שדורשים תיקון, יש לו כמה תחומים בחיים שהם לא לעניין, אז בסדר, הם צריכים תיקון, לא קרה כלום, אז מתקנים. אבל כאשר הערך המרכזי והדבר הכי חשוב בחיים של האדם, הוא בעצמו מוטעה, וכל שאר הדברים משרתים אותו, יוצא שכל הדברים שאדם עושה בחיים הם כולם מוטעים. הם כולם משרתים מטרה כוזבת. לכן הנקודה הזאת היא מאוד חשובה, איך אני בוחר לעצמי את הערך ואת המטרה בחיים. זאת התכלית שהבעל תפילה מנסה לשווק. הוא מנסה להסביר לאנשים שהעיקר בחיים זה תורה, תפילה ומעשים טובים, זה בלקסיקון היהודי, ככה קוראים לזה. אבל כל אדם יכול לתרגם את זה לעצמו, כמו שאמרנו קודם, שתורה זה לעסוק וללמוד את כל הדברים שיהפכו אותי לאדם יותר טוב, יותר מועיל ויותר מאושר. תפילה זה הנקודה שאני מוצא את הקשר שלי עם בורא עולם ועובד אותו בכל מיני דרכים וצורות. והדבר השלישי זה מעשים טובים, גמילות חסדים, פירושו שיהיו לי יחסים מועילים, שאני אחיה עבור האחר, לא רק יבוא לקבל, אלא יבוא גם להעניק ולתת על כל הדברים שיש בזה. מהחינוך שאני מחנך את הילדים שלי, היחסים שלי עם אשתי, היחסים שלי עם החברים שלי, עם השכנים שלי, עם כל שאר בני החברה, להיות אדם שמעניק, ולאו דווקא, כמו שאמרנו, ברמה המינימלית, מה שקוראים היום גמילות חסדים, לתת צדקה, או להכיל רעבים. אלא יש בזה עוד המון המון המון מישורים. אם כן, הבעל תפילה רואה שעם השומרים, ששוב, אלה אנשים שחיו מחוץ לעיר, כי הם לא מספיק נעלים בשביל להיות ראויים לגור עם שאר העשירים, והם בסך הכל כלי שרת, משרתים, שומרים של העשירים שגרים בתוך העיר, אבל גם הם מאמינים שהעיקר זה הממון, וגם הם מחבקים ומנשקים את הצורות והתמונות של העשירים, הם יותר מדי דפוסים בעניין הזה, וכפי שרבי נחמן קורא לזה פה, והוא חוזר כמה פעמים על הביטוי הזה, נשקע אצלם. מימים רבים שעיקר הוא רק הממון. רבי נחמן מדבר פה על הנקודה שקשה מאוד להשיב אנשים מטעויות אידיאולוגיות שלהם, כי זה השתקע אצלם מימים רבים, וקשה מאוד לעורר אותם לחשוב על זה מחדש. וכפי שחכמי ישראל מסבירים, הזכרנו את זה פה באחת השיחות על פרשת השבוע ושבועות האחרונים, על המוח של האדם קשה מאוד להשפיע, אבל על הלב שלו קל יותר מדי להשפיע. קל מאוד לעשות מניפולציה רגשית על בן אדם שישנה את ההתנהגות שלו ואת הרגשות שלו. קשה מאוד לשנות לו מחשבות ודעות וערכים. לכן כאשר אדם בא לנסות לחנך את עצמו, להביא את עצמו לחיים יותר אמיתיים, לשפר את דרכיו, אם הוא ינסה לשנות לעצמו את מערכת הדעות, זה דבר קשה. צריך הרבה לימוד, הרבה דיון, וזה לא דבר שקל לעשות אותו, כי זה נשקע אצלם ימים רבים. אבל הרבה יותר קל תמיד להתחיל מהלב. ולכן גם חכמי ישראל דיברו הרבה על הנקודה הזאת של רחמנא ליבא בעי. הקדוש ברוך הוא רוצה את הלב. כפי שכותב אחד מגדולי חכמי ישראל, אבן עזרא, שהוא מפרש את המילה בראשית, והוא מדבר על הדגש שיש בבית, באות הראשונה של התורה. הוא אומר, הנקודה הזאת, הדגש שיש בבית של המילה בראשית, זה הלב. כי הלב

כשבא לשם, כלומר כשהוא נכנס לתוך העיר, היה אצלם פליאה, ושאלו אותו, איך נכנסת לכאן? כי לא היה אפשר לשום אדם להיכנס אצלם. כמו שהסברנו, שרבי נחמן מספר שבהעיר הייתה על הרים גבוהים, העיר מוקפת חומה, מסביבה תעלות הגנה, ורק יש שביל סודי שדרכו אפשר להיכנס לעיר. ומי שלא יודע עליו, העיר היא בלתי נגישה בשבילו, הוא יכול להיכנס אליה. אז מאוד הם התפלאו איך הבעל תפילה הצליח להיכנס. השיב להם, מאחר שכבר נכנסתי, יהיה איך שיהיה, מה אתם שואלים על זה? בהמשך, סמוך לקטע שאנחנו נמצאים, הם בכל זאת מתעקשים שהבעל תפילה יסביר להם איך הוא צריך להיכנס, ומספר להם סיפור פלאי על מפה רב-ממדית מעל המקום, מעל הזמן, שכוללת את כל העולם עם כל מה שהיה בו, יש בו ויהיה בו, ושם מסומנים כל המקומות בעולם וכל אדם בעולם עם כל מה שיעבור עליו. בקיצור, איזו מפה פלאית ביותר שהייתה אצל המלך שהוא היה אצלו, ומפני שהוא מכיר את המפה, הוא ידע למצוא איך להגיע לתוך העיר. זה נראה בפעם הבאה. אבל אומר להם עכשיו, מאחר שכבר נכנסתי, יהיה איך שיהיה, מה זה משנה? מה אתם שואלים על זה? והתחיל הבעל תפילה לדבר עם אחד מהתכלית וכולי, ולא שמע אליו כלל, וכן השני, וכן כולם, כי כבר נשקעו בטעותם הנעל. כרגיל, אומר רבי נחמן, הוא פשוט שקוע בטעות הזאת. זה לא שהוא באמת הצדקה והאמיתות, ההשקפה הזאת חיה אצלו, אלא הוא ככה התרגל, וזה הכל. והיה הדבר תמוה בין אנשי העיר, על שבא אדם אצלם, הוא מדבר אליהם כדברים האלה הפך אמונתם. הרגישו בעצמם, אולי האדם הזה הוא הבעל תפילה. כי כבר נשמע אצלם שיש בעל תפילה כזה בעולם, כי כבר נתפרסם הדבר של הבעל תפילה בעולם, והיו קוראים אותו בעולם, דרפרומר בעל תפילה, אמר רבי נחמן ביידיש, שהתרגום של זה, הבעל תפילה החסיד, הירא שמיים. אך לא היה אפשר להם להכירו או לתופסו, כי היה משנה עצמו אצל כל אחד ואחד, אצל אחד היה נדמה כסוחר, ואצל זה כעני וכו' כנ"ל, ותכף נמלט משם, הבעל תפילה. מדוע הוא נמלט? הוא התחיל לדבר איתם אחד אחרי השני, אף אחד לא רצה לשמוע לו, כולם נשקיעו בטעותם, ואז הם התחילו להרגיש שאולי זה הבעל תפילה המבוקש, זה שבכל העולם מחפשים אותו, לא רק במדינה שלהם, בכל המדינות מחפשים אותו. ואז הוא החליט, ואז הם החליטו, אמרו, אולי זה הבעל תפילה, והוא הרגיש שהם הולכים ללכוד אותו ולתפוס אותו, כפי שבפעם הבאה שהוא יהיה אצלהם בביקור הם יצליחו וילכדו אותו ויתפסו אותו, והפעם הוא נמלט מהעיר. יש פה נקודה, כפי שהסברנו, אנחנו כבר אמרנו הרבה פעמים, את הפירוש האמיתי של סיפורי מעשיות, אף אחד לא ידע חוץ מרבי נחמן זה שסיפר אותם וראה אותם. רבי נחמן דיבר על זה שהסיפורים שהוא מספר זה מראות שהוא ראה. זה חיזיון. זה לא סיפור שהוא ישב וכתב. אלא הוא ראה מראה, תיאר אותו, לפעמים בהמשכים לאנשים שלו בעל פה, והם העלו את זה על הכתב. אבל רק הוא ידע את הפירוש. רבי נחמן אמר שהפירוש לא חשוב, מפני שעצם הקריאה והשמיעה של הסיפורים האלה משפיעה על הנשמה. אלא מה? רבי נחמן עודד כל אחד לחתור ולמצוא פירושים בסיפור. במפורש, עודד, ביקש שנעשה את זה. אבל שנדע שאת הפירוש האמיתי של הסיפור אנחנו לא יודעים. המעשה הזה מהבעל תפילה זה מעשה שתפס הרבה אנשים, גם מפני שהוא נראה כמו איזה סיפור נבואי כזה מדהים, וגם שהוא מדבר כזה על כל העולם ועל הקלקול של כל העולם ועל התיקון של כל העולם. יש אנשים שכתבו פירושים על הסיפור הזה רק על פי תורת הקבלה, מפני שכמו שאנחנו יודעים בקבלה יש 10 ספירות, וממילא יש 10 עולמות שהם עולמות הספירות, ובסיפור הזה יש 10 אנשים בארמון המלך, וכנגדם יש 10 כתות שהעולם מתחלק אליהם, וקל מאוד, כמו שרבי נחמן בעצמו אמר, מי שבקי בספרים, מי שבקי בספרי הקבלה, יכול למצוא כאן המון המון רמזים, וגם אלה לא הרמזים שרבי נחמן התכוון, כי מה הם אנחנו לא יודעים. אז אפשר לספר את כל הסיפור הזה על פי תורת הקבלה, אפשר לספר אותו לפי מה שרוצים. אנחנו עוסקים בו כרגע במישור הכי חברתי, פוליטי, מודרני, עכשווי שיש,

וגם הפירוש הזה הוא אמיתי כמו כל הפירושים. ובתוך המערכת של הפירוש הזה, כמו שאנחנו לומדים את הסיפור, הבעל תפילה הוא רבי נחמן בעצמו, כפי שאפשר לראות פה ושם שהוא רמז גאלה רמזים בדיבורים שהוא דיבר מסביב לסיפור. וגם בעניין של רבי נחמן יש דבר מאוד מאוד מעניין שקרה ממש בתקופתנו, מה הכוונה בתקופתנו, ממש בפחות מ-10 שנים האחרונות. פתאום אל תוך מערכת החברה המערבית, שהיא מדינת בעלי הממון בצורה זו או אחרת, פתאום מרגישים שמסתובב פה איזה בעל תפילה. רבי נחמן חדר אל תוך השיח העכשווי, לתוך, איך נקרא לזה, מדורת השבט של העולם המערבי. בתחומי התרבות והרוח, אצל אומנים, אצל סופרים, אצל זמרים וכן הלאה, ואצל כל מיני אנשים. וגם כאן, כפי שנראה בפעם הבאה קצת יותר ככה מחודד, יש כאן אדם שמתחיל לדבר דיבורים, תכף נראה שהדיבורים שלו כן פה ושם משפיעים על האנשים. מצד אחד הוא מאוד זר למערכת הערכים ולסגנון החיים, מצד שני הוא משפיע והוא מסקרן. וכך גם רבי נחמן בעצמו. כאשר אדם פותח את הספרים של רבי נחמן היום בדורנו, בזמן 2012, הלשון היא קצת ישנה וארכאית, ודרכי הביטוי, גם מערכת הערכים וההנחות הקודמות, הם לא ידועים לרוב האנשים, כל מיני עקרונות ולימודים שונים ועמוקים מהתורה שבנגלה, מהתורה שבנסתר. הוא מרגיש שזה אוטסיידר, זה מישהו בא מהעבר. ובכל זאת הוא נראה הכי עדכני והכי מעניין, ואדם יכול להוציא ממנו דברים לעצמו, אפילו שהוא, רבי נחמן לא בא והופך את עצמו להיות חלק ממה שקורה באותו זמן. הוא בא עם מערכת ערכים שונה. הוא בא בלי להסתיר את זה שהוא מעוניין להנחיל לאדם דרך חדשה, כמו שרבי נחמן אמר בעצמו. תנו לי את לבכם ואני אוליך אתכם בדרך חדשה. וככה אמר רבי נחמן. תנו לי את לבכם, הוליך אתכם בדרך חדשה. הדרך החדשה הזאת זה כמו הבעל תפילה פה בסיפור. מצד אחד הדרך של רבי נחמן היא נוכחת באופן הכי מודרני, הכי עכשווי, הכי משודרג, הכי מעודכן של מה שקורה בזמננו בעניין של התרבות והחיים בכלל של החברה המודרנית. מצד שני רואים שזה אחד שבא מחוץ ליישוב, והוא גם מדבר לפעמים על דברים שאנשים, זה לא מה שכרגע מונח להם על שולחן, לעסוק בעבודת השם בתורת תפילה ומעשים טובים. אבל באיזושהי דרך מסוימת הוא מצליח לחדור אל תוך הלבבות של האנשים. עד כאן סיפור הביקור הראשון של הבעל תפילה במדינת בעלי הממון. מיד נקרא לביקור השני. ועכשיו רבי נחמן בא פה, הוא מתאר את האירוע שהוא בעצם הטריגר הראשי שגרם לכל ההשתנות של מדינת בעלי הממון ואחר כך של התיקון של כל העולם. הגיבור מופיע על במת הסיפור, גיבור חדש שהוא מכונה בשם הגיבור. אומר רבי נחמן, והיהי היום והיה גיבור שנתקבצו אצלו אליו, סליחה, שנתקבצו אליו כמה גיבורים, והיה הגיבור עם גיבוריו, והיה הגיבור עם גיבוריו הולך וכובש מדינות, ולא היה רוצה כי אם הכנעה. וכשהיו בני מדינה מכניעים עצמם תחתיו היה מניחם, ואם לאו היה מחריבם. והיה הולך וכובש ולא היה רוצה שום ממון, רק הכנעה שיהיו תחתיו. והיה דרכו של הגיבור שהיה שולח למדינה גיבוריו כשהיה עדיין רחוק ממנה הרבה, 50 פרסאות שיכניעו עצמם תחתיו, והיה כובש מדינות כנען. תופעה חדשה נהייתה בעולם. העולם, כפי שאנחנו כבר יודעים מהמשך הסיפור, יש הרבה הרבה, לא הרבה, אלא עשר, יש 10 מדינות שעוסקים כל מדינה בענייניה, בתכלית שלה, עם המלך שלה שהיא בחרה לעצמה וכן הלאה. ופתאום יש תופעה חדשה בעולם. הפחד משתלט על העולם. מפני שיש כאן מישהו שאומר, או שתיכנעו לי או שאני מחריב אתכם. שרבי נחמן מדגיש, לא היה רוצה אלא הכנעה, מפני שאנחנו בכל ההיסטוריה האנושית יודעים שזה לא המטרה והיעד שבגללה היו כובשים מדינות. בדרך כלל כל אחד שרוצה לכבוש מדינה
זה כדי לנצל את המשאבים שלה ושל בני המדינה, או גם להשתלטות תרבותית. שתי דוגמאות גדולות מההיסטוריה שהשפיעו על עמנו באופן דרמטי זה יוון ורומא. יוון, האימפריה היוונית השתלטה כמעט על כל העולם שהיה מוכר אז, היא גם ניצלה את המדינות שהיא כבשה לצורך מיסים ואספה את העושר של כל המדינות כמובן, אבל היא גם דרשה הכנעה תרבותית. על זה נלחמו אבותינו עם היוונים, מה שאנחנו חוגגים בחנוכה. האימפריה הרומאית לדוגמה, היא לא רצתה הכנעה תרבותית, היא רצתה רק מיסים. ברגע שבאו ושילמו לה את מה שהיא דרשה שישלמו לה, היא הייתה מנהלת את המדינה ומניחה לעמים להמשיך לחיות לפי התרבות שלהם וכן הלאה. גם בעידן המודרני היו כמה סוגים של כיבושים. אם זה אנגליה וצרפת שבנו אימפריה על כל העולם, אז הם באו לנצל אוצרות טבע בכל מקום שהם כבשו, אם זה אפריקה או אסיה או במזרח התיכון. זאת הייתה המטרה. המטרה הייתה כסף, איסוף ממון להעשיר את האימפריה, ובינתיים גם לרומם את כבודה וכולי, ואולי גם להשפיע תרבותית על כל העולם. כאן יש משהו חדש, יש פה משהו שמאיים ורוצה לכבוש את כל העולם, אבל הוא מבקש רק דבר אחד, שיקנעו תחתיו. הוא לא מבקש מיסים, הוא לא מבקש כסף. וממילא מה שמשתלט על העולם, הגיבור המסתורי הזה, שידוע שיש לו המון גיבורים, חיילים, גיבורים, אי אפשר להכניע אותו, אי אפשר לנצח אותו במלחמה. הוא דורש הכנעה. קראנו כבר בסיפור שבתוך מדינת בעלי הממון היו אנשים מסוימים שתפקידם היה לסחור עם מדינות אחרות. כדי לקבץ ממון גם במדינות אחרות, הם נכנסו לקשרים של מסע ומתן עסקי ושל מסחר בינלאומי. והסוחרים של המדינה של השירות, שהיו סוחרים במדינות אחרות, באו למדינתם וסיפרו מהגיבור הנעל. שיש גיבור כזה שעובר בעולם מדינה אחרי מדינה, או שתיכנעו אליי או שאני מחריב אתכם. ונפל עליהם פחד גדול. ואף על פי שהיו מרוצים להכניע עצמם תחתיו, מה אכפת להם? העיקר אצלהם זה הכסף. הוא רוצה שנחתום לו על כתב קנייה? בבקשה. אבל יש להם בעיה רצינית, בעיה דתית. כששמעו שהוא ממאס בממון ואינו רוצה ממון כלל, הגיבור הזה לא מבקש כסף, מבקש רק קנייה, וזה היה הפך אמונתם, על כן היה בלתי אפשר אצלם להיכנע תחתיו, כי היה אצלם כמו שמד. כי מאחר שאינו מאמין כלל באמונתם, דיינו בממון, זה נקרא כמו לצאת לשמד. כי להיכנע לאדם שממאס בממון ולא מחשיב בכלל ממון, זה כאילו עכשיו הם המירו את דתם לדת אחרת. לא, הם רוצים למות על קידוש השם, למסור את נפשם על אמונתם. לכן הם עכשיו בבעיה עצומה. מצד אחד, הוא לא רוצה כלום, רק קנייה, אבל הם לא יכולים להיכנע לו, כי זה כמו להודות שהדת שלהם כוזבת. מצד שני, לא יקנעו לו, הוא יגיע, ישלח להם את ההודעה, יש להם אולטימטום, הם לא נכנעים, הוא יחריב אותם. מה עושים? נפל עליהם פחד גדול. ונתייראו מאוד מלפנם. והתחילו לעשות עבודות, כלומר דתיות, ולהקריב קורבנות לאלוקותם. התחילו להקריב קורבנות לאלילים שלהם וכל מיני דברים, סוגים של עבודה דתית שמבקשים מהאלילים שלהם שיסירו מעליהם את הפחד הזה ואת הצרה הזאת של הגיבור הזה. והיו לוקחים חיה, דהיינו מי שיש לו ממון מעט שהוא חיה אצלם, כלומר אדם, רק שמכונה בשם חיה, והקריבו לקורבן לאלוקות הנעל וכיוצא באלו העבודות. והגיבור הנעל היה הולך ומתקרב אליהם בכל פעם, והתחיל לשלוח אליהם גיבוריו. מה הם רוצים? כלומר, אנחנו דורשים הכנעה, אם לא נבוא נחריב אתכם. כדרכו, והיה עליהם פחד גדול ולא היו יודעים מה לעשות. על פי דרכנו, עוד פעם, זה רק רמזים שאנחנו מוצאים בזה, אנחנו לא יודעים מה רבי נחמן מתכוון. אבל גם את זה אנחנו רואים בזמננו, זה חלק מהנבואה המדהימה של הסיפור הזה בכל פרט ופרט על החברה המערבית ועל החברה האנושית.
בשנים האחרונות, הדבר הכי מפחיד בעולם, שכל העולם המערבי ועולם הממון מתייעצים כל הזמן מה לעשות, וממנו נופל פחד גדול מאוד, זה הטרור. פירוש המילה טרור בלועזית הוא פחד. אנחנו היום בעידן הטרור. היום מדינות הפסיקו לפחד אחת מהשנייה שהיא תכבוש. היום נהיה לא לגיטימי בעולם, ומי כמונו יודעים את זה, נהיה לא לגיטימי בעיני כל המדינות בעולם, שמדינה אחת תכבוש את המדינה השנייה. וגם אם היא עושה את זה, היא עושה את זה רק לזמן קצוב, אחרי זה היא צריכה לחזור. כי קבעו איזשהו מצב שיש בעולם איקס מדינות, לכל מדינה יש את הגבולות שלה, קבעו את זה בהסכמים ונגמר הסיפור. אם כן, היום הפחד, לדוגמה, רוסיה לא מפחדת שארצות הברית עומדת לכבוש אותה. זה כנה לפוך. כמו שהיה פעם, במשך אלפי שנים, והיו מלחמות של 30 שנה ומלחמות של 100 שנה בעניין הזה, וכמובן עוד בדורנו, במאה ה-20, מלחמות שבהן גרמניה, לצורך העניין, בפעם השנייה, באה ורצתה לכבוש את כל העולם. היום הפחד בעולם זה מהטרור. וטרור פירושו פחד. כי כל העניין של הטרור זה רק להפיל פחד. זה כל מה שהוא רוצה. אין שום אפשרות לטרוריסטים לנצח מדינה. אבל הם יכולים להפיל עליה כזה פחד שזה נקרא ניצחון. וגם כאן מי כמונו יודע, יש לנו טרור בפנים, טרור מצפון, טרור מדרום. כל הרעיון הוא כזה, שאם יש מדינה של כמה מיליוני אנשים, אין לך אפשרות להרוג את כולם, או לכבוש את כולם ולשלוט עליהם בכוח הזרוע. אבל אתה יכול לעשות פיגוע טרור שבו יהרגו אדם אחד או 3,000 אנשים, אבל מספר קטן. אבל מיליוני אנשים, אתה הופך את חייהם מהקצה לקצה. כי הם חיים בפחד מתמיד. הם מפחדים ללכת ברחוב, הם מפחדים להגיע למקומות שבהם יש סכנת טרור, וגם כשהם יושבים ספונים בבית, דרך התקשורת, הטלוויזיונית והאינטרנטית והכתובה, אתה כל הזמן מפיל עליהם פחד. עכשיו, מה רוצה הטרור? אנחנו בעידן היום שהטרור בעולם פירושו הטרור האסלאמי. מה הם רוצים? נניח שהעולם המערבי אומר, אתה יודע מה, חכו שנייה, בואו נפסיק שנייה, תגידו מה אתם רוצים, ניתן לכם מה שאתם רוצים, ותפסיקו. מה הם רוצים? הם לא מבקשים כסף, יש להם כסף כמה שהם רוצים. הם מבקשים רק הכנעה. הם לא אומרים, תנו לנו את השלטון בארצות הברית, תנו לנו את השלטון באנגליה. אין להם כזאת דרישה בכלל. הם דורשים כניעה אידיאולוגית. זה מה שהם דורשים. תודו שאתם הטעות ואתם השטן הגדול והשטן הקטן. זהו. וזה סוג של חזון משיחי דתי אסלאמי שבא בכל מיני צורות. כי גם הם ביניהם יש להם כמה דתות פנימיות, פנים אסלאמיות שנלחמות אחת בשנייה. אבל בעיקרון כל מה שהטרור מבקש זה כניעה. ואם אנחנו למודי ניסיון מר, אנחנו יודעים שכשנחשב אצלהם משהו בתור ניצחון, או גם לפעמים כשהם נכשלים הם מציגים את זה בתור ניצחון, תמיד הלקסיקון של הדיבור זה כניעה. נכנעו לנו, אנחנו נכניע אותם. הכל זה עניין של כבוד וניצחון והכנעה. הם לא מבקשים כסף. הם לא מבקשים שלטון בפועל. שלטון הפחד השתלט על העולם. זה שינה קודם כל ממש ביום יום את החיים של כל האנשים בארצות הברית, באירופה, וכמובן בשאר חלקי העולם ואצלנו בוודאי. את השגרת הנוחות היומיומית, בגלל שצריך כל הזמן להישמר מהאיום המפחיד הזה שאתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. וזה שינה כמובן את המשאבים שמופנים לזה ואת כל סגנון החיים של בני אדם, ואנשים התחילו לפחד. פעם פחדו בישראל, אחר כך התחילו לפחד באירופה, היום באמריקה זה בכלל פחד גדול. אתה לא יודע מאיפה זה יבוא לך. ולכן, גם בתוך התרבות, בסרטים, בספרים, במחזות, אתה רואה שהחברה המערבית התחילה לעסוק בזה. היא התחילה לעסוק בזה כי זה חלק מאוד מאוד אינטגרלי מהחיים היום, שאנשים מפחדים. והטרור, כמו שאמרנו, לא רוצה כלום חוץ מקנייה.
איך מנצחים את הטרור? אי אפשר לנצח את הטרור. כמה טרוריסטים שלא תחסל או תהרוג או תסתום להם מקורות מימון, אתה יודע, הרגת אחד קמים אלף חדשים. זה דבר בלתי נדלה. אין מציאות של ניצחון על טרור. בכל תולדות העידן המודרני בעולם, אין מצב אחד שאפשר להראות, הנה, היה טרור וניצחו אותו. היה מצב שהארגון התפרק, הפסיק לפעול, אבל מסיבות אחרות, כי איך תנצח אותה? זאת לא מדינה שנלחמים בהורדות ידיים כמה ימים או כמה שנים, ובסוף המדינה יותר חלשה מרימה ידיים, מניפה דגל לבן, אומר תגיש לי הסכם קנייה, אני אחתום עליו, ואז נגמרה המלחמה. פה אין מצב שהטרור יבוא אותו, טוב, סליחה, הרמנו ידיים, בוא תחתום, אני אחתום לך על הסכם קנייה. אי אפשר לנצח אותו. זה יש כאן רק שתי אופציות. אחת, להיכנע לו, או שהוא בא ואומר, אני אחריב אותך. זה הפחד. זה הפחד. וזה עידן הטרור וזה עידן הפחד. זה מה שקורה כאן. רבי נחמן אומר, פתאום מופיע בעולם הדבר המשונה הזה והמפחיד הזה, שהוא רוצה אך ורק הכנעה. הגיבור שאנחנו מדברים עליו פה, הוא אחד מעשרת אנשי הארמון. הוא מהחבורה הקרובה מאוד של המלך. והוא לא רק קרוב אליו ואחד מחבורתו, הוא לא החתן שלו, הוא הבעל של הבת שלו. הגיבור שלנו שאנחנו רואים עליו, אחד מהצדיקים בסיפור הזה. אחד מעשרת הצדיקים והצדיקות. אז למה בכל זאת אנחנו יכולים לבוא ולהגיד שפה מדובר על הטרור? מתוך ההשקפה הזאת שרבי נחמן אומר כך, כאשר ארמון המלך התרוקן, כאשר הפסיקו להאמין בקדוש ברוך הוא, והעולם נשאר בלי מלך, העולם נשאר בלי האמונה העליונה שהיא מסדירה את חיי העמים והאנשים, כמו שהיה במשך אלפי שנים. וכאשר העולם נהיה מבולבל ומפורד, והעולם התחלק לעשר כתות שכולם, חוץ מאחת, לפי דעתו של רבי נחמן, לא הולכים בדרך הנכונה. יש בלבול ערכים. רבי נחמן מתאר לנו בסיפור הזה את תהליך התיקון שיעבור על העולם. וההתנאה הראשונה שגורמת לזה שהאנשי הכתות והמדינות מתחילים בכלל לחשוב מה קורה איתנו, לאן אנחנו הולכים, זה הכל מההתגברות הזאת של הטרור. כלומר, הטרור בעצמו והטרוריסטים בוודאי הם דמויות שליליות ביותר. אבל התהליך הזה שגורם לשלווה המדומה של העולם המערבי שמתחיל לשקוע בתוך הסירוב שלו וההידרדרות שלו, ההתעוררות מזה שנגרמת על ידי הפחד, אומר רבי נחמן, זה חלק משלבי התיקון והגאולה. כן? ואם צריך להיות לאדם שחי על פי מערכת הערכים שרבי נחמן בעצם מלמד אותה, כאשר הוא רואה את הטרור שמתגבר בעולם, וכמובן העיקר הקרים את הטרור מהטרור, את הפחד מהפחד, אז ודאי וודאי שהוא צריך להתפלל ולעשות ככל יכולתו שהרשעים הרוצחים האלה יוכנעו אפיים ארצה ולא יצליחו לגרום נזק אפילו לאדם אחד, יהודי ולא יהודי. אבל בוודאי ובוודאי שלא הכוונה שיצליחו לנצח את הטרור, שאנחנו נמשיך ונוכל להמשיך לראות האח הגדול ותוך לזלילת חטיפים. לא. וכפי שבארצות הברית, הפוליטיקאים אוהבים תמיד לדבר, שמדברים על המלחמה בטרור, אומרים, הם לא, זה לא רק שהם רוצים להרוג אותנו, הם נלחמים במערכת הערכים שלנו. ככה תמיד הם מדגישים את זה. זה לקסיקון אמריקאי מאוד מובהק בנאומים של הנשיא וכל ה... זה לא רק המערכת הערכים מבחינת שוויון האישה באסלאם מול החברה המערבית, או מה שהאמריקאים מתכוונים ברמז, מערכת הערכים הנוצרית מול מערכת הערכים האסלאמית. אלא במפורש יש פה מצב שאומרים, אנחנו צריכים לנצח את הטרור שנוכל להמשיך לחיות בסבבה, על פי דרכנו. אבל גם לנו יש חזון משיחי.
בתיקון העולם. להבדיל, אצלנו זה לא החזון של להשליט את זה בכוח החרב והפצצות. אנחנו יושבים ומתפללים ומקווים שאנשים יתחילו, ישליחו את אלילי כספם ואת אלילי זהבם, כמו שאומר הנביא, ויתחילו לחיות יותר אמיתיים, נכונים וערכיים על פי תורת משה, עם כל העומק והמסר שיש בה לעולם. לכן, תהליך ההתעוררות הזה, שהשלווה המזויפת שהעולם המערבי בנה לעצמו, מתערער על ידי הפחד, יש בזה גם נקודה מבורכת שיכולה לעורר אנשים לחשוב. עכשיו, זה לא רק הפחד מהטרור. כל החברה המערבית היום חיה מסביב לגרעין הפחד. זה הפחד מהסרטן, שכל אחד מפחד מתי זה יגיע לו. זה הפחד מהדיכאון, זה הפחד מהמצוקות הנפשיות, זה הפחד מהתערערות המעמד האישי, הביטחון שפעם החברה והקהילה והמשפחה, ואפילו הזוגיות, נתנו לאדם, היום הכל להתפורר. בני נוער מרגישים לא מוגנים על ידי הוריהם ובודדים בעולם, וגם האבא והאימא שלהם יושבים מרגישים בודדים בעולם. אין את ההשתייכות לחמולה, למשפחה, לקהילה, שנותן לאדם איזשהו חוסן, איזשהו ביטחון. אלא אנשים מפחדים מהפחד, כפי שאביתר בנאי באחד השירים שלו שר, אל תפחד מהפחד. זאת הנקודה. הפחד הפך להיות קטליזטור מאוד חזק בחיים של אנשים, שגורמים להם לעשות פעולות מסוימות, לחשוב מחשבות מסוימות, ליצור יצירות מסוימות, וכן הלאה. רבי נחמן אומר, הפחד מגיע בתור המעורר הראשון של החברה המבולבלת, שלפי דעתו של רבי נחמן לא חיה נכון. זה בא בתור ההתעוררות הראשונה, ההתעוררות של הפחד. מדינת בעלי הרמון כמובן במצב הרבה יותר קשה מכל שאר המדינות, כפי שרבי נחמן אומר, הם לא יכולים להיכנע למישהו שלא מאמין בממון. הוא לא רוצה כסף. זאת אומרת, כסף לא חשוב בעיניו. כסף לא חשוב בעיניו, אצלנו זה עבודה זרה. זה לצאת לשמד. לא יכולים לעשות את זה בשום אופן. ולכן הם בבעיה יותר גדולה מכל המדינות, והם בפחד גדול. מה עושים? בהתחלה הם התחילו להקריב קורבנות, אדם, שהם בעצם נקראים אצלם חיות, לאלילים שלהם, אבל זה לא עוזר. ולא היו יודעים מה לעשות. ויעצו אותם אנשים סוחרים שלהם, היות שהיו במדינה, שהם היו במדינה, שכל בני המדינה הם כולם אלוהות. כל התושבים שם הם לא, אין שם אנשים בכלל. לפי הערך הכספי שצריך בשביל להיות אליל, במדינה שלנו, כאילו שאנחנו מדברים עליה ועוסקים בה, שם רוב האנשים היו בני אדם, מבחינת כסף, והיו כאלה שהיו על אדם. אבל אומרים להם הסוחרים, ראינו באיזושהי מדינה אחרת, ששם כולם אלילים, ונוסעים עם מלאכים. דהיינו שכל אנשי אותה מדינה, מקטן ועד גדול, הם כולם עשירים ופלגים. עד שהקטן שבהם הוא גם כן אלוה על פי טעותם. כי הקטן שבהם הוא עשיר מופלג, ויש לו כל כך כשיעור הקצוב לאלוה אצלם. וגם נוסעים ממלאכים, כי הסוסים שלהם הם מכוסים בעשירות גדול, בזהב וכיוצא, עד שכיסוי של סוס אחד עולה לסך של מלאך שלהם, נמצא שנוסעים עם מלאכים, שקושרים שלושה זוגות מלאכים אל העגלה ונוסעים עמהם. רבי נחמן מתאר כאן, לצורך ההמחשה, בואו נקבע שבמדינה שאנחנו עוסקים בה, כדי להיות אדם אתה צריך שיהיה לך מיליון דולר. ואם יש לך 10 מיליון דולר, אתה נקרא כבר מלאך. מספרים להם הסוחרים שלהם, החבר'ה שלהם, שמסתובבים בעולם ועושים מסחר בינלאומי, היינו באיזה מדינה ששם על כל סוס יש קישוטי זהב בשווי 10 מיליון דולר. יוצא מזה שלפי המערכת שלהם, האנשים במדינה הזאת הם כולם אלילים והם רוכבים על מלאכים. כל כך הם עשירים. ומילה, ואנחנו כשקוראים את המשפט הזה רואים את החיוך של רבי נחמן בין השורות,
אומר רבי נחמן, קושרים שלושה זוגות מלאכים לעגלה ונוסעים איתם. יש לנו מסורת בעל פה. רבי נחמן סיפר את הסיפור הזה במוצאי ראש חודש שבט, שזה בדיוק מה שאנחנו עומדים היום. היום אנחנו במוצאי ראש חודש שבט של שנת תף קוף עין. זה היה שישי לינואר, זה היה שישי לינואר 1810, לפני 202 שנה. אז הוא סיפר את הסיפור הזה. ויש לנו במסורת שכאשר רבי נחמן הגיע לקטע הזה בסיפור וסיפר, והמדינה היא כל כך עשירים עד שהם נוסעים עם שלושה זוגות של מלאכים קשורים לעגלה, כל החסידים שישבו שם בשעת מעשה, למרות שבדרך כלל כשישבו לפני רבי נחמן הייתה יראת כבוד עצומה ממנו ואנשים ישבו באימה וביראה, אבל כשהוא סיפר את הסיפור הזה ואמר את המשפט הזה, כולם התגלגלו מצחוק, שזה היה דבר מאוד לא מקובל. ואז רבי נחמן עצר ואמר להם, מה אתם צוחקים? אם הייתם שם, הייתם גם כולכם מאמינים בכל האמונות האלה. רוצה לומר, אני מתאר את זה באופן גרוטסקי והומוריסטי, אבל תדעו לכם שבמראה שאני ראיתי, בעלילה האמיתית במרכאות של הסיפור, הייתה פה פילוסופיה מאוד מאוד עמוקה. רק רבי נחמן יספר את זה בכוונה באופן כזה שיצחיק אותנו כדי להרחיק אותנו מהסיפור הזה. ויש כזה, הסיפור הזה ששמענו בעל פה, כי אני הכרתי אנשים שהכירו אנשים שהכירו אנשים שהכירו את רבי נחמן. זה לא היה כל כך מזמן. ויש מסורת בעל פה על זה, אבל זה מאוד מזכיר סיפור בגמרא, שפעם ישבו המוראים ואמרו בבית המדרש, מחר נדבר על מנשה. מי זה מנשה? מנשה מלך ישראל, שאבא שלו היה צדיק גדול והוא היה רשע גדול, כמו מלכי ישראל שעסקו בעבודה זרה וכו'. אז הוא אמר, מחר נדבר על מנשה. בלילה הוא הלך לישון, הרב הזה, בחלומו הוא רואה את מנשה מלך ישראל, אומר לו, תגיד לי, אני חבר של אבא שלך שאתה קורא לי מנשה? ככה, זה הביטוי בגמרא, ממש. הוא אומר לו, מה אתה רוצה, שאני אקרא לך המלך מנשה? לא מגיע לך שום כבוד, עבדת עבודה זרה, היית מלך שלילי, היית חוטא. אמר לו מנשה מלך ישראל, תדע לך, שמתי היית בדורנו, היית רץ אחרי העבודות זרות, שאם הגלימה שלך, כי אז הלכו עם ג'לביות, כן? אם הג'לביה שלך הייתה מפריעה לך לרוץ, היית מפשיל אותה כדי שתוכל לרוץ יותר מהר אחרי העבודות זרות. כלומר, אתה לא יכול לשפוט אותנו מנקודת הזמן שלך. בזמן ההוא הייתה תאווה ותשוקה בוערת לעבודה זרה אצל אנשים. כמו שבזמננו התפתחה בעולם המערבי איזה אובססיה, איזה שיגעון, לחפש בכוח כל מיני דברים, אם זה עניינים אלטרנטיביים, עניינים מיסטיים, ופתאום נהיה מצב שפעם כל מי שהיה מביא איזה תיאוריה לשולחן היה צריך להוכיח אותה באותות ובמופתים ולהביא המלצות ממומחים. היום שום דבר, הוא פשוט ממציא תיאוריה, מנסח אותה, כותב עליה ספר, מתחיל לעשות עליה סדנאות, ופותח בית ספר ומחלק תעודות שאנשים מוסמכים ובוגרים של הקשקוש שהוא המציא בעצמו, כן? כאילו מטעם, הוא מוסמך, אבל הוא מסמיך אנשים, אבל מטעם מי הוא מוסמך? אף אחד. פשוט קם בבוקר, יום אחד והחליט. ואם הוא יודע להשתמש במינוחים הנכונים, הוא נשמע מה זה רציני. ולאנשים יש אובססיה לדברים האלה. וזה פשוט חוקי היצע וביקוש כלכליים. למה יש כל כך הרבה דברים כאלה? כי יש ביקוש. ברגע שיפסיק הביקוש, גם הם לא יהיו. זה נקודה מאוד פשוטה. אבל כמובן שזה לא דומה בשום צורה, אלא אז הייתה תאווה, בולמוס גדול של עבודה זרה. כך אמר מנשה מלך ישראל אותו המורה בחלום. כך אמר רבי נחמן לאנשיו. אמר להם, אתכם זה מצחיק. שקובעים שלמי שיש 10 מיליון דולר, סתם לצורך הדוגמה, אז הוא נקרא מלאך. ואם על הסוס יש יהלומים וקישוטי זהב בשווי 10 מיליון דולר, אז הסוס נהיה מלאך. ואז יוצא שהוא רותם מלאכים לעגל. זה נשמע נורא מצחיק. אומר, אל תצחקו. אם הייתם שם, הייתם בוודאי נסחפים אחרי הדבר הזה, או כפי שאנחנו רואים, שהבעל תפילה, עם כל זה שהיה אישיות עוצמתית ביותר, ואדם מיוחד ביותר,
ובפעם הבאה נראה את זה הרבה יותר לעומק, עד כמה, לאן הגיע הידע שלו. הוא היה מצליח טיפין טיפין לשלוף בן אדם אחרי בן אדם. זה היה קשה מאוד, כי היו דפוסים ושקועים חזק בטעויות. ועוד פעם, זה לא הם, זה אנחנו. כי רבי נחמן בא ואומר, כל המטרה של הסיפור הזה ברמה האישית, זה שאתה תסתכל באיזה כתות אתה שקוע, ובאיזה דעות נפסדות וטעויות השקפתיות אתה בעצמך שקוע באופן כזה שקשה לך לצאת מזה. אם כן, באו, כמו שאנחנו נזכיר, המדינה של בעלי הממון נמצאים בפחד גדול מהגיבור הזה, כי הם לא יכולים להיכנע אליו, ואם לא ייכנעו יחריב אותם, והם מחפשים עצות. ואז אומרים להם האנשים שלהם שמכירים את העולם ונוסעים בעולם, אומרים להם, יש מדינה ששם רוכבים על מלאכים. מה נעשות? אם כן, ובכן צריכים לשלוח אל אותה המדינה, ומשם יהיה להם עזרה בוודאי. מאחר שכל המדינה הם כולם אלוהות, כל זה הייתה עצת הסוחרים שלהם. והוטב הדבר בעיני מאוד, כשהיו מאמינים שבוודאי יהיה להם ישועה משם, מאחר שהם כולם אלוהות. לעשות ברית הגנה עם מעצמה, אבל לא סתם מעצמה, מעצמה שכולם שם הם אלילים, לכל האנשים שם יש כוח מיסטי, הם בוודאי הצליחו להושיע אותנו. זה העצה של הסוחרים שלהם, זה הדרך להילחם בפחד הזה של הגיבור. ובינתיים בתוך ההשתרחשות הזאת, הבעל תפילה יישב עצמו שילך עוד פעם אל אותה המדינה ללכת לביקור שני. אולי אף על פי כן ישיב אותם מטעותם. למה? כי כל העניין של הבעל תפילה היה להחזיר אנשים מהטעות שלהם אל הדרך הנכונה. רק בשביל זה הוא היה חי. כמו שהרחבנו על זה בפעם הראשונה שדיברנו על הסיפור. שזה הדרך האמיתית. שבעצם כל מה שהוא עושה לעצמו ומלמד את אנשיו להגיע למדרגות רוחניות, כמו שראינו שהוא מלמד אותם איך להגיע לתענוג רוחני, שכל אחד יחיה בדיוק לפי מה שהוא באמת, על פי הנטיות שלו, על פי האופי שלו, על פי הבחינה שלו, הכל יפה וטוב, אבל במפורש לא מדובר פה בבית ספר שבא להעצים כל אדם באופן אישי, הוא בא להעצים אנשים מבחינה רוחנית כדי שהם יוכלו להעניק לאחרים, לעזור לעולם. ולכן זו עיקר התכלית של הבעל תפילה ודרכו, ולכן גם הוא, אפילו שהוא הלך פעם אחת ודיבר שם עם כולם, עם כל השומרים, לא הצליח. דיבר עם אלה שבתוך העיר, גם לא הצליח. זה לא, הוא לא חוזר הביתה ואומר, אני את שלי עשיתי, מה אפשר לעשות? אלא הוא אומר, לא, נלך לביקור שני. והלך לשם. הוא בא אל השומרים והתחיל לדבר עם שומר אחד כדרכו, כמו שהיה בביקור הראשון, וסיפר לו השומר מהגיבור הנעל שיש להם פחד גדול מפניו. ושאל אותו הבעל תפילה, ומה אתם רוצים לעשות? וסיפר לו השומר העניין הנעל שהם רוצים לשלוח אל המדינה שהם כולם אלוהות. ושחק ממנו מאוד הבעל תפילה ואמר לו, הלו הכל שטות גדול, כי גם בני אותה המדינה הם כולם רק בני אדם כמונו, וגם אתם כולכם והאלוהים שלכם כולם הם רק בני אדם ולא אלוה, רק שיש יחיד בעולם והוא הבורא יתברך שמו, ואותו לבד ראוי לעבוד ולא ראוי להתפלל, וזה עיקר התכלית. וכיוצא בדברים אלו דיבר הבעל תפילה אל השומר, ולא שמע אליו השומר, כי כבר נשקע אצלם טעותם מימים רבים כנ"ל. אך אף על פי כן, הבעל תפילה הרבה עליו דברים, עד שבסוף השיב לו השומר, ויותר מזה מה אני יכול לעשות? עד לא, אני רק יחיד באלמה, אני רק בן אדם אחד, ויש כנגדי בני המדינה שהם רבים. וזאת התשובה הייתה קצת נחמה להבעל תפילה, כי הבין שהתחילו דבריו קצת להיכנס באוזני השומר. כי הדברים שדיבר הבעל תפילה מקודם, בפעם הראשונה, עם אותו השומר, והדברים שדיבר עתה, נתקבצו יחד,
עד שעשו איזה רושם בליבו, עד שהתחיל מעט להסתפק ולנטות אליו קצת, כנראה מתוך התשובה הנעל. לא, רבי נחמן בשלוש שורות נותן את שיטתו, איך ניתן לקרב אנשים אל התכלית ואל האמת. הוא אומר, קודם כל, אל תתייאש. מהביקור הראשון הוא דיבר איתו, לא נכנס בליבו כלל, דבר איתו עוד פעם. זה הכל מתקבץ ביחד, דקה אחר כך טיפה ועוד טיפה. מה זה מתקבץ ביחד? מה ההצלחה פה? מה היעד? שהדברים יעשו רושם בליבו, ככה כתוב פה. לא לשנות את דעותיו, לעשות רושם בליבו. לעשות רושם בליבו זה באופן כזה שאולי אתה עדיין לא מבין את כל ההיגיון הפנימי של דבר התורה שהבעל תפילה מוסר. ואתה גם לא מסכים עם ההיגיון הפנימי של התורה שהבעל תפילה מוסר. ואם היית צריך לראות את זה כרשימה של דעות, יכול להיות שלא היית מסכים עם אף סעיף, כי אתה יש לך דעות אחרות שאתה לא מבין אפילו מה אומר. אבל זה עושה רושם בלבך, וזאת הנקודה החשובה פה. רבי נחמן אומר, דיבור אחד ועוד דיבור אחד, זה הכל מתקבץ יחד בסופו של דבר, וזה עושה רושם בלבו של אדם. ולבעל תפילה יש נחמה, פעם ראשונה רואים איזושהי הצלחה בדיבור עם המדינה הזאת של בעלי הממות. אבל איך הוא הרגיש את הנחמה הזאת? מה השומר אמר לו? הוא אומר לו, תשמע, די, נו, תפסיק לדבר איתי, כי מה אני יכול לעשות? אני לבד בעולם, מה זה, יש פה את כל המדינה, מי אני, מה אני? זה לא דיבור שאומר לו, אתה יודע מה, שכנעת אותי. לא, הוא אומר לו, אין טעם, תפסיק לדבר איתי, נו, מה זה משנה? יש עוד את כל המדינה והכל, זה לא יעזור לך. ודווקא מהתשובה הזאת, הבעל תפילה, שואב, נחמה, בגלל שבאמת הוא לא מחפש לנצח בוויכוח, והוא לא מחפש לשטוף מוח של אנשים, ולכן הוא לא מחכה לרגע שאתה מגיד, אתה יודע מה? שכנעת אותי, כל מה שחשבתי עד היום זה טעות, אני איתך. לא, מה פתאום? כל מה שהוא רוצה זה לעשות רושם בליבו, כדי שהלב שלו יתחיל לייצר את המהלך באופן אישי, כמו שראינו שרבי נחמן הדגיש ותיאר תיאור ארוך, שהבעל תפילה מדריך כל אדם לפי מה שהבן אדם בעצמו, לא שיהיה כמו הבעל תפילה, שיהיה הוא. ואם יש אחד שהבעל תפילה מבין שבאופן רוחני כרגע בתהליך ההתלמדות בעבודת השם הוא צריך ללכת עם בגדי זהב, הוא נותן לו בגדי זהב. ואם יש אחד אחר שהוא חושב שלצורך העניין צריך ללכת עם בגדים קרועים, הוא נותן לו בגדים קרועים. אף אחד לא דומה לשני, כל אחד במהלך שלו. כלומר, כל אחד צריך לעשות לו סטארטר כזה בלב, שהלב שלו יתחיל לייצר את האמת הזאת מעצמו. ולכן, מפני שכל מה שמעניין את הבעל תפילה זה לעשות רושם בליבו, זה לא מעניין אותו מה הוא אומר. הוא לא מחפש הצהרות הכנעה, הצהרות השתכנעות. לא. מהתשובה נראה שזה התחיל לעשות רושם בליבו, הבעל תפילה מרוצה. יש לו קצת נחמה. למה קצת נחמה? כי באמת הוא רוצה להחזיר למוטב את כל המדינה הזאת. אז מה, התחלנו עם איזה שומר, שבכלל מעמד הנחות, או אפילו פחות מאדם, לרק אחד. השומר צודק מבחינה עובדתית, מה יעזור לך שעכשיו אני איתך? מי אני? מה אני? זה, כל המדינה, זה דבר עצור. אבל הבעל תפילה יודע להסתפק, כפי שרבי נחמן דיבר על זה הרבה, קצת זה גם טוב. לאט לאט, חתיכה, חתיכה, סנטימטר, סנטימטר. זה לא הכל או כלום, אין דבר כזה בחיים, זה שיטה כוזבת, שיטה שמרעילה את החיים של אנשים בכל התחומים, או הכל או כלום. לאט לאט, צעד צעד. לכן היה לו קצת נחמה. וכן הלך הבעל תפילה על השומר השני, ודיבר עמו גם כן כנ"ל, ולא שמע אליו גם כן, ובסוף השיב לו גם כן כנ"ל, אני יחיד כנגד כל המדינה. וכן כל השומרים כולם השיבו לו תשובה זו בסוף. הבעל תפילה בביקור השני שאנחנו עוסקים בו מתחיל כרגיל, כל זה מדבר עם השומרים,
אחר כך עובר אל תוך העיר. בביקור הראשון הוא דיבר עם כל השומרים, לא עזר שום דבר, ראה שהוא לא יצליח לשכנע אותם, נכנס לתוך העיר, התחיל לדבר איתם, לא הצליח. הם התחילו לקלוט שיכול להיות שזה הבעל תפילה המפוקש שכל העולם צריכים לתפוס אותו, אז הוא נמלט. אבל אז הוא בא פעם שנייה. אבל הפעם שהתחיל פה איזה עניין חדש, שיש פחד מהגיבור, פתאום יש איזה מקום קצת שהדברים קצת תיכנסו לליבם של השומרים. בפעם הבאה נראה שהוא נכנס לתוך העיר, מדבר עם הקודקודים, תופסים אותו, מביאים אותו למועצת השלטון, ויש מקום בליבם לשמוע, הם לא דוחים אותו על הסף, כי הם מחפשים ישועה מהפחד, לא יעזור כלום. וכשמתברר להם שיכול להיות שהבעל תפילה מכיר את הגיבור הזה, הספציפי המאיים, הוא בכלל נהיה אצלהם הכוכב המושיע. והם כבר מוכנים לשמוע ממנו על המלך, ועל תורת המלך, ועל צדיקי המלך, כמו שנראה בפעם הבאה, רבי נחמן מאוד מרחיב שם בכל העניין הזה, כי יש פחד, וזה מה שהתכוונתי להגיד קודם. נראה לעניות דעתי בלבד, זה לא חייב לא את רבי נחמן ולא אף אחד מאנשי רבי נחמן, אבל לעניות דעתי נראה שרבי נחמן רומז לנו כך, יגיע זמן, אי שם בשנות האלפיים, שהפחד ישלוט על העולם, הטרור שפירושו בלועזית פחד, זה יהיה העניין על השולחן, שמנווט ומנהל את כל החיים. אם זה טרור בפועל, אם זה הפחד מהטרור הלא קונבנציונלי, שהוא הכי מטריד את כל אנשי הביטחון, הקהל עוד לא נחשף לזה, אבל בסרטים כבר עושים את זה. טרוריסט אחד עם מזוודה קטנה, עם שופרת קטנה של איזה נוזל ירוק, מספיק להפוך את כל העולם. לא מבחינה של לחסל את כל העולם, אי אפשר לחסל את כל העולם, אי אפשר גם לחסל מאות אלפים. אבל אפשר להטיל פחד נורא ואיום ולערער את כל מוסדות החיים של מאות מיליונים ושל מיליארדים אנשים עם שפופרת קטנה, עם מבחנה קטנה של כמה חיידקים. אומר רבי נחמן, אי שם בשנות האלפיים יגיע עידן הזה של הטרור, לא רק הפחד מטרור כמו שאמרנו, הפחד מהמחלות חסוכות המרפא, הפחד מהמצוקות הנפשיות, מהעצבות, מהבדידות, מהדיכאון, מהחוסר ביטחון, הפחד מהפחד. ובזה יש איזושהי נקודה חיובית, כי פתאום הלב שלנו והאוזניים שלנו מתחילות להיפתח לשמוע מהבעל תפילה את מה שיש לו להגיד. וזה הדבר החיובי הקטן שיש בעניין הזה של הפחד. ובהמשך הסיפור כמובן נחשף שהגיבור עושה את מסע הכניעה הזה בכל העולם, כדי שעל ידי המסע הזה הוא גם יגלה מחדש את חבריו הצדיקים אנשי המלך, כי הם התפזרו בעולם ולא יודעים איפה כל אחד נמצא, ולהתקבץ ביחד ולמצוא את המלך ולהחזיר את העולם לתיקון השלם והאמיתי שלו. הגיבור הזה הוא צדיק גדול, הוא האבא של התינוק שנחטף, שהוא בעצם הגיבור האמיתי הנסתר של כל הסיפור. מפני שבגלל שהרוח שערה חטפה את התינוק, התבלבל כל העולם, התרוקן ארמון המלך, וכל העולם התחיל לחפש את דרכו והתחלקו לקטות וכו' וכו' וכו'. הכל נעשה את זה חטיפת התינוק, והגיבור הזה הוא האבא שלו. בעזרת השם הפעם הבאה נראה איך הבעל תפילה, כמו שאמרנו, יוצר יחסים ממועצת השלטון של אנשי מדינת הממון, ומספר להם על המפה המסתורית, היד, מפת היד המופלאה, שזאת התורה, כמו שנראה, שדרכה הוא יודע את כל מה שהוא יודע, ולכן הוא גם יכול לעזור להם ולהושיע אותם.

0: ועכשיו, רונן קרתא, בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא ניסיונות. גבירה עשירה מארצות הברית תרמה סכומי עתק לצהל. בהגיעה לגיל 70 החליטה לחגוג את יום הולדתה עם הבייבי שלה, צהל. לאחר אישורים רבים ערכו למפקדי הצבא קבלת פנים חגיגית והזמינו אותה לבקר במספר בסיסים. בבסיס הראשון הוצג בפניה ציוד לוחמה מכני כבד, טנקים חדישים, נגמשים ומסוקים. בבסיס השני הוצג בפניה אימון קרבי של יחידה מובחרת, חיילים עם מטען כבד של ציוד רצו על מסלולים המכשולים, עלו וירדו, קפצו וזחלו בין גדרות התיל. קרא הגבירה למפקד בדאגה ואמרה לו, אני מוכנה לתרום עוד $1,000,000, רק בבקשה תיישרו לחיילים את השטח, תורידו להם את המכשולים וגדרות התיל. השיב לה המפקד בחיוך, גבירתי, אנו בכוונה בנינו להם את המכשולים הללו, כל מכשול מחשל ומכין אותם לשעת לחימה, כך הם ידעו להתמודד עם כל קושי שחלילה יבוא מולם. ניסיונות רבים, מכשולים וקשיים הם מנת חלקו של כל אדם. כל מכשול או קושי, גם אם הוא יהיה קל ביותר, מכאיב ומציק ונשלח אליו כדי לבדוק את אמונתו בבוראו. כשהכל טוב, נעים ושמח, כולנו מודים לבורא, משבחים אותו ומאמינים בו. אך מה קורה כשקצת לא הולך, לא מסתדר, כואב וקשה? האם אנו מאמינים בו באותה המידה, אוהבים ומשבחים אותו, או חלילה, מלאים תלונות וטענות? לו היינו רואים איך כל קושי ומכאוב מצילים אותנו, מזככים וממרקים את נשמתנו, איך כל ניסיון דוחף אותנו קדימה, היינו מחבקים אותו באהבה עד שיעבור, מודים על הקושי יותר מהאושר, נעשים רגועים שלווים והרבה יותר שמחים. הקושי והניסיון הם מקפצה. מקפצה, אולי לא כל כך נעימה, אך בלעדיה, אולי לא תגיע ליעד המוצב בעתידך. תזכור, הכאב של היום הוא ההצלחה שלך מחר. יום טוב ובשרות טובות.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, נעבור כעת לשמוע יחד את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך האזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

אני רוצה לספר לכם על הארי הודיני, אומן הבריחות הגדול ביותר שחי אי פעם. הודיני התגאה בכך שהוא יכול לברוח מכל תא מעצר בעולם תוך פחות משעה. יום אחד הוא הגיע לעיירה קטנה וקיבל אתגר, לברוח מתא הכלא השמור ביותר שלהם. הודיני נכנס לתא בחיוך בטוח. הסוהרים טרקו את הדלת הכבדה מאחוריו והלכו. הודיני שלף מהחגורה את כלי הפריצה המפורסמים שלו והתחיל לעבוד. הוא עבד מהר, הוא עבד במיומנות. אבל משהו השתבש. המנעול לא נפתח. חצי שעה עברה. החיוך נמחק. הודיני התחיל להזיע. שעה עברה. הוא הפעיל כל טריק שהוא הכיר. כלום. הדלת נשארה סגורה. שעתיים עברו. הודיני, האיש שברח מכספות תת-ממיות ושרשראות פלדה, היה תשוש, מובס ושבור. הוא נשען על הדלת בייאוש וצנח לרצפה. וברגע שהוא נשען עליה, הדלת נפתחה לרווחה.

0: אתם מבינים? הדלת מעולם לא הייתה נעולה. הסוערים מטעו אותו. הם רק תרקו אותה, אבל לא סובבו את המפתח. אודיני היה כלוא בתאו לא בגלל מנעול פיזי, אלא בגלל מנעול בתודעה שלו. הוא היה כל כך בטוח שהדלת נעולה, שהוא השקיע את כל האנרגיה שלו בניסיון לפרוץ אותה, במקום פשוט לדחוף את הידית. הסיפור הזה הוא המשל הכי חזק לחיים שלנו. כמה דלתות בחיים שלנו אנחנו בטוחים שהן נעולות. אנחנו רוצים להתקרב למישהו, אבל בטוחים שהוא כועס עלינו. הלב שלו נעול. אנחנו רוצים לחזור בתשובה או לתקן הרגל, אבל בטוחים שזה קשה מדי. הדלת לשינוי נעולה. אנחנו רוצים שפע, אבל בטוחים שהמזל נגדנו. אנחנו עובדים קשה. אנחנו מנסים לפרוץ את החיים עם מניפולציות, עם מאמץ יתר, עם תחכום. אנחנו מזיעים מול הדלת ובטוחים שאנחנו לכודים. ופה שלמה המלך, בשיר השירים, מגלה לנו את סוד הדלת הפתוחה. כל דודי דופק, פתחי לי. המדרש מסביר שהבורא אומר לנו, בניי, פתחו לי פתח אחד כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. שימו לב, הוא לא מבקש מאיתנו לפרוץ מנעולים מסובכים. הוא לא מבקש שנהיה אודיני, הוא מבקש, פתחי לי. רק תעשו את התנועה הקטנה של הפתיחה. הדלת לשפע, הדלת למחילה, הדלת לקרבה, היא לא באמת נעולה בפנינו. החסם היחיד הוא האמונה שלנו שהיא סגורה. אז בפעם הבאה שאנחנו מרגישים תקועים, שאנחנו מרגישים שאנחנו דופקים את הראש בקיר ושום דבר לא נפתח, אל נסתבך, אל לחפש פתרונות מתוחכמים. נעצור את המאמץ, ננשום, וננסה את הדבר הכי פשוט. לבקש, לדבר, לעשות צעד קטן של רצון. נשלח יד לידית, נפעיל טיפה של אמון, ואנחנו נגלה שהדלת שחשבנו שתעצור אותנו לנצח, בעצם חיכתה רק לנגיעה שלנו כדי להיפתח.
1: הרע זה לא אני, אחי. הרע זה היה צרה בפנים. אנחנו זה הטוב, אנחנו זה הנשמה. אתה יודע, כתבתי על זה שיר.
2: לא, אתה לא עמד ככה על הרצפה. מדינת ישראל, אדמה קדושה.
1: לא, עזור אותו. עזור, אתה שומע עכשיו, תראה, הרע זה לא אני. תשאיר את זה, תשאיר.
3: ועכשיו נאזין לשירה מחדש של הזמרים ססון אפרם שאולוב ויאיר אלייצור. מיד הוא מגיע אל אוזניכם. השמעת בכורה.

שלום לכל המאזינים היקרים של הרדיו האהוב שלנו, רדיו כל הנחל. אנחנו נמשיך עכשיו בשיעורו המחזק של הרב רמי פדלון. מקווים שאתם נהנים ותישארו איתנו, אוהבים אתכם. שיהיה יום מקסים, מלא השגחה פרטית, מלא תפילה, מלא התבודדות. כאן מצוות רדיו כל הנחל.

שלום לכולם, בעזרת השם נעשה ונצליח, שנזכה כולנו לשמחה, שמחה אמיתית, עד דלא ידע, שאנחנו באמת נזכה להרגיש את הקדוש ברוך הוא, וכל רמח איברינו שעשה גידינו, השמחה תזרום לנו מהמוח לתוך הגוף, שנקשר את השמחה עם הגוף. כי לפעמים יש שמחה, אתה יכול לראות מישהו רוקד, ועדיין הוא בעצבות. רבנו תומך שצריך תמיד לקשר את המחשבה, את המוח, לאיברים, ואז גם הנשמה מרגישה את הגוף, הגוף מרגיש את הנשמה, וכל האיברים יחד שמחים עם המוח, זה שמחה אמיתית. זה שמחה שמגיעה עד אלו ידע, להגיע לקדוש ברוך הוא, לאין סוף. לא יודעים מה זה, זה עד אלו ידע, לא יודעים מה זה, אבל זה טוב, זה נעים, זה הרגשה בתוך הלב שעוברת. אין לה הסברים, המילים שנגיד זה יהיה, טוב, אמרנו מילים, אבל ההרגשה, החוויה, הרב אומר תמיד, הקדוש ברוך הוא זה האלוקותי בלב, חוויה, רבנו אומר האלוקותי בלב, זאת חוויה רוחנית, חוויה בתוך הלב שקשה להגדיר אותה במילים. כל אחד לפעמים מן דמשאר בליבה, כל אחד מה שהוא מרגיש לפי הלב שלו. אז בעזרת השם שנזכה לדברים האלה, לשמחה הזאת. היום נלמד קצת על עניין המחשבה. אומר רבנו, דע שהמחשבה יש לה תוקף גדול. ואם יחזק ויתגבר מחשבתו, יחזק מחשבתו, צריך לחזק את המחשבה, יגבר ויגבר את מחשבתו, על איזה דבר בעולם יוכל לפעול שיהיה כך. טוב, רבנו אומר שאם אדם מתחזק במחשבה, חושב על משהו, יכול לפעול לפי המחשבה שהוא חושב עליה באותו רגע. ואפילו אם יחזק מחשבתו מאוד, שיהיה לו ממון, אדם רוצה להיות עשיר, יחשוב על זה חזק, אומר פה, בוודאי יהיה לו, וכן בכל דבר, רק שהמחשבה תהיה בביטול כל ההרגשות. זאת אומרת, אדם יהיה מרוכז בעניין, והוא משיג אותו. והמחשבה תקפה כל כך, עד שאפשר למסור נפשו במחשבתו ממש. זאת אומרת, אפשר להגיע עם המחשבה עד כדי כך למקומות, תכף רבנו יגיד מה, שאפשר להגיע עם המחשבה עד מסירות נפש. אדם רוצה מצד שני, אמרו להיות עשיר, שכאלה מוסרים נפש על העשירות שלהם, בממון. אבל פה רמנו אומר, אפשר לעשות מסירות נפש במחשבה. איך? דהיינו שירגיש צער אמיתה ממש, על ידי שקבל על עצמו בדעתו, שהוא רוצה למסור נפשו על קידוש השם. זאת אומרת, זה לא רק קידוש השם, אנחנו יודעים בפועל ממש. רבנו אומר שבמחשבה אדם יכול להגיע למדרגה הזאת, שהוא ירגיש ממש באיזה מיטה שתהיה אם הוא חושב, ואפשר לחזק ולגבר המחשבה כל כך, עד שבשעה שמקבל ממחשבתו, שהוא רוצה למסור נפשו למות על קידוש השם, אזי ירגיש צער אמיתה ממש. אנחנו אולי עוד לא מבינים מה זה, אבל הנה, יש מציאות כזאת, ורבנו יוכיח את זה, שיש מציאות שאדם, אם הוא חושב ממש, על ירגיש צער אמיתה, אם הוא חזק מחשבתו, למסור נפשו על קידוש השם. והנה זה הראיה, וזה שאמר רבי עקיבא, תראו כתוב מסכת ברכות סמך א', עמוד ב' שם, רבנו מביא, כל ימי הייתי מצטער על פסוק זה, כך אמר רבי עקיבא, מתי יבוא לידי והקיימנו? עכשיו, וכו' למשמר שמה, אמרו לו, רבנו עד כאן, עכשיו, הקיימנו עכשיו, כך אומר לנו רבי עקיבא, היינו שבשעת קריאת שמה, רבי עקיבא מקבל על עצמו ארבע מיטות בית דין. אנחנו כל יום אומרים שמה ישראל, קריאת שמה על המיטה, או כל פעם שעושים ביום קריאת שמה, יש שם, תראו, צריך לקבל על עצמו ארבע מיטות בית דין. שרבי עקיבא היה עושה את זה, אצל הצדיקים הם עושים הכל באמת, לא מהשפה ולחוץ, היה מקבל על עצמו מסירות נפש, מסירת נפשו במחשבה חזקה ותקפה כזו, עד שהיה מצטער ומרגיש ממש איסורי המיטה, ממש, כאילו סוקלים וסורפים, כל ארבע מיטות בית דין היה מרגיש, רק במחשבה. זה פלא עצום. תחשבו, אדם מרגיש ממש כאילו סוקלים ושורפים אותו, בלי שום הפרש, כאילו זה אמת, חי. וזה אמר להם, כל ימי הייתי מצטער מתי יבוא, וכו'. אמנו, ועכשיו מה קורה? אז רבי עקיבא אמר לתלמידים שלו, מה חשבתם שעשיתי את זה ככה מהשפה לחוץ? אמר להם, אנו שממה ששיערתי וקיבלתי בדעתי, מתי יבוא והקיימנה למסור נפשי על קידוש השם, מזה לבד הייתי מצטער ומרגיש וסובל איסורי המיטה ממש כנל. עכשיו שבא לידי בפועל ולא הקיימנו, עכשיו זה הגיע, כל מה שעשיתי והרגשתי יום יום. הלא תמיד הייתי סובל זה הצער ממש מהקבלה במחשבה בלבד.
וכשמחזק המחשבה במסירות נפש כל כך כנעל, יוכל למות ממש מזה הצער, כאילו הייתה זו מיטתו בפועל. תראו, רק עם השכל אדם יכול להכשיר, כאילו הוא מת ממש בפועל. כי אין הפרש בין המיטה בפועל לצער שמרגיש המיטה במחשבה כנעל. רבנו כותב את זה, הוא הבין, אנחנו אומרים, אבל אנחנו אולי לא יודעים להרגיש מה הכוונה, כי זה מדרגות שכל עצומות, על כן צריך למנוע ולהרחיק עצמו. תראו מה רבנו מציע, על כן צריך למנוע להרחיק עצמו לבלי להישאר שם בעת שמרגיש שקרוב שתצא נפשו, שלא ימות בלא איתו חס ושלום. כי אנחנו יודעים רבנו בהתבודדות שלו, עד הסיפורים שהוא עלה וישב, עד שבא מישהו, הוא העיר אותו, הוא אמר לו, החזרת לי את הנשמה, אני כבר לא הייתי פה. אם לא היית מעיר אותי, הנשמה הייתה יוצאת. אז רבנו מזכיר בהתבודדות כזאת, אנשים, האדם יכול להגיע למצב שהוא יכול לצאת מהגוף, צריך להיות זהיר. גם כשאדם הולך למקווה, רבנו יעשה דברים שממש היה צריך להחזיק את הנשמה שהיא לא תברח לו. עד כדי כך מהדבקות. אז הוא פה מזהיר. כשיזהר שמרגיש שקרוב שתצא נפשו שלא ימות בלא איתו חס ושלום. עד כדי כך מה המחשבה יש לכוח. כמה אדם יכול לעלות עם המוח. סליחה. אז תראו פה רבנו מגלה לנו סוד עצום, עד כמה יש למחשבה כוח, עוצמה אדירה. עד כדי כך שאפשר להגיע עם המחשבה להרגיש כאילו סוקלים ושורפים אותו. מי מבין על מה מדובר פה? קשה. זה אמרנו עוד פעם, זה אנחנו אומרים, אבל רבנו ירד עם המוח למקומות האלה והרגיש גם כשהצדיקים באים אליהם. רבנו אמר כל אחד ואחד שבא אליו, הוא היה מרגיש. אדם מספר לו סיפור. אתה בא לקבל הצעה ממישהו. בסדר, אתה מספר לו ומותן לך הצעה. אז ההצעה שלו היא הצעה בסדר, מחוכמה, משכל, מהבנה, נחמד. אבל אצל רבנו, הוא לא היה נותן הצעה אם הוא לא מרגיש את האדם. אם הוא אמורים לו להתפלל על חולה, הוא מרגיש את הצער של החולה, יורד עד המקום של הצער שלו, ומשם הם מבקש. היו יורדים עם המחשבה בפועל ממש ומרגישים, בגלל זה היה עובר עליהם כל מיני צער ואיסורים, חושבים, איך שומרים ככה על השמחה, פלא פלאים, הנה הם יכולים גם עם כל זה, אבל יורדים למקומות האלה ומרגישים. אנחנו יודעים אפילו, תראו אדם בחלום, זה לא סתם סיפורים. אדם חולם חלום. אתם יודעים מה זה, כל אחד חלם חלומות בחייו. בחלום הוא מרגיש בפועל מה קורה ממש. בדיוק מה שהוא חלם, כאילו זה אמיתי. יש אין סוף דוגמאות לכל אחד שיודע שבחלום עובדה. ומה, הנה הגוף היה פה והמוח יצא לאיזה מקום. ותראו מה קרה, איך הוא חולם ואיך הוא מרגיש. כאילו יש אנשים שעברו צער מיטה בחלום, ויש אנשים שסבלו מכאבים בחלום, והכל היה בדעת. לכן רבנו הקפיד מאוד על עניין המחשבה. למה אמרנו את כל העניין הזה? כי רבנו הקפיד על עניין המחשבה של איש הישראלי, כמה חשובה וכמה המעלה גדולה של מי שמחשבתו דבוקה באלוקות. את המוח הזה אנחנו צריכים להשאיר אותו כל הזמן תפוס ונעול וסגור אצל הקדוש ברוך הוא. זה האלוקות. אנחנו יודעים כמה גודל ועוצם קדושת המחשבה. אמרנו ורבנו הרב אברהם ציון היה אומר לנו שיש מדרגה כזו, שאם אדם שומר על המחשבה שלו, וזה העיקרון של קדושת המחשבה, יש מדרגה כזאת שלא עוברת לאדם מחשבה רעה אחת במוח. אין אצלו, מרוב שהוא עבד וזיקח את המוח, לא עובר לו שום דבר מקולקח. זה מוח זך, נקי. זה מוח מציאות של גן עדן. לא חושב רע. אנחנו כל הזמן עוברנו כמו עניינים, כל מיני כל מיני סיפורים מהחיים שעוברים עלינו, אתה משהו, הוא עשה ככה בגלל שזה ככה, הוא אמר ככה בגלל שעבר לו בראש ככה, כל מיני דברים עם, בפנים עם קצת טעמים לא טובים. אצל הצדיקים לא נכנסים המחשבות האלה לראש, הוא לא נכנס לשקלא וטריא הזאת שיש במוח שלנו, כן, הוא עשרה, הוא לא עשרה, הכל טוב, הכל הוא חושב במחשבה זכה. זה לימוד זכות של רבנו, שרבנו אמר תלכו עם תורה רשפי בית, לימוד זכות, למה? שאצלו לא עובר דברים לא טובים במוח, לא שומע סיפורים לא יפיים, הוא עשה ככה ובגלל זה קרה ככה, והוא אשם בזה, ואתה מספר לו סיפורים, הוא בכלל לא מקשיב, אתה בא לו עם סיפור על איזה מישהו, מה הוא עשה לך, וכמה הבן אדם הזה רע, חז ושלום, וכמה הוא כזה אצל הצדיק, בכלל לא נכנס לו לתוך המוח, הדיבור, הוא שומע את המילים, שלך, ומתוכם הוא רק מבין מה יש טוב באיש הזה, אצלך יש כל מיני פגמים במוח, ואתה מעביר, אצל הצדיקים לא נכנס, מוח נקי, מציאות של גן עדן, אנחנו הקדמנו את כל הדברים האלה, על מציאות הזאת של המוח,
שבעזרת השם כולנו נחשוף להגיע למדרגות האלה, שיהיה לנו מוח נקי. אתם יודעים מה זה לחיות עם מוח נקי? לנו יש טעמים מהדבר הזה, שאתה מלמד זכות, שאתה שומע סיפורים לא נעימים, ואתה יודע, ואתה רואה בתוך הסיפור הזה רק דברים טובים. קורה לנו. יש מצב של 100%. זה העולם הבא, זה הגן עדן. אז אפשר, אפשר להגיע לזה. אנחנו נתפלל כולנו שבאמת המחשבה שלנו תהיה נקייה ונגיע לעניין הזה. אז אמרנו לדבר היום קצת, ומדברים כבר על עניין המחשבה. שלא לנו מחשבות רעות. כמה צריך לסלק את המחשבות הרעות מתוך המוח. רבנו נתן הרבה עצות איך מנקים את המוח. הרב היה אומר לנו תמיד, שהעולם מתייחסים למילה שטיפת מוח כמילת גנאי. אתם זוכרים, כל מי שבא על תשובה שמע, שוטפים לכם את המוח, שוטפים לכם את המוח, וזה היה הרגשה לא נעימה לשמוע את זה. הרב היה אומר לנו, אצלי זה לא מילת גנאי, זה מדויק, שטיפת מוח כפשוטו, נכון, אני רוצה לשטוף לכם את המוח. רבנו שוטף לנו את המוח. למה? יש לנו במוח לכולם קלקולים, מחשבות רעות, דמיונות, כל מיני לכלוכים שיש בתוך הראש, בתוך המוח, צריך לנקות. זה שטיפה, ניקיון. אז מה צריך להתבייש שמנקים לך את המוח מהשטויות, מהדמיונות, מהמחשבות הרעות, מהמחשבות המקולקלות? יש לך מי שינקה לך את המוח, תהיה מבסוט, כדי שתזכה לטהרת המחשבה. אז אנחנו שומעים כל הזמן התורה, כמה סיפורי התורה מדברים עלינו. ארבעה נכנסו לפרדס, משה עלה אל האלוקים, כמה דוגמאות, אליהו הנביא. אנחנו צריכים להבין מה שאנחנו אומרים. כל המסוגים האלה של לעלות ועלו למעלה, זה רק מילים להסביר לנו. כי הקדוש ברוך הוא לא נמצא לא למעלה, לא למטה, לא אחורה, לא קדימה, הוא מעל ובפנים ובתוך. לית מחשבה תפיסה בכלל, הקדוש ברוך הוא נמצא בכל העולמות. אז איך נדבר? בגלל שאין לנו מילים להגיד. אז אנחנו אומרים, הוא עלה למעלה. משה עלה למעלה אל אלוקים, נכון? איך הוא עלה? עלה עם המוח. עם המוח. לא היה צריך לקפוץ לרוץ לאיזה כוכב אחר. רבנו אומר, גם בשמיים יש אלוקים. רק שתבין. זאת אומרת, הנה, פה אצלך. כל מקום הקדוש ברוך הוא נמצא. אבל אתה פה נמצא, ואתה יכול לעלות לטייל בכל העולמות. אנחנו צריכים להבין את המושגים. מה שאמרנו, מה זה למעלה, מה זה למטה. הקדוש ברוך הוא מאלו, כל הארץ כבודו. אתה עם המוח, שד בכל העולמות. תראו בכל מיני הספרים הקדושים, בתפילה שמקובלים עושים. כל ההיכל, יוצא מההיכל הזה, נכנס להיכל הזה, עובר מההיכל אחר, לבנת הספיר, מכאן לשם, כל העניינים האלה הם עושים, איפה? מה? הוא מתפלל לידך, לא, הוא יושב איתך באותו בית כנסת. אז מה קרה פה? מטיילים עם המוח. ככה, לוקחים את המוח ונותנים לו לשוט למקומות תותבים. הסכנה היא שלא ללכת לדמיונות. אז תדעו לכם, שכל הזה כנוס בכל אחד. אנחנו צריכים רק לתקן אותו. אם אנחנו רוצים להיכנס לעולמות העליונים, לחשוב על הקדוש ברוך הוא, צריך לתקן את המוח. תדעו לכם, כי הכל אמרנו, הכל בתוך המוח שלנו. אנחנו יודעים, המחשבה, המחשבה הזה נקרא חוכמה עליונה. אנחנו עם המחשבה, עם השכל הזה, יכולים לנוע, אמרנו, מעולם מעולם, עד אין סוף, לטייל בעולמות רוחניים, וכמה שהאדם יותר נקי במחשבה, אם הוא טהור יותר, ככה המחשבה שלו יכולה לשוט יותר. להיכנס בהיכלה דמלכה יותר ויותר. אנחנו יודעים, מצד שני הקדוש ברוך הוא, זה כנגד זה עשה השם. אז תדעו לכם שבאותה מידה, שיש כוח למחשבה לעלות לעולמות עליונים, קדושים, וככה לתת לה לטוס, ככה מתפשט נגדה כוח הסיטרא אחרא, בדיוק אנשים תופסים להם את המוח, מחשבות רעות, לא עלינו, מחשבות אומה. זה כל העניין של המלאק, תמחה את זכר המלאק מתחת השמיים, בתוך המוחין שלך, בתוך השכל האלוקי שלך, מתחבים שם כל מיני מחשבות אומה. צריך את זה לנתק, זה הורדת האורלה נקרא, המלאק, קליפת המלאק, מורידים את המחשבה. אומה לשם את לבבך, צריך להוריד את זה מהלב. המחשבה שבלב, זה כוח עצום שיושב עליך כדי להסתיר ולהעמים לך את הקדוש ברוך הוא, את אמיתת מציאותו יתברך. וזה המלחמה שיש לכל אחד וחיד איתנו. על מה לחשוב? על האלוקות, על הטוב, או על הצד השני חד ושלום? מי שיודע את הכלל הזה, יודע מול מה הוא עומד. זה כנגד זה עשה השם. תראו את משה רבנו היה בקדושה, מחשב הטובות. אמרנו משה אל האלוקים, אל האלוקים. ידעת היום והשבת על לבך כי השם הוא אלוקים, לקח לנו את הלב, את המחשבות, הוריד לנו ללב, הדביק אותנו לאלוקות.
וכנגדו מי היה? יודע דעת עליון. גם כן, הנה, גם הוא יודע. יודע דעת עליון. פלא. כוח טומאה, מחשבות רעות כאלה. זה המלחמה. הקדוש ברוך הוא ברא, זה כנגד זה. באותו מרמה, באותו מציאות. והעיקר המלחמה הופכת להיות איך שומרים על המוח שלא יחשוב מחשבות רעות. תדידו לכם, זה כלל, זה החיים שלנו. על זה מדובר. צריך לחשוב אנחנו, איך אנחנו עובדים, ורבנו, כל התורה שלו, זה עצות שלמות, איך לתאר ולזכך את המחשבה. לא לחשוב מחשבות רעות. אסור לתת לעצמך לטייל במקומות לא טובים. תעצור את המחשבה, תירגע. אל תיתן לה לשוט. אם היו יכולים חס ושלום, שלא נראה את זה. אולי כן, אני לא יודע להגיד. צדיקים רואים. היום יש טכנולוגיות שכבר רואים מה יש לבן אדם כמעט בתוך המוח. צדיקים רואים את זה מראש, ברוח הקודש שלהם. אם היו מסריטים לאדם את המוח, מה הוא חושב, הוא היה נבעל מעצמו. איזה מישהו אמר לו איזה מילה לא במקום, וישר המדמה שלו, זה המדמה, מתחיל לצייר ולנפח לו בודיה. מתפשט לו המדמה, שטיח רבנו, וככה המדמה מתפשט, ועוד מחשבה, ועוד מחשבה רעה, ועוד מחשבה רעה, מה הוא בנה, איזה סיפורים. אדם אפילו לא התכוון אליו. אמר איזה מילה, בכלל לא התכוון אליך. ואתה מהמילה שלו כבר בנית העניין, על המשפחה שלו, על הילדים שלו, על מה הוא עשה, בכוונה, והוא עשה לי ככה, ואתה, כל זה נמצא בכלל במדמה, בסרט של המדמה שבנה לך ציור, שאתה יכול לשבת איתו עם 45 דקות הפסקה, אולי, ועוד 45 דקות בתוך המוח, ואולי גם יום שלם. אז מה עושים? צריך לסגור את השטיח, רבינו, את המדמה צריך לקפל, תקפל אותו, לא תוכל אחרת, אם לא המוח שלך לאן יטוס. אומר המוארוש זצ"ל, מחשבתו של האדם היא הלבוש החיצוני של הנשמה. תראו מה זה. אז מה מבינים? לכן כשאדם חושב מחשבות טובות, תדעו לכם, הוא מלביש את נשמתו בלבושים נעים ויקרים. אתה יכול להלביש את הנשמה בדברים טובים, כי הנשמה, אמרנו, המחשבה היא הלבוש. וככל שעוסק בטוב, ככל שאתה מתעסק בלבוש טוב, אתה מלביש את הנשמה בדברים טובים, כך תאיר לך בסופו של דבר הנשמה. זאת אומרת, הנשמה בסוף תתגלה לך בצורה ברורה. מה זה הנשמה? זה כולה טוב, זה חלק הולכים ממעל. אנחנו יודעים, הקדוש ברוך כולו טוב. הנשמה של איש ישראלי זה בסוד הטוב. אנחנו חלק הולכים ממעל מצד הטוב, מהאלוקות, מהקדוש ברוך הוא. ישראל עלה במחשבה. ולכן הגילוי של הנשמה בסופו של דבר על ידי המחשבות הטובות. כי אם הקדוש ברוך הוא כולו טוב, אז אין יכול להיות שאתה תלביש אותו במחשבות רעות. אז האור שאתה יכול להפיק מהנשמה שלך, אור האלוקות, לא יתגלה לך כלום. לא יהיה לך סודות תורה, לא יצא לך רצון השם באמת, לא יהיה לך חוויות רוחניות, שמחה, כל הדברים הטובים, לא יתגלה לך אם תלביש את הנשמה בבגדים צועים חז ושלום. במחשבות רעות. כי כל הצרות והיסורים שעוברים על האדם, הם בתוקף המחשבה. תדעו לכם, אנחנו צריכים להבין את זה, בגלל זה אנחנו חוזרים ואומרים, וכמה רבנו מדבר לעניין הזה, אומר הרב, דוגמה, תדעו לכם, אם אדם, תראו, לפעמים אדם מקבל איזה מכה, לא עלינו, פציעה ברגל, נשבר לו יד, אומר הרב, בתחילה, הכאב שלו הוא פיזי, נשבר לו רגל, לא עלינו, נכון? הוא מרגיש כאבים, אבל אחרי כן, תראו אותו ממשיך להיות בצער. למה אתה בצער? עובר עליו איסורים, הכאבים כבר הוא לא ממש מרגיש, אבל עדיין מחשיב לו, תראו אותו יושב בדיכאון ועצוב. ממה הוא סובל? הוא סובל מהמחשבה, אומר הרב, רק על המצב שלו. מה אני אעשה עם העבודה, ואיך אני אקח ככה, ויגיע לי פיצויים, לא יגיע לי פיצויים. סרטים שלמים עוברים לו במוח, והוא בצער ובדיכאון, ובונה לך מחשבות של שווא, שהכאב כבר עבר לו. תראה מה הולך לו במוח, איסורים שלמים. למה אני לא יכול ללכת, אני לא יכול לקום בבוקר, אם הייתי הולך לעבודה עכשיו, אני אפסיד את זה. איפה הלכת? בסדר, אדם קיבל מכה. אין, זה הכל במחשבה. זה מה שדיברנו. לכן צריך לדעת שכל הצרות והאיסורים שעוברים על האדם, הם אצלו במוח. בחוץ אין כלום. הקדוש ברוך הוא כולו טוב. נקי, זך. הכל תלוי במה מילית לך את המוח. על מה אתה חושב? אמרו חז"ל, הרהורי עבירה קשים מעבירה. תראו מסכת יומא, דף כ"ט עמוד ב'. הרהורי עבירה קשים מעבירה. למה?
כי הם פוגמים לך במחשבה, פוגמים לך במוח. תדעו, בדרך כלל אם אתה חושב תיקון על מעשה העבירה, הוא יותר קשה מהתיקון של ערעור העבירה. אתה מעשה בפועל, אז התיקון יותר קשה. ומה אנחנו רואים? פלא עצום אחרת. בפועל, בעניין הקורבנות, תראו, בעבירה מעשית, מביאים קורבן, חלק מהקורבנות נאכלים על ידי הכהנים, ונשארים חלק לבעלים, אבל בקורבן עולה, חזן אומרים שבעל ערעור הלב, עולה בעל ערעור הלב. אנחנו ראינו בפרשת צו, כתוב צו את אהרון ואת בניו לאמור, זאת תורת העולה. אמרנו על הפסוק הזה, אומרים חזל, עולה בעל ערעור הלב. וזה שאמרו חזל, ערעורי עבירה, קשים מעבירה. נכון, היינו חושבים אחרת. למה? כל אחד חושב, הם פוגמים במחשבה. המחשבה מה היא? היא מצד השכל והנשמה, שזה רוחני. יותר מהגוף, יותר מכל דבר אחר. המחשבה היא יותר רוחנית. אז תראו, ערעורי עבירה, קשים מעבירה. אנחנו יודעים, ישראל עלו במחשבה תחילה. המחשבה ראשית לכל הדברים. אז שמה זה יותר קשה במחשבה. בגלל זה אנחנו שמביאים קורבן עולה על ערעור הלב, על המחשבה, אז שמה עולה קליל להשם. המחשבה יותר קשה, וזה מה שאמרו חז"ל. הזוהר אומר על האדם, שהמוח, הגוף, אומר הזוהר, הוא כנגד העולמות העליונים, והמוח הוא כנגד החלו של מלך. יותר גבוה. מקום קודש הקודשים. גם הגוף, תראו, מקומות עולמות עליונים. אבל המוח הוא בבחינת קודש הקודשים. ואף גם במחשבה, לא עלינו, כאילו העמיד צלם בהיכל. עד כדי כך. אמרנו, מקום קודש הקודשים במחשבה, אז אם אתה פגע במחשבה, זה כאילו עומד שאומר שמרה, וכאילו העמיד צלם בהיכל. לכן, תיקון המחשבה בקורבן עולה, הוא יותר גבוה. היא העולה על מוקדה. על המזבח, קליל להשם. תראו מה זה, פלא עצום. הכל טהור. אין שום דבר נשאר פה למטה, כביכול, בתוך העולם. בגלל זה מעלים אותה, קליל להשם. הכל האלוקות. אין שום מנה, לא לגוף, לא לכהנים, לא לאף אחד, הכל קליל להשם. אנחנו מבינים איזה עניין זה, מה זה המוח, למה המחשבה החטא חמור יותר. בפועל אנחנו יודעים באמת, אם אדם עושה מעשה, המעשה חמור. אבל חז"ל אמרו, ערעורי עבירה קשים מעבירה, ההשלכות שלהם יותר קשות, המוח שלך ממשיך לעבוד. בחטא גמור, אדם עושה איזה עבירה, ביצע נגמר. לא שזה טוב, צריך להביא גם את זה קורבן. אבל כשהוא עושה את זה במחשבה, המדמה שלו ממשיך לרוץ, הוא עולה לעולמות דשא, ועוד עולם, ועוד עולם לא נגמר, מחשבה גוררת מחשבה, גם מחשבה גוררת מחשבה, וכן, מגיעים גם עד המעשה. אז זה ערעורי עבירה קשים מעבירה. כמה צריך לשמור את המוח, כל הצרות והאיסורים נמשך מפגם המוח, צריך להיזהר, צריך להיזהר מאוד. רבנו אומר, היכן שהאדם חושב, שם כל האדם. לכן צריך לדעת, שאדם ייצר במחשבה, ציורים יפים, מחשבות טובות, איפה שהוא חושב, שם הוא נמצא. אז איפה אתה רוצה להיות? אתה רוצה להיות חס שלום בגיהנום? צייר גיהנום, אתה חי שם. אז אם כן, צריך לחשוב רק על הקדוש ברוך הוא, כי הוא כולו טוב, אמרנו. כי המחשבה יוצרת מציאות. כמו שאמרנו בהתחלה, בעניין של רבי עקיבא, אדם יכול לצייר לעצמו דברים ממש. רבי עקיבא הלך על מסירות נפש. אנחנו מדברים עכשיו על דברים פשוטים. לכן העצה, עיקר העצה, לחשוב טוב. אנחנו יודעים, כתוב בראשית, ויצר השם אלוקים את האדם, שם כתוב בשתי יהודין. יצירה לטב, יצירה לביש. שם תראו, הזוהר אומר. יצרה, יצרה טוב. אתה מייצר את העולם. אתה מצייר את העולם. ציור, אתה מצייר, ציורים טובים, יצירות טובות. ציורים רעים, זה יצירות רעות. תחליט מה אתה רוצה לייצר בחיים. רבנו אומר, לא יכולים לעבור במוח אצל האדם שתי מחשבות יחד. אין דבר כזה. מחשבות הן עוברות, ככה, אחד אחרי השני, אחד אחרי השני. אין שתי מחשבות ביחד. אתה מביא, הגאון מבין לה, כתב שתי מכתבים, לשני אנשים שונים. טוב, אנחנו יודעים על דבר אחד כזה שהיה בעולם, אבל כל אחד רגיל, לא עוברים לו שתי מחשבות יחד. זאת אומרת, אתה חושב על משהו, שם אתה נמצא, כמו שאמרנו. לכן, אם אתה חושב מחשבה רעה, מה העצה? הרבה יותר פשוט, מיד. תחליף את המחשבה למחשבה טובה, תחשוב טוב. עבר הקודמת. יחד הם לא יכולים להיות באותו מקום, זה המציאות. אי אפשר, כאן שאדם חושב
שם כל האדם, מחשבה חיובית דוחה מחשבה שלילית, זה כלל. תראו, כתוב ברמב״ם, אומר הרמב״ם, ינהג להתרחק מן הצחוק והשקרות, יפנה עצמו, בפורי מותר לנו להשתקר, להתבשם, כן, שם אתה יכול לעלות, אמר, עד דלו ידע, להגיע עם המוח למקומות טובים, כי בפורים, כל הסיטרה אחרה, כל נעלם, יש לנו, הקדוש ברוך הוא, אלוקות, מתפנה המוח לדברים טובים, אבל אומר פרמב״ם, ינהג להתרחק מן השחוק והשקרות, ויפנה עצמו מחשבתו לדברי תורה, וארחיב דעתו בחוכמה, שאין מחשבת אומה מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. בפורים זה סוד אחר, פלא עצום. מרוב שהאדם, תראו, בכל הימים, ימים רגילים באמת, אדם, אם הוא ישתה, יחשוב כל מיני מחשבות, יכול להגיע ללא עלינו מקומות לא טובים. מתגבר לו הגבורות, והוא מתחיל לריב, ומתחיל לעשות בפורים, דווקא משהו אחר קורה, המוח עולה למקומות נכונים, ואז מתחילים שם אהבה וחיבוקים, ואנשים שמחים, ויוצאים אנשים, רוב המקרים, דברים טובים. אז הוא אומר, שאסור מחשבת טומאה מתגברת, אלא בלב פנוי מן החוכמה. אם אתה, הלב שלך פנוי מהתורה, מהחוכמה, מתחיל להתגבר טומאה על אדם. וזה נרמז בפסוק, בפרשת צו. זאת תורת העולה. זאת תורת העולה, מה זה? המחשבה שעולה לה, שעולה לך, מחשבה שלילית, היא עולה על המוקדה, על המזבח. כשבא לך מחשבה כזאת, צריך להעלות אותה על המזבח. הייתי אומר, רב חן, עובדיה, זה מקום שאומר, צריך להעלות את המחשבה הרעה על המזבח. ככה. עולה לך איזה מחשבה רעה, אתה צריך להעלות על המזבח. זה שעולה על המזבח, בדעת שלו, מחלה אותה. מה המזבח עושה? מבאר אותה. כי המוח הוא כמו מזבח. יש לו את הכוח לשרוף את המחשבה הרעה ולעבור למחשבה אחרת. זה מה שרבנו אומר. מחשבה אחת, תביא מחשבה טובה, את הרעה תעיף. אם יש לך במוח מחשבות טובות, דברי תורה, עניינים, שורפים הכל. יש לך חומר טוב, אתה יכול לחשוב מחשבות טובות. חז"ל אמרו, אם פגע בך מנובל זה, מושכו לבית המדרש. מסכת קידושין, מסכת סוכה. מה זה מנובל זה? יצר הרע. יצר הרע, מחשבה רע. אמרנו, זה ייצור של רע, זה מחשבה רע. אז מה עושים? חז"ל פתרו לנו את הבעיה. אם יש לך בעיה כזאת, מושכו לבית המדרש. מה יש בבית המדרש? תורה. כמו שאמר הרמב״ם, יפנה עצמו לדברי תורה. וזה מה שכתוב בהמשך הפסוק, ויש המזבח תוקד בו. התורה הקדושה תעשה לך את העבודה. זה בחינת אש. כתוב הלא כל דברי כאש. והיא תחל את כל המחשבות הרעות. זהו, אז לוקחים לבית המדרש, ושם קורה העניין הזה, מושכו לבית המדרש. אצל רבנו, רבנו דיבר פשוט. טוב, עכשיו אתה לא ליד בית המדרש, מה תעשה? אתה לא ליד בית כנסת, אתה לא ליד הכולל, אתה לא ליד הספרים. מה אתה עושה? רבנו אמר לך פשוט, תחשוב על דבר טוב. אין לך כרגע בית מדרש לידך, תערער בדברי תורה. מחשבות טובות, תחשוב, תצייר לך עכשיו ציור טוב. איזה תורה טובה שלמדת, איזה חיזוק. תחשוב על איזה שמחה. יותר מזה רבנו אמר שאם אדם בעצבות, שיש לו איזה בעיה, מה זה עצבות? מחשבות רעות נכנסו לו, מאיפה בעצבות? מה מדמה? דמיונות. אומר רבנו, את המצב הזה, אתה יודע מה תעשה? שלח את המוח, תיקח הלוואה, שלח אותו קדימה, חודש, חודשיים, שלוש, לא משנה מתי, יש לך איזה ברית, יש לך איזה שמחה, יש לך איזה חתונה, בר מצווה, לא משנה מה. קח משם השמחה, תזכור שם מה הולך להיות, ואיזה יופי, ואיזה ריקודים. אומר, זה יכול לקחת שם בהלוואה, אין ריבית. שם מותר לקחת הלוואות, תיקח, וכשיבוא הזמן, יהיה לך עודף. כשיגיע היום, כבר תהיה שמחה, מלאה, ואתה יכול להחזיר את כל ההלוואות האלה. פלא עצום. זה מה שאמרו חכמנו ז"ל, שצריך לצייר את הקדוש ברוך הוא מול העיניים. הוא הדבר הכי טוב. אומר, אנחנו יודעים מה הרי הקדוש, צריך לעשות שם הוויה מול העיניים, כל הזמן. שיהיה לך מול ה-י"ק ו-ו"ק. איך זה עובד? אז בעיקרון אנחנו יודעים דבר פשוט. למה רבנו דימר תמיד פשוט? אם אנחנו נלך שם הוויה, אותיות, ניכנס ללחץ, זה נראה מבעיל. אבל אצל רבנו, כל הדברים הפשוטים, לא רק אותיות עם הכוונות, אצל רבנו זה כלל. תחשוב על הקדוש ברוך הוא, תחשוב על השם, תחשוב מי ברא כל אלה, כמו בהתבודדות. ואז ציירת שם הוויה. מה זה שם הוויה? מהווה את כל העולם. תסתכל על כל התמונות מסביב,
תתפעל מהם, תסתכל, תגיד איזה יופי, איזה בריאה, שירת הבריאה, שירת העשבים. אנחנו יודעים שכל החיות שרות לקדוש ברוך הוא. את זה תחזק את המחשבות בלחשוב אלוקות. כל הבריאה, תתפעל ממנה. איך נבראו כל הדברים האלה? כשאתה מסתכל אתה באלם, ממלא המחשבות הרעות האלה מתחילים לצאת ומאיר לך שם הוויה. זה נקרא שם הוויה. כל המציאות שאתה רואה אותה, היא נמצאת תמיד לנגד עיניך. מי שעושה התבודדות, שנזכה להתבודדות, שנזכה לתפילה אמיתית ולראות ככה את הקדוש ברוך הוא, מי שעושה את זה, ממלא יצעירו לו האותיות של שם הוויה, כי הוא חושב על האלוקות, ובמדרגה כל פעם יותר גבוהה. אם אדם יצייר לו את השם עם אותיות, בלי מבין על מה, כמה הכוונה, מה מדובר, לא יהיה לו את רבנו, מסביר לך בפשוט מה זה, תצייר כמה שאתה רוצה, זה יהיה דמיונות. אם אתה תבין מה רוצים ממך, מה זה אלוקות, מה זה מהווה את הבריאה, אז תצייר את האותיות בפשיטות מימות, אתה תבין את זה כמו המקובלים האמיתיים, כמו שרבנו רוצה שתבין. לא תצייר דמיונות, אותיות וזה, רק מי שיודע על מה מדובר, יודע. אבל רבנו היה פשוט. אני יכול להראות לך את הקדוש ברוך הוא, אין לך שם הוויה להכל, במחשבה אצלך. מי שמתבודד, מי שמגיע, מי שיודע, זוכה לדברים האלה, ואז הוא יסחיר גם בפועל, מה שאמרו, לראות האותיות מול העיניים. שכל עצום. בתורה כ"א רבנו אומר את תורה של חיים נצחיים. חיים נצחיים יש רק לקדוש ברוך הוא. מה זה אומר? רבנו לא אמר, המחשבה יש לה תוקף גדול. אחד שהאדם חושב שם כל האדם. אז אם אתה רוצה חיים נצחיים, על מה אתה לחשוב? תחשוב רק את הקדוש ברוך הוא, ממלא אתה שם. אז הנה הוא מגלה לך. והוא יתברך, יוצא שהוא החיים הנצחיים. מה זה חיים נצחיים שיהיה לעתיד? זה הדבקות בקדוש ברוך הוא. אז כל המציאות הלא זו. אז אם אתה מדבק במחשבה, בתוך הבריאה, מצייר לך שם הוויה, מצייר את הקדוש ברוך הוא בכל הבריאה, אז הנה אתה זוכה עכשיו, מהדבקות במחשבה, זה הגן עדן, זה הדברים הטובים, זה מה שצריך לראות. רבנו אומר, הגן עדן והגיהנום בהרגשת הלב. איך יהיה לך הרגשת לב? לפי על מה אתה חושב? וידעת היום והשבות האלה בבחה. אז תלוי, מי שחושב מחשבות רעות, חד ושלום, מצייר ציורים רעים, כמו שאמרנו בהתחלה, אז הוא שם. אז אם אדם עכשיו צייר לו, לא עלינו מחשבות של גיהנום, אמרנו, הוא יכול באותו זמן להרגיש בפועל. הלא ראינו בחלום, מרגישים הכל. אז אם עכשיו אדם, זה הציור שעובר לו, זה מה הוא לימד את עצמו לצייר, את המוח שלו לצייר. את זה הוא ילביש, את הנשמה בדבר הזה. אז חז ושלום הוא שם. תשאלו אנשים שחושבים רע, כמה סבל עובר עליהם. מי שחושב רע, וגם אמרנו את הכלל שאמר הרב, מי שחושב רע, דרכו עובר את המחשבה קודם כל, הוא הראשון שסובל. אמרו חז"ל, כל הכועס, כל מיני גיהנום שולטים בו. מה לעשות? מה הוא כועס? מחשבות רעות. אצל מי זה עבר? אצלו. אז אם עבר לו מחשבה כזאת בלב, הוא הראשון שסבל, הוא הראשון שהרגיש את הגיהנום, שלא נדע, סכנה גדולה. כעס, מה זה? מחשבה של גיהנום, זה נפילה רוחנית. צער, מה הבן אדם עובר שהוא חושב לא טוב? אבל מחשבות טובות, גן עדן, חיים פשוטים. רבי נותן לנו נצאת פשוטה, הכי טובה בו, אני הולך להתבודד, הוא דבר עם השם. תרגיש את הקדוש ברוך הוא, תזכך את המוח, תחשוב מחשבות טובות, תצייר ציורים יפים. כל הזמן תדבר טוב, להודות, לשבח, להלל, לפאר. כל הדברים האלה. אז רבנו אומר, כשיבוא משיח, מי שעשה את זה, והתאמן על זה, וראה את זה, אז הוא יקבל באמת, זה המשיח. אומר גם אנשים אחרים, אנשים טובים, שגם הם, בסדר, למדו והכל, אבל לא הגיעו לשכל הזה. הוא אומר, שם היו כולם מבולבלים, מבועלים ומבולבלים. יכנסו ללחץ. נגיד להם, הגיע המשך, כנסו לחץ, מבועל, וואי, מה, איך עושים? הבן אדם שהוא מתון, מתון, יושב, כל דבר מקבל באהבה, חושב על זה בשקט, נח, מרגיע את המחשבה, חיים של גן עדן, כי הקדוש ברוך הוא כולו טוב, סוד עצום, אין שום רע בעולם כלל, צריכים להרגיש את זה לאט לאט, אנחנו בעזרת השם, נעבוד על הדבר הזה, מי שעושה את זה, מי שעשה את ההתבודדות כל יום, ירוויח רווח עצום, אומר רבנו, מי שיש לו התבודדות, ככה, אני אקרא לכם, שיחות הרן, בוודאי נמצאים כשרים, אף על פי שאין להם התבודדות, אבל אני קורא אותם פלייטס, מבועלים ומבולבלים, ופתאום כשיבוא משיח ויקרא אותו, יהיו כולם, ככה, מעורבבים ובולבלים, אבל אנחנו,
עד כדי כך היו מסכנים, בולבלים, לא יודעים מה לעשות, אבל אנחנו נהיה דומים כמו האדם אחרי שינה, שדעתו נוחה ומיושבת, עד כדי כך, ומיושבת היטב, כן תהיה דעתנו נוחה. לא תהיה בלחץ, לא תהיה עצבני, לא הריצות ככה כמו שכל אחד, והחיים שלך כבר יהפכו למתונים, טובים, רגועים. אדם צריך בעזרת השם, אנחנו על זה מתפללים, על זה מבקשים, שיהיה לנו דעת נוחה, מיושבת, שהקדוש ברוך הוא כולו טוב, אוהב כל אחד ואחד מאיתנו, שמח בכל אחד מאיתנו, במה שהוא עושה, גם במקום הכי נמוך, אם אדם הגיע, רבנו נתן עצות, ואנחנו יודעים, כל סודות התורה סביב העניין הזה, כל הסוד של חגים, פורים, תראו מה, דווקא האדם שהגיע למקום הכי נמוך, התהפך, יש עניין רבנו שאומר, התהפך הכל לטובה, תראו, אסתר המלכה הגיעה למקום כזה נמוך, הייתה בבית הערל, תפוסה אצלו, מה היא צעקה? אלי, אלי, למה עזבתני? אם אדם במקום הזה צועק, השם, תעזור לי, מתהפך לו גם לטובה. מה זה אלי, אלי? חשבה על הקדוש ברוך הוא, מה אני עושה פה? אז גם אם אתה במקום הכי גרוע בעולם, רק תחשוב, דבר, תפוס איזה משהו, תמשיך על הנקודה של האלוקות. שם מתהפך הכל לטובה. חזרת לגן עדן, חזרת להיות עם הקדוש ברוך הוא. אז בעזרת השם מאחל לכולם שיהיה לנו רק מחשבות טובות, רק אלוקות במוח, ולנו רגיעת המוחין, וזה יביא אותנו לשמחה אמיתית בכל האיברים. אמן ואמן.

שני סיפורים קצרים מרבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב. את הראשון מביא רבי אברהם בר נחמן, הבן של רבי נחמן מטולצ'ין, ומעשה שהיה כך היה. פעם אחת לנו בפונדק אחד, שמאוכלס היה באורחים רבים. זאת מחמת שבמקום זה היו מרוכזים בתי המסחר הגדולים לעצים שהביאו מן היערות הסמוכים. כמו כן, בתי מסחר לאופני עגלות, זפת, שמנים וכדומה. אנשי המסחר שעברו ושבו באותו אזור היו מתעכבים לאכילה או לינת לילה בפונדק זה. בלילות החורף הארוכים היו הסוחרים נאספים סביב השולחן שעמד במרכז החדר הגדול שבפונדק. שם היו משוחחים ודנים בעניינים המסחריים. רבנו, רבי נחמן, שהיה מחופש לסוחר, התערב ביניהם והמתיק עמם שיחה לפי מושגי הסוחרים. אף גם הזכיר שמות של פריצים עמם באו בקשרי מסחר. עד שדומה היה כאילו הוא סוחר ותיק הבקי מאוד בענייני מסחר.

מוכרים אינכם מאוד בעיניי. חושב אתה אותי לפלוני אלמוני? אמר רבנו שהוא מכוון בדיוק לאותו אדם שעלה במחשבתו של הסוחר. הסוחר בראותו שלא קלה למטרה, נענה ואמר לרבנו, אתה יודע אני מי הינכם. אך רבנו שוב נקב בשמו של אותו אדם שהתכוון אליו במחשבה השנייה. בינתיים עזב הסוחר את המקום. שוב השתומם רבי שמואל על כך, שאין הסוחר מתפעל כלל על שבר שיחו כיוון פעמיים למחשבותיו, והראה בכך רוח הקודש גלוי. ורבנו השכיל להסתיר עצמו ולסמא עיניהם שלא יכירו בגדלותו, שזה היה רצונו במסע זה. חג השבועות של השנה ההיא, תף קוף סמך זן, זה מדובר על המסע של רבנו הקדוש לערים והעיירות באוקראינה, שיצא עם רבי שמואל מטפליק. אז השנה הזאת בחג השבועות תף קוף סמך זן הוחל ביום שישי. החבורה הקדושה שבראשם ובראשם רבי נתן הגיעו לרבנו ביום רביעי, יומיים לפני החג. השמחה הייתה רבה, שגם בשנה זו זוכים הם לקבל פני רבם ברגל כהרגלם מימים ימימה. רבנו קיבל את החסידים בשמחה, אף התוועד עמם עוד בטרם החג, והם התענגו על אמריו. בעודם עומדים לפני רבנו ושחים בעניינים העומדים ברומו של עולם, נענה אחד החסידים וסיפר לרבנו בהתפעלות אודות אחד מהחסידים העשירים של הרב הקדוש רבי בורג מז'יבוז' שהעניק לרבו סכום עצום, הון עתק. בין החסידים עמד שם באותה שעה אחד מחסידי רבנו שהיה עני ואביון. עני ואביון מהעיר נמירוב שהגיע לרבנו עם החסידים לחג השבועות. אני זה העניק לי הרבה יותר מאותו עשיר, אמר רבנו. לתמיעת החסידים הסביר רבנו, אני יקר זה לפי בחינתו ומדרגתו נתן פי כמה וכמה. ומעשה שהיה כך היה, שאני זה מתפרנס היה ממקצוע המלמדות, או היה מלמד. בדרך המלמדים היה להזכיר עצמם בתקופת החגים לזמן של חצי שנה, בחודש תשרי לעונת החורף ובחודש ניסן לעונת הקיץ. ביהודי זה, ביודעו שרבנו נמצא בזסלב בזמנים אלו, חשש שמה יישאר שם עד חג השבועות, ואם יזכיר עצמו למלמד לא יוכל לנסוע לשבועות עד זסלב, כי אז יתבטלו התלמידים זמן רב מלימודם. משום כך לא הזכיר עצמו למלמד וישב כל הקיץ ללא פרנסה, רק כדי שלא יישאר בחג השבועות שם, שיוכל לבוא לרבנו. נמצא, סיים רבנו, שאותו אני מסר נפשו ומעודו, זהו ממונו, ונתן הרבה יותר מהעשיר. זכותם תגן עלינו, אמן.

שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב בכל אתר ואתר. מקווה שאתם נהנים מהשיעורים, התוכניות, מהשירים. בעזר השם יתברך, מלא וגדוש בכל טוב, ממש בכל טוב. ומי שיטה אוזן באמת יוכל להוציא מפה עצות אמיתיות לחיים יותר מכוונים, יותר אמיתיים, יותר מקושרים. בעזרת השם ברך, שנזכה כולנו. אנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. בעזרת השם יתברך, מקווה שתיהנו, ואנחנו נשתמע לאחר התוכנית עם עוד מגוון רחב של תוכניות, שיעורים ושירים. אז כאמור, נבוא לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

אז כתוב בתורה, פרשתנו, פרשת בו, אנחנו יוצאים חומש שמות פרק י"ב, פסוק ל"ט, אומרת התורה, ויופו את הבצק אשר הוציאו ממצרים, עוגות מצות, כי לא חמץ, כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. אז הפסוק הזה כבר מדבר על ההתחלה של יציאת מצרים, עם ישראל יוצאים בחיפזון, ואוכלים מצות, שזה לחם של בצק שלא תפח. אז הוא רבי נתן מתייחס את הפסוק הזה בכמה מקומות בליקוטי הלכות. אנחנו עכשיו מתייחסים למאמר אחד שנמצא בחלק יורה דעה בהלכות חלה, הלכה ג'. אז רבי נתן אומר ככה, אנחנו נקרא קטע מהקטע, מה שנספיק בעזרת השם. אומר רבי נתן, עיקר קיום התורה והמצוות בשלמות הוא על ידי השמחה של המצווה. עוד פעם, עיקר קיום התורה והמצוות בשלמות הוא על ידי השמחה של המצווה. וכמו שכתוב, פרשת כי תבוא, תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב מרוב כל. וכמובן, כן? אז התורה פרשת כי תבוא אומרת, ומביאה שם רשימה, שזה כבר היה, יצאנו ידי חובה, אז אל תיבעלו, רשימה של צח כללות, 98 כללות, והתורה מנמקת את הסיבה. כשהקדוש ברוך הוא מזהיר בפני הקללות, הוא אומר, מה הסיבה האפשרית שהקללות האלה חס ושלום לא יבואו, כן? מה הסיבה האפשרית? תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. זה מה שכתוב בתורה, תורת משה. זאת אומרת, שימו לב, בוא נדייק בפסוק. הקדוש ברוך הוא אומר, הקללות, סיבתן, זה לא שלא עבדת את השם אלוקיך. עבדת את השם אלוקיך, אבל לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה ובטוב לבב. בגלל שלא עבדת בשמחה ובטוב לבב, בגלל זה יבוא כל הכללות, חס ושלום. ככה אומרת התורה. אז אנחנו מבינים שהחיסרון בשמחה במצוות זה לא זה משהו צדדי. מנהג של חסידים, סודות בקבלה. זה עוד אפילו לפני שאנחנו מדברים על שולחן ערוך. זה ממש פסוק מפורש בתורה שבכתב. פסוק מפורש בתורה שבכתב, זה יסוד בעבודת השם. כל הרשימה המפחידה הזאת של המאורעות שהתורה מזכירה שם בפרשת כי תבוא, כל זה שלא עבדת את השם ככה בשמחה, אז כנראה זה משהו חמור בעיני הקדוש ברוך הוא, כן? עוד פעם, אנחנו רוצים לדבר על הצד החיובי של הדברים. אני רק מביא את זה בתור ראיה להראות כמה הנושא הזה חשוב, שמחת המצוות. אומר רבי נתן, ועיקר שלמות השמחה של קיום המצוות הוא, כשזוכין לשמחה כזו, שאינו רוצה כלל אפילו שום שכר עולם הבא בעד המצווה. רק הוא שמח ומתענג מאוד במה שזכה לעשות המצווה שהוא רצונו יתברך. הוא מצפה שיזמין לו השם יתברך בשכר מצווה זאת, עוד איזה מצווה. מבחינת שכר המצווה, המצווה. נסביר. זה מבוסס כמה מקומות בליקוטי מוהר"ן רבנו מתייחס לרעיון הזה, גם בתורה ה' בחלק ראשון, וגם בתורה ל"ז בחלק שני. שיש אנשים שהוא רוצה למלות את ההנאות שלו בענייני העולם הזה. הוא רוצה כסף, הוא רוצה ממון, רוצה נכסים. מילוי בטן, אדם עובד ועמל בשביל להשיג תאוות הגוף. זה אדם חסר דעת. יש אדם אחר, הוא מוכן לעבוד ולעמול בעולם הזה, בעניינים של קדושה. הוא מוכן להתפלל, ללמוד תורה וכו', אבל הוא רוצה שכר עולם הבא. הוא, למה הוא עושה? שאלו אותו, למה אתה עושה? בשביל שיהיה לי עולם הבא גדול, יפה. זה המטרה שלו. אז רבנו אומר, זה ודאי, אדם יותר חכם מהראשון, זה אדם שעוסק ברוחניות, עוסק בקדושה, אבל גם זה, יש בזה חיסרון, זה לא שלמות. כי הוא עובד, הוא מצפה לקבל משהו. זאת אומרת, אם לא ייתנו לו עולם הבא, הוא לא עושה את המצווה. יגידו לו, הקדוש ברוך הוא רוצה שתניח תפילין, אבל לא רוצה לשלם לך זה. לא משלם? לא עושה. לא עובד. רק עם שכר הוא עובד. השלמות היא שאדם כל כך רוצה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא, שהוא נהנה מעצם העובדה שהוא זוכה לעשות מצווה. איזה טוב לי שאני זוכה לעשות מצווה. אבל לא ייתנו לך עולם הבא, אתה יודע? לא צריך, מוותר. הקדוש ברוך הוא שמח, אני עושה אותה בשמחה. אבל אם אתם רוצים כבר לתת לי שכר, אז בבקשה, תנו לי עוד מצווה. זה השכר שאני רוצה. שכר מצווה, מצווה. ככה רבנו מסביר. אני רוצה שבשכר המצווה שעשיתי, תתן לי עוד מצווה. אני לא עובד בשביל לקבל כלום, אפילו לא בשביל לקבל עולם הבא. אפילו שתיתן לי עולם הבא. תיתן לי, יהיה לי.
בעזרת השם. אבל לא בשביל זה אני עובד, זה לא מעניין אותי בכלל. אני רוצה לשמח את השם. כל הרצון שלי זה לשמח את הקדוש ברוך. זה מדרגה, זה השלמות. לא מחפש שום שכר כלום, יש סיפור, רבנו מביא על הבעל שם טוב, הקדוש. זה חלק מסיפור גדול יותר, שהבעל שם טוב בנסיעה שלו לארץ ישראל, הוא בא לפה לפגוש את אור החיים הקדוש, ככה אומרים, ובדרך הוא פגש איזה זוג חסוכי בנים מגרמניה, שרדפו אחריו מגרמניה, באו במיוחד לתפוס אותו, הם באו למז'יבוש באוקראינה, ואמרו לו, הבעל שם טוב נסע לארץ ישראל, והוא היה עשיר, הוא ואשתו חסוכי בנים, התחיל לרדוף אחרי הבעל שם טוב, מתחנה תחנה שהשיגו אותו, באיסטנבול, בטורקיה. בקיצור, שם הבעל שם טוב ברך אותם, שיהיה להם פרי בטן. ובדרך הטבע לא היה בשום אופן יכול להיות להם בן. בשום אופן, האישה הזאת הייתה הכרה, והבעל שם טוב בעצם בברכה שלו, הוא הצריך לשנות את הטבע. הצדיק גוזר וקדוש ברוך הוא מקיים, אבל יצאה בת קול משמיים, אמרה לו, אנחנו נעשה מה שאתה גזרת, גזרת שלהם בן, אין להם בן, אבל אתה הכרחת פה לשנות כל סדרי בראשית בשביל שנקיים את הברכה שלך, אז אין לך עולם הבא על דבר כזה שעשית. זה במקום, אתה הפסדת את העולם הבא שלך. אז בהתחלה הוא נפל למרירות, זה מדובר על אחד שיודע מה זה עולם הבא. אצלנו עולם הבא זה רק שתי מילים בלקסיקון, עולם הבא. לא יודעים על מה מדובר. בסדר, שכר, עולם הבא, רוחניות, גן עדן, רק מילים, אנחנו לא מבין. אז זה מדובר על אחד שיודע על מה מדובר. מה שרבנו אומר שעולם הבא אנחנו קוראים לו טוב, כי אין לנו מילה אחרת, אז אנחנו אומרים טוב. אבל זה, טוב לא מתחיל אפילו יותר את זה, אבל אין לנו מילים, אנחנו לא יכולים להבין את העונג של עולם הבא. אז הבעל שם טוב ידע מה הוא הפסיד, אבל אז הוא חיזק את עצמו ואמר, יופי, השתבח שמו, עכשיו אני אוכל לבוא את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים. בלי שום אינטרס, בלי עולם הבא, כלום, אין אינטרס. עכשיו אני עובד את הקשור נטו, אמרו שאין עולם הבא, נכון? עובד אותו נטו, 100%. עכשיו נקי, נקי, נקי, לא מצפה לקבל שום תמורה. כלום, יופי, שמח, שחיזק את עצמו. אז יצאה בת קול ואמר לו, החזרנו לך את העולם הבא. זה היה ניסיון, עשו לו ניסיון. ניסיון מפחיד, שלא נבוא לידי ניסיון, זה בת קול, זה צדיק, הוא לא מדומיין. זה מפחיד, אבל הנה, הוא עמד בניסיון, אבל מה לומדים מזה? את העניין הזה של לעבוד את הקדוש ברוך הוא לשם שמיים באמת, לא מצפה לקבל כלום, גם לא ברוחניות. זה מדרגה, זה מדרגה. אבל אפשר להתפלל, אפשר להחליט ללכת על זה ולהתקדם בצעדים לכיוון, להחליט שאני לא באתי לעולם הזה בשביל לשרת את הקדוש ברוך הוא, לעשות לו נחת, ולא מעניתי כלום חוץ מזה. להגיד את זה הרבה פעמים לעצמך, להתפלל על זה, ללמוד את התורות האלה שרבנו הרבה פעמים, ובעזרת השם, שנגיע לכיוון. אז הבנו את הרעיון. כן? אז עיקר שמחת המצוות, שאני שמח בעצם עודה שאני זוכר לעשות רצון השם. זה מה שמשמח אותי. ולא כל מיני דברים מהצד. וזה בחינת, אומר רבי נתן, נעשה ונשמע שאמרו ישראל בשעת קבלת התורה. היינו ששכר עשיית מצוותינו יהיה רק שנזכה על ידי זה לשמוע עוד כמה מצוות ולקיימם. איך רבי נתן מסביר יפה? הוא אומר, מה זה נעשה ונשמע? אנחנו נעשה את המצוות, על מנת שבשכר זה נזכה לשמוע עוד כמה מצוות. תספר לנו עוד כמה דברים שאתה רוצה, השם, שנעשה גם אותם. אנחנו נעשה את המצוות, תגלה לנו כמה מצוות, נעשה אותם, ובשכר זה אנחנו מבקשים, תגלה לנו עוד כמה מצוות. תצווה אותנו עוד כמה דברים שאתה רוצה, השם, שנוכל לעשות ולשמח אותך. נעשה ונשמע. ועל כן באמת דרשו רבותינו ז"ל, ושמחת עולם על ראשם, על שני הכתרים שנכתרו ישראל על ידי נעשה ונשמע. דומני שזה במסכת שבת דף פחת, אם אני לא טועה, ששם הגמרא דורשת את הפסוק ושמחת עולם על ראשם, אז זה שני הכתרים שנכתרו ישראל על ידי נעשה ונשמע. ישראל אמרו שתי מילים, אמרו נעשה ונשמע, בשעה שאמרו ישראל נעשה ונשמע ירדו 60 ריבו מלאכים, כך אומרת הגמרא, ונתנו שני כתרים בראשו של כל אחד ואחד. אחד כנגד נעשה ואחד כנגד נשמע. כן? כל אחד מישראל קיבל שני כתרים במעמד הר סיני, כנגד נעשה ונשמע. ככה מסבירה הגמרא. אז רבי נתן פה מקצר, אני אוסיף עוד כמה נתונים שמובאים, שרבנו מביא במקום אחר. והגמרא שם אומרת, ולעתיד לבוא, כשחטו ישראל בעגל, אז הקדוש ברוך הוא לקח מאיתנו את הכתרים. עם ישראל קיבלו כתרים שאמרו נעשה ונשמע. כשחטו בעגל, לקחו להם את הכתרים, ועתיד הקדוש ברוך הוא להחזירן לנו, הקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הכתרים שנעשה ונשמע, שנאמר, ושמחת עולם על ראשם.
זאת הראיה של הגמרא. מה הראיה של הגמרא? שהקדוש ברוך הוא יחזיר לנו את הכתרים לעתיד לבוא בגאולה, שנאמר ושמחת עולם על ראשם. רגע, אתה... אז זאת אומרת שהכתרים הם שמחה. השמחת עולם על ראשם, ישימו להם את השמחה על הראש. מה שמים על הראש? את הכתר שמים על הראש, נכון? אז את הכתרים שישימו לנו על הראש, לזה קורא הפסוק, שמחת עולם על ראשם. הכתרים הם השמחה. אז יוצא שהכתרים שעם ישראל קיבלו במעמד הר סיני, כנגד נעשה ונשמע, הכתרים זה שמחה. הבנתם? אתם מבינים את הראיה? המהלך מובן? ושמחת עולם על ראשם, זה הכוונה שהכתרים יהיו על ראשם. זאת אומרת, הכתרים הם שמחה. כי זה עיקר שלמות השמחה של קבלת התורה וקיום המצוות. כשזוכין לבחינה זו הנ"ל, שהוא בחינת נעשה ונשמע. עוד פעם, לפי ההסבר של רבי נתן, שאתה עושה את המצוות בשביל שתזכה לשמוע עוד כמה מצוות, לעשות עוד כמה מצוות. וזה בחינת מה שכפלה התורה אצל כמה מצוות. יש כמה מצוות שהתורה משתמשת בלשון כפולה. נתון תיתן, נכון? פתוח תפתח. אני מוסיף, זה לא כתוב פה. הענק תעניק. תשימו לב כמה מצוות יש, התורה משתמשת בלשון כפולה. וכיוצא, מסביר רבי נתן, כי זה עיקר שלמות קיום המצוות, איזה יופי. שמקיים המצווה של נתינת צדקה, וליתן עוד הפעם, וכן בכל המצוות. איזה יופי. רבי נתן אומר, למה התורה כפלה את המילים בכל המצוות האלה של צדקה? נתון תיתן, זאת אומרת, אני נותן צדקה, בשביל מה? מה אני רוצה בשכר זה שנתתי עכשיו צדקה? שאני אזכה לתת אותו צדקה. נתון, תיתן. נתון על מנת שתיתן עוד פעם. פתוח, תפתח. פתוח על מנת שתפתח עוד פעם. הענק, תעניק. מה אני רוצה בשכר המצווה? לעשות עוד מצווה. נתתי, אני רוצה לתת עוד פעם. לא רוצה שיתנו לי, אני רוצה שאני אתן עוד פעם. איזה יופי. אפשר? טוב, זה... לא נפתח את הסוגריים האלה. שלא נצא הצידה. וזה בחינת מה שנאמר אצל יציאת מצרים, אצל יציאת ישראל ממצרים, בפסוק שלנו, ויופו את הבצק וכולי, עוגות מצות וכולי, וגם צדה לא עשו להם. זה הפסוק שלנו, שאנחנו עוסקים בו עכשיו. ויופו את הבצק, עוגות מצות, קילו חמץ וכולי, קראנו את זה בהתחלה. ורבותינו זל דרשו, ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות. כן? אז חזל דורשים... מצות, מצוות. כמו שאתה מצווה לשמור את המצות שלא יחמיצו, ככה אתה מצווה לשמור את המצוות. זה אותה מילה. זה אותן אותיות בדיוק. רק אם אני שם חולם בוו, כן? אם אני שם חיריק במם, אז זה נהיה מצוות. אם אני שם פתח במם, זה נהיה מצות. אבל זה אותן אותיות. אז דרשו רבותינו זה, על כשם שאין מחמיצין את המצה, כך אין מחמיצין את המצווה. כמו שאסור להחמיץ את המצה, מצה צריכה, נכון, צריכים ללוש אותה תוך חי מינוטין, 18 דקות שהבצק לא יחמיץ, שלא לא ייכנס לתוכו חמצן ויחשיפו פניו, נכון? אז אותו דבר, כמו שאסור להחמיץ את המצה, ככה אסור להחמיץ את המצווה. וזהו מה שכתוב בפסוק, וגם צדה לא עשו להם, כי על ידי קיום המצוות מכין האדם צדה לדרכו ארוך, כמאמר רבותינו זל, אורחן רחיקה וזבדין כלילה. כן? חזל אמרו, יש לנו דרך רחוקה, והמזוודה שלנו כלילה, עוד אין לנו מספיק ציוד, לא לקחנו מספיק ציוד לדרך. מה המשל? יש לנו, אנחנו צריכים לעבור בעולם הזה מסע, עד שנזכה להגיע לשלמותנו לעולם הבא, והמזוודה עוד לא מילאנו את המספיק ציוד לדרך הארוכה, כן? ובוודאי אשרי למי שזוכה להכין לעצמו צדה לדרך רחוק מאוד מאוד כזה. אבל עיקר השלמות הוא, שבשעת קיום המצוות לא יחשוב אפילו מחשבה זו. שעושה זאת בשביל להכין צדה לדרכו. איזה יופי. רק עיקר עשייתו ושמחתו ותענוגו בעשיית המצווה, יהיה רק במצווה בעצמה. היינו במה שזכה לעשות רצון קונו. זאת אומרת, נכון שעם המצוות אנחנו מכינים לנו צדה לדרך, נכון? מה זה צדה לדרך? עם זה אתה בא לעולם הבא. אבל כשאני מקיים את המצווה, רבי נתן אומר, השלמות הוא שאפילו על זה לא תחשוב. מה זאת אומרת על זה אני לא חשוב? זה מחשבה כל כך עמוקה, כל כך חשובה. רבי נתן אומר, כן, יש מחשבה יותר עמוקה. מה יכול להיות יותר עמוק מזה שאני עושה את המצוות ואני חושב על זה שבזה אני מכין את עצמי לחיי נצח לעולם הבא? מה שיכול להיות יותר עמוק זה שאני לא חושב על עצמי בכלל. על עצמי אני לא חושב בכלל. מה יהיה לי, מה ישלמו לי, מה יהיה לי לעולם הבא? אני חושב רק על הקדוש ברוך הוא, שעכשיו אני זוכה לעשות רצונו, אני זוכה לעשות נחת להשם. מה ייתנו לי זה לא מעניין אותי בכלל. אני לא עובד בשביל שכר. זה יותר עמוק.
כי כשאתה... הבן אדם הראשון שהזכרנו מקודם, זה שחושב על האני שלו, אבל על הגוף שלו. הוא עובד בשביל שיהיה לו כסף, שיהיה לו ממון, שיהיה לו כבוד. הוא לגמרי בחיצוניות. יש אחד שיש לו מחשבה פנימית. הוא עובד בשביל הרוחניות שלו. כן? שיהיה לו קדושה, שיהיה לו עולם הבא, שיהיה לו חיי נצח. כן? ודאי, זה אדם עם שכל, הוא חושב על התכלית הנצחית, אבל בסופו של דבר הוא גם עובד בשביל אני. מה יצא לי מזה? אבל הבן אדם השלישי, הוא בכלל לא חושב על אני, מה יצא לי, על הרווחים שלי. הוא חושב על השם. אצלו השם נהיה הנושא. אז רבי נתן מדבר על המדרגה, כשהוא מדבר על המדרגה הזאת, זאת אומרת, הוא מאמין ויודע שאנחנו יכולים להגיע לזה. הוא לא מספר לנו דברים תיאורטיים. זאת אומרת, אפשר להגיע למדרגה הזאת, לא בשמיים היא. ומחמת שלזכות לזה אי אפשר, כי אם על ידי אכילה דקדושה, שהוא בחינת אכילת מצה כמבואר בפנים, בתורה, על כן למדו רבותינו זל כל המצוות ממצה, כן? זאת אומרת, שהיא להגיע למדרגה הזאת, רבנו אומר שזה תלוי בזה שהאכילה של האדם תהיה בקדושה. שימו לב איך זה קשור לאכילה. האכילה של האדם יש הרבה מאוד ברוחניות שתלוי בה, באכילה של האדם. הרבה מאוד בקדושה של האדם, זכות המוח של האדם תלויה באכילה. כן? צלילות הדעת, כושר שיפוט נכון. הרבה מאוד דברים, אני לא אכנס עכשיו לרשימה ארוכה, אבל למה זה? כי הגוף של האדם בנוי ממה שהוא אוכל, הרקמות שלך עשויות ממה שאכלת. ושאתה רוצה שיהיה לך גוף מזוכח שיכול להשיג אלוקות, אתה צריך לדאוג למה אתה אוכל. ואכילה בקדושה יש לה שני חלקים. קודם כל שהמאכל שאתה אוכל יהיה קדוש, יהיה מבורר מכל מיני תערובות, יהיה כשר, כשר על פי ההלכה, ושהאכילה שלך תהיה בקדושה. זאת אומרת, צורת האכילה, דרך האכילה, שאדם לא אוכל בעלתה, לא אוכל כגרגרן וכולי, עם כל הלכות של דרך ארץ. אז שיש שני הדברים האלה, זה נקרא אכילה בקדושה, וזה מאפשר לאדם זכות הנפש וזכות המוח, ואז הוא יכול להגיע למדרגה כזאת. אז אומר רבי נתן, לכן, מכיוון שהמדרגה הזאת של קיום המצוות לשמה תלויה באכילה דקדושה, שזה בחינת אכילת מצה, לכן הקישו את שמירת כל המצוות ממצה. ושמרתם את המצות, ושמרתם את המצוות. דווקא תלמד מפה שצריך לשמור את המצוות בגלל שזה אותן אותיות. זה לא, זה לא בכדי, זה לא במקרה, במחאות, בגלל שזה אותן אותיות. אלא בגלל שהאכילה דקדושה היא מרומזת, על ידי אכילת מצה, ובה, באכילה בקדושה, תלויה שמירת המצוות במדרגה המעולה שרבי נתן מדבר ממנה פה, המדרגה הזאת שאתה עושה את המצוות רק לשמח את השם ואתה לא מחפש שום שכר, בגלל זה חזל הקישו ממצות למצוות, מהאכילה לקיום המצוות. כן? כן? על כן למדו רבותינו זל כל המצוות ממצה, שאין מחמיצין אותן כנ"ל, את המצות, כי זריזות המצווה בשלמות הוא רק שזוכין לבחינה זו, שאינו רוצה בשום שכר עולם הבא כלל בעד המצוות. רק שמחתו מהמצווה בעצמה, ואז בוודאי לא יחמיץ את המצווה, רק יעשה אותה בזריזות גדול מאוד, מאחר שכל שמחתו ותענוגו הוא רק מהמצווה בעצמה, והוא מצפה תמיד שיזכה או שאין בך לעשות מצווה. ועל כן כשבא לידו איזה מצווה, בוודאי עושה אותה בזריזות גדול מאוד. תראו מה, איך הוא מקיש. את המצות צריכים לעשות בזריזות. למה עושים את המצה בזריזות? להשאים את המצק בזריזות, שלא יחמיץ, נכון? צריך לעשות את זה בזריזות. אומר אותו דבר, כשאדם הגיע למדרגה כזאת שהוא רוצה לעשות מצוות רק בשביל לשמח את השם, הוא מה זה זריז במצוות? זריז, אין לו שום עצלות, אין לו שום כבדות, הוא לא עוצר לחשוב. כשהוא עוד רוצה שכר עולם הבא, עוד יש לזה מניעות. אבל כשאדם עושה את המצוות נטו לכבוד השם, הוא עושה אותן בזריזות, בהתלהבות, בשמחה. אני רוצה לשמח את אבא, אז הוא עושה את הכל בהתלהבות גדולה. אז כמו שעושים את המצות בזריזות, שלא להחמיץ, הוא גם עושה את המצוות בזריזות, הוא לא רוצה להחמיץ את המצווה. יש לי הזדמנות לעשות נחת להשם, הוא לא רוצה להחמיץ אותה, לפספס אותה. הוא עושה אותם בזריזות גדולה. וזה עוד, כמה מסיימים? וזה בחינת מה שאמרו רבותינו, זה על הווי רץ למצווה. נכון? הווי רץ למצווה קלה כבחמורה. נכון? אומרים חזל. אז למה אמרו, היו אומרים, הווי הולך, או הווי עושה. תהיה עושה מצווה קלה כבחמורה. לא אמרו, הווי רץ. תרוץ בהתלהבות בשמחה לעשות נחת רוח לקדוש ברוך הוא. ששכר המצווה, מצווה, שכר על המצווה זה המצווה בעצמה. כי עיקר הזריזות והריצה לדבר מצווה, הוא על ידי שזוכין לשמחה הנ"ל. אני שמח לשרת את השם, אז אני עושה את הדברים בהתלהבות, לא בקסלנות. מתי אדם עושה בקסלנות? כשלא בא לו על הדבר, שהוא לא מתלהב מהדבר, אז הוא עושה את זה בכבדות. אני חייב, אני צריך, אין ברירה. אבל משהו שאני אוהב לעשות, מישהו צריך לדחוף אותי? אני ראשון עומד בתור, אני רץ. תביא עוד אחד, אני אוהב לעשות את זה.
אז כשאתה אוהב לעשות את המצוות בעצמן, אתה מה זה זריז? הם אומרים לך, אתה עושה טק, טק, טק, טק, טק, הכל במהירות. לא חושב מה אני ארוויח, לא ירוויח. יאללה, תן עוד מצווה. שעל ידי זה זוכים לקיים המצוות בזריזות גדול כנעל, וזאת השם שנזכה לשמחה הזאת, למדרגה הזאת, שכל ישראל, שהקדוש ברוך הוא יגאל אותנו גאולת עולם ורחמים, שתהיה ישועה שלמה לכל עם ישראל באשר הם, שישובו כל שבוע עשרה לביתה, חיילי ישראל ישובו בריאים ושלמים להוריהם, לנשותיהם, לילדיהם, והקדוש ברוך הוא יגאל אותנו ברחמים חסדים, אמן ואמן.

וכעת לפינת הסיפור הקצר, סיפורים מרבנו ותלמידיו, סיפורים קצרים שיש בהם אריכות וחוכמה עד אין סוף. פינת הסיפור הקצר, בבקשה.

ואנחנו ממשיכים בעזרת השם יתברך לשמוע סיפורי ילדים מאתר ענפים של הרב יגאל כהן. מי שמעוניין לראות את הסיפורים בווידאו, זמן להיכנס לאתר. כעת נשמע את הסיפור. זנה ערבה.

שלום לכם ילדים יקרים. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בצורה נפלאה. כל חיה קטנה מספרת לנו סיפור גדול על החוכמה של השם יתברך. גם הסנאי הקטן הוא פלא של ממש. רוצים לדעת עליו עוד? בואו נתחיל. הסנאי הוא יונק קטן שחי בעיקר ביערות על עצים. יש בעולם קרוב ל-300 סוגי סנאים. חלקם חיים באירופה, חלקם באסיה ויש גם באמריקה. כל סוג קצת שונה בצבע, בגודל או בזנב. לסנאי יש אוזניים בולטות וזנב רך וגדול. כשהוא קופץ בין ענפים, הזנב עוזר לו לשמור על שיווי משקל ועוזר לו כמו הגה קטן שמכוון אותו באוויר. הסנאי מאוד זריז, הוא קופץ למרחקים גדולים בקלות ומטפס על עצים במהירות. ככה הוא בורח מחיות שרוצות לצוד אותו. הסנאי אוכל אגוזים, פירות, גרעינים ולפעמים גם פטריות וחרקים. הוא מחביא את האוכל שלו במקומות סודיים כדי שיהיה לו מה לאכול בחורף הקר. יש לו זיכרון חזק מאוד. הוא זוכר מאות מקומות שונים שבהם התמין אגוזים. לפעמים הוא אפילו עוזר ליער כי חלק מהאגוזים נשכחים וצומחים מהם עצים חדשים. הסנאי בונה לעצמו קן מעשבים ועלים בראש העץ. שם הוא ישן, נח ושומר על הגורים הקטנים שלו. בלילה, כשקר, הוא מתקרבל בזנבו כמו בשמיכה. כשיש רוח חזקה, הזנב משמש עבורו גם כמגן. הסנאים חיים לבד או בזוגות, אבל לפעמים משחקים גם ביחד. הם מתקשרים בעזרת קולות וצקצוקים, וגם מזיזים את הזנב כמו דגל, כדי להזהיר מחיה מתקרבת. הם סקרנים מאוד, כל רעש קטן מסקרן אותם, אבל הם גם זהירים וחכמים. הם לומדים להימנע מסכנות ולזהות אוכל רעיל. יש סנאים שיכולים לדלג מעץ לעץ עד מרחק של יותר מ-90 סנטימטרים בקפיצה אחת. איזה פלא לראות איך השם ברא כל חלק בגוף של הסנאי בדיוק למה שהוא צריך. זריזות, שמירה, אוכל, קן ומשפחה. אז ילדים יקרים, כשאתם רואים סנאי בתמונה, בסרטון, ביער או בגן החיות, תחשבו כמה חוכמה יש בעולם ואיזה בורא גדול יש לנו. דרכו אנחנו לומדים להסתכל גם על הדברים הקטנים ולומר תודה.

שלום ילדים יקרים, היום נלמד על האריה מלך החיות ועל הלוויה, נקבת האריה. הידעתם? אריות חיים במשפחות שנקראות להקות, ממש כמו שהשם מלמד אותנו על חשיבות המשפחה. האריות ישנים כ-20 שעות ביממה, והעיניים שלהם זוהרות בחושך, זכות שכבה מיוחדת שטבע בהם הקדוש ברוך הוא. איזה פלא מדהים. ללוויה יש חלב מיוחד שמתאים בדיוק למאכל עבור הגורים שלה. מה עבור מעשיך השם? האריות הם החתולים היחידים שחיים בקבוצות. שאגת האריה נשמעת למרחק של 8 קילומטרים. האריות הזכרים מגנים על הלהקה בעוד הלוויות הנקבות צעדות את הציד, כל אחד והתפקיד שבורא עולם נתן לו. האריות זוכרים ומזהים בני משפחה גם אחרי שנים רבות של פרידה מהם. כמה נפלאה החוכמה שטבע בהם הבורא התברך. הרעמה של האריה מגינה על צווארו בזמן קרב, דאג הבורא להגנתו המלאה. האריות יכולים לרוץ במהירות של 80 קילומטרים לשעה, ויש קריות מיוחדות ברגליים שמאפשרות להם להתגנב בשקט בשקט. כמה נפלאה חוכמת הבורא הנמצאת באריה. בלהקה כל הלוויות מגדלות את כל הגורים ביחד, ממש כמו כל ישראל ערבים זה לזה. טביעות האף של כל אריה ואריה שונים בהחלט, כמו שהשם ברא כל אדם באופן מיוחד ושונה. הם יכולים להריח טרף ממרחק של 3 קילומטרים. לא יאומן איזה חוש ריח מופלא השם נתן להם. האריה מוזכר בתנך כסמל לגבורה. גור אריה יהודה, כך התורה השפטה את יהודה בן יעקב לגיבור כמו אריה. אריות שותים מים רק פעם ב3 עד 4 ימים. כך אלוקים התאים את גופם למדבר החם שלא תמיד נמצא בו מים. לאריות יש 30 שיניים חזקות במיוחד. השם צייד אותם בכל מה שהם צריכים בכדי לאכול ולשרוד באיתני הטבע. לאריות יש ראיית לילה מצוינת וחדה, פי 6 טובה יותר משל בני האדם. איזו בריאה מופלאה ונפלאה. הגורים נולדים עיוורים ופוקחים את עיניהם רק לאחר שבוע. איזו השגחה פרטית מופלאה. האריות מתקשרים זה עם זה ב6 סוגים שונים של קולות. מה רבו מעשיך השם. הזנב של האריה עוזר לו לשמור על שיווי משקל בזמן ריצה. ראו במדויק את חוכמת הבורא אפילו בזנבו של האריה. אריות יכולים לאכול עד 40 קילוגרם בארוחה אחת בלבד. כל כך מפליא לראות את הקיבולת של קיבתו. הלשון של האריה מחוספסת במיוחד בכדי לנקות את הפרווה שלו. גורי אריות מתחילים לשאוג כבר בגיל 0.5 שנה. על זה נאמר כל השם בכוח. כל אלו מראים לנו את החוכמה האינסופית של בורא עולם בבריאת מלך החיות, וממחישים שוב ושוב את הפלא העצום של בריאת השם ואת החוכמה האינסופית שבכל פרט בטבע. אכן, מה גדלו מעשיך השם מאוד עמקו מחשבותיך.

הקנגורו, הקופץ המיוחד שמראה לנו כמה הבורא התברך חכם, מדויק ואוהב בכל פרט בבריאה. הקנגורו הוא אחד היצורים הכי מיוחדים בעולם. וכבר כששומעים את שמו יודעים שמדובר בבעל חיים מפתיע ושמח. הקנגורו חי בטבע של אוסטרליה הרחוקה, מקום גדול ופתוח עם הרבה שטחים ירוקים ושמש חזקה. הקנגורו הוא יונק כיס, והדבר שהכי מזהים אצלו הוא הכיס המיוחד שנמצא בבטן של האמא. מיד אחרי הלידה הגור זוחל לבד אל הכיס בלי שאמא תרים אותו. בתוך הכיס הגור גדל חודשים רבים, שם הוא חם, מוגן ושומע את פעימות הלב של אמו. רגליו האחוריות של הקנגורו חזקות מאוד, והן נבנו במיוחד כדי שיוכל לקפוץ ולא להתעייף מהר. הקנגורו קופץ במקום ללכת, וכך הוא מצליח לעבור מרחקים גדולים בלי לבזבז הרבה כוח. הזנב של הקנגורו עבה וחזק מאוד, והוא עוזר לו לשמור על שיווי משקל בזמן קפיצה. כשהקנגורו יושב או נח, הזנב שלו עוזר לו להישען כמו רגל נוספת וחזקה. הקנגורו אינו יכול ללכת לאחור, ולכן הוא תמיד מתקדם קדימה בלבד בלי לחזור אחורה. הקנגורו אוכל בעיקר עשב ועלים רכים, והגוף שלו יודע לעכל אותם בצורה מושלמת. הקנגורו כמעט אינו שותה מים, כי הוא מקבל נוזלים מהצמחים שהוא אוכל כל יום. כשיש סכנה בסביבה, הקנגורו דופק חזק ברגליים על הקרקע כדי להזהיר אחרים. האוזניים הגדולות שלו עוזרות לו לשמוע רחשים קטנים ולזהות סכנה מרחוק. גם אחרי שהגור שלו יוצא מהכיס, הוא חוזר אליו שוב כשמפחיד או כאשר הוא מתעייף. הקנגורו לומד לקפוץ לאט לאט כמו ילד שלומד ללכת צעד אחר צעד. הקנגורו מזכיר לנו שכל יצור בעולם נברא בחוכמה גדולה ובאהבה מיוחדת. כשמתבוננים בקנגורו באמת, אפשר להרגיש בלב כמה גדול וחכם הוא הקדוש ברוך הוא שברא עולם מופלא שכזה.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, בכל אתר ואתר, אתם מכוונים לרדיו ברסלב, קול הנחל. שמחים שאתם איתנו. מי לא אוהב לשמוע סיפור? סיפור טוב אומר הרבה. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר. בעזרת השם יתברך, פה ברדיו ברסלב, קול הנחל. ונאחל לכולם המשך הזנה ערבה ותהנו מהסיפור ולהשתמע לאחר מכן. להתראות לכולם.

התבודדות בכל מקום. רבנו נהג להתבודד ולשפוך ליבו לפני אביו שבשמיים במקומות שונים. בדד, אין אנוש לא תשזפנו, רק עם השם יתברך ביחד. אם בחדר קטן או בין עצי היער, אם בתוך סירה קטנה בטבור הנהר, בכל מקום אשר שהה, מצא רבנו עודנו ילד, מקום להתקשר עם ריבונו של עולם, ולהתפלל על כל ענייניו. בבית אבא, על הגג מצוי חדר קטן, בעלייה המלאה בקש ובגבבה. הילד, בחפשו מקום התבודדות יאה, מגיע לעלייה זו. כלום ימצא מקום מתאים יותר להתבודדות. תחת הקש מסתיר רבנו את גופו הצנום, ושם מרטיבו את דפי התהילים בדמעות רותחות. קולו, קול דבוי ומיוסר, הבוקע מלב נשבר, מסתלסל חרישי מתוך פיו. זעקת דממה חודרת מילה אחר מילה, פסוק אחר פסוק, מלחש הרבי את הפסוקים מתוך הספר. הוא מתרפק על השם יתברך, מתחנן ומתפלל שיקרבהו אליו. רבנו לא החסיר תפילה אחת בעולם שלא אמרה. שעות רבות שהה בעלייה. מלבד פרקי תהילים, אמר אף את המעמדות שלאחר התהילים. ושאר הבקשות ותחינות המתפסות שם. בנוסף להן, את התחינות הנלבבות משערי ציון, ולא זו בלבד, אלא היה מחפש ואומר כל תחינה שמצא, ולא רק תחינות בלשון הקודש, אלא אף תחינות בקשות בתרגום עברי, ביידיש, היה אומר במתיקות ומעוקא דליבה. לעתים היה מסדר לעצמו לומר רק את הפרקים מתהילים שבהם דברי בקשה ותחינה מולהבים, שהשם יתברך יבוא לעזרתו. הילד היה קורא את הפרקים בעיניים מלאות דמע, ובלב נחשף ובוער להשם יתברך. אחת הייתה משאלתו, שהשם יתברך יקשיב לו ויקרבהו אליו. לעתים קרובות היה מסדר תפילות משל עצמו, תפילות בלשון אשכנז, שפת אמו, תפילות שאינן כתובות בשום ספר, תפילות שמקורן בלב נשבר ונתקע מלא כיסופים להשם יתברך. לפעמים כשאחת מן התפילות שחיבר נראתה בעיניו כתפילה טובה ומכוננת וקרובה לליבו, היה רושמה, כדי שיוכל להתפלל אותה לעתים מזומנות בעת ההתבודדות. רק לעתים רחוקות הייתה רגל אנוש דורכת ביער הגדול והסבוך בקרבת העיר מדבדיבקה. היער סבוך ומטיל אימה. עציו הגדולים והסבוכים, רבי הפורות מתנודדים עם הרוח ומשמיעים רחש תמיר. מסתורי ומפחיד היה היער. אנשים נוסעים ביער רק כאשר אינם צריכים לחצותו כדי להגיע לעברו השני. ואז כמובן עושים הם בעגלה רתומה לסוסים. רגלי לא עוברים ביער מפחד הנעשה בו. כי מי יודע מה מסתתר בעמקי הסבך בצילם של העצים העתיקים? וכשנוסעים, נוסעים רק בשעות הלילה, בשעות היום. מי זה האיש שליבו ישלים עם נסיעה לילית בתוך היער האפל על הזה? אך בזמן האחרון הופרעה שלוות היער הלילית. מדי ליל בליל פוסע חמור קטן בפסיעות מדודות לכיוון היער. והחמור הקטן בהדרכת רוחבו מעמיק לפסוע היערה. הולך הוא לפי פקודה, הוא יפסיק רק כאשר רוחבו יחליט כך. הנה נעצר החמור. מסביב אפלה, עצים סבוכים. היער רועש לעת ליל. קולות מוזרים רוחשים מכל עבר. מן החמור יורד, קופץ מישהו, קושר את החמור לעץ מן העצים ונעצר על מקומו. עיניו מופנות כלפי מעלה, השמיימה. מי הוא הרוכב האמיץ? מה מעשהו ביער בשעה שכזו? ופלא, פלא, שום פחד לא ניכר בפניו. האפלה מסביב אינה נוגעת לו כלל. הבה נעמיק, נסתכל, להסתכל בו באיש המצוי אתה ביער. האיש האמיץ שאינו יודע פחד ומורה, ולעינינו יתגלה כי אין זה אדם מבוגר כלל, אלא ילד. והילד בעל פנים עדינות ועיניים יוקדות, זוהרות מקרינות. אין זה כי אם רבי נחמן הקטן, עומד לו רבנו במעווה האפלה, הוא מתחיל לדבר, להשיח ליבו לפני השם יתברך, והוא מדבר, הוא מספר, הוא משיח את כל אשר מעיק על ליבו הצעיר. אינו שוכח שום פרט, כל אשר עבר עליו, כל פרט מחייו, הוא מספר לריבונו של עולם. בד בבד עושה גם את חשבון נפשו, מעביר תחת שבט הביקורת את מעשיו היומיים. האם הם תאורים?
האם הם שלמים המעשים שהוא עשה באותו יום? האם אין בהם חלילה נדנוד של פגם? האם דבוק הוא במידה מספקת בצור יולדו? וכך, בעומדו בין העצים ובין השיחים על המצע של עשב וצמחייה, מתחילים עיניו לזלוג דמעות כמיים. הנחות עמוקות מתפרצות מליבו. ריבונו של עולם, הוא מתחנן, רחם עליי, קרבני לעבודתך. רחם נא עליי, קרבני אליך, שאוכל להתקשר עמך ולדבוק בך. מדי רגע גוברת שלולית הדמעות למרגלותיו, עיניו מגבירות זליגתן. זמן רב עומד רבנו שקוע בדבקותו, אינו מרגיש כלל מהנעשה סביבו. אינו יודע כי החמור הקטן שקשר אותו אל העץ ניתק את עצמו מכבר מן החבל וחזר לאורוותו. לפתע ברקים בורקים, רעמים רועמים וגשם אז ניתח ארצה. הגשם הכבד שוטף את הילד ומרטיבו עד לשד עצמותיו. אך הוא אינו חש ואינו מרגיש, נועם וחמימות עוטפים את ליבו. ובכן, פה בסיפור מסופר שזה חמור, ראינו במקומות אחרים שזה היה סוס. ככה או ככה ההתבודדות ביער הייתה אותה התבודדות. זכותו של רבנו הקדוש תגן בעדנו אמן.

מה ישראל? אתם קרבים היום למלחמה, על אויביכם, אל ירח לבבכם, אל תיראו ואל תחפזו ואל תארצו מפניהם, כי אדוני אלוהיכם ההולך עמכם להילחם לכם עם אויביכם, להושיע אתכם.

שלום לכולם, כאן אורי בריליאנט מאתר sinai.org.il. אנחנו לומדים היום הדף מ"ה במסכת חולין. נתחיל בשורה הראשונה בעמוד א', נסיים בשליש העליון של הדף הבא. השיעור היום יהיה 15 דקות. לפני שנתחיל, רק עוד פעם נזכיר, אנחנו תלויים לחלוטין בעזרה שלכם להפצת השיעורים. תספרו לחברים, לרבנים, לתלמידים, למכרים, למשפחה, על האתר, על הוואטסאפ, על הטלפון, על כל דרך אחרת שבה אתם שומעים את השיעורים. תודה רבה מראש, בואו נתחיל. היום אנחנו ממשיכים לעסוק בדיני טרפות, ונחלק גם את השיעור לחמישה חלקים, אבל לפני כן, תזכורת קצרה לגבי השיעורים השונים של טרפות. נראה את השיעור של מוח ושדרה, ושת וקרס, ריאה וקנה, ולב והעורק של הלב. אז במוח ובשדרה, במוח זה כלשהו, בשדרה זה מחלוקת, כמו שעוד מעט נראה. בוושת ובקרס, בוושת זה כלשהו, ובקרס זה רובו, כמו שנראה. בריאה ובקנה, שוב, בריאה זה כלשהו, בקנה זה רובו. בלב ובעורק, בלב זה כלשהו, ובעורק נראות מעט מחלוקת. שוב שנזכור, מוח כלשהו שדרה מחלוקת, ושת כלשהו, קרס רובו, ריאה כלשהו, קנה רובו, לב כלשהו ועורק ראשי, מחלוקת. עד כאן הקדמה, עכשיו נתחיל. הסעיף הראשון ממשיך את הנושא של טרפות בגרגרת, כלומר בקנה, שכמו שהרגע הקדמנו זה רק מטריף אם הקנה נפסק ברובו, אבל מה שלא אמרנו שזה רק אם היא נפסקה, כלומר לא חסר משהו מהקנה, פשוט היא נחתכה, אז אם היא נחתכה ברובה כמו שפירטנו אתמול זה מטריף. אבל מה קורה אם איזה חיה תקפה את הבהמה ואיכשהו ממש גרמה לזה שחסר שם חלק קטן מהקנה? אז בשביל להטריף לא צריך רוב, אלא מספיק איסר. זאת הקדמה, עכשיו נתחיל את החלק עצמו ונחלק את החלק הזה לארבעה סעיפים. הסעיף הראשון זה שאומר רב יהודה בשם רב, שאם הגרגרת לא ממש נחתכה באופן רצוף, אלא יש מסביב לגרגרת מלא מלא מלא חורים קטנים כמו נפה שמנפים בקמח, והרווח בין החורים הוא יותר קטן מאשר החורים עצמם, אז אומר רב, אנחנו בודקים מה השטח המצטבר של כל החורים, ואם ביחד זה מקיף את רוב הגרגרת, אז זה מטריף, כי כאמור, אם יש רוב זה מטריף. זה רב, אבל מקשה הגמרא, למה צריך רוב? לכאורה פה מספיק שיצטרף לאיסר, כי הרי אמרנו שאם זה חסר, לא צריך רוב אלא מספיק איסר. עונה הגמרא, כאן זה לא חסר, מדובר בנקבים כאלה כמו של סיכה, שזה לא מוציא את החומר עצמו החוצה, אלא פשוט עושה נקב, ולכן כיוון שזה לא חסר, צריך רוב בשביל להטריף. אם זה כן היה נקבים שממש החסירו מהדופן של הקנה, אז באמת אם הם מצטרפים לאיסר, כבר אז זה היה מטריף, עד כאן הסעיף הראשון. בסוגריים נעיר שדילגנו כאן על הראייה של הגמרא מתחום אחר לגמרי, מתומת מת, לזה שאם יש הרבה חורים הם מצטרפים לשיעור, ואנחנו עוברים לסעיף השני. בסעיף השני אומרת הגמרא, מה שאמרנו עכשיו שאם זה חסר זה מצטרף לאיסר, זה נכון לגבי בהמה. כי בבהמה באמת השיעור של חיסרון זה איסר. אבל מה לגבי אוף? שם הקנה הרבה יותר קטן, אי אפשר לומר שהשיעור הוא איסר. אומרת הגמרא, באוף השיעור הוא כמו הקוטר של הקנה עצמו. אם שטח כזה חסר או מנוקב כמו נפה, כמו שאמרנו, אז זה פוסל, וגמרא מביאה דרך לבדוק את זה. אם זה מנוקב, אז פשוט חותכים מסביב לכל האזור המנוקב, חוץ מצד אחד שאותו לא חותכים, ומקפלים אותו פנימה, ורואים האם הוא מכסה את כל הקנה. אם הוא מכסה, אז הוא בשיעור, ואז זה פוסל. רק שימו לב, הערה חשובה, בניגוד למה שאמרנו מקודם בבהמה, ששם רק החלק המנוקב מצטרף לשיעור, ולא החלק הלא מנוקב, כאן באוף די ברור בגמרא שהכל מצטרף, גם המנוקב וגם לא. תראו בראשונים אם יש הבדל ולמה, תראו גם בשוטנשטיין בהערות, ואנחנו עוברים לסעיף השלישי. הסעיף השלישי מחזיר אותנו שוב לחיסרון בבהמה, שמרנו שם שהשיעור הוא איסר, אבל מה קורה אם גודל מסוים נחתך מהקנה, אבל כמעט לגמרי. כלומר, משלושה כיוונים הוא נחתך, אבל מצד אחד הוא עדיין נשאר מחובר, כמו דלת שיכולה ככה להיפתח ולהיסגר. מה השיעור של זה? אומר רב נחמן, שם לא מספיק איסר, אלא איסר לרוחבו. מסביר הדמשק אליעזר, הכוונה היא לאיסר יותר רחב, כלומר צריך קצת יותר מאיסר בשביל להטריף, זה הסעיף השלישי. הסעיף הרביעי והאחרון בחלק הזה זה לגבי נסדקה, רק שהפעם לא לרוחב הגרגרת, ששם אמרנו שזה מטריף ברוב, אלא לאורך הגרגרת, כלומר יש חתך מלמעלה עד למטה, האם ומתי זה מטריף, אומרת הגמרא, כל עוד נשאר קצת למעלה וקצת למטה שלא נחתך, זה לא מטריף. כמה זה קצת? רב אומר מספיק חוליה למעלה וחוליה למטה, כלומר טבעת אחת של הקנה, רבי יוחנן ורבי יונתן מקלים אפילו יותר, מספיק משהו למעלה ומשהו למטה בשביל שזה לא יטריף, אם גם את זה אין, אז זה מטריף. עד כאן החלק הראשון של השיעור, דיברנו על טריפות שונות בקנה, ועכשיו בשליש התחתון של עמוד א' אנחנו עוברים לחלק השני. בחלק השני אנחנו עדיין נשארים בענייני הקנה, והפעם גבולות הקנה, כלומר מאיפה לאיפה זה נחשב קנה.
מה הנפקמינה? אז כמו בוושת, גם כאן יש בעצם שתי נפקמינות. נפקמינה אחת לגבי טריפות, כלומר מתי זה קנה, שהיה זה מטריף ברובו, מתי זה כבר ראה, שהיה זה מטריף בכלשהו. נפקמינה שנייה זה לגבי שחיטה, כי הרי צריך לחתוך את הוושת ואת הקנה, ממילא צריך לדעת מה הגבולות שלהם. אז אתמול דיברנו על הגבולות של הוושת, עכשיו נדבר על הגבולות של הקנה, מאיפה למעלה עד איפה למטה. אז לגבי למעלה, אומרת הגמרא, מהטבעת העליונה, למרות שבסוגריים נעיר, תראו בברייתא בי"ח עמוד ב', ששם אמרו שאפשר לשחוט גם קצת מעל זה, בכובע שמעל הטבעת, וכך גם ההלכה, זה בסוגריים, זה לגבי למעלה. לגבי למטה, אומרת הגמרא, עד החלק בקנה, שהוא מול החלק העליון של הכנפיים של הריאה, ועכשיו בואו נצמצם את זה עוד קצת, זה לא כשהבהמה עומדת ישר, אלא כשמחזיקים את הבהמה הפוכה, כמו שמחזיקים אותה אחרי ששוחטים, שאז הריאות של הבהמה יורדות קצת למטה לכיוון הפה, המקום בקנה שהוא כנגד הקצה הזה של הריאה, זה הגבול התחתון של הקנה. עכשיו, אם כבר שחטו ופתחו את הבהמה, אז אפשר באמת לבדוק אם שחטו במקום הנכון או אם יש טריפה בקנה. אבל איך שוחט יכול לדעת כשהבהמה חיה איפה בדיוק זה המקום הזה? אומרת הגמרא, זה מאוד פשוט. צריך לשחוט מעל המקום שבו הצוואר יוצא מבית החזה. כלומר, בצוואר ולא בחזה. אבל לזה הגמרא מוסיפה עוד הערה, וזה שהצוואר של הבהמה הוא קצת גמיש. ואם הבהמה רוצה, היא יכולה להתאמץ ולהוציא קצת את הצוואר עוד יותר החוצה מהחזה, וגם בן אדם יכול למשוך לה בכוח עוד יותר החוצה. אז אם הבהמה עשתה את זה, שמישהו משך לה את הצוואר, אז האם גם שם, בחלק החדש הזה של הצוואר, שכאילו יצא מהחזה החוצה, האם גם שם זה נחשב צוואר ואפשר לשחוט? אומרת הגמרא, תלוי. אם בן אדם משך לה בכוח, זה נקרא בגמרא שהוא אנס אותה, אז זה לא נחשב חלק מהצוואר, ולא שוחטים שם. אבל אם זה מקום כזה שלפעמים הבהמה עצמה אונס את עצמה, כלומר מוציאה את הצוואר בכוח, נגיד בשביל להגיע לאיזשהו אוכל ושחטו שם, אז הגמרא נשארת בטייקו. מה שלא ברור לי זה שלכאורה אפשר לפתוח ולבדוק האם זה באמת מעל הריאה העליונה או שלא. בכל אופן, אלה הגבולות של הקנה, בין לגבי שחיטה, בין לגבי טריפה. בסוגריים, כיוון שכבר הזכרנו את החזה, הגמרא מביאה גם את הגבולות של החזה לגבי מצנות כהונה מקורבן שלמים, שזה רק מה שרואה את הקרקע, כלומר החלק של הבהמה שמופנה כלפי מטה, וזה מהצוואר ועד הכרס. זה היה בסוגריים, ועד כאן החלק השני של השיעור, גבולות הקנה לגבי שחיטה ולגבי טריפה. בחלק השלישי של השיעור, 7 שורות לפני סוף עמוד א', אנחנו עוזבים את נושא הקנה ועוברים לטריפה השלישית במשנה, וזה ניקה וקרום המוח. לגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף אחד זה עומק הנקב, בקרום המוח יש שתי שכבות, ויש מחלוקת מה רב ושמול אמרו לגבי העומק של הנקב. דעה אחת זה שהנקב צריך לעבור את שתי השכבות בשביל להטריף, דעה שנייה זה שמספיק שהוא עבר את השכבה החיצונית, גם אז זה מטריף, זה סעיף אחד. סעיף שני זה מה הגבול בין המוח לבין השדרה, כי כאמור, כמו שהקדמנו, במוח נקב כלשהו מטריף, בשדרה צריך נפסק רובו, אז מה הגבול בין המוח לבין השדרה? אומרת הגמרא, זה מאוד פשוט. כל מה שבתוך הגולגולת זה המוח, לעומת זאת החוט שנמשך החוצה מהגולגולת, זה כבר השדרה. עכשיו, איפה בדיוק הגבול? אומר רבי יהושע בן לוי, מול הגבול הזה יש שני פולין, שתי בליטות כאלה שזה הגבול, ורבי ירמיה אומר, יש גם דבר דומה בעופות. עכשיו, מה לגבי השטח שבדיוק מול שתי הבליטות? הגמרא מתלבטת ואומרת, מסתבר שהם נחשבים כמוח ולא כשדרה. עד כאן החלק השלישי של השיעור. החלק הרביעי זה בשורה החמישית בעמוד ב', וגם כאן אנחנו עוברים לטריפה הבאה, טריפה מספר 4, וזה נקב בלב. ולגבי זה נראה שני סעיפים. סעיף ראשון, הניסוח של המשנה, זה ניקב הלב לבית חללו, אז זה מטריף במשהו. ושואל רבי זיירה, לאיזה חלל מדובר? יש שני חדרים בלב, חדר קטן וחדר גדול. האם גם נקב לחדר הקטן או דווקא לחדר הגדול? אז הבאי מנסה להוכיח שכוונה היא דווקא לגדול מהניסוח של המשנה, כי כאן כתוב בית חללו, וגם לגבי הריאות כתוב בית הסימפונות, שם הכוונה היא לגדול, אז אולי גם כאן הכוונה היא לגדול, אבל דוחה הגמרא, משם אי אפשר להוכיח, כי שם כתוב בית הסימפונות, כלומר המקום שמרכז את כל הסימפונות בריאות, שזה הגדול, מה שכאן לא כתוב, פשוט כתוב בית חללו, לכן אי אפשר להוכיח, ובעצם נשארנו בלי תשובה, זה סעיף אחד. סעיף שני, דיברנו עכשיו על הלב, מה לגבי הקנה של הלב, כלומר מסבירה הגמרא אבי העורקים, שהוא מוקף באיזשהו מין חלב כזה, והוא עובר בין שני חלקים של הריאה, לכן הגמרא קוראת לזה החלב של הדפנות של הריאה. בכל אופן, הכוונה להביא העורקים, מה שיעור הטריפה שלו. אז כאן, כמו שהקדמנו, יש מחלוקת, רב אומר במשהו, ושמואל אומר ברובו. עוד פעם, רב במשהו, שמואל ברובו. והערה האחרונה אומרת הגמרא, יש עוד שני קנים שיוצאים מהלב, כלומר עוד שני עורקים, אחד לריאה ואחד לכבד, מה הדין שלהם? אז רב נחמן אומר שזה שהולך לכיוון הריאה נחשב כמו הריאה ונקב כלשהו מטריף, וזה שהולך לכבד נחשב כמו הכבד ורק אם ניטל כולו. מר ברכיה חולק ואומר בדיוק להפך, זה שהולך לריאה נחשב כמו הכבד, כלומר רק אם ניטל כולו, זה שהולך לריאה הדין
הדין שלו הוא כמו הכבד ורק אם ניטל כולו. זה שהולך לכבד, הדין שלו כמו הריאה ונקב כלשהו, מטריף. זה היה החלק הרביעי, דיברנו על הלב ועל אבי העורקים, ועכשיו ממש באמצע עמוד ב' אנחנו עוברים לטריפה החמישית, וזה חוט השדרה, ואת החלק הזה נחלק לשלושה סעיפים. הסעיף הראשון, כרגיל, זה לגבי שיעור הטריפה, כלומר הגודל, אז הגמרא מביאה ברייתא עם מחלוקת, רבי יעקב אומר אפילו נקב כלשהו, רבי אומר שצריך רובו, וכך נפסקה ההלכה. עכשיו רובו של מה? אז בשדרה יש שני חלקים, החלק החיצוני הגמרא קוראת לו האור, והחלק הפנימי, העצבים, הגמרא קוראת לו המוח או המח, והגמרא מביאה מחלוקת בדעת רב, רוב של מה מהם צריך בשביל להטריף. יש אומרים שמספיק או זה או זה בשביל להטריף, כלומר או אם נפסק רוב המוח או רוב האור, אז זה טרף. יש אומרים שמהמוח לא אכפת לנו, מסתכלים רק על האור. אם נפסק רוב האור, זה מטריף. כנראה שאם נפסק רוב המוח, אבל האור קיים, אז זה יכול לרפא, ולכן זה לא מטריף. עד כאן הסעיף הראשון. הסעיף השני זה מה קורה אם המוח לא נפסק, אלא התרכך. אומר רבא בר בר חנה שגם זה נחשב טריפה. עכשיו, עד כמה הוא התרכך? אומר רבא בר בר חנה, לא רק אם הוא התמרח לגמרי, כלומר שממש נהיה נוזלי, כלומר שאם חותכים את עמוד השדרה ממש אפשר לשפוך את הנוזל החוצה, שאז זה טריפה, אלא אפילו אם הוא רק נתמסמס, כלומר שאם אני מחזיק את עמוד השדרה, אז עמוד השדרה נופל ולא עומד זקוף, כי העצבים שבאמצע כבר לא חזקים, גם אז זה טריפה. זה רבא בר בר חנה. אבל עכשיו הגמרא מביאה עוד שני מצבי ביניים. מצב אחד, שואל רב ירמיה, מה קורה אם יש עמוד שדרה כזה, שהמוח שבתוכו לא יתרכך, אבל בכל זאת אי אפשר להחזיק אותו זקוף למעלה. אם מחזיקים אותו, הוא נופל בגלל הכובד. האם גם אז נאמר שזה טריפה? הגמרא נשארת בתיקו. מצב ביניים שני זה מה קורה אם הוא לא יתמרח לגמרי, אלא נתמזמז. כלומר, חלק ממנו נשפח חוצה, חלק לא. אומרים תלמידי רב, מצב כזה לא מטריף. זה תלמידי רב. הגמרא מקשה על זה שתי קושיות. קושיה אחת, הרי רבי שמעון אמר שנתמזמז זה כן טריפה, אבל עונה הגמרא הוא לא דיבר על נתמזמז, אלא נתמסמס. קושיה שנייה, כשלוי ראה מישהו חוטף מכה בראש, אז הוא אמר, וואי מסכן, נתמזמז מוחו, ולכאורה הכוונה היא שהוא חשב שהוא ימות, כלומר לכאורה זה כן טריפה, אבל עונה הגמרא לא. הוא רק אמר שהוא לא יוכל להוליד יותר, הוא לא התכוון שהוא ימות, ובאמת נתמזמז זה לא טריפה. עד כאן הסעיף השני לגבי השדרה. הסעיף השלישי לגבי השדרה זה גבולות השדרה, למעלה ולמטה. אז לגבי למעלה כבר ראינו בחלק השלישי של השיעור כשאמרנו מה הגבול בין המוח לבין השדרה. עכשיו נראה מה הגבול למטה, כלומר בחלק התחתון של השדרה. עכשיו האמת היא שהשדרה בעצם ממשיכה עד הזנב. אבל פצע בשדרה בזנב לא הורג את הבמה, זה לא נחשב טריפה. אז עד איפה כן? אומרת הגמרא, עד בין הפרשות. מה הכוונה פרשות? אז נקדים שחוט השדרה שולח כל הזמן שלוחות של עצבים לכל חלקי הגוף, לכל אורך חוט השדרה, אבל השלוחות האלו הן מחוברות לחוט, זה לא שהחוט עצמו ממש מתפצל. לעומת זאת, לקראת הרגליים, אז ממש החוט עצמו מתפצל. למה אני אומר שהחוט עצמו? כי אחרי התפצלויות האלו, החוט נהיה דק יותר. כלומר, ממש החוט עצמו הולך ימינה ושמאלה, ויש שלוש התפצלויות כאלו באזור הרגליים. כל התפצלות נקראת פרשה, כמו שהיום אומרים פרשת דרכים, וכל... כמו שהיום אומרים פרשת דרכים, וכאמור, רב יהודה אמר בשם שמואל שהגבול התחתון הוא עד בין הפרשות. עכשיו, למה בדיוק הכוונה עד בין הפרשות? אז האמת היא שגם רב דימי לא הבין את זה, והוא שאל את רב יהודה, תראה לי ממש בעיניים, אני רוצה שתראה לי על גדי, איפה בדיוק הגבול? אז אמר לו רב יהודה, מעולה, תביא לי גדי, אני אראה לך. אבל הם לא מצאו גדי מתאים, אחד היה שמן מדי, אחד רזה מדי, אז בסוף הוא פשוט אמר לו עיקרון. אמרנו שיש שלוש התפצלויות, כלומר שלוש פרשות. כל מה שאחרי הפרשה השלישית, ברור לי שזה קשר לגמרי, לא אכפת לי שיחתכו את הזנב לגמרי, זה יקשר. כל מה שבין הפרשה השנייה לשלישית, אני לא בטוח, כלומר כנראה הוא לא בטוח מה שמואל אמר. וכל מה שעד הפרשה הראשונה, זה בטוח חלק מהשדרה, וממילא שם זה כן טריפה. אז שוב, אחרי השלישית זה קשר, בין השנייה לשלישית הוא לא יודע, עד הראשונה זה טריפה. עכשיו, מה הכוונה עד הראשונה? האם עד ולא עד בכלל? כלומר, רק עד הפרשה הראשונה וזהו, אבל אחרי זה, כלומר, בין הראשונה לשנייה, הוא בעצם מתלבט כמו בין השנייה לשלישית, או שהכוונה היא עד ועד בכלל, כלומר כולל את הגבול בין הראשונה לשנייה, שגם זה ברור חלק מהשדרה וזה מטריף. זאת שאלה ששאל רב הונא בר עדא רב יהושע, ובגמרא אין תשובה. ועוד שתי שאלות שיש בגמרא, רב פאפה שואל, אם נאמר שזה עד ולא עד בכלל, כלומר רק עד ההתפצלות הראשונה, מה קורה אם השדרה נפסקה ממש בצומת בנקודת ההתפצלות? לגמרא אין תשובה. ושאלה נוספת שואל רב ירמיה, אם נאמר שזה עד ועד בכלל, כלומר כולל את השטח שבין הראשונה לשנייה, מה קורה אם השדרה עצמה לא נחתכה, אבל חוטי השדרה שמתפצלים ימינה ושמאלה מהצומת הראשונה הזאת, הם נחתכו ונפלו. האם זה מטריף או לא? הגמרא מנסה להוכיח מזה ברייתא שאומרת שזה בשר, שזה לא מטריף, ולגמרא דוחה אולי שם הכוונה היא לא לצומת הראשונה אלא לשאר, וממילא גם על זה אין לנו תשובה.
עד כאן לגבי הגבול התחתון של השדרה, כשבעצם יצאנו כאן עם כמה דברים לא ברורים. ועכשיו, דבר אחרון, עדיין בסעיף הזה, דיברנו עכשיו על הגבול התחתון בבהמה. מה לגבי הגבול התחתון בעוף? אז לגבי זה יש מחלוקת. ריש לקיש אומר שזה עד מקום החיבור הכנפיים, לא כולל. רבי ינאי מחמיר יותר ואומר שזה כן כולל. עכשיו, כמי ההלכה? הוא למספר שהוא היה פעם אצל בן פזי, והוא בדק עד מקום חיבור הכנפיים, ופתאום באו וקראו לו לנשיא, והוא הלך. והוא לא ידע אם הוא הלך כי יודע שמספיק לבדוק עד לשם, כלומר שהוא הקל כמו ריש לקיש, או שבאמת הוא חשב שצריך להחמיר יותר ולבדוק עוד קצת כמו רבי ינאי, אבל הוא נאלץ ללכת בגלל כבוד הנשיא, אז בעצם נשארנו בלי תשובה, ובזה הגענו לנקודותיים בשליש העליון של מ"ו עמוד א', נעצור כאן, נחזור על מה שראינו. חילקנו את השיעור לחמישה חלקים, בחלק הראשון דיברנו על הגרגרת, כלומר על הקנה, ושם ראינו ארבעה סעיפים. סעיף ראשון, אם נקבע הגרגרת כמו נפה, אז החורים מצטרפים לרוב ומטריפים, אבל זה דווקא כשזה חורים שלא מחסירים מהגרגרת עצמה. אם הם מחסירים, אז הם מצטרפים לאיסר כבר ומטריפים. סעיף שני, דבר דומה באוף, השיעור הוא לא איסר, אלא אם השטח המנוקב הוא בגודל של הקוטר של הקנה. סעיף שלישי, אם יש חיסרון שהוא לא נפל לגמרי, אלא נשאר קצת מחובר כמו דלת, אז הגודל לא יסר, אלא קצת יותר. וסעיף רביעי, אם הגרגרת נסדיקה לאורכה, מספיק שיש למעלה ולמטה עדיין נשאר, אז זה לא מטריף. כמה צריך להישאר? לפי רב חוליה למטה ולמעלה, לפי רב יוחנן ורב יונתן, מספיק משהו, זה היה בחלק הראשון. בחלק השני דיברנו על גבולות הקנה, למעלה זה מהטבעת העליונה הגדולה, ראינו שבדף י' חצה עוד קצת למעלה מהכובע, למטה זה עד כנפי הראייה העליונה כשהבימה הפוכה, ואמרנו שזה בעצם המקום הטבעי שבו הצוואר יוצא מבית החזה, אבל אם משכו בכוח אז זה לא נחשב, אם הבימה עצמה מוציאה בכוח נשארנו בטייקו, זה היה החלק השני. בחלק השלישי דיברנו על המוח, נקב במוח מטריף במשהו, ראינו שתי דעות האם צריך שהוא יעבור את שתי השכבות של המוח או את השכבה החיצונית, וראינו מה הגבול בין המוח לבין השדרה, שזה בעצם אחרי שהחוטים יוצאים מהגולגולת, שזה מול שני פולים, כלומר שתי בליטות שנמצאות שם מול השדרה, זה היה החלק השלישי. בחלק הרביעי דיברנו על הלב, שגם שם נקב כלשהו פוסל, רבי זרע התלבט האם הכוונה היא גם לחדר הקטן או רק לגדול, ואין תשובה. ואגב הלב דיברנו גם על קנה הלב, כלומר רבי העורקים, שלפי רב כמו בלב זה פוסל במשהו, לפי שמואל רק ברובו, ואגב זה ראינו עוד שני קנים שיוצאים אחד לרעה ואחד לכבד. ובחלק החמישי והאחרון של השיעור דיברנו על חוט השדרה, ששם יש מחלוקת האם זה במשהו או ברובו, וההלכה היא שזה ברובו, וראינו מחלוקת האם מספיק שרוב האור או רוב המוח שבתוכו נחתך, או דעה שנייה, רק רוב האור קובע ולא רוב המוח, המוח לא משנה לגבי אם הוא נחתך. מה שהוא כן משנה זה הדבר הבא שראינו, אם הוא יתרכך כמו נוזל או רק נתמסמס, כך שאי אפשר להחזיק את עמוד שדרה בצורה ישרה בלי שהוא נופל, גם אז זה טריפה. אם הוא רק נתמזמז, כלומר הוא נשפך באופן חלקי, אמרנו שזה קשר. ודבר אחרון, מה הגבולות של השדרה? אז למעלה כבר ראינו, זה איפה שהשדרה יוצאת מהגולגולת מול שני הפולין, למטה זה עד בין הפרשות, כלומר המקום שבו החוט השדרה מתפצל באזור הרגליים, יש שם שלוש פרשות כאלה, מה שברור זה שאחרי השלישית זה כבר לא חוט השדרה, בין השנייה לשלישית רב יהודה לא בטוח, עד הראשונה זה כן. מה לגבי בין הראשונה לשנייה? גם בזה התלבטנו, רב פאפי התלבט גם לגבי נקודת ההתפצלות הראשונה עצמה, רב ירמי התלבט לגבי החוטים שמתפצלים מהראשונה, אם הם נפלו, אם זה מטריף, לא היה לנו תשובות לגבי זה. ולסיום ראינו את הגבולות של השדרה בעוף, לפי ריש לקיש זה עד מקום חיבור הכנפיים לא כולל, לפי רבי ינאי זה כן כולל, ולהתלבט מה בן פזי פסק לגבי זה כל הטוב.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב היקרים מאוד, שמתמידים להזין כל יום ולהיות מחוברים פה למקום הנפלא הזה, שכל פעם מרגש מחדש להתחבר אליו. דיבורים טובים, מחיים אמיתיים, מאוצר של יראת שמיים אמיתית, ומוזיקה טובה ואווירה טובה, ואתה יודע שזה נקי מפרסומות וחדשות וכל מיני כאלה, ושטריקים ושטיקים ואותיות קטנות. אתה יודע שאתה התחברת, לא יבוא לך הפתעות, שאתה אומר וואלה מה שמתי. דיבורים טובים, ניגונים טובים, והכל מתורתו של רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן עלינו אמן. חכם, חכם אמיתי, חכם האמת, פשוט חוכמה אמיתית, חוכמה אלוקית שיורדת עד נבחי נבחי הנפש למקומות הדקים ביותר. זה פלא פלאים, זה פלא פלאים. ברוך השם, קודם כל שוב שלום לכולם, אנחנו זוכים פה לעוד איזה ככה איזה 10 דקות רבע שעה ביחד, להתחזק ביחד, ולמען האמת גם אני מתחזק מזה, לשבת פה לדבר לפניכם, להעלות דברים על על השולחן ולדבר עליהם. אבל מה שהתחלתי להגיד, שאתה מתחיל לעיין בספרי רבנו, רבי נחמן ברסלב, אתה מבין שאתה מתעסק פה עם חכם אמת, שהכיר את נבחי הנפש כל כך לעומק עומקים, אלה פלאים. לפני 200 שנה נכתבו הדברים האלה, נאמרו הדברים האלה, שהעולם היה אחרת לגמרי, פחות מהיר, פחות מתוקשר. ורבנו צפה את כל ה... את כל מה שהולך כל מה שהולך לעבור עלינו, בכל מה שאנחנו נחווה ואיך אנחנו נעבור את זה. הרבה דיבורים של אמונה מצד אחד והשגחה פרטית מצד אחד, מצד שני המון דיבורים על אלוקות שיורדת ומתהווה פה בכל אחד ואחד מאיתנו ומתגלה בתוך אחד כל אחד מאיתנו, ומצד שני הכרת והבנת הנפש היהודי ונפש בכלל, נפש הנברא שמהלך פה בעולם עם מבוכות, עם פחדים, עם לחצים, עם אכזבות, שלא כל האכזבות וכל הלחצים הם נובעים איך נקרא לזה, מעניינים דתיים. יש פנייה לאדם שאתה פונה אליו שהוא מה שמפריע לו ומה שכואב לו ועל מה שהוא נחשף ומה שחסר לו, זה מה שקוראים בעולם עבודת השם. לא קמתי בבוקר לתפילה, לא למדתי כמו שרציתי, לא כיוונתי, רציתי להתבודד יותר ובודדתי פחות, לא נפתח לי הלב, עניינים רוחניים, שהנקודה השואפת שלהם זה קרבת האלוקות. אבל מה עם כל הנפילות וכל ההתחבטויות שיש לי סתם עם עצמי? לחצים, חוסר סבלנות, עצבים, מידות לא טובות, שבכלל, לפני שבכלל מתחילים לדבר איתי בכלל, יש אומרים דרך ארץ קדמה לתורה, אני עוד בדרך ארץ, אני מסתבך עם הדרך ארץ. ורבנו טוב לכל, אם אפשר לומר ככה, אתה מתחיל לעיין בספרים, אתה מתחיל לקחת אותם ביותר ברצינות, ולא בתור סגולה לקרוא, לא בתור לעבור ספרים, שזה גם כן טוב מצד עצמו, אלא מצד פונים אליי, מדברים אליי, רוצים ללמד אותי משהו, ואתה מתחיל לעיין ליקוטי עצות, עצות המבוארות, השתפכות הנפש, משיבת נפש, סיפורי מעשיות. סיפורי מעשיות, אתה מתחיל לקרוא אותם ומחפש באמת איפה זה מתבטא בתוך החיים שלי. ואם אנחנו נזכה, ואני רוצה מאוד לעשות פה איזו תוכנית, לדבר על סיפורי מעשיות. אנחנו לומדים פה בחבורה כבר כמה שנים, כמו שנוהגים בברסלב, אחרי תפילת שחרית של שבת. שושבים, עושים קידוש, כי עד השם הטובה עלינו, כל אחד מי יותר מי פחות על השולחן. לפעמים פותחים שולחנות כל טוב הארץ ולומדים סיפורי מעשיות. ונפתחים שיחות ואתה קולט עומק עומקים. אני רוצה מאוד לשתף אתכם עם כל מיני תובנות שהיה לנו בשולחנות האלה. עומק, אנחנו לומדים את זה כבר שנים. שנים לומדים את זה ועוד לא סיימנו סיבוב אחד אפילו. לפעמים מתקעים על מילה אחת ואתה רואה וואלה עולמות על מילה אחת, בדיוק שמילה אחת. על כל פנים, רוב מה שהעולם מתחבטים בו עכשיו, תקופה לא פשוטה לישראל, המון לחץ, מצבים נפשיים קיצוניים,
חוסר סבלנות, אנחנו רואים, מסובבים פה בעולם, מדברים עם אנשים, חווים גם על עצמנו. יש המון מתח באוויר. אז נכון, מצד אחד, הרבה מהדברים האלה שאדם חווה, זה מחוסר אמונה, מחוסר בהשגחה פרטית, וצריך להגעת במקום הזה. אבל יש עוד מקום בנפש שצריך לדבר עליה, על מידות. כל ההקדמה הזאת היא בעיקר, כי אני רוצה, יש פה קונטרס נפלא, ספר נפלא שראוי שיהיה בכל בית, נקרא ספר ערך אפיים של הרב שלמה אליעזר שיק, זכותו יגן עלינו אמן. יש לו, אתם מכירים את זה, אוצר הקונטרסים, שפעם היו עומדים, גם עדיין מסתם, פעם הרבה פחות רואים אותם, מחלקים את הקונטרסים האלה, תהיה שמח, אל תתגרש, אל תתעצבן, השם אוהב אותך, כל מיני קונטרסים כאלה קטנים, מעט הכמות ואין סוף האיכות, ממש. ויש ספר אחד שנקרא ערך אפיים, זה ספר שכתב אותו מפני המון, המון שנים, הספר הזה נכתב, ערך אפיים, ראוי שיהיה בכל בית וללמוד בו, שפה ברורה, פשוטה, פונה לכל אחד ואחד למקום שבו נמצא, ופונה אליך, בין דתי, בין חילוני, בין גוי, בין יהודי, להבדיל. ודיבורים שיורדים ממש לעומק עומקים, אז הוא מדבר המון על סבלנות, על מידת הסבלנות, והייתי רוצה מאוד לשתף אתכם במקום מקום בו תפסתי אתכם. אתם לפני עבודה, אחרי עבודה, בדרך לעבודה, בדרך לסידורים, אתם בבית, כל מקום, אדם עומד כל הזמן, כל הזמן בניסיונות האלה של סבלנות, ובפרט בתקופה כל כך קיצונית, בלחץ נפשי, לחץ נפשי, קיצון, ממש קיצון. אנשים עוברים דברים, אמרו פה בזה בדיחה פה עם החבר'ה, שאנחנו רוצים לעשות איזו תביעה ייצוגית מול ביטוח לאומי, שכל עם ישראל בפוסט טראומטי. אחרי 2000 שנות גלות, וזה לא נגמר, וזה ארוך, והשם יתברך, כמה שמדברים וכמה שלומדים, עדיין אנחנו נמצאים פה בתוך איזו הסתרה. זכו האנשים שזוכים להתבודד בכל יום, או ללמוד ספרים שמדברים מההשגחה ומקרבת אלוקים, אבל אלו שלא, השם בך נסתר מהם, נסתר, וצריך כל מה לגלות את זה מחדש. בשביל זה אנחנו פה, רדיו ברסלב כל הנחל, בשביל זה אנחנו פה, לגלות את השם יתברך פה בעולם, שיהיה נוכח בתוך החיים שלנו. והדיבורים האלה הם מעין, מה שאני אקרא, אני אקרא זה משהו, רק זה הקדמה מאוד ארוכה, אבל חשובה. הדיבורים האלה זה מעין דרך ארץ קדמה לתורה. אם אדם יש לו סבלנות, ויש לו עריכות אפיים, הוא יעבור הכל, וגם התורה שלו תהיה תורה, וגם הלימוד שלו יהיה לימוד, והיחסים שלו לאנשים יהיו יחסים טובים, והשבתות שלו יראו אחרת, והתפילה שלו תהיה אחרת. אדם לא יכול לבוא לשבת בלחץ, ואדם לא יכול לבוא, יכול לבוא, אבל השבת תרק בלחץ. אם הוא בא ללימוד ואין לו יישוב הדעת, הוא בא להתפלל ואין לו יישוב הדעת, הוא מבולהל, הוא מבולבל, הוא לא יודע איך להגדיר לעצמו מה אני בכלל מרגיש, מה בכלל עובר עליי, לא יודע, לא יודע מה עובר עליי בכלל. אני מרגיש שאני עצבני, אני מרגיש שאני חסר מנוחה, אני מרגיש שאני מבולבל, מבוהל, ולא יודע להצביע את איפה, לשים את האצבע במקום הנכון. בשביל זה רבנו נתן לנו את המתנה הנפלאה הזאת, התבודדות. התבודדות מעלה גדולה ועליונה מן הכל. מעבר לתפילות ולהתקרבויות להשם ברך, זה בכלל למצוא את עצמי איפה אני בעולם. מה שצעק מהמשנה למלך, היכן אני בעולם? כי הצעקה הזאת צריכה להיות כל הזמן, היכן אני בעולם? היכן אני בעולם? איפה אני בעולם? איפה אני אוחז? מה קורה איתי? מה קורה איתך, אחי היקר? זה לא בשביל ה-new age שרץ היום בעולם, תמצא את עצמך, תמצא את עצמך, וכל מיני דיבורים יפים כאלה. אלא פשוט שיהיה לי קרקע בריאה לדרוך עליה, כדי שאני אזכה להיות עובד השם, אמיתי. אף על פי שקוראים לזה דרך ארץ קדמה לתורה, זה אם אדם הוא עושה את העבודה אותי באמת, הוא מבין שזה עבודת השם באמת. כי אם אתה נבך, גם השם יתברך לא יכול להתגלות עליך, כביכול. אבל אני אומר את זה בצורה בוטה.
סיפרתי לכם פעם, לפני הרבה זמן, שפעם ישבתי בשדה, צעקתי, ריבונו שלם, איכן אתה? איפה אתה? אייקה, ריבונו שלם, נעלמת? אז אמר לי, שמעתי את זה בבירור, הוא אמר לי, לא אני נעלמתי, אתה נעלמת. ואם אתה נעלמת ואתה נבח, לא מוצא את עצמך, אז על מי אני אתגלה? נכון, תעשה מזה דיבורים, אבל אם אתה נבח, כמו אדם, דוגמה, יש לו כישרון, יש לו כישרון בנגינה, בסדר? והוא לא ממצא את זה. והשם יתברך רוצה להתגלות במוזיקה ולשמח אנשים ולהרבות בצלילים יפים בעולם, אבל הוא צריך כלים להתגלות דרכם. אם אתה נבח, לא מחזיק מעצמך, ויש לך איזו ענבה פסולה, ואתה סתם שרוע במיטה, ולא מגלה את הכישרון שלך החוצה, אז איך השם יתברך יתגלה עליך? אז אתה צועק, ריבונו של עולם, איכן אתה? הוא אומר לך, לא, איכן אתה? אתה במיטה שוכב, נבח, כסלן, אז איך אני אתגלה עליך? בוא תקום, תתחיל לעשות, תראה איך אני מתגלה עליך, תראה איך אני פועל דרכך, תראה איך אני משתמש בך כדי לגלות מוזיקה בעולם, לשם דוגמה. אז יוצא שהבן אדם מוציא המון המון הכנה עצמית דרך ארץ קדמה לתורה, המון הכנה עצמית כי בכלל לבוא את עצמו, להביא את עצמו בכלל להיות כלי בכלל ראוי שישרה עליו אור השם. ורבנו המון מדבר מזה, המון המון המון, עם העינים ורואים ומסתכלים, עוד לפני בכלל דיבורים דתיים כביכול, הוא מדבר לנפש היהודי שלא מוצאת עצמה ומתחבטת בתוך כל מיני בלבולים. הקדמה ארוכה, אבל נראה לי שהיא די חשובה. בוא נקרא משהו. הדיבורים פשוטים, דיבורים ממש פשוטים, אבל שווים לכל נפש וכל אדם. הוא אומר ככה, לקונטרס תהיה סבלן. ואם הדיבור הזה תפס איזה מישהו באיזה מצב שזקוק לדיבור הזה, אשרינו מטוב חלקנו שזכינו שהדיבור הזה בא במקום. הוא אומר ככה, נקרא כפשוטו, אחי היקר, ראה להרגיל עצמך במידה היקרה של סבלנות, לסבול כל מה שעובר עליך. כי עיקר אריכות ימיו של האדם ברוחניות ובגשמיות תלויה אך ורק במידה היקרה הזאת של סבלנות. אריכות ימיו, שאומרים אריכות ימים, יש איזה שתי כוונות. גם סתם ככה אדם בריא, רגוע, הוא גם מסתמה, על פי הטבע, יחיה יותר. הוא לא קיצר את ימיו בעצבים, הגוף יותר בריא, הנפש יותר בריאה, היא יכולה לעמוד מול כל מיני לחצים חיצוניים שנופלים עליה. מחלות או מה שלא יהיה. רבנו אומר שעיקר המחלות שבאים לאדם בגוף, לא עלינו, זה בא מן הנפש, וזה דבר ידוע. אז בזמן רבנו זה לא מדברים בשפה כזאת. עוד חידוש של רבנו פה בעולם, שהשמחה היא רפואה וכדומה, שעיקר החולת בגלל קלקול השמחה. אז מצד אחד, הבן אדם יכול להמשיך על עצמו כל מיני רעות חולות ולקצר את ימיו, בגלל עצבים, חוסר סבלנות, לחץ. מצד שני, גם החיים נהיים יותר איכותיים, יותר ארוכים, היום יותר ארוך, היום יש לו, הוא ממלא את עצמו יותר. כאדם חסר סבלנות ועצבני, היום שלו קצר, עובר לו היום ככה, ופתאום מסתכל לך, אומר, לא עשיתי כלום, רק התעסקתי רק עם העצבים שלי, בזבזתי את הזמן שלי. אז גם היום נהיה יותר ארוך, נהיה לו ארוכות אפיים מביאה יום יותר מלא וגדוש בטוב. ממילא היום נהיה יותר ארוך. וכל מה, אני ממשיך לקרוא, וכל מה שזוכה לסבול יותר, כמו כן ממשיך על עצמו הערה נוראה ונפלאה, מזיו שכינת עוזו יתברך, כי באמת עליך לדעת אשר אין מציאות בלעדיו יתברך כלל, והכל לכל אלוקות גמור, ומה שנדמה לאדם אחרת, זה בא לו רק מרוב עוונותיו, אשר על אדם נכנסים בו כפירות ואפיקורסות ונעשה עצבני. זאת אומרת, יוצא פה, והכל מתוך ספרי רבנו הקדוש, יוצא מפה שחוסר סבלנות בשורש שלה, כמו שהקדמנו ואמרנו, זה סובל את שני הכיוונים. מצד אחד יש פה את העניין, אני לא אוהב להגיד את זה, אבל יש פה את העניין הדתי, ויש פה מצד שני, יש פה את העניין של הנפשי של בן אדם, איפה הוא נמצא. כן? אתה בחוסר סבלנות, וזה מידה. חוסר סבלנות, כעס, עצבים, זה מידה. מידה שבן אדם, מידה מקולקלת. אבל בשורש שלה, זה חוסר אמונה. כי אם בן אדם היה מאמין באמונה שלמה, זה קל להגיד את זה.
קל מאוד להגיד את זה, אבל דבר את זה, צריך לדבר את זה. אם אדם היה מאמין באמונה שלמה, שהשם בך משגיח לפרטי פרטים על כל מציאות שהוא חווה, הוא נותן לך רק את הסיטואציה, והוא הביא את הסיטואציה הזאת, את המצב הזה, אם אתה יודע שהקדוש ברוך הוא זה שמוליך פה את הכל, באמונה שלמה אתה יודע את זה, והשם ברוך הוא בוודאי טוב, הכל לטובה, ויודע בדיוק מה הוא עושה, היית מקבל סבלנות. אתה בא בהפוכה, אתה בא בהפוכה, אתה בא למידה הזאת, אתה לא משבר אותה. רבי נתן אמר, מידות לא משברים, הולכים לשורש שלהם. אם אתה תשבר, ככה רבי נתן מוהרנת, תלמיד רבנו הקדוש, אמר, אם תשבר את המידה, היא תהיה שתיים, כמו שהמצרים היכו בצפרדעים, היכו בצפרדע, בהתחלה עלתה, כך אומרים חז"ל, בהתחלה עלתה צפרדע אחת, הם היכו אותה, וממנה נהיו מלא צפרדעים, המוני צפרדעים. אדם גם כן, אם נלחם במידה, יש סיכוי, רובר המנתן, שהיא תהיה שתיים, יותר, תהיה יותר קשה, כי היא תלחם בך בחזרה. אבל אם אדם הולך לשורש, סבלנות, השורש שלה הוא אמונה. אם אדם יש לו אמונה, יש לו סבלנות. אם אדם יסתכל על זה, ישים לב על זה, שרוב הבעיות שנופלות עליו בגלל בהלה, בגלל חוסר סבלנות, בגלל לא רוצה לסבול מעט, סובל הרבה, כמו שאומר רבנו. לא רוצה לסבול מעט, בסוף הוא סובל הרבה. אם היה קצת סבלנות, קצת אמונה. שומע, אייל, אייל, תתעורר. דיבורים הנפנים גם אליך, אם לא רק אליך. אם היה לך יותר אמונה, היה לך יותר סבלנות, היית יותר מעריך אפיים, היית אומר לעצמך, אולי, עדיף לסבול קצת מאשר לסבול אחר כך הרבה. ואיך חכם עיניו בראשו, ואיזה חכם רואה את הנולד, ממילא גם היום היה נראה אחרת. ממילא אדם אלו שוב הדעת ויודע איך להתנהג מול כל מצב ומצב. אנשים הולכים לסדנאות, משלמים אלפי שקלים לשמוע את הדיבורים האלה. בפשיטות ותמימות, בפשיטות ותמימות. אם אדם היה שם מולו את התובנה הזאת, שאת המצב הזה לא אני יצרתי, הקדוש ברוך הוא הביא אותו אליי, וכל מה שנברא, כך אומר רבנו הקדוש, כל הבריאה לא נבריאה אלא בשביל הניסיון והבחירה. דיבור חריף, רבנו אומר, רבי נחמן ברסלב אומר, שכל העולם לא נברא אלא בשביל הניסיון והבחירה. אתה אין לך בחירה איזה ילד יוולד לך, או איך המעביד יתייחס אליך, או אם האוטובוס יהיה אחר או לא יהיה אחר. אין לך בחירה בזה. אתה, הבחירה היחידה שלך זה איך אני מתייחס לדברים האלה. ופה נכנס העמדת של סבלנות, עריכות אפיים, תפילה על זה. ואמונה שהשם ברך מנהיג פה את הכל בדיוק ולא בערך. ומדויק לפרטי פרטים, וככל שהאמונה יותר מתבררת שהכל פה מדויק לפרטי פרטי פרטים, ככה יהיה לו יותר סבלנות, והוא יעבור את היום הזה יותר בסבבה. וממילא גם הוא קרקע פוריה, כדי שיגדל אליה כל מיני פירות יפים ופירות שעושים פירות. נראה שהערכתי 18 דקות, זה הרבה זמן, חי דקות. אנחנו נקרבים ל-19, זאת השן ברך. אז אני רוצה לאחל לכולם יום טוב, יום מוצלח. באיזה מצב בו אני תופס אתכם, שתצליחו בכל מה שאתם עושים, ושנזכה למידת הסבלנות באמת, ועל כל פנים, על כל פנים, להתפלל עליה, להתפלל על מידת הסבלנות, שנזכה לסבלנות אמיתית. הנה, יש פה זה תפילה, בוא נקרא לכם. יש פה תפילה, ירצום לפניך אדוני אלוהי ולא יבותי, שתחוס ותרחם עליי, ותזכני להגיע אל מידת האמונה הקדושה, להאמין בך בתמימות ובפשיטות גמורה, ולדע שאין שום מציאות בלעדיך כלל, והכל הכל אלוקותך יתברך, ואתה מחיית כולם, וצבא השמיים לך משתחווים, ואין מבלעדיך כלל, ועל ידי שיזכה להכניס בעצמי מידת האמונה הקדושה, על ידי יזכה להיות סבלן גדול, לסבול על כל מה שעובר עליי, עד שעל ידי זה אזכה להרגיש נעימות החיים האמיתיים, חיי העולם הבא, בעולם הזה. כי כשאדם מאמין בך וסובל על הכל, את כל הבא עליו, על ידי זה ממשיך על עצמו הערת עולם הבא בעולם הזה. אמן כן יהי רצון. המשך יום נעים והאזנה מועילה. להתראות לכולם פה מלפני רדיו ברסלב.
כל הנחל.

as the world. כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. כעת תבוא לשמוע שיעור של הינוקה, הרב שלמה יהודה בארי. המשך הזנה רבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: כי אסור לייאש עצמו, כי אפילו מי שהוא איש פשוט ואינו יכול ללמוד כלל, או שהוא במקום שאי אפשר לו ללמוד וכיוצא בזה, אבל פי כן, גם בעת פשיטותו צריך להחזיק עצמו ביראת השם ובעבודה פשוטה לפי בחינתו, כי גם אז הוא מקבל חיות מהתורה. ועל ידי איש פשוט הגדול, היינו צדיק הגדול, שהוא לפעמים איש פשוט, היא מחיה את כולם. אפילו מי שהוא חס ושלום במדרגה תחתונה לגמרי חס ושלום, מנה ניצלן, אפילו אם הוא מונח בשול תחתיות, אחמנה ניצלן, אף על פי כן אל יתייאש עצמו ויקיים מבטן שאול שיבתי, להחזיק עצמו במה שיוכל, גם אם הוא יכול לחזור ולשוב ולקבל חיות מהתורה על ידי הצדיק עליו. והעיקר לחזק עצמו בכל מה שאפשר, כי אין שום ייאוש בעולם כלל. זה כמו שאתם זוכרים ש... אבינו שלנו, איפה הוא?
1: אין שום ייאוש בעולם.
0: מה הדמיון הכי גדול בעולם, אתה יודע? שאנחנו בכלל רואים מציאות של רב.
1: נכון.
0: זה הדמיון הכי גדול. אם אתה רואה שיש רע בכלל בעולם, אם אתה רואה בכלל מציאות ואחיזה שמשהו לא תקין בעולם, אז אדם כופר.
2: הכל מושלם.
0: למה עכשיו... אבל עכשיו אומרים דיין האמת ולעתיד לבוא.
3: נו. הטוב
0: האמיתי. למה אומרים לעתיד לבוא הטוב האמיתי?
4: אז נדעת האמת.
0: שמה?
4: אז נדע את האמת.
0: נדע שהכל טוב, אבל היום אתה לא... אבל היום אתה במדנה, אתה לא רואה את זה. היום אנחנו מדברים מצד מה שאנחנו לומדים. אתה קורא, אתה מסרטט את הדעה של הקדוש ברוך הוא, מה רצון השם, לפי מה שאתה קורא. מי אמר שמה שאתה קורא זה מה שבאמת הנכון, ואתה מבין באמת מה שנכון. המדמה, אתה לומד תורה, אתה לומד, קורא. מה שלומד למעשה, השכל, מדי פעם נכנס ללב איזה ניצוץ, אבל מה שלומד הרבה, זה המדמה. המדמה מכניס את מה שאתה לומד, הוא מעכל ומאבד את הדברים. לא יודע להגיד, זה כמו שאתה אוכל אוכל. אתה מברך ברכת המזון, מתי אתה מברך? ואכלת וסבעת, נכון? צריך שיעור כזית, צריך שיעור כבטה. מדרבנן זה כזית, ספק סבעתי לו, ספק דרבנן לכולם. מכבצה, אתה מברך, ספק דורך עד החומה. אתה יודע מרכזית לכבצה. עכשיו אתה אוכל, אתה סבר. אתה עכשיו אכלת דברי תורה, הנשמה קיבלה אוכל. קיבלה חיות אלוקות. עכשיו מה ניזון באמת? הגוף או הנשמה בלימוד תורה?
3: הנשמה.
0: גם וגם, יפה, אין בעיה, מקבל את הגוף. אבל מי שלמעשה מקבל את הכוח...
1: זה הנשמה.
0: נכון. אבל מצד שני, גם מה שמקבל את הכוח, זה המדמה.
1: ברור. זאת אומרת, אני מחזק גם אותו על הדרך.
0: בדיוק. עכשיו, מה קורה? לאט לאט שאתה לומד תורה, אתה בונה את השכל,
1: והוא גודל יחד איתי, איתנו.
0: והמדמה גודל ביחד איתו.
1: ואם אני לא מגדיל אותו? אם אני אוטומטי?
0: אתה יכול, זה אוטומטית, המדמה חייב להיות. המדמה נמצא איתו. עכשיו, מה זה המדמה? המדמה הוא גורם לך ללמוד משהו, ולהבין משהו, ולחשוב שהשני לא בסדר. הנה, אני רואה אותו. הנה, תראה.
1: יהודה ויוסף, שתי מלכים.
0: יהודה ויוסף, הנה, אני רואה פה שאתה מתנהג לא לפי מה שאני רואה פה בספר. ואז אני יוצא כנגדך, ואז אני חושב שאתה לא בסדר. אז אנחנו לומדים את התורה ביחד עם המדמה. עכשיו, מה זה המדמה? המדמה נותן לנו להשתמש בתורה, ואנחנו משתמשים עם המדמה לכמה בחינות. אחד, או שאנחנו משתמשים בתורה בשביל לתקן את עצמנו באמת, או שאנחנו משתמשים בתורה בשביל לתקן את העולם. מה זה אומר? שאחד לומד את התורה, אומר, יו, פה אני לא בסדר, פה אני לא בסדר. שאחד שלומד את התורה, הוא לא רואה מה הוא לא בסדר, הוא רואה מה הוא לא בסדר. משתמש בתורה בשביל לראות מה האחרים לא טובים. זה המדמה הכי קשה שיש. זה ממש עיני בלעם. מי שרואה את הלא טוב שיש בעולם,
1: זה כל המבזים פה.
0: לצערי, זה כל העולם. אנחנו רואים היום בשני רק לא טוב, אנחנו לא רואים במה אתה טוב. אנחנו מחפשים לראות מה אתה לא טוב, ומה אתה לא בסדר. עכשיו, מי רואה את הלא טוב? השטן. מה הקדוש ברוך הוא אמר לאיוב? שמת עיני על איוב, מה אתה מסתכל עליו? זה מה שאתה רואה, מה אתה מסתכל? מה לא טוב באיוב? מה לא בסדר באיוב?
1: גם
0: עשיו. גם עשיו? כלומר, עשיו יש לי רב. זה רבי נתן אומר, שזה העין שלו, של מה שהוא הסתכל, במקום להסתכל על הזכות של יעקב אבינו, הוא הלך לדון את יעקב לקו חובה. אז לכן, תסתכל, תראה מה אומר רבי נתן בקוטי הלכות. הלכות נפילת אפיים. שימו לב. זה העצה. מי שרוצה לצאת באמת מהמדמה, זה העצה. כי אחרת בן אדם ילמד את התורה, הוא יחשוב שהוא לומד, והוא באמת, הוא מבין את התורה, ולפי התורה, הבעל דבר מאבד לו אותה בשכל ובעיניים הכי עקום שיש. והוא יכול לחשוב שהוא צודק ושהוא נכון וזה, ומפה רואים איך רואים בעולם.
4: אלו ואלו דברי אלוקים חיים, כאילו הלל, שמיים, הוא רק כך, הוא רק כך, שווים פנים לתורה.
0: נכון, אבל אני אסביר לך דוגמה קצת יותר למה אני מתכוון. בית שמאי ובית הלל זה מחלוקת לשם שמיים, הסרט רובין דף י' ג' הגמרא אומרת.
4: זה יכול להיות שגם לשם שמיים.
0: הם התחתנו אחד בשני.
4: כן.
0: אני אתן לך דוגמה אחרת. הרב מסברן, הרב מסברן, רדף את רבי נתן עד זריקת סכינים בחתונה של הבן שלו. הרב מסברן, היה אחד מגדולי הצדיקים, היה אדם גדול מאוד מאוד. הוא לא היה אדם פשוט, הוא היה אדם גדול. איך אדם כזה גדול שלומד כל כך הרבה תורה יכול לראות לא טוב ברבי נתן? תסביר לי.
4: הוא לא למד שם שמיים?
0: תן לי פירוש.
4: אולי הוא לא למד שם שמיים?
0: מה, הוא לא היה קדוש? מה, הוא לא היה צדיק?
4: אולי הוא לא למד שם שמיים?
0: הפוך, הוא לומד לשם שמיים. צדיקים קדושים, היה להם מדרגות.
4: זה לא מחלוקת
0: שלי. והסבא משיפולה.
4: זה לא מחלוקת שלי.
0: שהיה אדם גדול והכל וחלק על רבי נחמן ותיאר אותו. ודיבר נגדו מאוד, ובסוף, אחרי שהוא נפטר, הוא אמר, העולם לא יודעים מה הם איבדו. והנכד שלו היה חסיד של שנושא לרבי נתן, לרבי נחמן, נושא הציונות שלו. אז איך באמת אתה מסביר את זה? אז זה באמת מכוח המדמה. כוח המדמה זה לא באמת מרוע. זה לא באמת שהוא אחד ושלום מצד רע. לא. כוח המדמה מדמה לו שבאמת זה הרע וזה הטוב. והוא בטוח וסבור בדעתו עד כדי כך שהוא אפילו הוציא מכתב. והוא כתב, אין לאכול משחיתתם, שחיתתם נבלה, ואז נצטרף איתו מניין, ונודה לשמיים, נודה בר... המדמה מביא את הבן אדם לרמה ואחיזה כזאת, שמצד התורה, התורה נכנסת בו, ובמקום שהתורה תתקן אותו, התורה משתמרת אצלו, והתורה הופכת כנגדו ללת החרב המתהפכת. וכל מה שהוא מנסה להבין בתורה, התורה... הפוך, במקום שהיא תוביל אותו לאמת לאמיתה, הוא הולך במובן למקומות אחרים. למה? כי מצד כל מה שהוא לומד אותה, הוא מגדל את המדמה. במקום שהתגדל לדבר האמיתי, הוא מגדל את המדמה. ולמה זה קורה? בגלל כמה דברים.
4: מה ההבדל?
0: איך?
4: מה ההבדל? אמרת שהוא לומד תורה, אז המדמה שלו עולה איתו ביחד.
3: זה כמו עם היצר הרע.
4: הוא מגדל את המדמה לא גרוע. גם הרע
0: מגדל את זה. הוא מגדל את המדמה. ויאמר עשיו, יש לי רב. מה רבי נתן מסביר על זה?
1: אבל זה כמו הכוח, שגם כן אינו התעתור.
0: אינו התעתור, כן. ויאמר עשיו.
3: ואין איזה קשר ליצע הרע, לכוח מדמה?
0: כן.
3: אין קשר?
0: זה עוד מעט אני אדבר על זה, מאיפה זה נכנס, כן? הרי היצע הרע מגיע מאיפשהו, הוא מגיע מאיזה כיוון.
3: מגאווה, גם.
0: או, הוא מגיע מגאווה, אבל גם מגיע מניוף. לכן, אתה יודע מה זה היינו אח. מסכת סוטה בדף ד', הגמרא אומרת, אתה מתגאה כבעל כל הרעיות כולם. זאת אומרת, זה סוג של פגם הברית. זה סוג של פגם הברית.

0: אנשים מתפללים, דרך כלל אנשים שפלים, אנשים באמת נשמות גדולות שהם מעל זה, הם, זה אפילו לא אבק דרכים בשבילהם.
1: ובצעות מזה לרב זה רק יבד לכם כל אדם לקו זכות, רק מזה, רק שסיבות לקו זכות, כל אדם, יהיו כל אדם לקו זכות.
2: זה איך ניצולים מזה?
0: יפה, זה מה שאני בא להגיד, שאתה דן לקו זכות, קודם כל אתה תמיד תעלה, כי כשאתה דן לקו זכות, אתה דן את עצמך, אתה ברש בבית. אתה דן את עצמך לקו זכות, זאת אומרת, אתה למעשה לא באמת דן את עצמך, אתה מעלה את עצמך. כשאתה דן לקו חובה ואתה שופט לקו חובה, אתה מוריד את עצמך, אתה מעכב את הגאולה. ואז אתה מכניס בעצמך כוח המדמה, ואז התורה הולכת נגדך. כי התורה אומרת, זה לא לומד את התורה בשבילי. הוא לומד בשבילו, כי הוא משתמש בי בשביל לראות מה לא טוב בעם שלי. אז אני מדמה לו כאילו שהוא באמת רואה טוב בשביל תיקון העולם, אבל היא מתהפכת עליו, ואז הוא אומר על אמת שהוא שקר. על שקר שהוא אמת, על טוב שהוא רע, ואז אתם אומרים, אוי, אומרים לטוב רע ולרע טוב. אז אתה יכול לראות אנשים כאלה, שהם כאילו קשרים וקדושים, והם יכולים להישבע על דבר שהוא שקר, שהוא אמת, ולחשוב בדעתם שהאמת איתם, והם הצדק, הם הנכונים, והוא המבין, והוא היודע, והוא ככה, והוא ככה. והוא ממש בטוח וסבור.
3: הם מאמינים בזה.
0: קדושה שלו, והוא מאמין בזה וחי את זה, והוא למעשה, הוא בדיוק ההיפוך, כי הוא בלעת אחר במתהפכת. הוא נמצא במצולות הדמיון והמדמה והשיגעון, כי הוא בכלל לא מבין אפילו מתכלית קוצו של יהוד מערך התורה הקדושה באמת, ומהקדושה עכשיו. הצדיקים הקדושים, אנחנו מדברים על הצדיקים הקדושים, הקדמונים שבאמת השיגו בתכלית ההשגה והמדרגה, זה רק בגלל שהם היו כל הזמן בחיפוש אחרי השם יתברך. הם אף פעם לא אמרו טוב, יאללה, הגענו, זהו. הם כל הזמן היו בעוד יגיעה ועוד יגיעה ועוד חיפוש ועוד בקשה. הם כל רגע עובדים את השם במטרה לגלות את רצונו, מבלי לחשוב על הנקודה של עצמם, מה זה טוב לי, מה... הם כל הזמן מחפשים את השם. כלומר, מדברים לשם וצועקים לשם. אם אתה לא צועק ואתה לא מחפש באמת את השם, אתה לא רואה את הקו זכות, את הכל, מיד אתה נופל למציאות הדמיון, ואפילו יכולים לשלוח על אדם מדרגות מהשמיים, והוא יהיה מחלה תמורות. כאילו רוח הקודש, כאילו הוא זה, והוא בכלל, הוא בדמיון. הוא בכלל לא במדרגה, הוא בדמיון. וכאילו הוא יכול לבלות עצמו 70, 80, 100 שנה, ולבזבז תכלית אמיתי, ונצחי, ולכן על מה השטן נלחם הכי הרבה בעולם, על הכי, זה הוא חורק את השיניים רק על דבר אחד.
3: דמיון.
4: צדיקים.
0: שלא יתקרב לצדיק האמת שבדור.
5: יומי צדיק האמת שבדור.
0: אתה? אתה, כל אחד פה זה צדיק האמת שבדור. אתה היית בשיעור שדיברתי על משיח?
5: לא.
0: מישהו יכול להסביר לי למה? בוא נצא דוגמה. עכשיו זה רבי נחמן אומר. מה זה רבי נחמן? מה זה רבי נחמן ולא מי זה רבי נחמן?
5: משיח.
0: מי זה רבי נחמן? אי אפשר לומר. מה זה רבי נחמן? נדבר משהו בחילות שלו.
1: את הטוב שאת הנקודה הטובה בכל יהודי.
0: נכון, אתה מבין, אבל עוד הפעם, זה לא עניתם על התשובה, זה לא אותו בחינה, אני מבין מה שאתם אומרים, זה ודאי, זה בכלל לא אותו, אבל שאני אומר, מה זה?
2: ביטול.
0: הרי היום שאתה בא להתקל בתורה,
2: על הנשמות השוקות של הדור האחרון. העצות.
0: ובמה זה מתבטא בלנסוע לאומן, להיות על הקבר?
5: באהבה.
2: לומר
3: תיקון
0: הכללי ו...
2: לא, לא.
3: כן, דיבר
2: הצדיק, אבל זה גם...
3: זה להתבטל לצדיק,
2: להתבטל
3: לצדיק.
2: ביטול, זה ביטול.
3: ביטול.
2: ביטול.
6: החזיק
2: בעצות שלו.
6: ביטול בשאלה, למה באמת רבנו התכוון שהוא אמר, אני לא כל שנה לאומה, כן? אבל באמת, מה שהוא אמר...
0: אבל אני רוצה לשאול שאלה.
6: מה זה ראש שנה שאני עולה על הכל?
0: האם העולם היום שהם מבוטלים לרבנו?
6: אין מבוטלים לרבנו, כל העולם מבוטלים.
0: קודם כל, מאיפה נובע הביטול לרבנו? זה דבר אחד. מאיפה זה נובע הביטול הזה? למה אתה מבוטל לרבנו?
6: אין ביטול לרבנו.
3: התבודדות.
7: אין עוד
2: רבנו. מהתורה שלו.
6: אני מכיר מלא אנשים שאומרים רק רבנו וזה וזה, מדברים במניין בקדיש ומדברים...
0: תגיד, יכול להיות מציאות כזאת גם, כמו שאני אומר, שיכול להיות שלמעשה אין פה ביטול לרבנו?
6: לא.

0: יש פה למעשה אנשים שאין להם באמת אמונת חכמים, ונוח להם לא להתבטא לחכמים, והם כאילו ברחו מנקודת עצמם אחרי מישהו שהם, מי אמר שבכלל אם הם היו בדורו הם היו מבוטלים אליו.
1: נוח להם שזה מצבה הרבה.
0: נוח להם שזה כאילו, זאת אומרת יכול להיות שבכלל אני אפילו לא התחלתי ללמוד ממנו קוצו של יוד, ולא קיבלתי ממנו כלום, כי מי אמר שאם הייתי בחיים חיותו ועכשיו הייתי הולך אליו, אולי הייתי אחד הגדולים שהכי נגדו, בז לו, מבזה לו, ואומר שהוא כלום, והוא טועה בשיגעון, והוא מספר סיפורי מעשיות. הוא מספר על תרנגול ועל סוס ועל פלומפ ומדבר דברים, היית אומר, מה זה, איך הוא עושה ככה? או שהייתי רואה אותו בדרך לארץ ישראל באונייה, ועושה את המעשה שטות, ומשחק עם הנערים, הייתי הולך וחושב ככה וככה. מי אמר? אני שואל אותך.
2: אז זה אמת, מישהו.
0: היום, שאתה היום קורא עליו, ואומר רבנו, זאת אומרת, אתה מקבל אותו, כי קודם כל אין לך מרות ממנו. הוא לא מוכיח אותך, אין לך שום דבר, ואתה נתלה רק בכוח המדמה, שהוא הכי גדול, ובכוח המדמה, שאתה באמת מבוטל אליו, ובכוח המדמה, שהוא עומד להציל אותך מן התוהו ובוהו. אבל הכל בכוח המדמה שלך. מי אמר שבאמת אתה שם? מי אמר שהוא באמת יעזור לך? או! זה עוד פעם, זה
3: התמיד. אני לא שם, אני לא שם.
0: לא אתה, אני לא מדבר אליך. אני מדבר כרגע ל... לעצמי, לכל אחד, מאיתנו, אנחנו לא מדברים. אנחנו לא מדברים. כשאני בא להיכנס באמת לשורש הפנימי, תבין שכמה אנחנו נמצאים, אנחנו כל כך נמצאים במדמה, זה שמדברים על המדמה, תבין איפה המדמה הזה נמצא. זאת אומרת, ואתה יכול לראות היום הרבה אנשים, שיכול להיות שכל הקשר שלהם והקרבה שלהם לצדיק עצום או מי שלא יהיה, זה לא בגלל שהוא הצדיק הכי גדול להתקרב אליו, לקבל ממנו את היסוד את האמת, אלא זה בגלל שהמדמה שלהם הורה להם, שהם בעלי גאווה, והם לא יכולים באמת לקבל ענבה ודעת תורה אמיתית, וחיו חייבים לומר שהכל שקר בשביל שהם הכי קרובים לאמת למיטה. למעשה אין פה בכלל שום בירור בנקודת האמת שנמצאת אצלהם, כי הם חושבים שהם האמת והם יודעים גם מה האמת ומה שקר, והם קיבלו על עצמם את מורם ורבם. עכשיו, זה בכלל נובע מזה שהם לא רואים אותו, שהם לא צריכים ללכת אליו, ומדי פעם הם באים והם אוהבים אותו. מה הם אוהבים? הם לא יודעים מה זה, וכו וכו וכו. יפה. אחד הדברים שרבי נחמן אמר, ולא סתם על זה הוא הזהיר, זה גם בספר המידות, וגם בליקוטי מוהר"ן, בתורה יש"ב. זה כל עבודה של הגאולה, שזה גם המעשה מבין מלך ובנים טובות. זה כל העבודה שם. מה העבודה? שהיה לו חלישות הדעת, שכל מקום שהוא היה רואה את המכה, היה רואה אבן טוב מבצבץ. ומה הייתה הנחמה? שלא כולו מהבנים טוב, נכון? זו הייתה הנחמה שלה. אבל בסוף, אחרי הכל, רעת שהיה נקלף, והיה כולו מהבנים טובות. מה, זה הסוד של ביאת הגאולה. זאת אומרת, כל המהות שהוא גילה למעשה, זה לראות את הטוב והגילוי אלוקות שיש בכל העולם. זאת אומרת, אתה לא יכול לראות מציאות של רע או רבב בעם ישראל. אם אתה רואה כבר קצה אחד לא של טוב בעם ישראל, ואם כבר אתה ראית, אז אתה צריך להיות בעל מדרגה בשביל לתקן את זה. כמו מתקן לנשמות ישראל, שהם היו באמת רואים ויודעים זה טוב, זה רע, זה טוב, זה רע. אבל מי יכול להגיע לדרגות של הנקיות האלה בשביל להבחין? אתה יודע, היום אתה בא על בן אדם שאומר...
3: זה כל כך קשה לראות בן אדם מדבר בקדיש, מה? בסדר, נדל אותו לקו סוד, מסכן, אולי זה, אבל המעשה שלו לא טוב.
0: המעשה גרוע, אבל גם יש פה מעשה טוב שהוא בכלל נמצא בבית כנסת בשעה שיש קדיש. אני מבין. נכון, אתה צודק במה שאתה אומר. זה ודאי.
4: איפה יש צדיק?
0: אני אסביר לך משהו. שאנחנו יכולים להסתכל בכל דבר לקו חורה. ויותר מדי, אפשר גם לדון את הקדוש ברוך הוא לקו חורה.
3: מי שעוסק לחפש.
0: כן.
3: לא להסתכל על המסער, רק מי שעוסק לחפש. משהו טוב אחר שיש.
0: נכון, את הקדוש ברוך הוא גם אפשר לבוא בדין ודברים ולהגיד איך הקדוש ברוך הוא עדיין לא גואל אותנו ולמה הקדוש ברוך הוא משאיר אותנו בגלות ומה עם הגלות הזאת, ומה...
1: אבל זה במימד הזמן.
4: מדויק.
1: הנקודות השחורות נראות נקודות אור.
0: הגלות היא בזמן, הגאולה היא למעלה מהזמן.
1: לא, ההסתכלות שלי, אם אני עכשיו רואה דבר רע, עוד דבר רע, עוד דבר רע שקורה לי בחיים, אני אומר, אלוהים ישמור, מה אתה עושה לי? אבל אחרי 7 שנים הרעות שחולפות, כל הדברים הרעים האלה הביאו אותי לאיפה שאני היום, נגיד. ואז אני אומר, כל זה אור. אם לא זה, הייתי גמור. כל זה אור. אז אני מברך היום על הרע, וואלה, יותר מהטובה. יותר מהטובה.
0: זה עדיין, אתה עוד לא הבנת מה שאמרתי. זה הרע שאנחנו עדיין במדמה, בגלל מה שאמרת. קצם זה שאתה אומר שאתה מלך על הרע, אתה בכלל רואה את הרע. אתה צריך להגיע לדרגה שאתה לא רואה
1: את הרע.
0: אני מבין. אני אסביר לכם דוגמה. איפה אנחנו נמצאים בדרגה הכי גבוהה בשנה של הביטול המוחלט?
5: יום כיפור.
0: לא. לא.
5: פורים.
0: מה אתה אומר? עד לא ידע, בן אור המן ואור מרדכי. זאת אומרת, אתה לא רואה מציאות של רע. שאתה לא רואה את הרע שקיים, והתבוננת על מקומו ואיננו. שעוד מעט בן רשע, התבוננת על מקומו ואיננו. זאת אומרת, אתה פתאום מסתכל ואתה אומר, מה הולך פה? אתה פתאום רואה גילוי אלוקות כזה, ש... תבין, הוויכוח, מה שאתה אומר, זה לא ויכוח. אני מקבל את החידוש שלך ואת הדברים, אני... שמח להתפלפל איתך בפילוסופיה אלוקית, כן? על רבי נחמן, על כל הדברים. אבל אני מסביר לך שיש התבוננות שצריכה להיות באמת של נקודת התורה. מה באמת רצון השם מאיתנו? כי יש לך את ההבנה שאתה לומד בתורה, ויש את מה שבאמת הקדוש ברוך הוא רצה שאנחנו נפנים ונבין שזה האמת לאמיתו. זה מה שרצה השם יתברך. ולא שיהיה היום מציאות שאנשים היום יכולים להשתמש בתורה בשביל להרחיק את עם ישראל מהקדוש ברוך הוא. זאת אומרת, זו היום מציאות של התורה, שמשתמשים בדבר הכי גדול ונעלה, בשביל להיות נגד עם ישראל, בשביל להרחיק אותם. או שאנשים רואים את התורה ולא יכולים להתקרב אליה, כי זה מכניס שעושים להם חלישות הדעת, או שנותנים
1: להם... הדיבות שיש להם.
0: איך?
1: מה, אנשים שהם שומעים תורה, הם עושים להם לא טוב?
0: לא, זה תורה כ"ח בליקוטי מוהר"ן, שרבי נחמן אומר, המתנגדים והמחרפים והמבזים יראי השם, שהם זה שדין יהודאים. על זה אתה מתכוון. זה בגלל אלו שאומרים, אישים כוח הפועל פועל בנפעל, זה משהו אחר. זה גם יכול לגרום לקלקולים, אבל כשאני מתכוון, אנחנו צריכים לראות איך אנחנו רואים את הגילוי האלוקי של הטוב הגמור המוחלט שהכל זה אחד. אז באמת, בסופו של דבר, לכל אחד מאיתנו יש את המפתח להביא את הגאולה. והשטן חורק שיניים ועורב על כל אחד מאיתנו שלא תגיע למפתח הזה. בסופו של דבר, אם תגיע למפתח...
3: אז הוא ישים את המפתחות על השולחן.
0: אתה הולך להביא את הגאולה. אם אתה תגיע למפתח. מי שיכול למצוא לך את המפתח, זה רק הצדיק. הוא יכול לגלות לך איפה המפתח, הוא יכול להביא לך אותו, ואתה יכול על ידו לפתוח את השער הנעול, ולפעול ולהתקרב לקדוש ברוך הוא, ובאמת להביא את החלק האמיתי שלך בביאת המשיח ובגאולה.
3: זה
0: האבדות. יפה מאוד, הנה. נתן לנו הצדיק את הפירוש הכי יפה. יש באמת שזה אבדות, המפתח זה אבדה. עכשיו, הדרך שלי, ברגע שאני מוצא את האבדה, השטן הכי הרבה לא רוצה שתמצא את המפתח. ברגע שאתה תמצא את המפתח, זאת אומרת שאתה לוקח את ה... אתה מקבל את התורה בהבנה של האמיתית, ואתה רואה בתורה באמת את שורש התיקון שלך, ולא רואה בה את המדמה, כי עצם זה שאנחנו מיד פותחים את הדבר הכי גדול ונעלה, זה לא עובד בצורה שמיד פתחת את זה, ומיד אתה כבר יכול להבין את שכלו פנה מנשמתו של השם ושל הצדיק וכל הקדושים. כי ראה שאדם בא עם נקודת עצמו, עם התאבות שלו, עם המידות שלו, עצם זה שהוא נגוע בעולם, הוא רואה אנשים רחוקים, הוא רואה את התאומה שיש בעולם, הוא לא יכול מיד להגיע למקום הכי גבוה, הוא לא יכול. זה מצד הטבע מצריך המון המון נקיות וזיכוך והתבודדות ותורה נקייה ודת, בשביל באמת לקבל את המים הטהורים האלו. ולכן הצדיקים הקדושים, שאדם מקורב באמת לדרך הנכון, אז הוא יכול לעלות ולהתעלות ולהגיע למקומות הגבוהים והנעלים ביותר, וזה צריך לזה הרבה תפילה וצעקה לשם יתברך, מבטן שורשים אותי. כשאתה שאדם צועק חזק חזק לשם יתברך, אז שימו לב מה הוא אומר פה בליקוטי הלכות על זה. וצריכים בכל דור ודור, בכלליות ישראל ובפרטיות, כל אחד ואחד, לבקש תמיד את השם יתברך, בכל מקום שהוא, לא משנה איפה הוא יהיה, ולצעוק בכל עת להשם יתברך, בתפילת מבטן שאול שיבת, ואל יתייאש מן הצעקה והבקשה לעולם, עד ישקיף וירא השם משמיים. ירחם. אז זה הסיכום, בעזרת השם, אולי בהמשך, בפעם הבאה, אולי נסביר עוד הרבה יותר דברים. אני חושב שנתתי לכם היום איזה משהו מעניין שיש לכם.
3: הרב, הצעקה הזו בעיקר בהתבודדות.
0: חפש, לחפש.
3: וגם...
2: אפשר את ההמשך עם רבנו על מי זה רע?
3: המשך יבוא.
2: השרב התחיל עם רבנו. תודה רבה, חינוך.
0: המשך יבוא.
3: תודה רבה, הרב. תודה רבה.
0: אוהבים אתכם. תביא לנו בבקשה, אומר.

מאזיני רדיו ברסלב היקרים, כל הנחל, נעבור כאן לשמוע את התוכנית נקודות חשובות באמונה, מאתר בזווית אחרת. המשך הזנה ריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

בשנות ה-50, עולם האתלטיקה היה אובססיבי לגבי מספר אחד, 4 דקות. לרוץ מייל אחד, 1,600 מטרים בפחות מ-4 דקות. במשך עשרות שנים, טובי הרצים ניסו ונכשלו. הם הגיעו ל-4 דקות ו-2 שניות, 4 דקות ושנייה אחת, ונתקעו. זה לא היה סתם קושי ספורטיבי. הרופאים והמדענים של אותה תקופה קבעו בצורה נחרצת. זה בלתי אפשרי פיזיולוגית. הם טענו שהלב האנושי התפוצץ תחת העומס, שהריאות יקרסו, שהעצמות לא יעמדו בלחץ. נוצר קיר זכוכית בתודעה האנושית. כולם ידעו, יש גבול ליכולת האדם, והגבול הוא 4 דקות. ואז הגיע השישה במאי 1954. אוקספורד, יום גשום וקר. סטודנט לרפואה בשם רוג'ר בניסטר עמד על המסלול. הוא לא היה הרץ הכי חזק בעולם, אבל הוא החליט להתעלם מהרופאים. הוא רץ כמו משוגע. הוא חצה את קו הסיום, והכרוז הכריז. הזמן הוא 3 דקות. הקהל שעד כל כך חזק, שאף אחד לא שמע את ההמשך. 3 דקות, 59 שניות ו-4 מאיות. הוא עשה את הבלתי אפשרי. אבל זה לא החלק המדהים בסיפור. החלק המדהים הוא מה שקרה אחר כך. במשך עשרות שנים, אף אחד לא הצליח. אבל 6 שבועות בלבד, אחרי שבניסטר שבר את השיא, רץ נוסף שבר אותו. ובתוך שנה, עוד עשרות רצים ירדו מ-4 דקות. היום, אפילו תלמידי תיכון מצטיינים עושים את זה. מה קרה? האם הגזע האנושי עבר אבולוציה בשנה אחת? האם הרגליים נהיו חזקות יותר? לא. מה שהשתנה זה האמונה. ברגע שאדם אחד הוכיח שזה אפשרי, קיר הזכוכית בתודעה של כולם התנפץ. המחסום מעולם לא היה ברגליים, הוא היה בראש. וזה, חברים, הסיפור של החיים שלנו. לכולנו יש את מחסום 4 הדקות שלנו. אנחנו אומרים לעצמנו, אני לא יכול להשתנות בגיל כזה. אני לא מסוגל ללמוד גמרא, זה קשה לי. אני בחיים לא אמצא זוגיות. אני לא יכול לסלוח לו. אנחנו בטוחים שזו עובדה מדעית, שזה הגבול שלנו. אנחנו מרגישים כמו חגבים מול המציאות. ופה, התורה לוקחת אותנו לפרשת שלח, לחטא המרגלים. המרגלים חוזרים ואומרים על הארץ, לא נוכל לעלות כי חזק הוא ממנו. הם ראו את הענקים ואמרו, ונהי בעינינו כחגבים. שימו לב לדיוק, הבעיה לא הייתה שהענקים היו חזקים. הבעיה הייתה שהמרגלים ראו את עצמם כחגבים. הם הציבו לעצמם מחסום 4 דקות רוחני. זה בלתי אפשרי. אבל כלב בן יפונה ויהושע בן נון קמו ואמרו, אלא נעלה וירשנו אותה, כי יכול נוכל לה. הם לא הכחישו את הקושי, הם פשוט סרבו לקבל את המגבלה התודעתית. אמונה, מהזווית הזאת, היא היכולת לנפץ את תקרת הזכוכית של אני לא יכול. זה להבין שרוב הגבולות שלנו הם דמיוניים. הם סיפורים שסיפרנו לעצמנו או ששמענו ממומחים. הבורא נתן לנו כוחות אינסופיים, חלק אלוקה ממעל. אין באמת בלתי אפשרי ברוחניות. אז בפעם הבאה שאנחנו עומדים מול אתגר שנראה גדול עלינו בכמה מידות, ושקול פנימי לוחש לנו, זה הגבול שלך, תעצור. אל נעצור. נזכר בכלב בן יפונה ויהושע בן נון. נבין שהרגע הזה, שבו אנחנו מרגישים שזה בלתי אפשרי, הוא בדיוק הרגע שבו אנחנו עומדים לפרוץ דרך. אנחנו נרוץ דרך הקיר השקוף הזה, וברגע שנעבור אותו, אנחנו נתפלא איך פעם חשבנו שהוא בכלל היה קיים.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחתא המוזיקלית, נעבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה הרוש. אז המשך הזנה הרבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

0: לתת ללב לפעום בכל פעולה. באחד מימי החורף נסע הרב רפאל ברוך טולדנו ממרוקו לכפר נידח. כשהגיע הרב לכפר הזדעזע. התושבים היהודים לבשו בגדים בלויים ללא יכולת להתגונן מהקור. מהר הרב לעירו והחל לאסוף תרומות לקניית הריגים חמים לתושבי הכפר. אולם באותה העת היה מחסור גדול בהריגים ולא הייתה אפשרות להשיג בדים ובגדים. נסע הרב תפילה וביקש מהקדוש ברוך הוא שישלח לו ישוע. עם סיום תפילתו נקרא להגיע אל המושל. שם נאמר לו כי מפאת מצב החירום נאסר על איסוף כספים ומישהו הלשין עליו שאפר את האיסור. פנה אליו המושל ושאל, הרי כבודו הרב של היהודים, כיצד אתה פועל נגד תקנות המדינה? בכיסיו של הרב היה כל הכסף שאסף. הוא רוקן את כל הכסף על שולחן המושל וסיפר לו על העוני הרב שיש באותו הכפר ועל המחסור בביגוד הגובל בסכנת חיים. אם אינני רשאי לקנות בגדים עבורם, ידאג להם המושל שערי נתיניו הם, וסרועים במצוקה גדולה. המושל שסבר תחילה כי התרומות נאספו לצורכי קהילתו של הרב, השתומם כששמע את מטרת ההתרמה והתרגש מדברי הרב. הוא נפרד מהרב בכבוד, והפעיל את קשריו בקרב הסוחרים להשיג את כל הכמות של ההריגים. הודה רבי רפאל הקדוש ברוך הוא בשבח והלל שזיכהו לסייע לנזקקים. הלב של האדם מזרים דם לכל הגוף ומחיה אותו. כשאתה מכניס את הלב שלך לכל פעולה, אתה נותן לה חיות, היא נושמת, היא פועלת יותר, ומניבה תוצאות טובות יותר. כשהלב שלך יפעם בכל מעשה חסד שתעשה, בכל מצווה, בכל פרגון ועזרה לאחר, בורא עולם לא יעמוד מנגד, הוא ידאג שהלב הזה ימשיך לפעום, הוא יזרים אליו חיות, יגשים לך את כל משאלות לבך, וידאג שהמשכן הקטן שלך לא יחרב לעולם. לתת ללב לפעום בכל פעולה. פרנסה. סוחר אחד התלונן בפני רבי ברוך על פרנסתו הדחוקה שאין בה כדי לחם לאכול ובגד ללבוש לו ולבני משפחתו. בסיום דבריו אמר בכאב, האמן לי רבי, תיקסתי עצות בכל מיני מסע ומתן ועשיתי תחבולות שונות בכל סוגי הסחר ובכל זאת לא ראיתי ברכה בעמלי כל הימים. אני סובל ועובר איסורי נפש נוראים. הרבי עצם את עיניו, לאחר מספר רגעים פקח אותן ואמר לסוחר המודאג, ראה בני מה אומרת לנו התורה, כי השם אלוקיך ברכך בכל מעשה ידיך. תן דעתך שלא נאמר כאן בכל מעשה ראשך, אלא בכל מעשה ידיך. משמע מכאן שאין חפץ הקדוש ברוך הוא בעצותיך ובתחבולותיך. מהיום והלאה אל תרבה בירורים ובמחשבות, בעצות ובתחבולות, אלא קום ועסוק במלאכה ממש, ואז תראה ברכה בעמלך. פרנסה.
1: אני בגלל שאנחנו. אנתרופולוג הראה משחק לילדי שבט אפריקאי. הוא הניח סלסלת פירות טעימים ליד גזע עץ ואמר להם, הילד הראשון שיגיע לעץ יקבל את הסלסלה. כאשר נתן להם את אות ההתחלה, הוא הופתע שהם הולכים יחד, אוחזים ידיים עד שהגיעו לעץ וחלקו את הפירות. כששאל אותם מדוע עשו זאת, הם ענו, או בונטו, כלומר, איך אחד מאיתנו יכול להיות מאושר בזמן שהשאר אומללים? או בונטו בשפתם פירושו, אני בגלל שאנחנו. השבט ההוא יודע את סוד האושר שעבד בכל החברות שמתעלות עליהן ורואות עצמן חברות תרבותיות. אני בגלל שאנחנו.

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביים. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישקחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביים, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביים בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

כן, חברים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. אני שמח להזמין אתכם לתוכנית שנקראת משיבת נפש. תוכנית שהיא משיבת נפש. יחד עם הרב אברהם ציון, דיבורים שמעוררים ומהירים, מפריחים בנו חיים, נותנים לנו אמונה, תקווה, עצות טובות, דעת נכונה, נקודת אמת, שזה פשוט חובה. אז ניפגש יחד איתכם מיד לאחר התוכנית. יישר כוח הרב, אנחנו איתכם.

אומר רבנו, ובכל מקום שהוא, כל מקום שהוא נמצא, הבן אדם, כל מה שהוא עובר עליו בחיים, ולכל מקום שהוא הגיע, נפילות, ירידות, לכל מה שעובר אלינו, מכל מקום יכולים להיות סמוכים להשם יתברך. ואפילו שנפל האדם בשאול תחתיות, במקומות הכי נמוכים, בתאוות הכי גדולות, בצרות הכי גדולות, לא משנה, בכפירות הכי גדולות, גם שמה נמצא השם יתברך. כי אפילו בהסתרה שבכל ההסתרות נמצא השם יתברך, ויכולים להתקרב אליו יתברך ולעובדו יתברך באמת מכל מקום. הקדוש ברוך הוא מחכה לך, כי אתה הבן שלו, הוא לא סתם ברא אותך. אם אתה נמצא בעולם, הוא ברא אותך, עבד עליך במעבדה שלו לברוא אותך. זה לא משהו שיצא במקרה, אתה חשוב לו.

ענה ואמר רבנו, או שצריכים לזה רחמנות מהשם יתברך, שהשם יתברך ירחם עלינו, או הגיעות ועבודות. או שצריכים שניהם ביד. שיהיה לו הגיעות גדולות בעבודת השם, וגם רחמנות מאיתו יתברך, קודם שזוכים. שיעמדו וישקטו שמרי המוח למטה עד שלא ירצה שום דבר בעולם ויהיה הכל שווה אצלו. רבנו אומר שאנחנו סובלים סבל רב מזה שיש לנו שמרים במוח. מה זה שמרים? מישהו יודע איך עושים יין? היין, הענבים בתוך החבית מתחילים לצוס, 40 יום הם תוססים כמו סודה. רואים בסודה, סודה בתוך קוץ מים, רואים את הבלונים שעולים, תוססים טק טק טק טק. רבנו אומר ככה אצלנו במוח יש תסיסה כל הזמן, מחשבה הזאת, מחשבה הזאת, נעשה את זה, נעבור לזה, נלך לפה, נעשה ככה, נעשה ככה, תסיסה. וכל מה שקורה במוח הוא ישר מתבטא בגוף ובלב, בלב, ברגש של האדם, ברגשות של האדם, בשמחה, בעצבות, בנפילות, בעליות, כל מה שקורה אצלו במוח, התנועה הזאת של התסיסה קורית אצלו בלב, בהרגשה. וזה יורד אחר כך לאיברים. הלב זה המלך שנותן פקודות לאיברים, מה לעשות. תראה בן אדם פתאום רץ. תראה אותו רץ, הולך עם איזה דמיון שנכנס לו בראש, והגיע ללב, והלב נתן את הפקודה לרגליים, והוא טס לכיוון ההוא. מגיע, רואה לא היה, ולא נברא, כלום דמיונות. ופתאום המוח עוד פעם תוסס לכיוון אחר, והלב מקבל את האינפורמציה ומריץ את הבן אדם לכיוון אחר, וככה בן אדם כף הקרע מסכן נזרק מפה לפה, ממחשבה למחשבה, מרעיון לרעיון, מאשליה לאשליה, מדמיון לדמיון, גיהנום. אז רבנו אמר, לא שצריכים רחמנות שהשם יתברך, כבר ירחם לבן אדם וירגיע לו את הסודה הזאת במוח, או שצריכים איזה עבודות קשות שבן אדם יעבוד עד שהוא ירגיע את המוח שלו, או שצריכים את שניהם ביחד עד שיגיע למצב שהסודה הזאת יצא לה כבר כל הגזים ויהיו מים צלולים ושקטים. שיגיע למדרגה, כמו שאומר הפסוק, ביטלכך תנחה אותך, כשאתה הולך ברחוב, אתה רגוע, בשוכבך תשמור עליך, כשאתה שוכב בקבר, אתה גם כן מרגיש רגוע, והקיצות את שיחיך בעולם הבא, גם יהיה רגוע, היינו שהכל שווה אצלו, ואין אצלו הבדל בין העולם הזה ובין הקבר ובין העולם הבא. כי בכל מקום הוא מרגיש אותו דבר. למה? בכל מקום יש לו את התורה, את הקדוש ברוך הוא. אז אם יש לו את הקדוש ברוך הוא, אז כבר לא משנה לו איפה הוא נמצא. כי גם בקבר נמצא הקדוש ברוך הוא והתורה. וגם בעולם הבא. כי מאחר שאין לו תאווה לשום דבר ושום רצון, לכלום לא מעניין אותו. רק השם יתברך והתורה נמצא שהכל שווה אצלו. בין בעולם הזה, בין בקבר, בין בעולם הבא, בכולם הוא דבוק בהשם יתברך ובתורה, ואין לו שום רצונות לכלום. הבן אדם רגוע ולא בראש של העולם.

אומר רבנו, מכל הדברים צועק כבוד השם יתברך, כי מלוא כל הארץ כבודו. מכל הדברים, זאת אומרת, כל פריט, כל דבר בבריאה, כל מקרה, כל עניין, הכל זה הקדוש ברוך הוא צועק אליך, בני, תראה אותי, תחזור אליי. ואפילו מסיפורי הגויים צועק גם כן כבוד השם יתברך. כמו שכתוב, ספרו בגויים כבודו. שאפילו בסיפורי הגויים, וכל מיני המילים שלהם, והעסקים שלהם, והמקום הזה שאתה אומר, איפה פה אני לא רואה את הקדוש ברוך הוא, מקום כזה נמוך, מקום כזה שאני רואה כפירות, אין אמונה, גם שם נמצא השם ידבר, והוא צועק אליך, בני תעזור אליי, הוא מרמז לאדם, שיתקרב אליו יתברך, כדי שיקרב אותו ברחמים ובאהבה.

וזה שאדם מתלהב לפעמים בתוך תפילתו, הוא מתחיל להתפלל בהתלהבות וחשק גדול, ותפילתו שגורה ומרוצה בפיו, לפעמים קורה לבן אדם דבר כזה, איך קרה דבר כזה, שפי איתו מתיים כזה מרץ, כזאת התלהבות? אומר רבנו, זה אור השם יתברך בעצמו כביכול, שיתלבש בו, וקורא אותו לעבודתו יתברך. ההתלהבות הזאת, זה האור של הקדוש ברוך הוא נכנס בך. כי זה ההתלהבות שהאדם מתלהב בתפילתו, זה בחינת השם יתברך בעצמו. בחינת הוא תהילתך והוא אלוקיך. שהוא יתברך בעצמו, התפילה שלך. ולפעמים האדם מתפלל לפני השם יתברך כביכול, וגם כשהשם יתברך מסתלק ומתרחק מן האדם, הוא שוכח אותו, האדם צריך להמשיך להתפלל. ולהשליך תפילות אהב יתברך, אבל פישהו במצב הכי רחוק והכי גרוע, והוא עם ראש, הקדוש ברוך הוא לא רוצה אותו ולא רוצה לשמוע אותו. אומר רבנו, אל תתייחס לזה, תמשיך לזרוק תפילות אל השם יתברך. בינת, השליך על השם יהבך, זה התפילה, שצריך לזרוק ולהשליך אהב יתברך תפילות. כשהוא מסתלק ומתרחק מהאדם, זרוק על הקדוש ברוך הוא תפילות. וזה פינת מה כתוב בזוהר, זכאה מן לידה לזרקה חיצים. זכאי מי שיודע לזרוק חיצים. זאת אומרת, מי שיודע לראות חיצים. מה זה לראות חיצים? מובא בתיקוני הזוהר, חיצים זה התפילה. שאתה לא מוותר. גם אם נדמה לך שהקדוש ברוך הוא לא רוצה אותך, וגם יש שנדמה לך שהקדוש ברוך הוא עזב אותך, וגם אם נדמה לך שאתה לא שווה כלום, וכלום, ממש אתה שום דבר, אל תוותר, זה הכל דמיונות. אתה הדבר הכי חשוב של הקדוש ברוך הוא, אתה הבן שלו. קחו את הדוגמה מהחיים, העולם הזה, החיים, העולם הזה, זה דוגמה להסביר לנו. כל העולם הזה נברא כדי להסביר עם כל התכונות שלו, כל הפונקציות של העולם הזה, הם נבראו בצורה כזאת כדי להסביר לנו מה היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו. אז יש אבא ובן, אמא ובן. אז איך זה עובד? שהבן יהיה הבן הכי גרוע שבעולם. ההורים ממשיכים לאהוב אותו, ממשיכים לדאוג לו, ממשיכים לרצות אותו ולא יוותרו עליו, למה הוא חלק מהם. זה רק דוגמה מה היחס של הקדוש ברוך הוא אלינו. ישראל אשר בך התפאר, ישראל, חלק אלוה ממעל, אתה הבן, בנים אתם לקדוש ברוך הוא, בנים אתם להשם אלוקיכם, אומר משה רבנו לעם ישראל, בנים אתם, מה אתה מספר לי בנים, מה אתה רוצה להגיד לי בזה? אני רוצה להגיד לך בזה, שתיקח את הדוגמה של אבא ואמא לבן, איזה יחס יש, זה היחס של הקדוש ברוך הוא אליך, פי אינסוף, ממה שהיחס של ההורים הביולוגיים שלך אליך.

מי שיש לו אמונה חייב חיים, והוא מבלה מחייו בטוב תמיד, כי כשהולך לו כראוי ויש לו טוב, בוודאי טוב לו. אבל אפילו גם כשלא הולך לו כראוי, דהיינו שאין מתנהג לו כסדר ויש לו איסורים, גם כן טוב, כי הוא בטוח שאף על פי כן השם יתברך ירחם עליו לאבא ויטיב אחר איתו, כי מאחר שהכל מאיתו יתברך, בוודאי הכל לטובה.

אבל מי שאין לו אמונה חז ושלום, חייו אינם חיים כלל. כי תכף כשעובר עליו איזה רעה, שוב אין לו שום חיות. כי אין לו במה לנחם את עצמו כלל, מאחר שאין לו אמונה כלל. ואין לו שום חיות ושום טוב, מאחר שהולך בלי השם יתברך ובלי השגחה, אבל על ידי אמונה מה טוב ויפה החיות שלו.

השם יתברך אינו עושה שני פעמים דבר אחד. הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר. מתי חוזרים פעמיים? כשבן אדם אין לו יותר מה לחדש, אז הוא מחפש משהו שהוא עשה פעם טוב, והוא מוציא אותו עוד פעם. אותו דבר, חוזר על אותו דבר פעמיים. הקדוש ברוך הוא אין סוף. לכן כשהוא עשה איזה דבר, הוא לא חוזר עליו פעמיים. כי אפילו גלגולים, כן, אנחנו רואים שהנשמה מתגלגלת, שאם בן אדם לא הספיק בחייו בעולם הזה להגיע לתכלית, אז נותנים לו צ'אנס, עוד גלגול. ואם לא הספיק, אז נותנים לו עוד גלגול, שלוש גלגולים. רבנו אומר, הקדוש ברוך הוא לא חוזר פעמיים על אותו דבר. גם בפעם הבאה, כשהאדם מתגלגל, בפעם הבאה, בגלגול הבא, זה לא אותו בן אדם. רק זה הנפש של אותו אדם שהיה בגלגול הקודם, מעורבת עם הרוח של אדם אחר, עם הנשמה של מישהו אחר, תערובות, מערבבים, זה עם זה וזה עם זה. נמצא שעכשיו, שזה הנפש חוזרת לעולם, זה לא אותו אדם, זה הנפש של אותו אדם, עם רוח של אדם אחר, עם נשמה של אדם שלישי, תערובת שמייצרת אדם אחר. אין זה מה שהיה קודם, כי אין השם יתברך עושה שתי פעמים דבר אחד.

0: אתם מאזינים לרדיו ברסלב כל הנחל, המשך האזנה הערבה.
1: פעם אחת דיבר רבנו מעניין טוב העולם הבא, כמה זה טוב העולם הבא, מה שיכולים לזכות על ידי עבודת השם באמת. ענה ואמר רבנו, אני לא יכול לתאר לכם מה זה הטוב של העולם הבא, אבל אין לי מילים, אז אני קורא את זה בשם טוב. למה אי אפשר לקרוא אותו בשם אחר? אבל באמת, אפילו המילה שאני אומר לכם טוב, זה לא שייך להגיד את זה. כי באמת, מה שמחכה לנו, זה למעלה, למעלה, למעלה, מכל המילים שאנחנו אומרים טוב. טוב, טוב, טוב. זו מילה קטנה על הטוב שבאמת מחכה לכם, אומר רבנו. כי אי אפשר להודיע יותר לבני אדם, כי אין לנו מילים. אין מילה מעל המילה טוב בשביל להסביר לכם מה מחכה לנו בעולם הבא. אבל באמת זה למעלה, למעלה, למעלה מהמילה טוב, עין לא ראתה.

יש בני אדם שנדמה עליהם שהם רחוקים מאיזה תאוות גדולות, כגון תאוות ממון וכיוצא בזה. דף שעל אף על פי כן יכול להיות שהוא גרוע יותר מחברו שהוא משוקע באותה תאווה, דהיינו שיש לו איזה תאווה אחרת שהוא משוקע בה כל כך, עד שאפילו תאוות ממון וכיוצא בזה, שהיא תאווה גדולה, התבטא אצלו כנגד אותה תאווה. נמצא שהוא גרוע יותר, כי הוא משוקע כל כך באיזה תאווה, עד שאפילו תאווה גדולה של ממון וכיוצא, נתבטל אצלו מחמת התאווה. אומר רבנו פה דבר מאוד חשוב. יש בן אדם מסתכל על החבר שלו, מסתכל על מישהו, ישר הוא מתחיל לקטרג, איך הוא לא מתבייש, איך הוא תקוע בקטע הזה, בתאווה הזאת, תראה איך הוא מתנהג. נגיד שהוא רואה את החבר שלו בקטע של תאוות ממון, איך הוא כל היום הראש שלו בכסף, ולמה התבטלה בעיניו התאווה הזאת של הממון? למה הוא רואה את זה כדבר לא טוב? אומר רבנו, בגלל שאצלו יש איזו תאווה אחרת שהתגברה כל כך חזק, שהיא תפסה את כל המהות שלו, עד שכל התאוות נראות בעיניו כלום, שבן אדם לא ישבור אותם, יסתלק מהם. למשל, אצלו תאווה לנשים כל כך דומיננטית, כל כך תפסה אותו, עד שכל התאוות נהיו בעיניו כאפס. לכן כשהוא רואה את החבר שלו תקוע בתאוות ממון, הוא לא מבין. הוא אומר, איך אתה לא מסוגל להתגבר לשטות הזאת? איך אתה כל היום הראש שלך בכסף? והוא לא מבין שהוא, בגלל שהוא טבוע בתאווה השנייה, ניאוף, כל התאוות אצלו נהיו אפס, עד שהוא מתחיל להסתכל על החבר שלו, ואומר, איך הוא לא מתבייש להיות תקוע בשטות כזאת. ואפילו אם הייתה התאווה שהוא משוקע בקטנה מתאווה אחרת שהוא רחוק ממנה, עם כל זה אין נפקא מינה, מה זה משנה? מאחר שהוא משוקע בה כל כך, עד שתאווה גדולה כמו של החבר שלו, תאוות ממון, נתבטל אצלו ונראה אצלו כמו כלום. שאיך אתה כזה טיפש, הוא אומר לחבר שלו, כל היום לרדוף אחרי שטות כזאת של תאוות ממון. והתאוות ממון נהפכה אצלו שטות, כי הוא טבוע בתאווה יותר גדולה. כמו שמצינו, שיש עקשן, כמו תינוק, שבשביל עקשנות לבד, יכול להפקיר עצמו לגמרי. תינוק, מתעקש, רוצה משהו, ההורים לא נותנים לו, מה הוא עושה? לוקח את הראש שלו ודופק אותו בקיר. זה השיטה שלו. ההורים פחדים על הראש שלו, אז נותנים לו את מה שהוא ביקש, כי הוא הולך לדפוק את הראש בקיר. שדופק את הראש בקיר בחמת עקשנות כנגד אמו, שעושה לה להכעיס אותה. אומר רבנו, כמו כן, אותו דבר, יש בני אדם שיכול להפקיר הכל ולסלק כל התאוות בשביל איזה תאווה או עקשנות שהוא רוצה, כמו הילד שהולך דופק את הראש בקיר ודופק את עצמו, בעצם דופק את הראש שלו בגלל שיש לו איזה דבר חשוב, כמו איזה תאווה שהוא רוצה מההורים והם לא נותנים לו. ככה יש בני אדם שהם הולכים ומפקירים הכל ודופקים את עצמם בגלל שיש לו איזו תאווה גדולה שהוא רוצה להשיג.

0: זהו, ברוך השם, אנחנו הולכים חיל אל חיל אחר הפוגה מוזיקלית, מקווה שנהניתם, זאת השם יתברך. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. נאחל לכם המשך הזנה עריבה, זאת השם יתברך, ולהשתמע לאחר השיעור עם עוד דברים טובים ומהנים. פה מול פוני רדיו ברסלב, כל הנחל, המשך הזנה עריבה. אז זהו, אנחנו עוברים לשיעור הבא עם הרב מאיר סייג. כל טוב.
1: ומהירו ישומע, הרי בהורי יהודו, ברוך ברוך הבא, חוסון וחלום, ציו ציו שיורי, ציו
2: ש... מדרש אומר על הפסוק במשלי, כל אמרת אלוהה צרופה. אין הקדוש ברוך הוא נותן גדולה לאדם עד שבודקהו בדבר קטן ואחר כך מעלהו לגדולה. הרי לך שני גדולי עולם שבדקן הקדוש ברוך הוא בדבר קטן ונמצאו נאמנים ואלן לגדולה. ומי הם שני גדולי עולם? בדק לדוד בצון, לא נהגם אלא במדבר, לחיקה מן הגזל, שכן אליאב אומר לדוד, ועל מי נטשת מעט הצון הנה במדבר? מלמד שהיה דוד מקיים המשנה, הן מגדלים בהמה דקה בארץ ישראל. אמר לו הקדוש ברוך הוא, נמצא אתה נאמן בצון, בו ראה צוני שנאמר מאחר על לא תביאו. וכן ממשה הוא אומר, וינהג את הצון אחר המדבר, להוציאן מן הגזל, ולקחו הקדוש ברוך הוא לראות ישראל שנאמר, נחית כצון עמך ביד משה ואהרון. הקדוש ברוך הוא השתבח שמו, בוחר לעם ישראל מנהיגים שראויים, שהוא בודק אותם ואז הוא מעלה אותם לגדולה. אז דבר ראשון הקדוש ברוך הוא בדק דוד ומשה בעניין הממון, בעניין הגזל, לראות שהם מקפידים על ממון הזולת, ובדק אותם גם בעניין הרחמנות. פסוק אומר, עיניו יחזו, אף הפעם יבחנו בני אדם. הקדוש ברוך הוא בוחן בני אדם. ולמי הוא בוחן? מהמדרש לצדיק, שנאמר, השם צדיק יבחן. בדק לדוד בצון ומצאו רואה יפה, שנאמר, ויקחהו ממכלאות הצון. כשדוד המלך היה רואה את הצון, היה מונע הגדולים מפני הקטנים, היה סוגר את הצון הגדולים, שהקטנים ייצאו קודם כל למרעה ויאכלו את העשב הרך. אחר כך היה מוציא הזקנים כדי שיראו את העשב הבינונית, כי השיניים שלהם פחות חזקות מהצעירים. ואחר כך מוציא הבחורים שיהיו אוכלים עשב הקשה. אמר הקדוש ברוך הוא, מי שיודע לראות הצון איש לפי כוחו, יבוא ויראה בעמי. וזה מה שכתוב אצל דוד המלך, מאחר הלא תביאו, לראות ביעקב עמו. ואף משה רבנו עליו השלום, לא בחנו הקדוש ברוך הוא אלא בצון. אמרו רבותינו, כשהיה משה רבנו עליו השלום רואה את צונו של יתרו במדבר, ברח ממנו גדי ורץ אחריו, המשיך לרוץ עד שהגיע לחסית, לאיזה יער, חורשה קטנה, ואז הייתה שם בריכה של מים ועמד הגדי לשתות. כיוון שהגיע משה אצלו אמר, דיבר אל הגדי אמר, אני לא הייתי יודע שרץ היית מפני צמא, עייף אתה, הרכיבו על כתפו והיה מעלך. אמר הקדוש ברוך הוא, יש לך רחמים לנהוג צונו של בשר ודם, כך חייך אתה תראה את צוני ישראל. וזה מה שכתוב, משה היה רואה. הקדוש ברוך הוא בחן את משה רבנו, דוד המלך, בעניין של רחמנות, שדוד המלך ידע לכל אחד להאכיל את האוכל הראוי לו, ואת משה רבנו שכל כך רחם על הצון, ראה בזה את הבריאה של הקדוש ברוך הוא, שלא כל ארץ כבודו, שכל דבר הוא דבר הקדוש ברוך הוא ברא. והיה לו רחמנות על הבריאות של הקדוש ברוך הוא, אז הקדוש ברוך הוא אמר, אתם רואים להניג את הצון שלי, את עם ישראל. רבנו אומר, בקוטי מורן תניאנה, כי מרחמיו ינהגם. מי שהוא רחמן, הוא יכול להיות מנהיג, וצריך לדע איך להתנהג עם הרחמנות, ומי שאינו יודע איך להתנהג עם הרחמנות, אז הוא יוכל לרחם על תינוק של 4 ימים, ניתן לו מאכל הצריך לגדול, במקום אוכל של קטנים, חלב, ולגדול צריך לתת מאכל של גדולים, כל אחד צריך לרחם עליו מה שצריך לו. ורחמן כזה היה משה רבנו שהיה מנהיג ישראל. ומשה רבנו שהיה מנהיג ישראל, מה שהיה הוא שיהיה, והוא ינהיג את עם ישראל הלאה. כי משה רבנו היה לו רחמנות באמת על ישראל ומסר נפש בשביל עם ישראל. וישליח את נפשו מנגד, לא היה חושש על עצמו כלל. הקדוש ברוך הוא אמר לו וישחה גוי גדול, והוא לא רצה. רק הוא. אמר הקדוש ברוך הוא, תישא חטאתם עם עין מכן הנה מספריך, העיקר. שהקדוש ברוך הוא ימחול לעם ישראל ולא יאבד אותם חד ושלום. זה משה רבנו שהיה מנהיג אמיתי, ועל הכל הוא היה עוסק קרב את בני ישראל לדעת, לקדוש ברוך הוא. כל זמן שאדם אין בו דעה, הוא חיה בדמות אדם, הוא הולך על שתיים, הוא אוכל ושותה, נראה כאדם אבל הוא לא אדם, אומר רבנו שהוא חיה בדמות אדם, ומשה רבנו כל הזמן עובד ודואג שעוד יהודי יקבל את הדעת של הקדוש ברוך הוא, עוד יהודי יכיר את הקדוש ברוך הוא, שמלוא כל הארץ כבודו, וזה מחמת רחמנותו שאוהב את עם ישראל. וברוך השם זכינו בדור הזה שהתורה של רבנו שהוא גילה, הוא גילה שמנהיג תהיות רחמן, שמשה רבנו היה רחמן, כי רבנו בעצמו היה רחמן, וגילה לכל עם ישראל, ומסר נפש בשביל עם ישראל, כמו שידוע כמה רבנו איסורים סבל, על זה שהוא גילה עוד תורה, ועוד תורה שהוא גילה, ואמר, העיקר אצל לראות עוד יהודי, שמתקרב לקדוש ברוך הוא, זה מנהיג אמיתי, זה מנהיג רחמן, וזאת השם שנזכה לגוד בתורה של הרחמן, של רבנו הקדוש, נזכה לגאולה הקרובה במהרה בימינו, אמן.

אנחנו רואים בפרשת במדבר את הסדר שהיה בעם ישראל, וחנו בני ישראל איש על מחנהו ואיש על דגלו לסביבותם, ומסביבם היו חונים, והלוויים היו חונים סביב למשכן העדות, והלוויים היו שומרים ונשמרת משכן העדות. אז מכל דבר היה לו מקום וסדר מסוים. איש על דגלו באותות לבית אבותם, יחנו בני ישראל, ומצד המזרח היה שבט יהודה, דרום דגל מחנה ראובן, מערב שבט אפרים, דגל מחנה דן צפונה. כל הכל היה מסודר בסדר מדויק, וכן בעבודת הלוויים, כל בני קהת היה להם עבודה מסוימת, בני מרערי, כל משפחה משבט לוי הייתה להם עבודה מסוימת, ואף אחד לא התערב בעבודתו של האחר. ובסוף הפרשה כתוב, זו פרשת המדבר, ושמו אותם איש איש על עבודתו ואין מסעו, ולא יבואו לראות כבלה את הקודש ומתו. מאוד מאוד התורה מדגישה את העניין שיש סדר ודיוק, איפה יעמוד כל דבר, איפה יעמדו כל אחד, כל אחד על עבודתו, שלא יתערב אחד בשני. אמרנו הקדוש מאוד מאוד הקפיד שיהיה סדר וניקיון בדרך ארץ. אמרנו הקדוש אמר, אם היו מלאכים ושרים יודעים איזה דרך ארץ למלמד את אנשי, היו שולחים ללמוד את בניהם ללמוד אצלי. ככה היו גם כל גדולי אנשי שלומנו המקפידים על ניקיון הבגדים, על סדר, על דרך ארץ. מוהרוש, זכר צדיק לברכה, כל הזמן היה אומר שרבנו הקדוש היה יוצא מהבית, הוא היה מסייר את הפאות שלו שראו יפה ונקי, ורבנו מאוד מאוד הקפיד שבגדיו יהיו נקיים ומסודרים. לא יחשוב שאם הוא הולך בגדים מלוכלכים ומרופטים זה מראה על ענווה. אדרבה, רבנו אומר שזה לא ענווה, זה גאווה, הנה כולם מסתכלים עליך. ענווה זה אדם שמכיר את הקדוש ברוך הוא, ממליך את הקדוש ברוך הוא עליו, זו הענווה. אז רבנו כל כך הקפיד שאדם יראה כמו בן של מלך, נקי ומסודר. יש בזה קידוש השם, יש בזה עבודת השם. אם אדם יש לו סדר פיזי, בגשמיות, יש לו גם סדר ברוחניות. סופר על האמרי חיים בוויז'ניץ, זכותו תגן עלינו, שהוא היה מאוד מחבב סדר וניקיון. פעם אחת הוא עלה לישיבה בלילה, הוא ראה כמה בחורים שיושבים ולומדים בהתמדה. אז אחרי זה הוא אמר, נהניתי מאוד כשמצאתי אותם יושבים לומדים מאוחר בלילה, אבל יותר הייתי נהנה אם הייתי מוצא אותם ישנים, כי סדר צריך להיות סדר. פעם ביום ראשון בשבוע נכנס לבית המדרש, הוא רואה שולחן חתיכת חלה שנשארה מסעודה שלישית של שבת. הוא רואה איזה בחור שראה את הפרוסה ולא לקח אותה להשליך אותה בשום מקום, אלא השאיר אותה שם. אחרי התפילה הבאה אדמור לאותו בחור, אמר לו, למה לי מפריעה החלה שמונחת שם ולך זה לא מפריע? ופעם אחת נכנס לתפילת שחרית, הוא ראה איזה חתיכת נייר על הרצפה, והיה מצווה על השמש שלכת להרים את זה, כי בית הכנסת צריך להיות נקי. והיה מקפיד, אם היה רואה מישהו שנכנס לבית הכנסת עם נעליים מלוכלכות, מבק, כל כך היה חשוב לו שאדם ייראה כבן של מלך. בחור שהיה מגיע עם פעות מפוזרות, היה מקפיד עליו, או שסדר את הפעות שלו, אמר, יום אחד אתה תלך בשום מקום,
והראו שהפעות שלך מפוזרים, יהיה בזה חילול השם. כל כך, כל כך הקפיד שאדם צריך לזכור שהוא בנו של הקדוש ברוך הוא, צריך לראות יפה. לה הקדוש, חודו דגן עלינו. כותב, גם מדרך ארץ הוא לראות שיהיה גופו נקי תמיד. אין איברים הגלויים, אין איברים הנסתרים, אין מכל לכלוך, אין מכל זהומה. ונקיות הגוף מביא לידי התעוררות נקיות הנשמה. כשאינו נקי נמשל כבהמה, ויתקן סרוס כנו, כדי שלא ייראה מכוער אצל חברו, ולפרט כל העניינים של דרך ארץ, אי אפשר וישמע חכם ויוסף לקח. ככה היו הצדיקים האמיתיים, כל כך מקפידים על המראה, על הלבוש, שיראו כמו שצריך. על בנו של רבי, של הסבא מכלם, רבי נחום זאב, שהיה לו בן שלמד בישיבה רחוקה בעירה איש שוק ליד וינה. פעם היו שולחים את הבנים ללמוד במדינה אחרת, בארץ רחוקה. אחרי תקופה ארוכה שלא ראה את בנו, נסע לישיבה לבקר אותו. וכשהגיע לישיבה, לפני שהוא עלה לבית המדרש תפגוש את בנו, נכנס לחדרו, חיפש את המיטה של הבן שלו איפה שהוא ישן. מצא לראות אם המיטה מסודרת, עם הארון, עם החפצים שלו מסודרים. אחרי שהוא ראה שכל זה מסודר, הוא הלך להיפגש עם בנו. וכשהוא נפגש עם בנו, אפילו לא בחן אותו בלימוד התורה, כי כשהוא ראה שיש לו סדר בגשמיות, הבין שיש לו גם סדר ברוחניות. מסופר על החזון איש, שפעם אחד התלמידים נכנס אליו ושאל אותו, לכאורה השאלה בהלכה, האם מותר לאדם לסדר את המיטה כשהוא קם בבוקר לפני תפילת שחרית? התפלא החזון איש על השאלה ושאל בתמיהה, איך אפשר להתפלל אם המיטה לא מסודרת? עד כדי כך, הצדיקים, התלמידי החכמים האמיתיים, הקפידו על סדר וניקיון. תודה השם שנזכה ללכת בדרך הזאת, שרבנו הקדוש הראה לנו ואמר שהבגדים הם שמירה על האדם. תודה השם נזכה להיות שתמיד יהיו בגדינו נקיים, ונזכה לקדושה וטהרה, אמן כן יהי רצון.

אומר רבנו הקדוש בליקוטי מוהר"ן, תורה קופחת, זבחי אלוהים רוח נשברה, הנה ידוע שקורבן עולה בא לירור הלב, כמו שכתוב, כי העולה על רוחכם, שעולה בא לירור הלב, ששם משכן הרוח. וחז"ל אומרים שקדוש ברוך הוא לא מצרף מחשבה למעשה חוץ מ... דבר אחד מהרהורי עבודה זרה. מה זה הרהורי עבודה זרה? אנחנו הרי לא חושבים ללכת להשתחוות לפסל, לעשות איזה עבודה זרה. אז מה מדובר? אומר רבנו, זה שייך אצל כל אדם ואדם שהוא מתחיל להתפלל בדבקות, או הולך להתבודדות, באמצע התפילה הוא להתבודדות, הוא נופל למדרגה שלו. זה בחינת הרהורי עבודה זרה. כי למה הוא נפל מהאמונה שלו? למה הוא נפל מהתפילה? פתאום הוא מתפלל בלי כוונה. מחמת קלקול האמונה, פתאום שכח שהקדוש ברוך הוא עומד לידו, שכח שהקדוש ברוך הוא מקשיב לו, שכח שהקדוש ברוך הוא פה איתו, זה קלקול האמונה, זה הרהורי עבודה זרה. כשנתקלקל האמונה, נמצא שהאדם מחזיר פניו כביכול מהשם יתברך, ומילא השם יתברך גם כן מסתיר פניו ממנו, אחור באחור, ועל זה צריך להביא עולה. איך מביאים עולה? אין לנו בית המקדש. זאת אומרת, רבנו שבחינת עולה, זה כשאדם משבר את רוחו בקרבו, הוא חוזר בתשובה, אומר, מתבייש, חושב בעצמו איך נפלתי ונשלחתי משמיים לארץ, הייתי מקום גבוה כזה ועכשיו נפלתי, החזרתי פניי מהשם יתברך ונשארתי אחור באחור, איך שכחתי מהקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, איך שכחתי ממך, הוא מתחיל לחשוב, הוא חוזר בתשובה על זה, מרחם על עצמו, כי זה הרחמות הכי גדולה שאדם, שוכח את הקדוש ברוך הוא, נכנס בו גאווה, חושב שהוא יכול לעשות, חושב שהוא יכול לפעול, שוכח שהכל מאיתו יתברך, זה הרחמנות הכי גדולה, זה אדם שנכנס בו גאווה, אז נהיה בחינת אחור באחור, כי בכל רק הקדוש ברוך הוא מסתיר פנה ממנו, הנה, תסתדר לבד, נראה אותך. אז אדם צריך לרחם על עצמו, לשבור את רוחו בקרבו, לחזור לקדוש ברוך הוא, לחזור לאמונה, זה קורבן עולה. אומר רבנו, וצריך לזה נסירה, כשחזל אומרים, שאדם וחווה נבראו שתי פרצופים, אחור באחור, כל אחד, הם מחוברים, וכל אחד עם פניו לכיוון השני. אחר כך הייתה נסירה ונהיה פנים מפנים. אז אדם שמשבר את ליבו, הוא מתענח, הוא מוציא רוח, הוא מכניס רוח. נהיה פה כביכול ניתוק, ניתוק של האחור באחור, ואז נהיה פנים מפנים, שהוא מתענח, ורוחו נשברת בקרבו הזה, שהוא שכח מהקדוש ברוך הוא, הנה באמצע התפלל פתאום. מחשבות שלו עפו לכל מיני כיוונים, באמצע התבודדות פתאום תחילה, שכח מהקדוש ברוך הוא, וברגע שהוא נהנח, אומר, אוי ריבונו של עולם, איך שכחתי ממך, וזה הוא מנתק, מתנתק מחבל סטרחה, נדבק בחבל קדושה, נדבק באמונה הקדושה, אז הוא זוכה לפנים, בפנים, שיער השם פניו אליך, הקדוש ברוך הוא מאיר לו את פניו, וזה קורבן עולה, זה זבחי אלוהים, רוח נשברה, ועדי זה הוא זוכה, לתקן, תקלקול האמונה, תקן את העבודה זרה, ואז הוא זוכה, הקדוש ברוך הוא מאיר את פניו אליו, השם יזכנו.

תאריך י"ד כסלו זה תאריך מאוד מאוד חשוב בעם ישראל. למה? מה היה בתאריך הזה? התאריך הזה קודם כל הוא יום פטירת המגיד ממזריץ', רבי דוב בר ממזריץ', זכותו תגן עלינו. מי היה המגיד ממזריץ'? המגיד ממזריץ' הוא נולד בעיר לוקאץ' שבאוקראינה, היה צאצא של רבי יוחנן הסנדלר, והיה צדיק מאוד גדול, היה בקי בנגלה ובקבלה, אך לא היה מקורב לחסידות, היה נגד החסידות בהתחלה. פעם אחת, הבעל שם טוב הקדוש הגיע לפני יהושע ואמר לו, תודיע למגיד שהוא לא יוכל להעברי ברגליו עד שיבוא אליו. כידוע המגיד היה עושה צומות, היה מייסר את גופו עד שהוא נהיה חולה והיה לו חולי ברגליים שלו. אז פני יהושע הציע לו שייסע למשבוז', הוא נסע למשבוז', ואז הוא נדבק באור של הבעל שם טוב הקדוש ונהיה תלמידו. כידוע המגיד מזריץ' עד גיל 36 לא היה לו ילדים, ובגיל הזה אשתו אמרה, אמר לו שיגרש אותה, מנת שיסע אישה אחרת, ולא יהיה לו בנים ממנה, אבל הוא לא רצה להתגרש, ונשאר איתה, ואחרי שהוא התקרב לבעל שם טוב, הבעל שם טוב הבטיח לו שיבעד לו בן, באמת, נולד לו בנו, שהיה צדיק גדול, שהיה נקרא רבי אברהם המלאך. ואחרי פטירת הבעל שם טוב הקדוש, מונה בנו רבי צבי הירש, למלא את מקומו, היה צדיק ופרוש, מאוד גדול, רבי צבי. ואחרי שנה, ביום שני של חג השבועות, רבי צבי נעמד בעת עריכת השולחן ומנוכחות רוב תלמידי הבעל שם טוב הקדוש, אמר להם שאביו הבעל שם טוב הקדוש בא אליו בחלום ואמר לו שיעביר את ההנהגה למגיד ממזריץ', ואז הוא פשט את המעיל העליון שהיה עליו, שהיה בגד הבעל שם טוב הקדוש, מפינת המקום ראש השולחן, ונתן למגיד להמשיך להנהיג את העדה. גם רבנו בלקוטי מוהר"ן תורה קס"ח מספר על המגיד שבימי המגיד הקדוש היה איש עשיר ומיוחס, היה מתנגד לאנשי המגיד, וסיפרו לו אנשיו מי זה האיש, ואמר להם שיראו לקרב אותו אליו, להשתדל בזה מאוד, להתפלל לשם שיעזור להם. ככה הם עשו עד שהשם עזר להם, הביאו אותו למגיד, הוא נעשה איש כשר, ירא שמיים, אך התחיל לרד מנכסיו ולאבד את העשירות שלו. אז אמר המגיד שאלו שני הדברים אי אפשר שיהיו במקום אחד, גם תורה וגם גדולה, כי הרוצה להחכים ידריהם ולהשאיר יצפין. נמצא כשהוא רוצה להחכים הוא צריך לעמוד בצד דרום, והוא רוצה להשאיר צריך להיות בצד צפון, ואדם לא יכול להיות שני המקומות ביחד. אלא רק אם הוא בתכלית הניווט, שאז הוא עין ממש, הוא לא עומד בשום צד, אז באמת הוא יכול לזכות שיהיה תורה גדולה במקום אחד, כמו משה רבנו, אבא שלום ורבנו הקדוש. כך אומר רבנו לקוטי מוהר"ן קס"ב. ומסופר על המגיד שפעם נסע אליו תלמידו רבי נחום מצ'רנוביל, רצה לבקש ממנו עצה נגד הגאווה, איך לשבור את הגאווה. אז השיב לו המגיד בתמימות, יאמין לי כבודו שאני לא יכול לתת לו עצה בדבר הזה, כי אני לא יודע ואני לא מבין איך אדם יכול להתגאות. וכך הייתה גדולתו של המגיד מזריץ', והמגיד מזריץ', תלמידו הגדול היה בעל התניא, מור הזקן, שגם הוא היה איתו מעשה בתאריך הזה י"ט כסלו. כשהאדמור הזקן הגיע לפעם הראשונה למגיד, לפני זה הוא התלבט, היה אברך צעיר, לאן לנסוע, לווינה ולמזריץ', כידוע בווינה שם היה מקור ההתנגדות לחסידים, והוא לא ידע לאן לנסוע, אז הוא החליט לסופו של דבר, מכיוון שבווינה מלמדים איך ללמוד יותר טוב, ומזריץ' מלמדים איך להתפלל יותר טוב, אמר לעצמו אני אשא למזריץ' כי ללמוד, אני כבר יודע קצת, אבל להתפלל אני עדיין לא יודע. אז הוא נסע למגיד, ואז הוא זכה להיות תלמידו המובהק, עד שהאדמו"ר הזקן היה קורא את המגיד, אבא שלו, הרבי, כל כך הוא היה קשור אליו. ואז הוא זכה להיות חברותא של בנו, רבי אברהם המלאך, למד איתו חסידות. לאחר מכן, בעל התניא, הנשינו עליו, שהוא ממריד נגד המלכות, נגד הצאר הרוסי, ואז הוא נכנס לבית הסוהר. כי בזמנו של בעל התניא, באו לגרון מווילנה, ודיברו על המגיד, על התלמידים שלו. והגאון קיבל את העדות הזאת, הלשון הרע הזה, וציווה להתרחק מהחסידים. ולא רק זה, גם היו מלשינים על האדמור הזקן, שהלשינו עליו, נכנס לבית הצוהר, והובילו אותו בעגלה שחורה, שהיהודים אז בזמנו, שמי שמובילים אותו בעגלה שחורה, הוא נשלח לסיבים, ומשם הוא לא חוזר. ובסופו של דבר, הוא זכה גם בתאריך הזה, בי"ט כסלו להשתחרר, ולכן נוהגים חסידי חב"ד לעשות חג ביום הזה. סופר שפעם בראש השנה, כשאדמור הזקן שעה במחיצה של המגיד, המגיד הבחין שהוא לא הגיע לשולחן, האדמור הזקן לא הגיע לשולחן. אחרי שעובר זמן ורואה שהוא לא מגיע, שלח כמה מהתלמידים לחפש אותו. כשהגיעו לבית הכנסת של המגיד, הם שומעים קול של האדמור הזקן
בתוך בית הכנסת, נכנסים בפניהם, רואים אותו, מתגלגל על הרצפה, אחוז בדבקות, ושני הרגלי השולחן, שהוא עקר אותם מתוך דבקות, מוחזקים בידיו, והוא מנגן ושר, וידע כל פעול, כי אתה פעלתו, וידע כל יצור, כי אתה יצרתו, וידע כל אשר נשמה באפו, השם אלוקי ישראל, מלך ומחותו, בכל משל, עד כדי כך הייתה דרגתו של בעל התניא כל כך גדולה. ומסופר שבזמן שהליטאים עשו חרם על החסידים, אז החסידים, תלמידי המגיד, החליטו לעשות חרם על החרם של המתנגדים, להחרים אותם. אחרי ההחלטה הזאת, שכבו תלמידי המגיד לישון, חוץ מאדמו"ר הזקן שעשה את עצמו כאילו רדום. אחר זמן הוא רואה את המגיד ממזריץ' נכנס עם נר ועובר ומסתכל על הפנים של כל תלמיד ותמיד, עובר מאחד לאחד. כשהגיע לבעל התניא הוא אמר, היהודי הקטן הזה יהיה רב בכל מדינות רייסים. כששמעו את דברי המגיד, אז כולם התעוררו. אז גם הבעל התניא עשה את עצמו כאילו ישן, עכשיו הוא מתעורר. ואז אמר להם המגיד, תדעו שבזה הפסדתם את הראש שלכם, בגלל שלחתם להחרים את המחרימים, את הליטאים. אך זאת הרווחתם שבכל עת שיהיה מחלוקת בין החסידים למתנגדים, תהיה תמיד יד החסידים על העליונה. ככה אמר להם המגיד. ואכן לא עבר זמן, והמגיד הסתלק, וזה היה ביוטט כסלב. התאריך הזה, יוטט כסלב, זה תאריך שגם מציינים בו את שחרורו של בעל התניא ממאסר, וגם זה יום פטירת המגיד ממזריץ', ומנוסף, יש אומרים שהתאריך הזה גם זה יום פטירת צדיק, רבי חי טייב לא מת. רבי חי טייב כבר כשהיה בגיל 14, אחיד הקדוש, העיד שהוא פגש והיה בתוניס 300 תלמידים, ובתוכם נערים בני יהודה את שנה קולים אל השערה, וביניהם היה רבי יצחק חי טייב, זכותו תגן עלינו. מסופר שבם היה איזה ברית יצחק, זוהר, לילה לפני הברית, והגיע איזה חכם גדול מירושלים, רב גדול, שהזמינו אותו, והוא בא לסעודה, והוא ראה שמחכים, הוא לא הבין למה. אז הוא שאל למה מחכים, אז אמרו לו מחכים לרב הגדול שיבוא. שהמתינו, בסופו של דבר הוא רואה שנכנס יהודי פשוט, ככה רבי חי טייב היה הולך לפשטות, חי פשטות. והוא נכנס ויושב, אז אותו רב מסתכל עליו ככה בביזיון, מה זה הרב שלכם, היהודי הפשוט הזה. ואז רבי חי טייב התיישב לידו, ואז התחיל לדבר ולשאול, להגיד דברי תורה ולשאול שאלות. כששמע אותו רב

אחרי חצות, היה מביא 10 תלמידים לביתו, והיו לומדים את ספר הזוהר הקדוש, עד הבוקר. לפני שהוא נפטר, אותו עשיר ציווה את הבן שלו, שגם הוא יחזיק המצווה הזאת, כל ימי חייו, בכל שבת קודש, להביא את תלמידי החכמים שלמדו בביתו את ספר הזוהר. פעם אחת, בימי החורף, היה הרבה גשם, היה מאוד הרבה בוץ בחוץ. ורבי חי טייב בא ונכנס לביתו של הגביר, והבית של הגביר היה מוצא בקרים, בגדים נעים, מאוד מאוד שטיחים יפים, והנעליים שרבי חי טייב היו מלאות רפש וטיב. כשהוא בא לבית של הגביר, הוא דרך על המצעים, על הקורסאות, וביקש מהגביר שייתן לו חצי זהוב אחד. הגביר ראה את מעשיו של הרב, הוא שתק, לא יכל להגיד לו מילה, להחלים אותו, נתן לו חצי מטבע זהב, ושלח את הנער שלו שיחליף את המצעות, שישים כיסויים אחרים. אחרי חצי שעה שוב רבי חי טייב מגיע, עוד פעם דורך על המצעים, עם הבוץ, ומבקש מהגביר שייתן לו עוד חצי זהוב. אחרי זה עוד פעם אחת הוא חזר ועשה אותו דבר עד שהגביר לא יכל להתאפק, מתמלא חמה וכעס על הרב. הוא אמר לו, למה אתה עושה ככה שלוש פעמים? למה אתה לא ביקשת ממני זהוב וחצי? הייתי נותן לך, אבל לא היית חוזר אותו לפה עוד פעם ללכת לי את המצעים. ואז רבי חי טייב יצא החוצה מהבית, והלך, אחר מכן הגביר הלך לנוח, ונרדם, והנה הוא רואה את אביו בחלום, שכועס עליו, אומר לו, איך מלאכה לבך ככה לבזות את הרב? אמר לו, תדע לך שאם תבקש ממנו מחילה, לפני שתזרח השמש, מיד תמות. כי ככה קבעו בדין של מעלה. הגביר רעד מהחלום, ואז הוא מתעורר, ורואה ששעת חצות לילה, הוא שולח להחזיר, לקרוא לנערים, להזמין את האנשים אליו, לבוא אל הבית, כמו המנהג. אמר לו, אבל אל תשכח להביא את רבי חי טייב איתך לפה. כי הוא רצה עוד לפני שתזרח השמש, תבקש ממנו מחילה, אז הוא שלח את נערו לקרוא לתלמידי החכמים. וכשהגביר רואה שכולם באים, הוא רואה שחסר שם לא פחות ולא יותר רבי חי טייב. אז הוא קצף הנערו, אמר לו, ציבד לך לקרוא לרב, איפה הרב? אז אמר לו, השמש, קראתי לרב, הוא לא בא עדיין, קראתי לו, הוא עדיין ישן. אמר לו, הגביר, תשוב אליו מהר, תקרא לו עוד פעם, וכמו עוד פחד. הלך הנער בדרך, הוא פוגש את רבי חי טייב שעולה ככה לאט לאט לכיוון הבית של הגביר. אז הנער שואל אותו, כבודו הרב, קראתי לך ראשון, למה אתה מגיע האחרון? והגביר שלי מאוד כועס עליי, כי הוא חושב שלא קראתי לך. אז אמר לו רבי חי טייב, לך תאמר לאדונך, אל תירא ואל תפחד, כי עדיין לא זרחה השמש. הנער לא ידע מהחלום שהוא חלם. אז הוא שאל את הרב, מה הרב מתכוון בחידה הזאת, במילים האלו שהוא אומר לי? אז אמר לו הרב, האדון שלך ידע את הפתרון של החידה, תיגש אליו תגיד לו את זה. אז סיפר לה, השמש חזר לרב, סיפר לו כך שכך וכך אמר הרב, שבאמת באורך הקודש הוא יודע את החלום שהוא חלם. אז רבי חי טייב הגיע אליו, ואז נפל לפני רגליו, בכה, התחנן לו, שימחו לו, שפגע בכבודו, באמת, רבי חי טייב לא הקפיד ומחה לו. רבי חי טייב, למה נקרא לו מת? אז סופר, כשהוא נפטר, השמש של בית העלמין, כתב רבי חי טייב מת בתאריך, תו קופצת עקבב, שם השנה הזאת. עכשיו רבי חייתה אמת ולא כתב, הלך לעולמו, נתבקש ישיבה של מעלה. אז בכלל אחד הלילות, רבי חייתה בא אליו בחלום ואמר לו, אם אתה לא יודע מה אמר חזד שצדיקים מדעתם נקראים חיים, תלך מחר בבוקר ותוסיף את המילה לא. רבי חייתה לא מת, אז הלך השמש בגלל שלא היה מקום על המצבה, בין המילים הוסיף את המילה לא, אז הוא עשה, הוסיף ביניהם למעלה את המילה, רבי חייתה לא מת, לכן עד היום נקרא שמו רבי חי טייב לא מת. יש אומרים שהילולה שלו זה ביוטת כסלב, יש אומרים זה באייר. בכל אופן ידוע שנולד ביוטת כסלב. במזרע השם שנזכה שזכות כל הצדיקים, דיברנו עליהם, המגיז מזריץ', בעל התניה, רבי שניאור זמן מלאדי, רבי חי טייב, זכותו תגן עלינו. שנזכה ללכת בדרך של הצדיקים הקדושים האלו, בדרך הקדושה והאמונה, אמן כן יהי רצון.

אנחנו שמחים לקבל את הרב רמי פדלון בשיעור המבוסס על דברי רבנו רבי נחמן, שיעור של התחזקות, של שמחה, של אמונה. כל המאזינים מתכבדים, האזנה נעימה ושמחה לכולם.

0: על רגל אחת בתורה למד, בסעיף כן, חן היקר,
1: זון
0: חן, הרב חן, כבית. כל ערבוב הדעת והבלבולים שלנו באים דווקא בשעה שאנו מתפללים. שמעת שלום? כל ערבוב הדעת בא, שלנו באים דווקא בשעה שמתפללים. למה חבר'ה? מה אתה אומר? בלי לקרוא קודם, אחרי זה נראה מה. מה אתה ככה היית אומר? מה אתה אומר?
2: זה הזמן הכי חשוב. באים בבית על האדם, שלא יכוון בתפילה, שלא...
0: מה אתה אומר?
3: מסכים.
0: מסכים איתו, יפה. בואו נראה מה אומר פה הרב. כל ערבוב הדעת והבלבולים שלנו באים דווקא בשעה שאנו מתפללים. וזה משום שיש במחשבות האלה ניצוצי קדושה. שבאים אתה כדי להשיג תיקון. מה זה המחשבות שבאות לנו לראש? ניצוצי קדושה, כל מיני מחשבות, שהם רוצים תיקון. היינו משום שהתפילה היא טובה עם כוונה גדולה ורצונם להתעלות איתה. או מפני שבאים לבלבל את האדם שאינו ראוי להתפלל. זאת אומרת, יש פה שני סוגים. אחד, בן אדם שלא ראוי להתפלל בכלל, שאין מה שיכנס. לפעמים לא רוצים בכלל את התפילה שלו, לא ראוי לזה בכלל לבקש. אז מבלבלים אותו, שוב בצד עדיף. נבלה טובה ממנו. יש מקרים כאלה. קשה להגיד בתפילה, אבל יש דבר כזה כנראה. והדבר השני שפה הוא אומר, הניצוצות קדושה האלה, מה זאת אומרת? איזה מחשבות? בן אדם בא למחשבה על ממון. באמצע התפילה. היום ממש, אתמול אמר לי את זה מישהו בתפילה, ממש ככה. לא יודע, כל פעם להתפלל, ישר קופץ לי מחשבות על כסף. טוב, תאוות ממון זה בעיה גדולה בכל העולם, אבל זה קורה. אז מה רוצה המחשבה הזאת? מה זה הניצוץ הזה? יש איזה ניצוץ קדוש שרוצה לעלות. בתוך הממון הזה רוצים להגיד לך משהו, שתעלה אותו לשורש חזרה. והם רוצים תיקון. לכן זה בא. אז פעם הרב אמר יצא, איך אתה מתקן דבר כזה? מה אתה צריך לעשות? זה מבלבל אותך. אז אתה לפעמים נגיד אפילו חושב על כסף בתפילה, אז אתה נמצא ברפאנו ועלה לך מחשבה על ממון. אין קשר ביניהם, מה אני יכול להגיד על דבר כזה? מה שאני זוכר. אמר, אתה יכול לחשוב באותו רגע, השם, תיתן לי רפואה, כוח, או פרנסה, שאני יכול לעבוד את השם. שבא לך ממון? השם, תן לי כוחות כאלה שנוכל לעבוד איתם את השם. תמיד תכניס את הצדקה, אפילו לרפואה. אני רוצה ממון שאני יכול לעשות איתם, להתרפות. בשביל מה? כי אני רוצה עם זה לעשות צדקה בסוף. תמיד תכניס את התפילה, אפילו באותו מקום, שאת חושב על כסף, איך תכניס אותו לצדקה, איך תכניס אותו לתפילה, איך תכניס אותו לרפואה, איך תכניס אותו לדעת. אתה מכונן לדעת, חושב על כסף. שם, תן לי יכולות שאני אוכל לקנות עכשיו לעשות קודש, שאני אוכל לקנות ספרים, אין לי כסף לקנות ספרי לימוד, לא יודע מה, שאני אוכל לתרום לאברכים. לעשות לה תיקון. להכניס אותה למחשבה, איך מכניס אותם לתיקון. אבל באופן עקרוני, באים אתה כדי להשיג תיקון. למה? התפילה היא טובה? אני חושב שהתפילה היא טובה עם כוונה גדולה. ואז הם רוצים להתעלות איתה. דווקא עכשיו אתה, יש לך תפילה טובה, הם רוצים להעלות איתה, לחזור למקום. כי כל הגוונים העניינים של הממון, זה גם כן מלמעלה, זה הקדוש ברוך הוא, הכל זה אלקות. רק הם רוצים להתעלות ולהגיע, אז לא להיוון מזה. אנשים נתקעים, כאילו בתור רגע נכנס לזה, לא. רבנו פעם היה לו תפילה שהוא ראה באמצע התפילה שלו, זה השתי בערב. מה הוא עשה? השאיר אותו ככה והמשיך קדימה, כאילו לא אכפת לו שנמצא אפילו ב... אני ממשיך להתפלל, לדבר עם השם. קו גימן. הצער שיש לצדיק מתפילתנו נובע מכך שהתפילות שלנו, עם כל הבלבולים שלנו שמונגושים בהם, באות לתוך מוחו. תראה איזה צער עובר על הצדיקים מסכנים. הם באים, יש להם ראש נקי, עניינים. עכשיו אתה בא לתפילה עם כל המחשבות והדמיונות שיש לנו בראש, אז בא אליו למוח שלו. והוא צריך לעלות עם זה, כדי שיעלה גם את התפילות האלה, תפילותינו עם תפילתו לקדוש ברוך הוא. אז צריך לו באיזה מצב הוא צריך להיות, פתאום עובר לו עכשיו כל המחשבות של כולם, והוא צריך להעלות אותם. עיר גיבורים על החכם, הצדיק אוסף את כל התפילות של כולם, בסוף והוא עולה איתם. אבל זה קשה. זה עובר עליו, הוא צריך להרגיש את הצער הזה. ואז הוא יודע איך לתקן אותם. הוא אומר, שמע, הוא באמת, מה הוא בקש כסף, הוא רוצה כסף, הוא לא יודע מה הוא רוצה. הוא רוצה שהוא יכול לפרנס את הבית, הוא רוצה דברים, הוא... זה מה שהוא רוצה. אתה בא עם מחשבות כאילו כאלה והוא מסנן אותם. הוא הופך אותם לטוב ישר. הוא מבקש ממך את זה בגלל שהוא יודע איך לכוון את התפילות.
2: מעלה אותם לשורש
0: שלהם. מעלה אותם לשורש ממש. כי באמת, באמת, כל בן אדם בסופו של דבר, חוץ מרשעים גדולים, שאני לא יודע מה הם, אבל תכלית של האדם יהודי הוא רוצה טוב. נשמה שלו בוערת לקדוש ברוך הוא. באמצע החיים, העניינים, הזמן, הקליפה, המקום עושה לו כל מיני דברים, אבל התכלית שלו הוא יודע, החכם יודע את זה מה אתה רוצה. אז הוא לוקח את המחשבה שלך, הוא אומר לך, הוא רוצה אותך בסוף השם. הוא רק לא יודע איך לקבל אותך. אז הוא חושב שזה מהכסף, הוא חושב אם הוא יעשה את זה, יהיה לו ככה. הוא רוצה אותך. וזה בתוך הניצוץ הזה נמצא. קו ד' אתה קורא כן?
2: למרות שכל התפילות של כל אלה השייכים לשורש נשמת הצדיק באות אליו יחד, הוא יודע איזו תפילה שייכת לכל אחד מתלמידיו, ואת מי עליו להוכיח. וזה הוא יודע על פי העזות שיש לכל אחד מהם בשעה שמעז לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא, וכן על ידי העזות שיש לכל אחד בשעת הלימוד.
0: הצדיק יודע לעשות סינון, אכן יש להם את הכוחות האלה. כל אחד ואחד יודע לפי התפילה שלו מאיזה כיוון היא באה. הלא כולם באים ביחד. אז הוא יודע את זה, להוריד זה, יודע לתת לו את המוסר הזה, ויודע ככה לסנן את כל התפילות של כולם.
3: הוא יודע ממי כל תפילה באה.
0: מכל תפילה, הוא בטח. והוא אומר, איך הוא יודע? על פי הזאת שיש לכל אחד לעמוד בתפילה לפני הקדוש ברוך הוא אחד, וכן יודע התורה של כל אחד, שהוא לומד איתו, מכיר אותו, יודע את מקומו לפי כל אחד ואחד, ואז הוא יודע איך להעלות את התפילות שלהם. קף A.
2: אי אפשר לקבל ולהשיג את התורה, אלא על ידי עזות לקדושה, שיכנס בלי בושה לתוך התורה, וישאל כל ספקותיו מרבו.
0: יפה מאוד. עזות לקדושה, זה כאילו נשמע דבר פשוט. עזות לקדושה, זה לא נראה איזה משהו שהוא... לא, זה דבר מאוד מאוד קשה. למה באדם יש ענווה, ולפעמים זה ענווה פסולה. יש לו ענווה, הוא לא רוצה... או מתבייש, או לא נעים לו, או יש לו פחדים. אבל בשביל להשיג תורה בסופו של דבר, הוא אומר, אי אפשר להשיג ולקבל את התורה. אלא על ידי עזות הקדושה, אם לא יהיה לך אומץ לעמוד על הרגליים, ולשאול למה, איך, מה קרה פה, איך זה, כאילו לעמוד מול הרב ולשאול אותו, למה זה ככה, מה קרה פה, איך היה את זה. שואל שאלות קשות, רק אז הוא משיג את התורה. וישאל כל ספקותיו מרבו. הרב שהוא צדיק האמת, יכול, אם יש את הרב שהוא באמת, הוא אומר לך באמת את התשובות האמיתיות לכל דבר ודבר. לא, אם לא זה למרוח. למה יש לו ספקות באמונה על הנהגת השם פתאום בעולם? תשאל. בסדר, הוא יענה לך. הרב, אם הוא אמיתי, הוא יענה לך את התשובות האמיתיות. הוא לא ימרח אותך. יש גם כאלה שזורקים תשובות. רבן בסוף אומר לך, תחליט את הידיעה שלא נדע. נראה לך את הסוף. הכל זה השם, וכל הספקות תוריד, ואי אפשר לדעת עליו בסוף, באמת, במהות שלו כלום, רק אנחנו כל הזמן לומדים קצת, ועוד קצת, ועוד קצת, ומגיעים. הוא מכניס לך ישר להשגת הלקות הכי גבוהה. הוא אומר לך את כל הספקות. הוא אומר לך, גם אנחנו, גם אני, מה שאני אומר לך, נכון שאני יודע את כל התורה, הלוך וחזור, אבל אתה יודע מה זה השם? איזה גודל, מה שאנחנו נוגעים זה רק בינתיים. כשבאדם יושב ככה ואומר לך כאלה השגות, אז אתה מתחיל להירגע. אתה פתאום באמת רואה את גדולת השם. ובפשוט הוא אומר לך גם את התשובות הפשוטות, זה לא שתשובות מתאימות לחיים, להכל. קו זין, יש עוד זמן? הידי שיש לאדם הזות דסיטרה אחרה, חז ושלום, כלומר חוצפה, זה הזוד הסיטרה אחרה שהוא חוצפן, הוא יונק תורה מהסיטרה אחרה. מאיפה התורה שלו? מהדמיונות. מתוך הבלבולים שיש לו בדמוח, משם הוא יונק תורה, יש לו הזוד הסיטרה אחרה. יש הזוד הקדושה, שאתה באמת רוצה לדעת האמת, ויש הזוד הסיטרה אחרה, סתם, מהדמיונות, לגאווה, לעניינים, יונק משם. חז ושלום, שהשם ייתן לנו רק, להיות בקדושה. אמן.
1: ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד השם.

0: יצאנו אל הדרך מחפש משמעויות במקום לא מוכר
1: לא מבדיל כבר בין צדק לבין שקרים מחופשים שלא
2: רדיו ברסלב כל הנחל
3: ועכשיו הרב רמי פדלון בתוכנית חידושי תורה על פי רבנו
4: לי לי לה לה לה לה לה לה לילה לילה לילה לילה גם בתקופות הכי קשות הולך שואג ביערות אחים יקרים מה אומר ומה אדבר השתבח שמולד אין בעולם דבר נפלא יותר מזה ללכת ולהיות ולדבר עם הקדוש ברוך הוא לעשות התבודדות ללכת לדבר עם השם לצאת ליערות גם בתקופות הכי קשות שורים על האדם כל אחד עובר מה שעובר, והאמת שנכון יש תקופות קשות לאדם, אבל באמת, באמת, בעומקו של עניין, רבנו אומר אין שום רע בעולם כלל. אז גם מה שנראה לנו קשה, וגם מה שנראה לנו בעייתי, וגם מה שנראה לנו שזה הכי מסובך בעולם, אצל הקדוש ברוך הוא, זה לא בעיה, זה קל. ואם אתה קשור לקדוש ברוך הוא, ואם את קשורה לקדוש ברוך הוא, אם אתה מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתם יוצאים להתבדדות ומספרים לו על כל מה שעובר עליכם, אז ממילא הכל נמתק כדין בשורשו. כי אתה הולך לקדוש ברוך הוא, לשורש כל העניינים. והשורש הוא שמחה. הקדוש ברוך הוא רצה להטיב לבריאותיו. לכן, אחים יקרים, אנחנו צריכים לצאת מהמדמה הזה. רבנו אומר, תורה קפה, צריך לעלות מהמדמה אל השכל. המדמה מלחיץ אותנו כל הזמן על כל מיני עניינים ומראה לנו ואם קרה ככה שמה יקרה לך פה ואם זה צלד אצל הבחור הזה קרה לו ככה אז אצלי יצא ככה ואם אצלה היה ככה אז יכול גם לך לקרות ככה זה המדמה תנו למדמה הזה תרגיעו אותו תגיד לו שף שף קצת בשקט רבנו קורא זה לבודיה למדמה הוא קורא בודיה מתנפח לנו במוח איזה משהו וכל הזמן והוא הולך והולך כמו שטיח מחצלת ככה פורסים מחצלת, ככה המוח שלנו מתפשט והכל דמיון. אז רבנו מציע לקפל את המחצלת השטיח הזה קצת, להרגיע אותו, להגיד לו תירגע, ואז שהשטיח מקופל, אתה יכול להיכנס איתו בכל פתח של בית. אם הוא פתוח, אתה לא יכול להיכנס, אתה רוצה ללכת לאיזה מקום לשבת, יש לך שטיח, אתה רוצה לעבור קיר, אי אפשר. מה אתה עושה? תקפל אותו. אותו דבר שהמדמה של האדם פתוח והוא רחב, אי אפשר לעשות איתו כלום, הוא מבעיל אותך. אז מה עושים? יוצאים להתבודדות, מדברים עם השם, מספרים לו את כל מה שעובר עליך, כל מה שעובר עלייך, בבית, בעבודה, בלימוד, עם הילדים, עם הזיווגים, עם כל אחד, עם הפרנסה. יושב עם הקדוש ברוך הוא, מספר לו, מורנו ורבנו, רבי אברהם ציונו, אומר, העיקר לבוא לפגישה. הרבה שואלים, אבל מה אני אעשה בהתבודדות? עם מי, מה אני אעשה פה עכשיו? עם מי מדברים, מה עושים? לפעמים לא שומעים. העיקר באת לפגישה, העיקר ישבת. זה היה עניין של רבנו. מגיל קטן, 3, 4, 5, בגיל 6, היה יוצא, לוקח סוס, רוכב איתו, נכנס אותו ליער, ולך תדע, הסוס היה חוזר הביתה, ורבנו נשאר לפעמים ביער. אז זהו, להתקרב לצדיקים האלה, שמורידים לנו את הדעת הזו. אז היום בעזרת השם, נדבר גם בעניין של צדיק, של הצדיק, בעזרת השם, מה אנחנו רוצים? כי הצדיק הוא שמגלה לך. רבנו אומר בתורה זין בחלק ב', שרבנו היה צדיק האמת, שהיה יכול להראות לגדולים במעלה שעדיין לא יודעים כלום. זה הכוח של הצדיק. אין אצלו גדול קטן. הוא יכול להראות לגדולים שבמעלה שעוד לא יודעים כלום. לכן גם אם אתה מרגיש האדם הכי פשוט בעולם, תראה מה הוא אומר. ולקטנים במעלה, העיר להם שהם עדיין אינם הכי גרועים.

גם לפעמים אדם חושב מגיע לכן מסקנות מוטעות שהוא לא בסדר בזה והוא לא בסדר בזה והוא עשה כאלה בעיות בעניין הזה. והרבן אומר לך, תירגע, אין לך מה לדאוג, אתה לא הכי גרוע בעולם ואתה יכול לחזור בתשובה גם מהמקום שלך. ובתורה סמכת נקרא לכם, שם אומר רבן הוא חלק ב' פלא פלאים, מדבר שם גם עם מעלת הצדיק, הוא אומר ככה, עיקר שלמות הצדיק שהוא יכול להיות למעלה ולמטה. זה הכוח וגדולת הצדיק, שהוא יכול להיות למעלה ולמטה. בתורה למד רבנו אומר שהצדיק יכול למשוך לך משכל עליון לשכל תחתון. יש לו יכולת כזאת. הוא נמצא בהשגות אלקות בכאלה מקומות גבוהים, והוא מסוגל לצמצם את האור הזה ולהוריד אותו אליך ממש. עד למטה, ואתה יכול לקבל את זה לכלי שלך. אל תחשוב שאם אתה אדם פשוט, אי אפשר לקבל אורות כאלה גבוהים. אנשים חושבים שזה רק עבודה של משה רבנו, עבודה של הארי הקדוש, של רבי שמעון בר יוחאי, של רבנו, זה לא זה. רבנו אמר הפוך, אני יכול להראות לגדולים שהם לא הבינו כלום, ולקטנים שהם גדולים מאוד. אז הוא אומר ככה, עיקר שלמות הצדיק שיוכל להיות למעלה ולמטה, שיכול להראות למישהו למעלה. תראו מה הוא אומר פה, יכול להראות למישהו למעלה ונדמה בדעתו, כאדם שמגיע למעלה, שהוא קצת למד או קצת מבין, כבר אומר לעצמו, הגעתי למדרגות עליונות, וחכם ותם רבנו מספר שהיה אומר, מסתכל לעולם, וכל העולם נראה בעיניו כלא. זה החכם. אז מישהו למעלה, שהוא חושב במדרגה עליונה, בא רבנו מרגיע אותו. מראה לו שהוא ההיפוך. אתה אפילו לא התחלת. איך אומר שם דוד המלך, אם יסק שמיים, בתורה ואב רבנו אומר, צריך להיות בקיא. בקיא בתשובה, דרכי התשובה. אם עסק שמיים, אומר דוד המלך, שם אתה. אם הגעת למשהו ועלית לכיוון השמיים, נסיקה, זה ריצה לכיוון למעלה, שם אתה, עוד לא התחלת כלום, לא עסקת כלום. רבנו אומר לך, אני מראה לו שהוא ההיפוך. לא רק שלא הגעת, עוד לא התחלת כלום. היה מקום כבודו, וכן להיפוך. למישהו למטה מאוד במדרגה התחתונה, בתוך הארץ ממש. על מי רבנו מדבר? על אנשים שנמצאים בתוך הארץ ממש. אתם יודעים מה זה בתוך הארץ ממש? אי אפשר להזכיר מה זה אומר. זה קשה לדבר על העניין הזה. בתוך הארץ ממש זה אדם שהוא כולו גשמיות. הארץ זה אפר, זה מקומות נמוכים. מה זה הארץ? למטה, למטה נמצא המדרגות התחתונות, בתוך האפר, בעצבות, ואת כל ערס הנחה שהוא קיבל מסכן אותו אדם. ורבנו אומר, גם זה שהוא למטה במקום הזה, אני יכול להראות לו שעד רבה, דווקא משם, מהמקום הזה הוא סמוך להשם יתברך, יותר קרוב ממישהו אחר. כמה פעמים אנחנו מרגישים רגשות כאלה שאין לנו חשק ואין לנו סוגלים לקום ואין חשק להתפלל ואין חשק ללמוד, ואלה שעברו ועוברים מסכנים כל מיני עבירות קשות שנפלו בתאוות וקורה, רצה לחזור בתשובה גם ככה. רבנו אומר שהכל תלוי בלידה, כל אחד יש לו איזה קליפות שמשך איתו מהלידה במקומות, במגלגולים קודמים, ופתאום הוא יוצא, רוצה להתחיל לעבוד את השם, ובום, נפילה למטה למטה, ואז חז ושלום נשבר, מתרסק. רבנו אומר לו, תירגע ידידי היקר, תירגע, דווקא במקומות האלה, דווקא שאתה רוצה להתקדם ורוצה לחזור בתשובה ולהתקרב להשם, יש ניסיונות. אז מה יקרה שם? יראה לו עד רבה שהוא סמוך להשם יתברך. גם במצב כזה, גם במצב כזה אתה יותר קרוב ממישהו אחר. אף לב אפלה. כשאדם בנפילה רבנו מחזק אותו. איפה אפשר עוד בעולם למצוא דיבורים כאלה, להשיג צדיק כזה? אנחנו זכינו בדורות שלנו, השתבח שמו לעד, דור של אנשים פשוטים, זכינו לדבר הזה. ראתה שפחה על הים, אני מזכיר את זה תמיד, כי זה דבר עצום, מה שלא ראה הנביא. זה מה שאומר פה רבנו, הכי גדול בעולם. אני יכול להראות לו שהוא ראה, ופה אני מזכיר, הנביא ראה, זה לא באותה דוגמה, אבל רק בשביל לסבר לנו את האוזן. מה שרואה נביא, ורואה שכליים עצומים, מעשה מרכבה, רואה, לא קצת ולא בערך, רואה. אומר לנו משה, אומרים לנו חז"ל, ראתה שפחה על הים, אנשים פשוטים, כמוני, כמוך, כמוך, אנשים רגילים, אנשים שולחים לעבודה וחוזרים הביתה, מה זה הייתה שפחה? רגילה בעוד במצרים, בתוך המתת שערי טומאה, הוציא אותה משה ממצרים, צדיק האמת, זה הצדיק הזה, זה רבנו, הכוח הזה, הוציא אותה ממצרים דעת כזאת גדולה, והכניס בהם אלקות, הכניס באנשים פשוטים, שהיו לארץ ממש, מצרים, ממתת שערי טומאה,
עוד שער אחד כבר אי אפשר היה, זה עמוק עמוק, מי ימצאנו בפנים במקומות האלה הנמוכים. אבל מה? גילה להם, אני יכול למצוא לכם את הקדוש ברוך הוא במקומות הכי נמוכים. למטה למטה עד כדי כך. אפשר להגיע לזה, השתבח שמו לעד. שאדם ידע שהוא יכול להשיג ולהגיע, דווקא במצבים הכי קשים שעוברים עליו, הוא יכול להשיג אל הקוט. וזה מה שמשה רבנו מלמד אותנו, ראתה שפחה על הים, אומרים חזל, שהיא אמרה למשה רבנו, משה רבנו גילה לשפחה הזו, הנה השם. כתוב שתינוקים, בני יומם, מסתכלים, אומרים, זה אלי והנבאו, מסתכלים, הנה השם, שומעים את הקדוש ברוך הוא, את הציפורים, היו מקשיבים, היה עובר להם מישהו. בהתבודדות קולטים, הנה השם מדבר אליי, רומז לי משהו, מגלה לי משהו. את מה שהם ראו על הים, הצביעו באצבע. אומר רשי, זה, הצביעו באצבע, הנה השם. אתם יודעים מה זה להצביע באצבע? אומר רשי, זה נקרא ספקלריה מהירה. פנים אל פנים מדבר בו. שפחה. אנשים פשוטים. לכן אנחנו צריכים להתחזק, צריך לקום. אנשים יושבים עם הראש למטה, מה, תהיה מבסוט, תהיה שמח, עובר עליך. גם בתקופות הכי קשות, תצא, שמח, תגיד לקדוש ברוך הוא, אני יכול להגיע. אז אומר פה רבנו, והם הראה לו עד רבה, שהוא סמוך להשם יתברך, וזה השלמות, מוכרח שיהיה לצדיק. אנחנו זכינו, כמו שאמרנו בדור הזה, להיות קרובים לצדיק הזה, שמעלה אותך מבירה עמיקתא, מקום נכון לאיגר רמה. מעלה אותך למעלה למעלה, לראות אלקות, שלא ראו אנשים אחרים. לדעת מה זה השגחה פרטית. כמה פעמים הזכרנו, היום ילדים פשוטים, בגני ילדים, אתם אומרים, מדברים איתך בא הביתה, אוי אבא, איזה השגחה היום הייתה. שמעתי את זה לא פעם ולא פעמיים. כל ילד היום ברחוב, איזה השגחה, מה זה איזה השגחה? תראו אנשים פשוטים שלא הייתם מדמיינים, הולכים עם כל מיני רסטות וזה, אומר לך, או, איזה השגחה עברה עליהם. מה זאת אומרת, מאיפה הוא בא לו המילים האלה? השכל של רבנו התפשט בעולם, שהגיע לכולם, אומר, התורה של הצדיק התפשט. בסוף כולם יהיו ברסלב, לכולם יהיה לב בשר, מרגיש, מה זה לב בשר? יהיה לו לב, והסירות יהיו ממכם לב האבן. יצא לנו הדמיון הזה של לב האבן, כל הדברים הקשים שעוברים עלינו, שלא יכולים לדבר וכולם ככה, ולא, אני לא מסוגל, מה לי ולזה, זה רק לצדיקים, זה תורה של הצדיקים הגדולים, של הארי הקדוש, של רבי שמעון, מה שאמרנו, בא אליך רבנו, אומר, זה תורה שלך, זאת תורה, תורת השם תמימה משיבת נפש, כל נפש, תורה היא תמימה מתאימה לכל אחד, יש בה שלמות, שיוכל לחסות את כל עם ישראל, יורדת לכל אחד ואחד. זה השלמות של התורה, שיכולה לרדת ל-60 ריבו ישראל, לאדם הכי פשוט, מגיע הקדוש ברוך הוא, ונכנס ללב שלו. ומראה לו שהוא סמוך להשם יתברך, וזה השלמות. ואמרנו, זכינו, זה השלמות שמוכרח שתהיה לצדיק, ובלא זה אינו צדיק כלל. אם הצדיק לא מסוגל להרים אותך מהמקום שאתה נמצא, רבנו אומר, הוא לא צדיק כלל. תראו שמה בתורה הזאת, בתורה סמכת. רבנו אומר את זה בפשטות. למה יש אנשים שלא עלינו, רבנו קורא להם, אני לא מתבייש להגיד, זה לא צדיקים. שובר את האדם, מה עשית, איך עשית, ואם נפלת, אז הוא כבר מוציא אותך, אתה יוצא משיעור בפחד, ואולי מצב רוח, ונופל עוד יותר עמוק. ורק כביכול מוסר. רבנו אמר, כל הליקוטי מורן, כל התורה שלי רבי נתן אמר, זה מוסר. אדם קורא את התורה של רבנו, ויש לו חשק. איך אתה יודע? איך אתה יודע? אם שמעת שיעור מצדיק, או שמעת שיעור ככה שעבר. אם עובר לאדם איזה גאווה, אם עובר לאדם הזה עכשיו, לא יודע, כל מיני דמיונות, זה לא, הוא לא שמע צדיק. או שהוא נשבר, הולך עם דיכאון הביתה, ומרגיש פתאום לא טוב, זה לא זה. אבל אם אדם יצא משיעור, מדיבורים, של צדיק האמת, של משה רבנו, וזה עושה לו חשק ללכת ולכת להתבודדות, ועושה לו חשק לשיר ולשמוח, ולהגיד תודה לך השם על כל מה שנתת לי, ומסתכל על הבריאה בעין טובה, פותח את העיניים, מסתכל, תודה השם, איך לא ראיתי את כל הנפלאות האלה, זה צדיק. כן, לך, לאדם פשוט, לא צריך להיבהל מהמילים האלה, לאדם הכי פשוט, להכניס את האור הזה. זאת הייתה העבודה של רבנו, שהוא כל הזמן חשב, הנה אור, הקדוש ברוך הוא טוב, אז למה הטוב הזה לא יגיע לכולם? תנא דבעילא הוא בן עבד, בן שפחה, בן גוי. תורה שלא צריכה להתפשט אפילו על הגויים שיהיה להם. הנה אנחנו רואים היום בעולם, התורה של רבנו מגיעה לגויים שהם בעצמם מורידים את האף ומבינים שיש פה אלקות. לגלות להם את הקדוש ברוך הוא. כגילוי השם. כדעת היתרו אומר הזוהר. יתרו היה גוי. משה רבנו הכניס לו את התורה לעומק, לעומק היה אפיפיור עצום. כופר הכי גדול בעולם. מה היה איתו? מ
משה הכניס לו את הקדוש ברוך הוא לדעת, עד שהוא אמר, אתה ידעתי כי גדול השם מכל אלוקים. כל העבודות זרות שלהם נשברים, הכל יורד, כל התאומה. אל תבעלו ממה שאתם רואים בחוץ. קצת מלחיץ לראות, ויש הרבה כפירות. בימים האחרונים של המשיח, אנחנו נמצאים לקראת הגאולה בעזרת השם. בני בית המקדש השלישי, הגאולה. זה גאולה כללית, כי רבנו אמר, זהו, נגמר, ניצחתי ואנצח. אני הולך להביא לכם את הקטע. גמרתי ואגמור, לא משאיר אתכם ככה. רבנו התחיל את העבודה והבטיח. ניצחתי, גם אז הכנסתי את הקדוש ברוך הוא, ואני ממשיך ואנצח עד הסוף. רבנו לא מפסיק בעבודה. גמרתי ואגמור. הוא מנקה כל השטח, נגמר. נכניס לכולם, לכל העולם מלכות. ואתם תראו, זה התפשט בכל העולם. אז לקראת הקטע הזה שנכנס לשכל הזה, אז הקליפה מפרפרת ועושה הרבה הרבה רעש להפחיד את כולנו, ויהיה ככה, ואם לא תעשו ככה, מלחיצים ודתיים וסיפורים. לא להיבהל, להירגע. הקדוש ברוך הוא עובד, צדיק האמת עובד, השכל הזה יורד לעולם, וזה מוכרח שיהיה בדור הזה, דור הגאולה. צדיק הזה שמוריד לעם ישראל. אם לא, אומר רבנו, לא צדיק כלל. וזה העיקר של השלמות של הצדיק, שהוא יכול לקשר עליונים ותחתונים, למעלה ולמטה. עולם הזה עם העולם הבא. הוא מגלה לך, כולנו חכים רק לעולם הבא. רבנו את העולם הבא, מביא לך אותו לפה. לפה, שהעולם הזה נקרא העולם הכי קשה בעולם. וזה נקרא, אפילו אומרים, עד כדי כך זה הגיהנום שמפחיד את העולם. פה זה כאן. כי התנתקנו מהקדוש ברוך הוא, רבנו בתוך המקום הזה, בתוך המפחיד הזה, בתוך הארץ ממש, מגלה לך את היותר קרוב לכל אחד. אתה יכול להתקרב לקדוש ברוך הוא באמת. אז אנחנו רוצים עכשיו בעזרת השם לראות, יש דבר נחמד מאוד, שאיך עשה את זה גם משה רבנו? זה דברים שקרו כבר. משה רבנו כתוב בפרשת ויקאל. ויקאל משה את כל עדת ישראל. הנה נראה פה בעזרת השם לפנים את הפסוק הזה. ויקל משה את כל עדת בני ישראל, ואומר להם, אלה הדברים אשר ציווה השם לעשות אותם. אומר פה רש"י, למחרת יום הכיפורים כשירד מן ההר, ככה אומר רש"י, זה היה יום אחד אחרי יום הכיפורים, אחרי שעלה להר 40 אור 40 לילה, הנה צדיק, עלה למעלה, עלה לקדוש ברוך הוא, ויקל משה את כל עדת בני ישראל. מה עושה הצדיק? מקהיל אותם קהילות, בואו תשמעו. מה ששמעתי למעלה בעליונים, אני יורד את זה אליכם. את כל הדת בני ישראל, לא משאיר אף אחד. זה עבודת הצדיק. הוא לא עולה ונעלם לך. הם חשבו משה, אנחנו יודעים, משה עלה, חשבו שהוא לא יבוא. משה הולך להוריד לך תורה. את מה שהוא יודע, הוא רוצה להחדיר לך. והוא רוצה לבנות לך את הלב, את המשכן. לכן משה עושה הקהל, כי תדעו לכם, עם ישראל זה עם של אחדות. כל העניין שלנו, חז ושלום, כשיש צרות בעולם, זה מצד הפירוד. אמן, יש עם אחד מפורד, פוזר בין העמים, כל הזמן. בלעם הרשע רצה לפזר את עם ישראל, להכניס בנו פחדים ודמיונות. צדיק האמת אומר, לא, לא, לא, לא, לא, אל תיפרדו, אל תוותרו, תאהבו אחד את השני. ויקהל משה נותן לכם כולם, תעשו קהל, אגודה אחת. כל החגים שלנו, תראו איך הם עוברים, הכל באחדות אחת. לך כנוס את כל היהודים, תראו מה זה פורים. ובסוכות אנחנו עושים אגודה אחת, ובעם ישראל, והיכין ישראל כנגד ההר, תמיד ביחד. ומי שרוצה להפריד אותנו, תדעו לכם, זה מצד הרע מהקליפה, שמחפש ועושה סכסוכים. וזה הצעת הנחש, להפריד בעצם, כשהוא מפריד אותנו, את הכביכול, את הבריות שנמצאות בעולם, את עם ישראל, כביכול הוא רוצה להפריד אותנו, הוא מפריד את האלקות. למה עם ישראל זה האלקות? איך הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם? דרכי, דרכך, הקדוש ברוך הוא מתגלה לעולם, דרך עם ישראל. זה הציור של הקדוש ברוך הוא, זה היה לקוט. ככה נראה כביכול הקדוש ברוך הוא בתוך עם ישראל, זה. אין לנו משהו אחר. אנחנו מגלים את השם. אז עכשיו מה רוצה היצר הנחש אמר? תאכל מהעץ הזה, טוב ורע, ולא תראה את הקדוש ברוך הוא. שיהיה לך עכשיו מוח להסתכל על דברים אחרים ולא לראות את השם. תחשוב שיש הפרדה חס ושלום. בא משה אומר לו, והתורה אומרת לו, ועריכן ישראל כנגד ההר, תעשו הקהל, והקהל השם את, משה את כל עדת ישראל, לא מוותר על אף אחד, ורק על ידי זה הוא בונה לך את הלב, כי הלב שלנו לפעמים שבור, עוברים עלינו כל מיני שבירות, רסיסים, אנחנו עוברים כל מיני צרות שקורה בעולם, קשה לאדם, אז קשה לעמוד בזה. מה עושים? צריך לבנות את המשכן. רבנו אומר שהמשכן זה הלב. אנחנו רוצים לבנות את בית המקדש. מה הכוון לבנות את בית המקדש? ברוך אתה השם, אנחנו אומרים, בונה ירושלים. הרבה דיברנו על זה, ירושלים, יראה שלמה.
העירה שלנו בלב, את זה צריך לבנות. לנו יש על הלב כל מיני קליפות, וכל מיני אמרנו לב האבן שצריך אותו להסיר בעשירות עם לכם לב האבן. צריך לשבור את המדמה שבלב, ולהתחיל להכניס אל הקוט שמה. לכן כתוב, בסופו של דבר, שאנחנו בנינו את המשכן עם הצדיק. הצדיק נתן לכל אחד איזה פעולה לעשות, וכל אחד קיבל איזה דרך לעשות, אבל בסופו של דבר, כתוב בפסוק, והביאו את המשכן אל משה, ואת כל כליו, אחרי שבצלאל ואליאב, שהיו מסוקים במלאכת המשכן, הכינו את כל הכלים, הביאו את הכל אל משה רבנו. זאת אומרת, משה רבנו נותן, וכתוב שם גם, תדעו לכם דבר פלא עצום, בבניית המשכן, שהיה שם בצלאל בן אורי, שהוא היה משבט יהודה. הנה, אחד שהוא משבט יהודה, הבכיר שבשבטים, השבט חשוב מאוד יהודה, עם מי הוא בונה את המשכן? עם שבט דן, אליאב, משבט דן. זה הפחות שבפשוטים, אומר שאמרה שזה מהשבטים הפשוטים היהודן, שאנחנו יודעים מה עבר דן בדרך, אתה הכי נמוך. מי בונה את המשכן? שני קצוות. אלה שהם למעלה עם אלה שהם למטה, וזה רק בונה את המשכן. זה אותו דבר, זה בשביל לרמוז לנו. אצלנו יש את הלמעלה ולמטה לחבר, לעבוד ביחד. ואחרי שחיבר אותם, הביא את הכל אל משה רבנו. אז הם בנו את המשכן, ועם ישראל הביא דברים. אבל בסוף את הכל מביאים אל משה, אומר בתנחומה, כי בשעה שרוב בני ישראל שנגמרה עבודת המשכן, היו להוטים לראות את הדבר, לראות בשלמותו איך קורה שם, ולראות איך השכינה תרד למטה. השכינה תרד ותכנס לתוך עם ישראל. זה צריך לראות איך תרד השכינה, עם ישראל צריך לקבל את הקדוש ברוך הוא, מה זה השכינה? מקום האלוקות. ועשו לי מקדש שכנתי בתוכם. מיד הלכו אצל האומנים וביקשו מהם שיקימו את המשכן. בואו נראה, אלה שבנו, תעשו, בואו תרימו את הבניין הזה עכשיו. האומנים ניסו ונכשלו. הלכו ישראל אצל בצלאל ואליאב, שהם היו עסוקים בבניית המשכן, כל חכמי לב. אולי הם יצליחו. גם הם ניסו, והמשכן היה נופל בכל פעם. הלכו כולם למשה ושאלו את משה, מדוע המשכן אינו עומד? למה לא מצליח בסופו של דבר? אולי איזה טעות יש במלאכה, בהרכבה של המשכן? משה הצטער. אולם אומר המדרש, מיד אמר לו הקדוש ברוך הוא, דע שאני עשיתי את זה ככה, שתצטער. למה? כיוון שקודם לא הבאת שום תרומה לבניין המשכן, לכן עשיתי שאף אדם לא יכול להעמידו חוץ ממך. אתה חושב שכולם הביאו תרומות ומשה לא, ואני גם גרמתי לך שתצטער, אבל תדע לך, למרות זה עשיתי שאף אדם לא יוכל להעמידו חוץ מצדיק האמת. רבנו אמר, תביאו לי את הכלים, תתית והאבנים, ואני אבנה לכם את המשכן. תביאו לי את הרצונות שלכם. תית והאבנים זה הרצון של האדם, את הכיסופים שלכם. תרצה, תגיד אני רוצה, השם, אני רוצה להתקרב אליך. תביא את זה צדיק האמת, ואז הוא מרים את המשכן. זה משכן שם, אנחנו יודעים, זה היה, מה זה, זה תקראו את המידות שם. יש שש פרשיות שמדברות על בניין המשכן. איזה, כמה משקל היה לדבר הזה. אז מה, איך הוא התרומם? התרומם על ידי משה רבנו לבד כתוב. אבל לא היה בדרך הטבע, כי איך יכול משה רבנו להקים בעצמו את כל המבנה המפואר הזה לבד, עם כל העמודים והעיריות וכל מה שהיה שם, מה שלא הצליח אף אחד לפניו לעשות. לכן אמר הקדוש ברוך הוא, דע שאני אסייע בידך, והמשכן יקום מעצמו. כתוב שמשה רבנו שם את היד, והקדוש ברוך הוא הרים אותו איתו. זה כוח אלוקי. זאת אומרת שהצדיק, בגלל שהוא בביטול מושלם לקדוש ברוך הוא, הוא יכול להרים כל אחד. גם היא, רבנו אמר, לא בעיה, דווקא להחיות, מת, שככה מת ממש, אלא אדם עצמו שהוא במצב רוח רע, הוא נקרא מת, הולך והמצב רוח שלו למטה, מייצת הנחש, בנפילה כזאת, הלך תרים דבר כזה, הוא נהיה כבד, כמת זה דבר כבד, אי אפשר להקים אותו, לא יכול לקום, דיכאון. אבל הצדיק האמת, בגלל שיש לו סייעתא דשמיא, כי הוא כל הזמן עם הקדוש ברוך הוא יכול להכניס בו אלוקות ולהרים אותו. ומשה רבנו צדיק האמת יכול להרים את כל עם ישראל. לכן אמר לו הקדוש ברוך הוא, אני אסייע בידך והמשכן יקום מעצמו. אתה צריך רק להתחיל, זו הדחיפה של הצדיק, הוא נותן לך דחיפה והקדוש ברוך הוא רק עם היד עוזר לו ומעלה אותו. ויהיה כתוב, מה כתוב? ויקם משה את המשכן. כתוב בזוהר, שבשעה שהניח משה את היד על המשכן, המשכן עמד בעצמו. וזה מה שהיה כתוב בתהילים.
אם השם לא לפני בית, שאף שהקדש אבנום בנה בונאב, זה הקדוש ברוך הוא עושה את הכל. השם הוא מקים את המשכן ביד הצדיקים, כי הקדוש ברוך הוא מתלבש, הם נהיו מרכבה לשכינה. אנחנו עושים את ההשתדלות שלנו, אנחנו עושים, הצדיק מבטל את עצמו, הוא מרכבה לשכינה, ואז ממילא הכל קורה. אז אחים יקרים, מה שאנחנו רוצים שיצא לנו מכל הדיבורים האלה בעזרת השם, שנדע מה זה מעלת צדיק האמת להתקרב. תביאו אליי את הטיט והאבנים, אמר רבנו, תבואו, תתקרבו, תבקשו, צאו להתבודדו, דברו עם השם. זה נקרא גם להביא את הטיט והאבנים, ויקום המשכן במקומות הכי נמוכים, שהאדם ייפול וירד, יעלו אותו, יעלו אותו למעלה, למעלה, יבנו לו בית המקדש השלישי, זה יהיה בן אדם שיהיה קיים לנצח. הלא רבנו אומר בכף א', תורה כף א', חיים נצחיים. אנחנו רוצים חיים נצחיים. חיים נצחיים יש רק לקדוש ברוך הוא. הוא נצחי. אז למה אנחנו קוראים עם הנצח? למה אני קורא לעם ישראל, אנחנו קוראים לנו עם הנצח? אנחנו יודעים, זה לא מילים של היום, זה כבר 3,500 שנה. עם הנצח, עם הנצח לא מפחד. עם הנצח, כל הזמן אנחנו מזכירים את המילה הזאת, כי באמת אתה עם הנצח. אתה יודע למה אתה עם עם הנצח? כי ברגע שאתה מקשר את עצמך לקדוש ברוך הוא, אתה בעצמך נהיה נצחי. אתה מבטל את עצמך ונדבק עם הקדוש ברוך הוא, נדבק למידות של הקדוש ברוך הוא, אתה נהיה נצחי. וזה מה שמשה, זה מה שצדיק האמת רוצה, להקים את המשכן. לכן זה קשה, לכן זה כבד, כביכול. כי לך תיקח אדם ותדביק אותו לאלוקות, שיהיה נצחי. אנשים פה, אנחנו יודעים, בשביל להיות בריא עוד קצת, לעבור עוד שנה ועוד שנתיים, ומוכנים לעשות ולקחת ותרופות וחיסונים ומה לא עושים, בשביל לחיות עוד קצת בעולם הזה. הצדיק רוצה לתת לך לחיות בעולם הזה ובעולם הבא. אז זה לחיות בעולם הזה, זה נראה לכם שהעולם הזה וזהו, זה אין סוף זמן. אבל אם פה בעולם הזה לא תקלוט את הקטע, אז מה זה שווה שאדם ייקח 1,000 תרופות ועשה לעצמו 1,000 עניינים, והוא לא הכיר את הקדוש ברוך הוא וחי פה עוד שנה, עוד 100. נו, מה אחרי? נגמר בקבר וישאר שם על הנצח, חס ושלום. לא יהודי, זה קשור לקדוש ברוך הוא, ומהרגע שהוא נולד צריך להדביק את עצמו לאלקות. ואז הוא חי על הנצח, אין לו שאלות ואז אין לו פחדים מכלום. למה אני דבוק לקדוש ברוך הוא? רבנו אמר, שבת שלו אמרה לו, אבא תישאר, מה קורה? אמר לה, אני בן פה לקבר, יש הבדל של אמה, מה אתם נבעלים? אל תבעלי, ביתי היקרה, לא להיבעל מכלום, אמר לה. אני עם הקדוש ברוך הוא בכל מצב, פה רציתי את הקדוש ברוך הוא, שם אני ארצה את הקדוש ברוך הוא, בעולם הבא אני ארצה את הקדוש ברוך הוא, בעולם הבא של העולם הבא, של העולם הבא הוא יהיה עם הקדוש ברוך הוא. זה היה סוד רבנו הצדיק, האמת. זה היה משה רבנו שנדבק להשם, זה התיקון, רבנו בחיי חיותו עשה את הדבר הזה, נדבק להשם, זהו, ביטל את כל הרצונות שלו, דבוק, חיים נצחים. לכן הוא יכול להגיד, ניצחתי ונצח, גמרתי ואגמור, אני ממשיך לעבוד. התחלה רבי נתן אמר לו, רבנו, אבל הבטחת שעכשיו, אמר לו, או, קושייה באמת. אז רבנו קלט את הקטע, איזה השגה, מה זה עכשיו או לא עכשיו, אני כל הזמן עובד, אני כל הזמן מגלה את השם, בין פה, בין שם. בעזרת השם, אני מאחל לכולנו, שנעשה, תדעו לכם, כל יהודי יש לו תפקיד עצום בעולם. כל יהודי יש לו תפקיד עצום בעולם לגלות הקדוש ברוך הוא. כל אחד יבקש מהקדוש ברוך הוא, שבחלק שהוא נתן לו לעשות הגילוי, שיגלה את השם ב-100%. שייתן לו הקדוש ברוך הוא באמת לעשות גילוי לקוד בכל מהתכונות שהוא נתן בו לעשות. וזה דבר עצום. ברגע שהוא עשה את זה, נתגלה דרכו הקדוש ברוך הוא, הוא קיים את יהודו בעולם והדביק את עצמו לקדוש ברוך הוא. בעזרת השם כולנו נעשה ונצליח, ואין לנו בריאות, שמחה, אריכות ימים, וכל אחד שרוצה שום משהו יבוא לקדוש ברוך הוא, יביא את הטיט והלבנים, ידבר עם השם, וזה יתקיים במקום. אמן ואמן. כל טוב לכולם.

כמו משקולת. נדרשים אנשים לא להזיז תרשים ולקפוא את עצמם בתוך הלבושים, אז בתוך ההמון יש בזה היגיון שטיפח את האוסף של פחדים, חפש את הדיבור הזה שייתן סיפור כזה, ואז הבום הזה ריקוד של אמצע החיים.

נושים את הרשת רואה שטפשת צועקת הקשת מועדת דבשת עוברת קדימה ולמרות הכל עדיין אף אחד לא רואה מחפש את הבירור הזה שייתן סיפור כזה ואז הבום הזה נרקוד את אמצע החיים

0: במצוקת דיור. נזכר בחלומות מפעם שאיבדו כל טעם, שאתה סתם רובץ והזעם שורץ מיד הרם פורץ. די להתהלך ליד החיים, לעמוד דום לכל החיקויים, או תקום דקה לפני המאה ה-20 ותגיד,
1: למה לא רק?

אשרינו, אשרינו שזכינו. כן, כעת נבוא לשמוע סיפור השגחה מפי הרב משה יעקב בן ארויה, מתוך התוכנית דברי שיר המשודרת בערוץ הידברות. אז המשך הזנה רבה וניפגש מיד לאחר התוכנית.

יעקב יקוטילוב נולד בסמרקנד הרחוקה. הוא היה ילד צעיר לימים כאשר הוריו החליטו לעלות לארץ ישראל. הוא ניחן בחושים עסקיים מפותחים מאוד, מה שסלל לו את הדרך להיות פרט להיותו עורך דין, גם איש עסקים חובק עולם. השנים חולפות להם, והוא נע מהצלחה להצלחה. החיים מאירים לו פנים. כן, מאירים לו פנים, אבל עם איזשהו דוק של עננה אשר מהלכת לפניו. מה שווה לי כל העושר וכל ההצלחה, הוא היה מהרהר בליבו, אם עדיין לא מצאתי עדיין את החצי השני שלי. הזדמנויות רבות ניכרו לפניו, אבל זה לא הולך. את מי שהוא מחפש, הוא עדיין לא מכיר. הוא כבר חשב שאולי אין אחת כזאת בכלל בעולם. יום אחד הוא מחליט, כך בהחלטה של רגע, לנסוע לבני ברק, לבקש ברכה מצדיק. הוא מגיע לפעתי אחת מן השכונות המעתירות של עיר הקודש. הוא עולה במדרגות, יום חם מאוד, הפשטות ניכרת מכל פינה. הוא נוקש בדלת, הרב פותח אותה לרווחה. מאור פניו מאיר ומקרין על כל הסביבה. בוא תיכנס בבקשה, תשב, אולי תשתה משהו, תברך. הרב מגיש לו כוס מיץ תפוזים קר. בכבוד, בכבוד, תברך. יעקב לוקח את הכוס, מברך. הרב עונה אמן. ואז, לאחר מספר שניות של שקט, מבקש יעקב, כבוד הרב, לא חסר לי שום דבר בחיים. הקדוש ברוך הוא נתן לי הצלחה, אבל אני כבר בן 33, לא מצליח למצוא את הזיווג שלי. אני רוצה להתחתן, כבוד הרב. אולי כבודו יברך אותי בבקשה. הרב עוצם את עיניו כאילו מפליג למחוזות רחוקים. אני רוצה לברך אותך, ואני גם מברך אותך. אבל אתה יודע, יש לנו 6 ימים בשבוע. לכל יום יש בן זוג. ליום ראשון יש את יום שני, ולשלישי את רביעי, לחמישי כמובן את שישי. לשבת לא היה בן זוג. היא באה לקדוש ברוך הוא, היא ביקשה ממנו, ריבונו של עולם, גם אני רוצה בן זוג. הקדוש ברוך הוא הבטיח לה. עם ישראל יהיו הבן זוג שלך. אז אתה מחפש הרי זיווג, לא ידידי היקר. אין לי שום ספק בכך, שאם אתה תקבל על עצמך את שמירת השבת, השבת בעצמה תעזור לך למצוא את בת הזוג שלך. יעקב הרהר לרגע ואמר, תראה כבוד הרב, אני מקבל את מה שאתה אומר. אני פשוט מעתה אשמור שבת. ואני מקווה שבעזרת השם בקרוב, אני אבשר לכבודו בשורות טובות. גם אני מאמין שכך יהיה. הרב בירך אותו בברכה מעומק הלב, ויעקב הלך לדרכו לשלום. כאשר הוא הגיע לביתו, הוא סיפר לאמו ולאביו את מה שהיה לו שם אצל הרב בבני ברק. הם לא הבינו מה הקשר בין שמירת השבת למציאת קלה. נו, אבל אם אתה רוצה אז תעשה. בעזרת השם, אנחנו גם כן נתפלל עליך, שהקדוש ברוך הוא יעזור ותשמח אותנו כבר. אנחנו מחכים לך כבר הרבה מאוד שנים, רוצים לראות ממך נכדים. ויעקב מיודענו, טיפוס מאוד אחרי. אם הוא מקבל על עצמו משהו, אז הוא עושה את זה עד הסוף. לאחר 3 שבועות, בשבוע השלישי לשמירת השבת שלו, כאשר הוא יושב אצל הספר שלו, ומדברים על דה ועל הא, אומר לו אותו יהודי יקר, תאמר לי יעקב, מה קורה איתך? יש איזה מישהי רצינית באופק? מה אני אומר לך? עדיין לא, אני מחפש. תקשיב, אחותי סיפרה לי על חברה טובה שלה, בחורה מאוד מאוד איכותית,

מה דעתך? אולי ננסה לבדוק אם זה מתאים. ננסה, למה לא? בעזרת השם. אני אשמח שאולי אתה תהיה השדכן שלי. נו, גם ספר וגם שדכן. הם שוחחו בטלפון לאחר מספר ימים. היא הייתה במגמת התחזקות. כאשר הוא דיבר איתה בטלפון, היא קצת הסתייגה מהרעיון לפגש. היא אמרה לו, תראה, לפי התמונות שלך בפייסבוק, אני מתרשמת שאתה לא בדיוק ממש שומר מצוות. יעקב ענה לה, נכון, את צודקת, אבל ממש כמו משום מקום נזרק לו איזשהו רעיון. אבל תראי, אני כבר שומר שבת, אני מקפיד על כשרות, אני גם מניח תפילין כל יום. היא הקשיבה והסכימה להיפגש. הפגישה הראשונה של בני הזוג התקיימה בירושלים, עיר מגוריה של ענת. זה קצת קסם ליעקב, כי הוא זכר, כאשר הוא היה צעיר, כאשר הנישואין היו עדיין משהו רחוק מאוד, היה לו איזשהו חלום, חלום שהאישה שלו תהיה מירושלים. לא הייתה לו שום סיבה לחשוב כך. הוא הרי גר בבאר יעקב, לא היה לו שום קשר מיוחד לירושלים, אבל הוא הרגיש שהוא רוצה דווקא אישה מירושלים. הפגישה הראשונה ביניהם התקיימה שעות ארוכות. בדרך כלל הוא היה מסיים פגישות ראשונות אחרי אולי 40 דקות, ואילו בפגישה הזאת הם ישבו 6 שעות תמימות. הזמן עצר מלכת. יעקב חוזר הביתה, הוריו מתעניינים לדעת, נו, איך הייתה הפגישה? מה אני אומר לכם? הרגשתי שמלאכים מדברים איתי מתוך הגרון שלה. הם היו בהלם, הם לא האמינו למשמע אוזניהם, מעולם הוא לא דיבר כך. באותה השבת, כפי הרגלו החדש, הלך יעקב לבית הכנסת. הוא אוהב לעשות את פתיחת ההיכל, הוא גם קונה איזושהי עלייה חמישית. כך גם היה באותה שבת, הוא קונה עלייה חמישית, מבלי לדעת בכלל מהי פרשת השבוע. כשהוא ניגש לפתוח את ההיכל, דוד שלו פונה אליו ואומר לו שהוא קנה גם את הוצאת ספר התורה, והוא מבקש שהוא יעקב יוציא את ספר התורה. הוא פותח את ההיכל, הוא מוציא את ספר התורה, הוא רואה שכתוב עליו את שמו של סבו זיכרונו לברכה. מכל הספרים בארון, הוא מוציא בדיוק את הספר שלו. הגיע זמן העלייה, מה הוא מגלה? העלייה החמישית היא סיפור קריאת ים סוף. כל השנים האלה ששאלו אותו, איך זה עדיין שטרם התחתנת, הוא היה אומר, מציאת הזיווג שלי היא קריאת ים סוף. נו, ועכשיו בדיוק, זאת פרשת השבוע, זאת גם העלייה שלו. לאחר כחודש ימי בלבד, החליט יעקב להציע נישואין לענת. הוא בחר לעשות זאת בנקודת תצפית יפהפייה באזור מירון, נקודה המשקיפה על קברי הצדיקים באזור. שם הוא הציע לה נישואין. ואם חשבתם שכאן מסתיים הסיפור שלנו, אז כאן הוא רק מתחיל. כאשר אמא של יעקב החליטה להזמין את המשפחה הקרובה למסיבת האירוסין, היא מתקשרת גם אל הדודה אסנת. הדודה שמחה מאוד, היא שאלה מאיזו משפחה הקלה. את לא מכירה מן הסתם, אמרה הם, משפחת חתמוב מירושלים. הדודה שותקת, מהרהרת, ואז היא שואלת אותה, את זוכרת את יעקב, יעקב גבריאלוב זיכרונו לברכה? יעקב גבריאלוב? שואלת האם. מי זה היה יעקב גבריאלוב? תנסי להיזכר רגע. לפני 35 שנים, הגעת אליי לספר לי שעדיין לא זכיתם לפרי בטן. אבל מה קשור? מה זה שייך עכשיו לשמחה הזאת? אני פשוט לא מבינה לאן את חותרת, מה את רוצה לספר לי? אני אומר לך מה זה קשור. את זוכרת שהצעתי לך אז לבוא לקבל ברכה מהצדיקים בעיר שלי בבוכרה? בוודאי שאני זוכרת. איך אוכל לשכוח? אני הרי מכירה לך טובה עד היום הזה. את זוכרת אולי מי היה אותו יהודי שהיה הנהג הצמוד שלכם במשך 3 ימים, שלקח אתכם לכל מקום, שמאוד רצה והשתוקק שיהיו לכם ילדים? אומר לך את האמת, אני לא בדיוק זוכרת. הרי את יודעת, כבר עברו למעלה מ-36 שנים. ואז הדודה אסנת אומרת לה, הבחור ההוא שכל כך רצה שיהיו לכם ילדים, קראו לו יעקב. את יודעת מי הוא? מי הוא? אני לא מבינה. הוא הסבא של הכלה המיועדת שלך. אז את מבינה? הוא כל כך טרח, הוא כל כך רצה שיהיו לכם ילדים, הוא מסר את נפשו ונסע אתכם ממקום למקום, התחנן בעבורכם אצל הצדיקים שיברכו אתכם. אז מה את אומרת על זה? זאת לא השגחה פרטית? נו, מה אתם אומרים אחים יקרים? יעקב, הבן היחיד שנולד להוריו לאחר מסע ברכות אצל צדיקים, ניסה לנכדתו של אותו אדם שעזר להוריו.
הוא עזר להם באכפתיות, במסירות נפש, לקבל ברכות רבות ככל האפשר, ואצל הקדוש ברוך הוא, זה הכל מידה כנגד מידה. יהודי תורח ועושה מעבר ליכולתו בעבור אנשים שהוא בכלל לא מכיר. הקדוש ברוך הוא משיב לו. זה יכול להיות אחרי דור, לפעמים גם אחרי שתי דורות. אבל אצל הקדוש ברוך הוא אין שכחה. את הסיפור המפעים הזה סיפר לי לא אחר מאשר בעל המעשה. ולנו לא נותר אלא לקחת לקח אחד חשוב לחיים. מה שאנחנו עושים ומשתדלים כביכול בשביל מישהו אחר, אנחנו משתדלים למעשה בעבור עצמנו. לא כן? וכמובן, איך שכחתי את הפרט החשוב הזה. יומיים לאחר שהוא מספר לי את הסיפור, הוא שולח לי הודעה בוואטסאפ עם התמונה של רבי יעקב גבריאלו, ואומר לי, אתה יודע כבוד הרב, ביום שהתקשרתי לספר לך את הסיפור, ממש באותו יום, זה היה היורצייט שלו, אני פשוט לא ידעתי. וכאשר אני התחלתי לשמור שבת, גם אשתי, אז באותה שבת, החלה לשמור את השבת. אז תאמרו לי אתם, אחים יקרים, האם זה צירוף מקרים או השגחה פרטית? ואם הדברים נגעו ללבכם, תוכלו לשתף את הסיפור או את קישור החיים מספרים, ובכך לזכות גם את הרבים. אם יש לכם סיפור מעניין, נשמח לקבל אותו בוואטסאפ, ולזכות גם כן אחרים. למי שרוצה להצטרף לקבוצת החיים מספרים, ניתן לשלוח וואטסאפ ל-053-306-5703. נשלח בעזרת השם קישור להצטרפות לקבוצה. היו ברוכים.

מאזיני כל הנחל, שלום וברכה. כעת אנו עוברים להאזין לשיעורו של הרב עופר שלמה גיסין, שיעור מלא וגדוש מחוכמתו של רבנו הקדוש. המשך האזנה נעימה, בשורות טובות ויום מוצלח.

נדבר על נושא שבוודאי מטריד רבים מאיתנו בכל ההתנהגות וכל מה שעובר עלינו באופן יומיומי, והוא הסתירה שקיימת לכאורה בין הצורך באמונה וביטחון ובין החיוב שיש לנו בתורה על ההשתדלות לעשות מעשים כדי להשיג את כל הצרכים שלנו, בין ברוחניות ובין בגשמיות. הסתירה שיש בין עשיית מעשים והשתדלות לבין הביטחון בקדוש ברוך הוא משמשת נשק בידיהם של אלה שרוצים להתווכח עם האמונה ועם המאמינים ועם שומרי המצוות. בכל מצב שלא נעשה, אותם אנשים שרוצים להתווכח עם האמונה מוצאים פתחון פה לבוא עלינו בוויכוחים ולגלות כביכול את הסתירה במעשינו. כאשר אנחנו עושים השתדלות, הם אומרים, אתה רואה? גם אתה יודע שצריך לעשות מעשים, כי אחרת איך תסתדר? וכאשר אנחנו מדברים יותר מדי על אמונה, הם אומרים לנו, איך תוכל עם אמונה לבד לסדר את המציאות? בכל מצב שלא נעשה, יש להם פתחון פה לבוא ולהתווכח איתנו ולהוכיח לנו באותות ובמופתים שדרכנו אינה נכונה. והוויכוחים האלה הם ידועים לכולנו, אם זה בנושא פרנסה, אם זה בנושא רפואה, ואם זה בנושא צבא ומלחמה. תמיד הוויכוח הזה עולה על פני השטח כאשר האדם המאמין מדבר על כך שהקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, וצריך להתפלל אליו, להודות לו על חסדיו ולבקש ממנו בשעת צרה שיושיע אותנו. אבל עם כל זאת, בוודאי שגם אנחנו עושים השתדלות, ואז הם כביכול נהיים בעלי בתים על ההשתדלות, כביכול הם נהיים בעלי בתים על הרפואה ועל הפרנסה ועל הצבא והמלחמה, ואז הם אומרים, אתה רואה, אתה חייב להשתמש בכלים שלנו. אבל באמת האמונה היא לא שלנו והמעשים הם לא שלהם. כל אדם בעולם מתלטל כל הזמן בין שני הקצוות האלה של אמונה והשתדלות. כי גם האדם שמנפנף בדגלים של עשייה, ואם אתה לא תעשה זה לא יקרה, גם הוא ברוב המקרים איננו יודע באמת מה לעשות בשלמות, והוא סומך על כוחות עליונים שיכוונו אותו ויצליחו אותו במעשיו. אם הוא אדם שאיננו מאמין, הוא קורא לזה מזל, ולפעמים הם קוראים לזה אפילו בנס, והמציאו כל מיני מילים בלשון השגורה בימינו כדי לבטא מצב שזה לא היה תלוי במעשינו. גם הם אין להם את המתכון המושלם איך אפשר לעשות שכל מעשה שנעשה יהיה בצורה המושלמת ביותר וגם יפעל את הפעולה הנחוצה. וגם אנחנו לא בעלי בתים על האמונה, כי גם אנחנו עדיין מאמינים בכוחו של המעשה, ועוד לא זכינו להגיע למדרגה הגבוהה של ההכרה שבאמת הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, והוא עשה הכל ויעשה הכל, ואנחנו אין בידינו לשנות אפילו דבר קטן על ידי מעשינו. הקושיה הזאת של הסתירה בין האמונה לבין ההשתדלות היא קושיה עתיקה מאוד, והקושיה הזאת לא קיימת רק בוויכוחים שלנו עם אנשים שאינם מאמינים. הקושיה הזאת קיימת כמובן גם בליבנו. רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב בספרו ליקוטי מוהר"ן בתורה סמך ב' מדבר על הקושיה הזאת.
וצריך להקדים ולומר שאין לזה תשובה שלמה וברורה כאן בעולם הזה, רק לעתיד לבוא יתגלה השכל האמיתי שהוא האמונה הקדושה, שילמד אותנו את האיזון האמיתי, את האמת האמיתית, איך האמונה וההשתדלות משתלבות זו בזו. וכמו שנדבר היום בעזרת השם בסוף השיחה, זה פירוש העניין של מה שאנחנו אומרים הרבה פעמים בתפילות, בתפילות שאנחנו אומרים לפני מצוות, זה מודפס בכל הסידורים, אנחנו אומרים לשם ייחוד קודש בריחו ושכינתי, שזה השילוב האמיתי והקדוש שבין מעשי האדם כאן בעולם הזה ובין ההשפעה האלוקית שהיא המציאות היחידה שיש בעולם באמת. רבנו אומר בתורה סמכבית כי האמת, מה שיגביל השם יתברך לשכל האנושי שיוכל להבין, הוא מצווה גדולה לחדד השכל להבין הדבר על בוריו. ועל זה נאמר במסכת אבות פרק ב' ודע מה שתשיב לאפיקורס. ורבנו מסביר שיש שני סוגי קושיות, כי יש חילוק בין הקושיות, כי יש קושיה שיכול האדם להבין תירוץ על קושיה זו. על זה נאמר ודע מה שתשיב לאפיקורס. זה הסוג הראשון של הקושיות שיש, קושיה שמצווה לחדד השכל ולהבין את הדבר על בוריו ולדעת מה להשיב. וכמו שרבנו אומר בהמשך התורה, האפיקורס הזה שצריך להשיב לו הוא קודם כל האפיקורס שנמצא בתוך בנו, כי גם בתוכנו עדיין אסור לאדם לעיין במר. הקושיות מסוג הראשון שהזכרנו, לפעמים נסתמו שבילי השכל ואינו יודע להשיב, ונזרקה בו אפיקורסות, ואינו יודע מה להשיב על אפיקורסות, וזאת האפיקורסות היא לכל אחד לפי בחינתו, יכול להבין בין רב למעט. כל אדם לפי בחינתו, לפעמים נסתמו שבילי השכל אצלו, ואפילו על קושיות כאלה שאם הוא היה מחדד את שכלו ועושה את מה שרבנו קורא שזה מצווה לחדד את שכלו ולהבין את התירוץ על הקושיה הזאת, מפני שנסתמו אצלו שבילי השכל, הוא לא יכול לענות על הקושיות האלה. רבנו אומר בהמשך שסתימת שבילי השכל זה בא מהיצר הרע. ומה התיקון לזה? אומר רבינו שם שהתיקון לתקן את סתימת שבילי השכל שגורמת לו שאפילו בקושיות שיש עליהם תשובה ואפשר להבין עליהם את התשובה, הוא לא מצליח לענות עליהם, וממילא נזרקת בו אפיקורסות, שכמובן זה דבר חמור מאוד. התיקון לזה הוא ללמוד פוסקים, ורבנו מסביר את זה כך, שהמצב הזה,

שיש לאדם יצר הרע שמפריע לו לידיעה האמיתית של תשובות הקושיות, שזה היצר הטוב, זה מחלוקת. יש כביכול בתוך האדם עצמו מחלוקת, מלחמה, בין היצר הטוב ליצר הרע, בין הידיעה הבהירה לבין סתימת שבילי השכל שגורמת לו אפיקורסות. ולכן, מפני שכל מחלוקת שיש בעולם משתלשלת מהמחלוקת שבקדושה, שהיא המחלוקת בין התנאים והאמוראים בתלמוד ובמשנה לגבי ההלכות של התורה הקדושה, שיש מחלוקת ואחד חולק על השני, ולפעמים אפילו בלשון חריפה, אומר רבנו, זה השורש של המחלוקת שבקדושה. ובאופן סגולי, על ידי שהאדם לומד את דברי התנאים והאמוראים, ויודע לעמוד היטב היטב על דעתו של כל אחד מהם, ולומד פוסקים כדי ללמוד את פסק ההלכה, את ברור המחלוקת שבקדושה שבין התנאים והאמוראים, וההגעה לפסק ההלכה שהוא בעצם רצון השם יתברך, מה נעשה באותה סוגיה שהתנאים והאמוראים חלקו אחד עם השני, מה המעשה הנכון, כאשר האדם לומד את זה, ויודע את זה היטב היטב, הוא מתקן את שורש המחלוקת שבקדושה שבתוך נפשו, ועל ידי זה הוא מתגבר על היצר הרע, הוא פותח את סתימת שבילי השכל, ומאיר את שכלו בתשובה על הקושיות מן הסוג הראשון, שהן קושיות שאפשר לענות עליהן, ובעיקר העיקרים הוא זוכה, שאותה אפיקורסות שנזרקת בו, פשוט מפני שהוא לא יודע את התשובה. האפיקורסות הזאת חולפת ועוברת לה, והוא בעצם חוזר אל האמונה. זאת נקודה שצריך לשים אליה לב, מפני שרבנו אומר כאן, שבהרבה מקרים, כאשר נזרקת אפיקורסות בליבם של אנשים, זה לא מפני שעל הקושיות שלהם אין תשובה, זה מפני שהשכל שלהם כל כך סתום על ידי היצר הרע, שנראה להם כביכול שזאת קושיה שאין עליה תשובה. אמנם, רבנו מדבר שיש גם קושיות מסוג שני, והקושיות האלה הן קושיות שבאמת אין עליהן תשובה כאן בעולם הזה, כי השכל שאמור לתרץ אותם יתגלה רק לעתיד לבוא. וכאן צריך להעמיד רק על אמונה, זאת לשונו של רבנו. תכף נדבר על עניין האמונה. אבל הדבר המעניין הוא שרבנו אומר שיש עניין גדול בלפתוח את סתימת שבילי השכל על ידי לימוד הפוסקים, על ידי ברור מחלוקת התנאים והאמוראים. על ידי זה האדם זוכה למה שרבנו קרא בלשון המשנה באבות, ודע מה שתשיב לאפיקורס. ואז הוא מתקן את המחלוקת. והוא זוכה לשלום, מפני ששלום הוא תיקון המחלוקת. ורבנו מגלה כאן גילוי נפלא, שראשי תיבות של לשון המשנה, מה שכתוב שם, ודע מה שתשיב לאפיקורס, זה ראשי תיבות שלום. מפני שכאשר אנחנו זוכים לתקן את המחלוקת הפנימית שבין היצר הטוב והיצר הרע, ופותחים את שבילי השכל על ידי לימוד המחלוקות שבקדושה שיש בתורה שבעל פה, על ידי זה אנחנו זוכים לשלום פנימי אמיתי. וממילא אנחנו רואים ששלום זה ההפך מאפיקורסות. השלמות הפנימית הזאת, שאדם יודע את התשובות על הקושיות, על ידי השכל שלו, שנתהר והתנקה מהסתימה של היצר הרע, הדבר הזה גורם לו ומביא לו שלום פנימי אמיתי. רבנו אומר, בהמשך התורה, הוא מבאר את העניין של האמונה, מפני שהאמונה בשלמות היא התיקון על הקושיות מן הסוג השני, שאין עליהם תשובה. רבנו מסביר שכל האמונה
היא עניין של סתים וגליה. רבנו מביא שם קטע מן הזוהר, שלא נעמוד עליו עכשיו, מי שרוצה יכול לעיין שם בתורה סמי הבד ולקוטי מוהר"ן, ואומר שכל עניין האמונה הוא עניין של סתים וגליה, שבמקום שצריך אמונה, זה רק בדבר שאתה עדיין לא יודע עליו את הטעם. אתה לא יודע את השכל של הסברה שיכולה להסביר ולתת תירוץ על הקושיה. ואז צריך אמונה. מצב שאדם לא יודע מה התשובה, מצב שאדם יש לו שאלה, נקרא מצב סתום. ואומר רבנו כך, כי אם תשאל את המאמין איזה טעם באמונה, כלומר הסבר, ודאי אינו יודע להשיב לך טעם, כי אמונה אינו שייך אלא בדבר שאינו יודע טעם. ואף על פי כן וגליה, היינו שאצל המאמין הדבר גלוי, כאילו רואה בעיניו את הדבר שהוא מאמין בו, מחמת גודל אמונתו השלמה. ורבנו מסביר כאן שהעניין הזה של סתים וגליה, שזה פירושו בארמית סתום וגלוי, ורבנו יחזור לזה בהמשך המאמר ואנחנו נדבר על זה, כל העניין של האמונה זה סתום וגלוי, שעל המצב הסתום שאין תשובה על הקושיות, המאמין עונה בגלוי, כי הוא רואה את הדבר שמאמין בו כאילו עומד מול עיניו, וזה ההסבר של האמונה האמיתית. ורבנו בתחילת המאמר אומר דיבור מופלא שמלמד אותנו תיקון נוסף על האמונה, איך מגיעים לאמונה, על ידי תפילה. ושם במאמר באות ב' אומר רבנו כך, ובאמת אם היה יודע האדם ידיעה בלב שלם שמלוא כל הארץ כבודו, ושהקדוש ברוך הוא עומד בשעת התפילה ושומע התפילה, ודאי היה מתפלל בהתלהבות גדול, והיה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. ובשביל שהאדם אינו יודע זאת ידיעה בלב שלם, בשביל זה אינו מתלהב כל כך, ואינו מדקדק כל כך. וכל אחד לפי מיעוט שכלו וידיעתו, כן התלהבותו ודקדוקו. וממשיך רבנו ואומר, והידיעה היא מהיצר הטוב שבלב, והסתרת הידיעה היא מהיצר הרע שבלב. והסתרת הידיעה הן הן אפיקורסות וקושיות, שהיצר הרע מקשה את ליבו ליפול ברעה. רבנו אומר פה דברים כמובן עקרוניים וחשובים ביותר. ואם נדקדק בדבריו נראה שרבנו אומר שהידיעה האמיתית והשכל האמיתי שהאדם צריך לרדוף אחריו ולשאוף אליו בחיים, זה לדעת שהקדוש ברוך הוא עומד עליו בשעת התפילה ושומע התפילה. ואלו אנחנו בעצמנו, כאשר אנחנו ניגשים לתפילה, אומרים השם שפתי תפתח ופי יגיד תהילתך. כלומר אנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא בלשון נוכח, ואז בכל הברכות ובכל הבקשות אנחנו מדברים אל הקדוש ברוך הוא, ובברכה שהיא בעצם הברכה המרכזית של תפילת 18 שבה אפשר לבקש ככל העולה על רוחנו, אנחנו חותמים את הברכה הזאת ואומרים ברוך אתה השם שומע תפילה. אם כן, אם האדם היה יודע שהקדוש ברוך הוא באמת עומד לפניו בשעת התפילה ושומע את התפילה, בוודאי, אומר רבנו, האדם היה מדקדק מאוד לכוון את דבריו. רבנו אומר שכל אחד לפי שכלו וידיעתו את הדבר הזה, כך ההתלהבות שלו בתפילה והדקדוק שלו בתפילה. אם כן, רואים שהאמונה שרבנו מסביר בהמשך המאמר מה שציטטנו קודם, שאמונה זה נקרא לראות בעיניו את הדבר שהוא מאמין בו כאילו הוא עומד לפניו, כאילו ממש רואה אותו בעיניו, זאת האמונה, היא
חיות התפילה היא הנקודה המרכזית שהופכת את התפילה לתפילה בכוונה או לתפילה פחות בכוונה. מפני שככל שהאדם יותר יודע ומאמין וכאילו רואה בעיניו שהקדוש ברוך הוא עומד עליו ושומע את התפילה, על פי זה התלהבותו ודקדוקו וכוונתו בשעת התפילה. רבנו אומר, דע לך, זה יצר הטוב ויצר הרע. יצר הטוב זה הידיעה שהקדוש ברוך הוא עומד ושומע התפילה. ויצר הרע זה הסתרת הידיעה הזאת. אז לכאורה יגיד האדם, טוב, נו, אז אני לא מכוון בשלמות כמו כל הצדיקים הגדולים. על פי מדרגתי בכל זאת אני מכוון. ובוודאי שזה טוב לעניין התחזקות, לעניין שהאדם מוצא בעצמו נקודה טובה. אבל האדם צריך לדעת שככל שחסרה לו הידיעה הזאת, כלומר ככל שחסר לו יצר הטוב, זה מצב של יצר הרע שמביא לו אפיקורסות וקושיות. ולכן לא פלא, לפעמים, כאשר אנחנו רואים אנשים מלאים קושיות על הקדוש ברוך הוא, על האמונה ועל התורה, מה לנו כי נלין עליהם? הלא אלו אנשים שמעולם לא התפללו אפילו תפילה אחת בדרך כלל. ואיך אדם שעוד לא התפלל תפילה אחת, עם התלהבות, עם דקדוק כוונת המילים, איך הוא יכול בכלל להרגיש באמת את הרגשת חיות האמונה? ובאמת מה שנשאר לנו זה להתפלל עליהם שיזכו לחזור בתשובה, ויזכו לחוויה הזאת האמיתית, שהיא תמצית חיי האדם, ובשביל זה האדם נברא, והיא לעמוד ולהתפלל לפני הקדוש ברוך הוא. אז אם כן רואים, שסתום זה המצב של האפיקורסות והקושיות, שהיצר הרע מביא בליבו של האדם כתוצאה מחסרון אמונה, מחסרון התלהבות וכוונה בתפילה. והגלוי זאת האמונה. שהאדם רואה את הדבר כאילו הוא גלוי לעיניו. ואם נסכם, נראה שרבנו אומר כאן בתורה סמך ב' שיש שני סוגי קושיות. יש קושיה שאפשר לענות עליה בשכל, וקושיה כזאת מצווה לחדד את השכל ולהבין את הדבר על בוריו, כמו שאומר רבנו. ועל ידי זה הוא זוכה לבדה מה שתשיב לאפיקורס, ראשי תיבות שלום, הוא זוכה לתקן את המחלוקת שגרם לו היצר הרע על ידי לימוד פוסקים. אבל הקושיות מן הסוג השני, שאפשר לפתור אותם רק על ידי אמונה, התיקון לזה הוא על ידי תפילה. אנחנו רואים כרגיל אצל רבנו שאלה שני העמודים שעליהם האדם נסמך, תורה ותפילה. התורה, לימוד הפוסקים, יכול לעזור לו לפתוח את סתימת שבילי השכל ולתקן את היצר הרע, את המחלוקת הפנימית שיש בתוכו, כדי לדעת תשובה על הקושיות שאפשר למצוא עליהם תשובה. והתפילה היא הכלי שאיתו האדם מושך אמונה, מבטא אמונה, והוא יכול לפתור עם זה את הקושיות מן הסוג השני, שעליהם אין תשובה. אפשר לומר שמתוך המאמר בתורה סמך ב' אפשר לראות מרבנו שאחת הקושיות החזקות שמטרידות כמעט כל יצור אנושי, וגם יהודי מאמין שלומד תורה, שעדיין לא זכה לאמונה בשלמות, היא קושיית הביטחון והאמונה מצד אחד, והשתדלות המעשים מצד שני. רבנו מסביר את העניין הזה באות ו' בתורה סמך ב', ונקרא את לשונו. כי עיקר טעותם של הרחוקים מאמונת השם יתברך, מחמת שעיקר ידיעת אלוקותו, אינו אלא מגלוי על הסתום.
ומחמת שרואים מגלוי שהנהגת העולם הוא על ידי מערכת המזלות, נפלו בטעויות, כל אחד לפי טעותו. ויש חושבים שהכל על פי הטבע, עולם כמנהגו נוהג, ויש חושבים שצריך לעבוד את האמצעי, כמו שטעו בעגל, שרצו לעשות את העגל אמצעי בינם לבין השם יתברך, שאמרו אשר ילכו לפנינו, בחינת אמצעי. ובטעויות כזה רבים נכשלים, ועושים את הסיבות אמצעי בינם לבין השם יתברך. היינו שמאמינים בשם יתברך, אבל מאמינים גם כן באמצעי, ואומרים שצריך לסיבות. היינו שמאמינים למשל בסיבה של פרנסה, שהוא המסע ומתן, כלומר עשיית עסקים, ואומרים הסיבה של מסע ומתן עיקר, כאילו חס ושלום, בלא הסיבה של מסע ומתן, אין יכולת ביד השם יתברך ליתן להם פרנסה. זה עניין אחד של הסיבות של פרנסה ומסע ומתן. ורבנו נותן עוד דוגמה. ובהסיבה של רפואה, שהוא סמים, כלומר רפואות, תרופות, עושים מהם עיקר, כאילו חס ושלום, בלי הסמים, בלי התרופות, אין יכולת ביד השם יתברך לרפא. ואין הדבר כן, אומר רבנו, כי הקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, ועילת כל העילות, ואין צריך לשום סיבה. ומסכם רבנו ואומר, מהי הדרך הנכונה, מהי התייחסות הנכונה אל כל העניין הזה. ועסקנו באלו הסיבות, צריך להאמין בשם יתברך לבד, ולא לעשות מהסיבות עיקר. רבנו אם כן מבאר כאן שני מצבים של טעות שאנשים טועים בהם, וזה כמעט הדבר הכי אקטואלי והכי שייך למה שעובר על כל אחד ואחד מאיתנו, גם בחייו הפרטיים וגם בשיחות שלו עם אנשים אחרים, כי כולנו עסוקים בסיבות, כמו שרבנו קורא לזה, כמו שקוראים לזה הראשונים. סיבות שאנחנו אומרים שהסיבה שיש לי פרנסה זה מפני שאני עובד, או מפני שמישהו נתן לי. והסיבה שאני מבריא מאיזושהי מחלה זה מפני שלקחתי תרופות, שאלה שתי הדוגמאות שרבנו אומר. ולכן כל אחד ואחד מאיתנו נתקל בבעיה הזאת מדי יום, מדי שעה, ותמיד תמיד קשה לנו מאוד לדעת מתי צריך לסמוך רק על אמונה לבד, ומתי בכל זאת להתעסק בסיבות, ואיך לגרום שהעסק שלנו בסיבות, כמו שרבנו מכנה את ההשתדלות שלנו במעשים בענייני העולם הזה, איך שזה לא יגרום לנו נפילה באמונה. ורבנו אומר שיש שני סוגי טעויות. טעות אחת של האפיקורסים הגמורים, שאומרים שהכל מתנהל אך ורק על פי הטבע. והם עוד לא גילו את הסוד שכל מאמין יודע אותו, שהטבע, כמו שאומרים היום, מדוע נקרא טבע? כי יש מי שטבע אותו, שטובעים מטבע, אנחנו יוצרים את המטבע על ידי טביעה, על ידי שאנחנו מחתימים אותו באיזושהי חותמת. וכמו שידוע מפורסם, הגימטריה, שהרבה אומרים אותה, שהטבע בגימטריה אלוקים. כי אנחנו מאמינים שכל הטבע כולו הוא כל כולו השגחה. אבל הם אותם אפיקורסים או אנשים שהם תינוקות שנשבו, עולם לא לימדו אותם הסתכלות אחרת על העולם, הם מאמינים שהכל על פי הטבע. וזאת טעות אחת שאנחנו מכירים היטב היטב את אותם אנשים שנופלים בטעות.

אם, כלומר, מעשים, פעולות או חפצים שמאפשרים לנו לבצע מעשים שונים, שהמילה השגורה היום לקרוא לזה, זה נקרא אמצעים, כמו שאומרים, ננקוט באמצעים וכו'. המילה הזאת השתלשלה מהמילה אמצע, מפני שהאמצעים הם כביכול משהו שעומד באמצע בין מעשי האדם, בין התוצאות שאנחנו רוצים להשיג, לבין השם יתברך. ואומר רבנו, זו טעות, זה סוג של כפירה. כאשר חושבים שחס ושלום, כך מתבטא רבנו, חס ושלום, השם יתברך צריך את הסיבות. זה לא כך, אומר רבנו. וגם כאשר אנחנו עוסקים באמצעים האלה, גם כאשר אנחנו עוסקים בסיבות, אנחנו צריכים לזכור שהקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות. הכוח שיש לסיבות לפעול, כלומר, זה שעל ידי קנייה ומחירה אני מרוויח כסף, שזאת סיבה, בעצם פעולת הקנייה והמחירה, שאדם עושה במסחר או בעסקים, או הולך לעבוד כדי לקבל משכורת, או אפילו אוסף דקה כדי שיהיה לו כסף, כי אחרת מאיפה הוא יאכל, ואז הכסף, או העבודה, או הפעולה שהוא עושה כדי להשיג את הכסף, זה הופך להיות סיבה, כי שואלים אותו, מאיפה יש לך כסף? אז הוא אומר, כי עבדתי. כלומר, העבודה היא הסיבה שבזכותה יש לי כסף. ואז האדם שוכח שהקדוש ברוך הוא סיבת כל הסיבות, והקדוש ברוך הוא יכול להזמין לו פרנסה בכל צורה שלי. בלי השתדלות ועם השתדלות, והקדוש ברוך הוא לא צריך את זה כלל כלל, כי הוא סיבת כל הסיבות ועילת כל העילות. עילה זה כמו סיבה, כידוע בלשון, ומכן הוא העילה של העילות. אין בלעדיו כלום. צריך לעיין הרבה בעניין הזה. דברי רבנו שאומר, ועסקנו באלו הסיבות צריך להאמין בשם יתברך לבד, רק בשם יתברך. ולא לעשות מהסיבות עיקר. ובוודאי ובוודאי שכל אחד מאיתנו צריך לבדוק את עצמו כמה וכמה פעמים ביום, אפילו בשעה, האם הוא לא נופל למצב הזה שהוא עושה מהסיבות עיקר, והאם לא נפגמה אמונתו, אם הוא הגיע אליה בכלל, שבאמת צריך להאמין רק בשם יתברך לבד. וכמו שרבנו אומר בליקוטי מוהר"ן כמה פעמים, שאדם צריך לבדוק את עצמו באמונה. אדם כל הזמן צריך להיות במצב של עירות, של מודעות, לפשפש היטב באמונתו ולראות איכן הוא עומד. האם האמונה שלו חיה ומאירה וזקה, או שחס ושלום הוא נפל להאמין בסיבות. וכל משכיל יבין שזה דבר שאפשר ליפול אליו כמה פעמים בשעה ואולי אפילו בדקה. האם בעצם הוא לא מקנן את בסתר לבנו? זה מין קוטיה קטנה, זה מין אפיקורסות קטנה. בא מהיצר הרע, מפני ששכלנו נסתם, ואנחנו לא יודעים להתדבק באמונה, וממילא זה פוגם בתפילה שלנו, מפני שבאמת האדם היה יודע שרק הקדוש ברוך הוא, ואין בלתו, יכול להושיע אותו, יכול להשפיע לו, שפע של פרנסה או רפואה או כל דבר אחר שאדם צריך, ודאי וודאי שהיה מתפלל אחרת. כולנו יודעים שבשעת צרה מתפללים יותר בכוונה. אבל הלא לכוונה אין גבול. לכן יש לפנינו עבודה מיוחדת של העמקת האמונה, של זיכוך האמונה, של טהרת האמונה. לבדוק את עצמנו היטב היטב ולפשפש בעצמנו, זה עבודה שכמובן אין לה התחלה או סוף, אלא כל הזמן להיות במצב שאדם מדקדק היטב היטב איפה האמונה שלו נמצאת. ודאי שהשלב הראשון זה לדבר על זה. אנחנו עושים כאן, להזכיר לעצמנו ולכל השומעים, שיש עניין כזה בעולם, שאנחנו צריכים לברר האם לא נדבקנו חס וחלילה, יותר מכפי הראוי לאנשים, אפילו כערכנו, באמונה בסיבות, באמונה באמצעים. גם כאשר אנחנו עוסקים בבחינה עצמית, לברר

האם יש ביכולתנו לתקן את האמונה שלנו באמצעים ובסיבות, ולא להאמין בהשתדלות, אלא לנסות להתקדם יותר לכיוון האמונה הטהורה, מה שרבנו קורא כאן בתורה סמכבד בליקוטי מוהר"ן, אמונה בשלמות. עדיין אנחנו צריכים לברר לעצמנו על פי התורה הקדושה, מפני שרק בתורה הקדושה ובספרים הקדושים יש לנו את הבירור האמיתי מה זה השתדלות ומדוע בכלל אנחנו עוסקים בה. והסוגיה הזאת נדונה בכל ספרי הראשונים והאחרונים. יש ספר לא ידוע כל כך שנקרא ספר יד הקטנה, ספר קדמון שיצא לאור בזמן רבנו, ורבנו רבי נחמן מזכיר את הספר הזה והראה אותו לרבי נתן, כמו שמופיע בשיחות הר"ן פאות קוף ממהי. שם רבנו נתן דוגמה לרבי נתן על דבר שמצא חן בעיניו בספר הזה, שבחלק מסוים מהספר הוא אומר דברי תורה בלשון תפילה, כמו שכל מי שיסתכל בשיחות הר"ן באות קוף ממהי יוכל לראות. בספר יד הקטנה יש שער שנקרא שער דרכי ההשגחה, ושם בפרק ד' הוא מדבר על העניין הזה, הוא מסוכם בצורה יפה, כמו שהוא בעצמו אומר, את מה שנאמר בספרי הראשונים בכל הסוגיה הזאת של העסק בסיבות ההשתדלות לעומת האמונה וביטחון בשם. המקור המפורסם ביותר שגם הוא נסמך עליו הוא בספר חובת הלבבות, שהוא אחד מספרי המוסר העיקריים והכי חשובים שיש לנו בעם ישראל, ושם בשער הביטחון ספר חובות הלבבות מעריך מאוד מאוד לדבר על כל הסוגיה הזאת, ובאמת ראוי לכל אדם לקרוא שם ולראות את תמצית ההשקפה של התורה הקדושה על כל העניין של הביטחון לעומת ההשתדלות. הלשון של ספר חובת הלבבות היא קצת קשה, אבל יש נתפס בימינו תרגום ופירוש שנקרא לב טוב, שמבאר את הכל בלשון ימינו, וקל מאוד להבין שם. אם כן, בספר יד הקטנה הוא דן בנושא הזה ונקרא כמה דברים מלשונו, והוא אומר כך: ואתה נשכיל מעט בפנימיות העניין, וזאת היא אשר הוא התברא, הוא התברך ברא כל החי, ומאז ברא אותם התביע אותם על העניין והסדר שהתקיימו באכילה, וגם לא ברא תרפם, כלומר את המזון שלהם, מוכן להם שיביאם בלי תורח ובלי הגיעה, כי אם התביע אותם על העניין שכולם צריכים לעסוק בסיבת תרפם, הם צריכים ללכת ולחפש את המזון שלהם ולחזור ולסבב עליהם. והעילה אשר בעבורה חביבם כך, כלומר למה הקדוש ברוך הוא ברא את העולם כך שכל הברואים צריכים לסבב, שזה מלשון סיבות, לסבב וללכת ולחפש את המזון שלהם, הוא לגודל עניין חוכמה הידוע לו יתברך בזה, כי לא נתקנו כל עלילות. הוא אומר, זה מאיזה סיבה עלומה שאנחנו לא יכולים להבין אותה. אמנם, כפי שנראה בהמשך השיחה, רבי נתן בליקוטי הלכות רומז על הסיבה הזאת, ואנחנו נדבר על זה בהמשך. וממשיך בספר יד הקטנה ואומר, ואם שכבר מצאנו מעניין דור המדבר עם המן, כלומר שלדור המדבר ירד מן מן השמיים, לחם מן השמיים, והם לא היו צריכים לעבוד או לחפש את האוכל שלהם, ועניין אליהו עם העורבים, כמו שמבואר בתנך שאליהו הנביא, העורבים הביאו לו את מזונו, ועם האלמנה בצרפתה שהיא נתנה לו אוכל, ועניין רבי שמעון בן יוחאי ובנו, שכידוע רבי שמעון בר יוחאי כאשר התחבא במערה עם אלעזר בנו, אז נברא להם שם מעיין כדי שיכול לשתות ועץ חרובים כדי שיכולו לאכול, ושאר יחידי סגולה אשר לא חזרו וסיבבו על סיבת תרפם כלל, הם לא היו צריכים ללכת ולחפש את המזון שלהם. הנה כל מי שמצאנו עליהם בזה העניין, היה גודל צדקתם עמדה להם בעזר אלוקי עליהם, ולכל זאת הייתה לאיזה צורך וסיבה ידועה.
זאת אומרת, הם היו צדיקים גדולים, זה דבר ראשון, וגם אצלהם זה לא היה באופן קבוע, גם עם ישראל במדבר, רק הייתה לו רק תקופה מסוימת במדבר, שהוא ירד לומן, וגם אליהו הנביא רק בתקופה מסוימת קיבל אוכל על ידי העורבים, וגם רבי שמעון בר יוחאי ובנו לא כל ימי חייהם הגיע אליהם אוכל בלי שהם יכולים לעשות שום פעולה, רק לתקופה מסוימת. אז אם כן, זה גם מפני שהיו צדיקים גדולים, וגם מפני שהייתה איזו סיבה מיוחדת שהקדוש ברוך הוא נתן להם את זה באותה תקופה. והוא מזכיר כאן את מאמר חז"ל, אך באמת אמרו על זה העניין, בדיוק על זה אמרו רבותינו ז"ל, הרבה עשו כרבי שמעון בן יוחאי ולא עלתה להם. כלומר, הרבה ניסו להיות כרבי שמעון בר יוחאי, שהם לא יעשו שום פעולה ושום השתדלות כדי שהם ישיגו פרנסה ומזון, והם לא הצליחו בזה. והוא מסביר את זה. והוא, כי זה העניין, הוא בשינוי הטבע וסדר הבריאה. והוא נס גלוי ולא נסתר. ולאו כל צדיק זוכה לזה. ובפרט אם הוא ללא צורך. ידוע שהרמב"ן מסביר בפירושו על התורה שכל הטבע זה נס נסתר. ולפעמים הקדוש ברוך הוא עושה ניסים גלויים. הוא אומר הדבר הזה הוא נס גלוי. זה לא דרך הבריאה כפי שהקדוש ברוך הוא רצה שהיא תתנהל. או כמו שרבנו רבי נחמן אומר בספר המידות, שאסור לגרום לקדוש ברוך הוא לשנות את הטבע. או במקום אחר בספר המידות רבנו רבי נחמן אומר שבשעת מלחמה צריך להכין כלי מלחמה. ובכלל, משיחות רבות מאוד של רבנו שלא כאן המקום לפרט אותם, נראה שדעתו של רבנו הייתה שהאדם יעסוק בהשתדלות. בליקוטי הלכות, באחת ההלכות שחלק ממנה נקרא בהמשך, רבי נתן אומר שזה דבר ברור שהאדם צריך לעשות השתדלות לפרנסתו. העניין הזה של האמונה מצד אחד וההשתדלות מצד שני, יש מצב שאדם מטלטל מקצה לקצה. והסוד האמיתי זה למצוא את השלום, למצוא את הנקודה הפנימית, שהיא האיזון המושלם והאמיתי על פי התורה הקדושה בין האמונה לבין ההשתדלות מצד המעשים. אבל מצד ההרגשה, הידיעה, רבנו אומר רק אמונה. רבנו אומר שיש איסור מוחלט להאמין בסיבות ובאמצעים. אבל זה לא אומר שצריך להשתמט מהם, אלא הפוך. כל העניין הזה שאנחנו עוסקים בסיבות ובהשתדלות, זה חלק מתיקון הבריאה. ונמשיך לקרוא בספר יד הקטנה, הוא אומר כך, ולזאת, אם לא יחזור האדם ויסבב בסיבת תרפו, ויניח את זה על האלוקים, כלומר, הוא יפסיק להשתדל להשיג את פרנסתו, ויגיד, אני משאיר את זה לקדוש ברוך הוא, ויאמר, אם קדם בגזירתו שיחיה, אם הקדוש ברוך הוא רוצה שיחיה, שיהיה לי אוכל, כבר הזדמן הוא יתברך לפניי את תרפי, בלי לאות ועמל בבקשת סיבתו. אם הוא עושה את זה, אומר בספר יד הקטנה, הרי הוא מכניס עצמו במקום נס ללא דוחק, כלומר בלי צורך, וכבר אנו מוזהרים על זה. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, יכול יהיה יושב ובטל, כלומר, ומחכה שמהשמיים ישלחו לו אוכל, תלמוד לומר, למדנו בפסוק, בכל אשר תעשה. הפסוק אומר בתורה, וברכך, בכל אשר תעשה. הברכה תינתן בתוך הכלי שהוא המעשים שלך, שאתה עושה כדי לקבל את פרנסתך. ועוד אמרו, לעולם על יעמיד אדם במקום סכנה, ויאמר שעושין לו נס. שמה אין עושין לו. ואם עושין לו, מנקין לו מזכויותיו. והדרך הסלולה לנו האומה הישראלית, אומר בספר יד הקטנה, בבקשת סיבות הטרף על דרך התורה, איך אנחנו אמורים להתייחס לעניין הזה, שהתורה הדריכה אותנו שאנחנו כן צריכים לעשות השתדלות ולחפש את פרנסתנו ומזוננו, הוא שנשליך כל יהבנו עליו יתברך. ושתבטח נפשנו רק בו לבדו כאשר נצטווינו בכך. וכמו שנאמר, ביטחו בשם עדי עד. כלומר, לתמיד.
ושיתיישב בלבבנו, אשר כל ענייננו מסור רק אל גזרתו יתברך. ושלא נגמר לנו מהם, אלא מה שקדם בדעתו שהוא הנכון והיותר טוב לענייננו. כלומר, שכל מה שנקבל כאן בעולם הזה שפע, בגשמיות, זה הכל גזור מלפניו יתברך, כמו שכתוב, שכל מזונותיו של אדם קצובים לו מראש השנה ועד ראש השנה, והמעשים שלנו לא הם שגורמים שיהיה לנו הרבה אוכל או פרנסה או פחות. מפני שאת זה הקדוש ברוך הוא בעצמו קובע מלמעלה. ומה שאנחנו עושים מעשים, מפני שכך גזרה חוכמתו יתברך שאנחנו חייבים להשתדל. יש בזה סיפור מפורסם שכתוב בשם רבנו, סיפור יפה ומעניין, שהיה אדם אחד שלא היה לו מה לאכול. והנה, הוא שמע שיש בית אחד ששם נותנים לאכול לכל מה שנכנס, מעין בית תמחוי כזה. ואז הוא נכנס לתוך הבית הזה, ואמר שלום, אפשר לקבל לאכול? אז אמרו לו, תראה, קודם צריך לעבוד איזושהי עבודה כאן. הוא אמר, טוב, בסדר. הלך, עבד את העבודה שנתנו לו, אחרי שהוא גמר את העבודה, אמר, טוב, עכשיו אפשר לקבל את הארוחה שהבטיחו לי. אמרו לו, תלך פה לבית ממול, שם נותנים לאכול. הוא נכנס לבית ממול, התיישב, הוא באמת קיבל ארוחה. אבל הארוחה לא הספיקה לו, הוא עבד קשה, היה רעב. אמר למלצר, אפשר לקבל עוד מנה? אז המלצר אומר לו, נותנים פה אוכל בחינם, ואתה בא להתחיל להגיד שאתה רוצה עוד מנה? הוא אומר לו, מה זאת אומרת בחינם? לא עבדתי בשביל האוכל הזה. אומר לו המלצר, מה פתאום? פה מקבל אוכל כל מי שנכנס, לא צריך לעבוד. אומר, אבל שם בבית ממול אמרו לי לעבוד, ואחר כך לבוא לפה לאכול. אמר לו המלצר, אין שום קשר בין הבית הזה לבית ממול. וכך כתוב שאמר רבנו, כאשר הוא סיפר את הסיפור הזה, אמר, כך זה בעולם הזה. את הפרנסה מקבלים מהשמיים, את העבודה עובדים בגלל העבירות. זה שני עניינים שונים לגמרי. כתוב בזעת הפך תאכל לחם. אז העניין של בזעת הפך לא קשור לתאכל לחם. את מה שצריך לעבוד בזעת הפך ולעשות השתדלות, מפני שכך גזרה חוכמתו יתברך, ולפעמים מעשיו של האדם גורמים לו שמהשמיים מפילים עליו עוד ועוד תיקונים ושמים עליו עול דרך ארץ, כמו שקראו לזה חז"ל. כלומר, כל מיני טרדות ומעשים ועבודות ועסקים שמפנים את ליבו ותופסים לו את כל הזמן, שהוא לא יוכל באמת לקבל על עצמו עול תורה, מפני שהוא פרק אותו מעליו, כמו שחז"ל אמרו. אבל הפרנסה עצמה זה שפע שיורד מן השמיים. ובוודאי ובוודאי שאדם יכול להתפלל לקדוש ברוך הוא, כמו שכתוב בספרים הקדושים שצריך להתפלל בברכת ברך עלינו בתפילת 18, ריבונו של עולם, שלח לי ברכה בסיבה קלה, כדי שלא יצטרך להיות עסוק בהשתדלות כל הזמן. הוא מסיים ספר יד הקטנה ואומר כך, ואם ברור אמונתנו בזה, כלומר, אחרי שהבנו את העיקרון פה, אנחנו חייבים להתגלגל על הסיבות, זאת אומרת, להתעסק בסיבות, ולהתחזק בלבבנו, בעסקנו בהם, אשר אינם מועילות אותנו כלום, לא תועלת ולא נזק, בלתי רצון האל. עד כאן מספר יד הקטנה, שחשבנו שאולי הוא איזה מין סיכום נאות של כל העניין הזה, כמו שכתוב בספרי הראשונים. אבל עדיין, ברוך השם, זכינו שנתגלתה בדורות האחרונים פנימיות התורה, ועל פי תורת כל הצדיקים האמיתיים, יש בזה עוד הרבה עניינים עמוקים מאוד שנתגלו בספרים הקדושים, שאפשר אולי קצת יותר להעמיק בזה, כאשר כוונתנו בזה שאנחנו מעמיקים בעניין הזה, זה פשוט כדי לעורר יותר את לבבנו לשים לב אל מצב האמונה שלנו בסיבות ובהשתדלות, ולהבין את העיקרון הזה, שבמעשים אנחנו חייבים לעשות השתדלות, אבל באמונה אסור לנו להאמין בהם בשום אופן שבעולם. אמרנו כבר שהרי עיקר הבעיה כאן זה האיזון, כי יש אנשים שמיימינים
ויש אנשים שהם מסמעילים. יש אנשים שהולכים יותר מדי לצד האמונה, ואומרים שאסור לעשות שום דבר, ויש כאלה שהולכים לצד השמאל, וקיצוניים לצד השני, ואומרים שצריך רק לעשות מעשים, ואם אתה לא תעשה, לא יהיה לך כלום. ובאמת מבואר בספרי חסידות, שזה ההבדל בינינו לבין האומות. מבואר שהמוסלמים, לפחות באמונה הרשמית שלהם, מי שמכיר את האופי שלהם וצורת הדיבור שלהם, הם תמיד אומרים, לא צריך לעשות כלום. הכל בא מלמעלה ומקבלים כל מה שקורה בצורה מוחלטת. כמובן שבמעשים שלהם הם מאוד מאוד רחוקים מזה, אבל זאת היא אמונתם. לעומת זאת הנוצרים מאוד מאוד מקפידים על העשייה, ולכן הם מאוד מסודרים, ובאמת ממציאים המצאות, והם חזקים מאוד בעולם המעשה. מבואר בספרי חסידות, שזה פירוש העניין של ישמעאל ועשיו. ישמעאל זה עניין של ישמעאל, רק תפילה, כמו שהם אומרים בערבית, כולו מלאללה, והם לא עושים שום פעולה כדי לשנות את המציאות, אפילו בתפילות שלהם. הנוצרים זה עשיו, עשיו זה מלשון עשייה, שהכל אצלהם זה רק עשייה. הוא מבואר אל הצד הרע ימינה, והנוצרים נוטים אל הרע שמאלה. אבל אנחנו בישראל זכינו לקבל תורת אמת, ואנחנו יש לנו את הנקודה המרכזית, והיא השבת. כתוב בתורה, ויחולו השמיים והארץ וכל צבאם, ויחל אלוקים ביום השביעי מלאכתו אשר עשה. השבת היא שיא השלמות, כמו שרש"י אומר בלשון חז"ל, באה השבת, באה המנוחה. אם נתבונן נראה שכל ההשתדלות בעולם וכל הפעולות בעולם וכל העבודות בעולם תכליתן היא המנוחה. כל התנועה וההתלהבות והתזוזה שאנשים נעים ועובדים ועושים ורצים לקראת מטרות מסוימות, כל זה זה רק אמצעי. המטרה היא המנוחה, השלמות. כל אחד לפי מושגי המנוחה שלו, שכמובן זה דבר עצום וגדול, מאנשים שיש להם מושגי מנוחה מעוותים ופסולים לגמרי, ועד לרעיון העליון של המנוחה הרוחנית והקדושה האמיתית. השבת היא הנקודה המרכזית, היא נקודת המנוחה. ורואים פה דבר פלא עצום. שהישמעאלים בחרו לעצמם את יום המנוחה ביום שהוא מצד ימין של השבת, יום שישי, מפני שהם נוטים ימינה. והנוצרים בחרו לעצמם את יום המנוחה ביום ראשון, שהוא היום השמאלי לשבת. וזה דבר מעניין מאוד, שהרי אנחנו רואים שגם המוסלמים וגם הנוצרים, הלו כל הדת שלהם נשאבה כחיקוי עלוב ליהדות. אם כן, מדוע הם לא השאירו לעצמם את יום המנוחה כיום השבת? מדוע הם שינו את זה? ידוע לנו על הנוצרים שהם באמת בהתחלה, הנוצרים הראשונים, המשיכו להשתמש ביום השבת כיום מנוחה, ועד בשלב מסוים ממש בתחילת הנצרות הם שינו את זה. הסיבה לא ברורה. וגם המוסלמים שינו מיום שבת ליום שישי. וזה דבר גילוי נפלא ועצום, שרואים שהם הולכים יותר מדי ימינה, שלא צריך לעשות כלום, והכל בא מלמעלה והאדם לא יכול לשנות את זה, כמו שאומרים היום בלשון העם, הכל זה גורל. והם הלכו לצד שמאל, שאומרים הכל בידי האדם והדת והאמונה והתפילה, זה רק תפאורה לעבודה המעשית, ואנחנו רואים כמה שהם שקועים, כל הנוצרי, עולם המעשה, וממציאים המצאות ומשכללים כל הזמן רק את עולם העשייה, כי הם בחינת עשיו. אם כן, אנחנו צריכים לשאוב מן השבת את המנוחה, את הברכה.
ובאמת, כמו שכולנו יודעים, זה המהות של יום שבת, שכמו שכתוב בזוהר הקדוש, הוא מושך ברכה על כל הימים. וצריך לזכור את השבת בכל יום מימי השבוע, כמו שכתוב בגמרא, הוא מופיע בפוסקים, ולכן אנחנו אומרים, היום יום ראשון בשבת, היום יום שני בשבת, להמשיך את קדושת השבת על ימי החול, כמו שמבואר מזה הרבה הרבה, בכל ספרי פנימיות התורה, ובפרט בספרי רבי נתן בליקוטי הלכות, הוא חזר על זה שוב ושוב, על מה של הגילוי הזה של הזוהר, שכל העניין של ששת ימי המעשה, שזה נמשך, מהמצב החסר, והשבת היא הנקודה הפנימית של הברכה והשלמות שמושכת את המנוחה האמיתית, את השלמות האמיתית, להראות באמת שכל ימי החול, ששת ימי המעשה, כמו שהתורה קוראת להם, ששת ימים תעשה מלאכה, שהם ימי העשייה, ללא השבת אין להם שום מקום, מפני שהכל הוא רק אמונה, רק ברכה עליונה, ומה שאנחנו מצווים לעשות מלאכה, זה כך גזרה חוכמתו יתברך, שהשפע והברכה של השבת יתגלו בכלי של המעשים שאנחנו עושים ששת ימי המעשה. אבל אסור לנו בשום אופן להאמין שהמעשים של ימי המעשה, כל העולם מתת מלאכות, כל העבודות, כל ההשתדלויות, יש להם איזושהי נקודה אפילו של השפעה באמת על המציאות שלנו. ויש בזה מעשה מפורסם שמופיע במדרש, שאחד האפיקורסים בא לרבי עקיבא ושאל אותו כך: האם אתם מאמינים שהקדוש ברוך הוא עשה את האדם מושלם, שהקדוש ברוך הוא בורא בריאה מושלמת? אמר לו רבי עקיבא: כן. אמר לו: אז אם כן, מדוע אתם עושים ברית מילה? הרי הקדוש ברוך הוא ברא את האדם עם עורלה. אמר לו רבי עקיבא: שוטה שבעולם, הלא כל הבריאה בנויה ככה. ואמר לו שם, כמו שחזל מביאים את זה בלשונם, התורמוסין צריכים לשלוק. כלומר, כל המצב של הבריאה בנוי כך שהאדם לא יכול להשתמש בבריאה בלי שהוא משלים את עשיית הבורא. גם בגופו ממש, אנחנו רואים שהשערות צריכות להיגזז, אם אדם יגדל את שערות ראשו פרע, הוא בסוף לא יוכל לתפקד. הציפורניים חייבות להיקצץ, אחרת הוא לא יוכל לעשות שום דבר בידיו. כדי להשיג בגדים, הוא חייב להשתמש בבריאה ולייצר לעצמו בגדים מכל חומר שהוא, אחרת הוא ימות מקור. האוכל שאדם אוכל רובו, זה אוכל מעובד, שהוא צריך לקחת את המצב הראשוני כמו שזה נמצא בבריאה, ולעשות על זה איזושהי פעולה. וכמו שמבואר בספרים, שזה פירוש מה שהפסוק אומר בסוף תיאור מעשה בראשית, המילים אומרות אשר ברא אלוקים לעשות, ומבואר בספרים הקדושים אשר ברא אלוקים לעשות. למה לא כתוב אשר ברא ועשה אלוקים? זה לשון קצת משונה להגיד אשר ברא אלוקים לעשות, אלא המילה לעשות באה לציין את המטרה. אשר ברא אלוקים, בשביל מה? לעשות. כך גזרה חוכמתו יתברך, שהבריאה תיברא כך, שנזר הבריאה, האדם, כאשר הוא יושב בתוך הבריאה הזאת, הוא חייב לעשות מעשים כדי שהוא יוכל להתקיים בה. זה לטובתו ולטובת הבריאה. וכמו שקראנו קודם בספר יד הקטנה, שכתוב מפורש, אפילו כשהאדם הראשון נכנס לגן עדן, כתוב לעובדה ולשומרה. הוא לא הלך שם לנופש. גם בגן עדן היה לו מעשים לעשות. כמובן שרחוק מאוד מסגתנו מהם המעשים האלה, מהי העבודה והשמירה שאדם הראשון היה צריך לעשות בגן עדן. אבל הנקודה קיימת. רואים פה שהעניין הוא שיש פה עניין מיוחד, שהאמונה וההשתדלות, הביטחון בשם שאי אפשר לעשות שום דבר מבלעדיו, וכל מה שנעשה, כולל כל התוצאות של הסיבות וההשתדלויות שלנו, הכל זה אך ורק ברצונו יתברך. ולסיבות ולהשתדלויות אין שום כוח ושום אפשרות לפעול על שום דבר. אבל את המעשים צריכים לעשות. וזאת מהות האדם. לא תוהו בראה ואת יצרה. כמו שנאמר, וקראנו את זה קודם, מספר יד הקטנה. בספר ליקוטי הלכות, בהלכות פיקדון הלכה ג',
רבי נתן מתייחס לעניין הזה שאנחנו מדברים.